0: всемогутній Бог, наша молитва за Україну, за нашу землю, за цілісність території, на якій ми проживаємо. Ми дякуємо Тебе, Господь, що Ти помістив нас на цій землі, щоб ми могли сьогодні молитися і шукати Тебе, проповідувати Євангеліє кожній людині. Ти Бог сильний, тому просимо Тебе, Господь, благослови кожного захисника, кожного капелана, кожного волонтера. Просимо, Господь, за владу в Україні, за військово-політичне керівництво, Господь, за мудрість від Тебе, Боже Святий, яку Ти даруєш людині, яка її потребує. Благослови, Господь, всіх, хто сьогодні знаходиться на керівних позиціях, щоб Твоя мудрість дарувала їм знайти відповіді, як досягти миру. Блаженні миротворці, бо вони наречуться синами Божими. Господь, благослови, нехай прийде мир на нашу землю, нехай закінчиться війна і кровопролиття. Господи Боже Святий, нехай зупиниться смерть, а прийде життя від Тебе, прийде світло від Тебе, нехай настане кінець цій війні в ім'я Ісуса Христа. І дякуємо, що сьогодні в Україні церква Твоя має таку владу і силу молитися і ходатайствувати, щоб люди мали спасіння і надію на життя вічне. Тобі слава, честь і хвала, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Кожна вулиця твого міста – і бруківка, і небосхили, навіть зорі, що в небі світять, найрідніші тобі і милі. І якщо говорити відверто, знаєш, друже, рано чи пізно запалають спогади в серці ліхтарями рідного міста. Були люстри колись в квартирах, хтось співав і грав на баяні, і з сусідніх темних кварталів доносився шум хуліганів. І грізний дядько Микола нам з газети робив панамки. І цвіли чорнобривці довкола, і цвіркун тривожив до ранку. І та стежка у світ широкий, у моєму селі особлива. Ми ставали на дах високий, в діда Йосипа крали сливи. Мене баба жалила кропивою, я опечена і сердешна, почувалася нещасливою і ховалась на чубку черешні. А добра тітка Оленка любов плекала до ближніх. Були такі солоденькі, в її варениках вишні. Питання у мені визріло, і серйозне, і досить веселе. Хто, як не ми, любов понесе у наші міста і села? Хто спогади не гаситиме, зимою серцем притулиться? Хто більше за нас любитиме людей з нашої вулиці?
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. Говорять наші світлі гості.
5: Яна Рожнятківська. Про гонитву за успіхом.
6: Це такий тренд сучасності, і зараз багато хто просто в цих тисках зажатий, в тисках успішності. Людина біжить кудись і розуміє, що вона нещаслива. Да, вона стала зовні успішною, але все одно вона не дотягується до той планки, яку їй там вище ставлять. Вона постійно в цій суеті, якійсь марноті, і нещаслива. Вона десь загубила себе, загубила своє серце. Власне, в нас школа для того, щоб ми згадали своє серце, щоб ми знайшли своє серце.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Блаженна людина, яка покладає надію свою на Господа і не звертається до гордих і до тих, що схиляються до неправди. Господи, Боже мій, як багато створив Ти чудес Твоїх для нас! Хто уподобниться Тобі помислами Твоїми про нас? Хотів би я говорити і перелічити, але вони перевищують всяке число. Жертви і принесення Ти не захотів, але Ти відкрив мені вуха. Всепалення і жертви за гріх Ти не бажав.
1: Псалом 39, вірші з 5 по 7.

0: Віддайте своє життя Богові. Він його упорядкує краще, ніж ви.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Бог прощав і продовжує прощати гріхи тільки при наявності жертви. Без жертви не буває прощення гріхів.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Можливо, ми ніколи не думали, наскільки наше християнське життя визначається тим, як ми ставимось до розп'яття Ісуса Христа. Ті, хто поверхнево розуміють істину про розп'яття, як правило, відчувають брак віри. Їх легко збентежити труднощами, які раптово виникли, або аргументами невіруючих людей. Якщо для вас смерть Ісуса Христа – цікава біблійна історія, і не більше, то я сподіваюся, що ви залишитесь з нами сьогодні і послухаєте проповідь доктора Стенлі про те, що дійсно відбулося того дня, коли помер Ісус.
0: Які думки виникають у вашій голові, коли ви дивитеся на картини із зображенням розп'яття Ісуса Христа, або фільми на цю тему, або коли просто міркуєте про це? Природною відповіддю були б слова. Розп'яття асоціюється з муками, болем, стражданням і агонією. Подумайте про матір Ісуса, на очах якої все це відбувалося. Подумайте про жорстокість римлян. Коли я уявляю собі людей, які знущалися і глузували з Ісуса, моє серце стискається від жалю. Але найчастіше відбувається наступне. Наша уява змальовує певну картину, яка справляє на нас глибоке враження, але далі цього ми не йдемо. Ми не зупиняємося, щоб запитати себе, чи не було там чогось такого, чого я не помітив. Річ у тому, що ми живемо емоціями, і хоча іноді ми можемо сказати «Він зробив це для мене, мої гріхи тепер прощено», найчастіше побачене справляє на нас певне враження, але не змушує робити висновків. Ціль моєї сьогоднішньої проповіді – показати на те, що зазвичай ми не звертаємо уваги. Я хочу, щоб ми замислилися про те, що відбувалося тоді на Голгофі. Спробуємо побачити те, на що дивився Бог, адже все це відповідало Його плану спасіння людства. Розгорнімо разом Євангеліє від Івана, перший розділ, і прочитаємо з 19 по 29 вірші. А це ось свідоцтво Іванове, як юдеї послали були з Єрусалиму священників та левитів, щоб спитали його: «Хто ти такий?» І він визнав, і не зрікся, а визнав: «Я не Христос». І запитали його: «А хто ж? Чи Ілля?» І відказує: «Ні». «Чи пророк?» І дав відповідь: «Ні». Сказали ж йому: «Хто ж ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послав нас? Що ти кажеш про себе самого?» Відказав: «Я голос того, хто кличе. В пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая пророк заповів». Посланці ж із фарисеїв були. І вони запитали його та й сказали йому: «Для чого ж ти хрестиш, коли ти не Христос, ні Ілля, ні пророк?» Відповів їм Іван, промовляючи: «Я водою хрещу, а між вами стоїть, що його ви не знаєте. Він той, хто за мною іде, хто до мене був, кому розв'язати ремінце від узуття, його я не гідний». Це в Віфанії діялося, на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього іде, та й каже: «Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере». На що зазвичай люди не звертають уваги? Дуже часто ми не бачимо того, що в основі Божого плану спасіння людства лежить жертва. І з самого початку для прощення гріхів потрібне було принесення жертви. Наприклад, в Едемському саду, коли Адам і Єва згрішили проти свого Творця, сам Бог приніс першу жертву. Саме Він вбив якусь тварину, взяв її шкіру і зробив з неї одежу для Адама та Єви. На той час вони вже зробили собі опаски із листя. То чому ж Бог не залишив усе так, як було? Існує одна проста причина. Листя могло прикрити їхні тіла, але воно не могло приховати їхній гріх. Отже, що зробив Бог, коли Адам і Єва згрішили проти нього в саду? Він вбив тварину, проливши її кров, та одягнув людей у шкіряний одяг. Це стало першим прообразом того, що Бог збирався зробити багато століть по тому, коли прийде Агнець Божий, котрого буде вбито за гріхи світу. Бог завжди прощав гріхи свого народу за допомогою жертвопринесень. В першому посланні Петра, в другому розділі, 24-му вірші сказано: «Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися». Іноді ми говоримо: «Я знаю, що Ісус помер за мої гріхи». Але ось чого ми не розуміємо при цьому. Він умирав за гріхи всього світу. Він прийшов, щоб взяти на себе ці гріхи. Що означає взяти гріхи на себе? Це означає прийняти повну відповідальність за весь наш гріх і всю нашу провину, звільнивши нас від покарання за гріхи, і в той же час дати нам можливість стати праведними і святими в очах Бога. На хресті Голгофі відбувалося набагато більше, ніж просто страждання Ісуса Христа і Його болісна смерть. Бог стратив власного Сина як останню і достатню жертву за гріхи всього людства. Згідно з Божим законом, без жертви неможливе прощення гріхів. Причина, чому ми більше не приносимо в жертву тварин, полягає в тому, що Христос став останньою жертвою. Жертва Ісуса Христа на Голгофському хресті вирішила проблему гріха раз і назавжди. Отже, коли ви дивитеся на хрест, ви повинні побачити щось більше, ніж ганьбу, страждання, біль, знущання і образи. Там Христос заплатив за наші гріхи раз і назавжди. Що ж все це нам дає? Часто ми думаємо тільки про те, що нас прощено. Але подивімося на те, що Божий задум набагато більший. Насправді, відбулося набагато більше, коли Ісуса Христа було страчено на хресті. Все, що відбулося на Голгофі, сталося заради нас. Бог робив це для нас. Цим Він хотів нам щось дати. Я назву три ключових слова і поясню кожне із них для кращого розуміння того, що насправді сталося на Голгофі. У цих словах полягає істина про те, що Бог зробив для вас і для мене. Це те, про що Він думав, спостерігаючи за стратою свого улюбленого Сина Ісуса Христа. Коли ми думаємо про хрест і про сцену розп'яття Ісуса Христа, я хочу, щоб ми добре розуміли, що трапилося там, адже це безпосередньо стосується нас із вами. Дозвольте вас запитати, що сталося, коли Ісуса Христа було страчено на хресті? Я хочу відповісти трьома словами. Перше слово – це спокута. Бог викупив людство. В першому посланні Петра, в першому розділі, 18 і 19 віршах сказано: «І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти». Ісус Христос був безгрішним Сином Божим. Нас відкуплено не через наші добрі діла і не через те, що ми заплатили за це. Ми нічого не могли дати, щоб відкупити себе. Ви запитаєте, що означає слово «відкупити»? Воно означає «сплатити борг». Ми звільнені від оплати. Це означає, що коли Ісус Христос прийшов на землю, Він прийшов, щоб віддати своє життя замість вашого і мого життя. Він заплатив за всі гріхи усього людства, які мали місце протягом усієї історії. Ісус Христос, Агнець Божий, оплатив духовний борг не кількох людей, а заплатив за гріхи всього світу. Ось наскільки великою була ця смерть. Отже, коли прийшов Ісус Христос, як говорить Святе Письмо, Він повністю оплатив наш борг. Він взяв його на себе і став замісною жертвою. І якщо хтось запитає: «Скажіть мені, у чому сутність розп'яття Ісуса Христа?», то ви можете відповісти одним єдиним словом. Це слово «спокута». Христос став замісною жертвою за наші гріхи. Якщо ж хтось запитає, чи заплатив Він за нас дияволові, то ви можете сказати, що ні Бог Отець, ні Ісус Христос дияволові нічого не платили. Жертва Ісуса Христа на хресті означає, що своєю смертю Він задовольнив вимоги закону, справедливості і святості Бога, який засудив гріх. Своєю замісною смертю за нас Христос виконав закон Божий, який говорить, що плата за гріх – смерть. Він прийшов, щоб зайняти наше місце на хресті. В цьому і полягає сутність розп'яття. Він зробив це для того, щоб коли ми проживемо своє життя, помремо і станемо перед Богом, нам не довелося нести покарання за свої гріхи, тому що все покарання, яке ми заслужили, було покладено на нього. У цьому сутність того, що відбулося на Голгофі. Послухайте ще раз 18 і 19 вірші першого послання Петра. «І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марнотного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти». Петро говорить, що нас відкуплено не золотом, не сріблом чи ще чимось, що можна було б запропонувати зі свого боку. Ісус Христос кров'ю своєю відкупив нас. Інакше кажучи, Господь Ісус Христос заплатив за наш гріх. Перше ключове слово – це спокута, друге слово – це прощення. Я прошу вас розгорнути послання до Єфесян і прочитати з першого розділу 7 і 8 вірші. Послухаємо, що говорить тут Павло. «Що маємо в ньому відкуплення кров'ю його, прощення провин через багатство благодаті його, яку він намножив у нас у всякій премудрості і розважності». Що ми розуміємо під словом «прощення»? Згадайте слова Івана Хрестителя, записані в Євангелії від Івана, в першому розділі, 29-му вірші. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: «Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере». Іван сказав, що Ісус прийшов взяти на себе гріх світу. Прощення означає, що з нас знято провину і покарання. Вони зняті з нас, щоб дати нам можливість стати такими, якими хоче нас бачити Бог. Інакше кажучи, йдеться про повну амністію. Тепер я хочу звернути вашу увагу на щось дуже важливе. Річ у тому, що в прощенні є два аспекти. Бог прощає нас, коли ми приходимо до Ісуса Христа і довіряємося Йому як своєму особистому Спасителеві. Бог прощає нас як Спаситель і як Суддя. Тобто, коли ми приходимо до Нього і просимо простити наші гріхи на підставі смерті Господа Ісуса Христа на Голгофі, то ми цим визнаємо, що духовний борг наших гріхів було сплачено. Ми отримали прощення і більше не несемо відповідальності за скоєні злочини. Це одноразовий акт у справі спасіння. Це наче легальна сторона прощення. Її забезпечила жертва Ісуса Христа на Голгофі. Можливо, хтось запитає: але навіщо ж у такому разі ми все життя продовжуємо сповідувати наші гріхи? Я поясню вам. Бог виступає в ролі судді, коли ми приходимо до Нього і благаємо простити наші гріхи. Ми бажаємо отримати спасіння і присвятити Йому своє життя, тобто щоб стати християнинами. Після цього відбувається акт помилування, який забезпечує нашу спокуту і нові стосунки з Богом. Спокута і прощення стають можливі для нас, коли ми визнаємо Христа як особистого Спасителя. Все це відбувається в момент покаяння. Але як бути з 9-м віршем, записаним в першому посланні Івана в першому розділі? «Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Завдяки тому, що Ісус Христос звершив на хресті, праведний Бог стає нашим другом, гарантуючи нам прощення, тому що Божого Сина було покарано за наші гріхи. Завдяки Ісусу Бог залишається вірним і праведним, коли прощає нас. Коли ж ми сповідуємо наші гріхи в момент покаяння, Бог прощає нам усі гріхи, в тому числі і минулі. А щоденно сповідувати гріхи потрібно для того, щоб ми могли підтримувати стосунки з Богом. Ми повинні сповідувати гріхи, одержувати прощення і очищатися, щоб наші взаємини з Богом не переривалися. У молитві «Отче наш» Ісус сказав, що нам потрібно молитися за своїх кривдників. В Євангелії від Луки, в 11 розділі, 4 вірші сказано: і прости нам наші гріхи, бо і самі ми прощаємо кожному боржникові нашому. І не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого». Чому він не сказав, що його смерті буде достатньо, щоб раз і назавжди вирішити всі ці проблеми? Він не сказав так тому, що сповідання гріхів – це визнання того, що певних поглядів, учинків і думок в нашому житті бути не повинно. Це поточне сподівання не стосується мого статусу. Воно стосується тільки моїх особистих щоденних стосунків із Богом. Послухайте, що сказано в першому посланні Івана, в першому розділі, 7-му вірші. «Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Тепер, коли ми стали віруючими, Бог говорить, якщо ми ходимо у світлі, то кров Ісуса Христа очищує нас від усякого гріха». Він хоче, щоб ми зрозуміли, нас очищує не сповідання гріхів. Сповідання тільки визнає той факт, що я маю потребу в очищенні. Тільки кров Ісуса Христа, пролита 2000 років тому на хресті, може спокутувати мій гріх. Сповідання ж допомагає мені підтримувати взаємини з Богом. У цьому, власне, і полягає роль сповідання. Отже, перше, що відбувається з нами, це те, що ми одержуємо спокуту і стаємо дітьми живого Бога. Друге – це прощення. Ми отримуємо вічне прощення, але крім цього, в нашому повсякденному житті ми продовжуємо потребувати прощення. Третє слово, яке нам потрібно запам'ятати – це виправдання. Що означає виправдання? Розгорнімо разом п'ятий розділ послання до римлян і послухаємо, що говорить Павло у віршах з 8 по 10. «А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасаємося життям Його». Він говорить про той час, коли ми були ще грішниками. Що ж автор має на увазі, говорячи в 9-му вірші, що ми виправдані? Тож тим більше тепер, коли виправдані. Що означає виправдані? Це означає, що Бог проголошує нас невинними. Це також означає, що Бог нас простив і оправдав. Ми зодяглися в праведність Божу. Тепер послухайте уважно. Син Божий пішов на хрест і помер за наші гріхи, щоб ми могли прийняти Його як особистого Спасителя. Відтепер Він проголошує нас прощеними і невинними. Тепер ми стали дітьми Божими. Як може святий, праведний і справедливий Бог проголосити невинними людей, знаючи, що вони грішили в минулому і будуть продовжувати грішити в майбутньому? Послухайте уважно. Коли Бог послав свого однородженого Сина на смерть, Ісус Христос поніс на собі наші гріхи, провини і покарання, як ми читаємо в першому посланні Петра, в 2-му розділі, 24-му вірші. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ми вздоровилися. Ісус взяв на себе наше покарання. В посланні до римлян, в 6-му розділі, 23-му вірші ми читаємо. «Бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим». За гріх завжди потрібно заплатити смертю. Бог, відповідно до свого закону, у своїй природі повинен карати гріх, тому що Він є праведним і святим Богом. Що ж зробив своєю смертю Ісус? Він взяв на себе наше покарання. Ми прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, а це означає, що ми прийняли Його смерть як плату за наші гріхи. Тому Бог проголошує нас не тільки невинними, але і праведними, і святими. Тільки так Бог міг проголосити винних невинними, а грішних – праведними. Він вирішив це питання. Він засудив і покарав власного Сина, щоб ми могли отримати свободу. Він забезпечив нам спокуту, Він забезпечив нам прощення, Він забезпечив нам виправдання. Бог справедливий, як і раніше, і Він виправдав кожного з нас, але чи дає це мені право грішити у майбутньому? Аж ніяк. Ми були проголошені виправданими Сином Божим, і саме тому в тих випадках, коли ми грішимо проти Бога, не підкоряємося Йому, грішимо проти ближніх, ми робимо не те, що нам потрібно робити. Ми є синами і дочками живого Бога. Ми діти Божі. Наше життя змінилося. Він зробив нас праведними і святими у своїх очах. Тому, коли Він дивиться на нас, Він бачить своїх праведних дітей. Але буває, що Його праведні діти іноді не підкоряються Йому. Що тоді робить Бог? Він виховує і карає нас. Але це покарання відрізняється від того, котрому піддаються невіруючі і нечестиві люди. У випадку з ними Бог дає волю своєму праведному гніву, тому що ті, хто відкинули спокутну смерть Ісуса на хресті, не можуть сховатися від Божого праведного гніву. Тому вони зазнають кари за свої гріхи. Ми ж, діти Божі, маємо праведність Бога і печатку Святого Духа. Ми виправдані, і сам Всесильний Бог проголосив нас святими. А тим, хто виправданий, Ісус говорить слова, записані в Євангелії від Івана, в 10 розділі, 28 вірші. «І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки». Хто може засудити тих, кого сам Бог проголосив праведними і виправданими? Хто може вихопити нас із руки живого Бога? Якщо суверенний Бог всього Всесвіту проголосив нас праведними і святими, назвав нас своїми дітьми, то в Його руці ми перебуваємо у безпеці.
1: Будучи прийнятими Богом через віру в Ісуса Христа, ми можемо більше не хвилюватися про те, що буде з нами після смерті. Чарльз Стенлі ясно показав нам, що Бог, проголошуючи нас праведними, дає нам Духа Святого як печатку і записує наше ім'я в книзі життя. Якщо ми розуміємо, що зробив для нас Христос, ми починаємо зовсім інакше дивитися на випробування й труднощі. У посланні до римлян у 5 розділі з 1 по 5 вірші сказано: «Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої, і не тільки неї, але й хвалимось в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам». Сьогодні доктор Стенлі доступно розповів нам про те, що Ісус Христос своєю смертю на хресті забезпечив наше відкуплення, прощення й виправдання. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: в молитві за усіх друзів і слухачів Радіо Еммануїл Сергієм Ткаченком.
1: Отець Небесний, приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я прошу Тебе, щоби Ти благословив через цю передачу сьогодні, взагалі через роботу Радіо Еммануїл. Післав Твоє благословіння до кожного серця, щоби через це слово спаслися багато душ. Благослови тих людей, які є партнерами, які жертвують, які допомагають, щоби це служіння, воно несло світло Євангелія. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Отче Небесний, я дуже дякую тобі за те, що ти дав нам жити в так прекрасній країні, як Україна. Я дякую тобі за прекрасну природу, яку ти дав нам, за багатство цієї землі. Я дякую тобі за чудовий народ, який має так довгу і славну історію. Дякую тобі за всі події, які були протягом історії в Україні, як ти вів наших предків, як ти вів різні покоління, Господь. І це так прекрасно сьогодні дивитись назад, дивитись в минуле і роздумувати про твоє провидіння, про те, як ти ведеш народи, Господь. Ми сьогодні знаємо, що ти є точно такий. Ти надалі ведеш наш народ. Особливо тоді, коли ми звертаємося до тебе. Особливо тоді, коли всі люди різних поколінь, різних верств населення, вони в єдності звертаються до тебе про захист. Коли вони звертаються до тебе про благословіння. Коли вони звертаються до тебе, щоб ти відкривав нам прекрасне майбутнє, Господь. Отже, ти бачиш, які є погані новини кругом. Іноді вони засмучують нас. Але ми надіємось на тебе, Боже. Ми надіємось на те, що ти є Бог, який можеш робити понаднатуральні речі. Ти є Бог, який робиш чудеса. І ми віримо в те, що твої дива ми побачимо, Господь. Ми віримо, Господь, що і в наступні місяці, і в наступні роки ми побачимо, як справедливість перемагає несправедливість, як істина перемагає брехню, як добро перемагає зло, бо ти стоїш, Господь, за правдою, за справедливістю, за істиною. Дай нам завжди бути на боці, на світлій стороні історії, Господь. Дай нам завжди бути вірними тобі. І ми знаємо, що нас чекає перемога в свій час, Господь. Дякуємо тобі, Господь, за все. Дякуємо за Україну. Нехай буде воля твоя на цій землі, так як вона є на небі, Господь. Ми молимо тебе в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Вітаємо всіх слухачів Світлого Радіо. Ми почали говорити про Слово Боже і нас. Слово Боже можна порівняти для кожного з нас особисто. Це як святковий торт, який купують інколи, якась особлива подія. Чи все ж таки Слово Боже для вас щоденний хліб? Як це відбувається в вашому житті практично? Що спонукало про це поговорити? Саме Слово Боже. Наказ Господа, він так сказав до Ісуса Навіна, але це відноситься до всіх послідовників Ісуса Христа, до всіх віруючих людей. Книга Ісуса Навіна, 1:8. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі. Навіщо? Щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. І які будуть наслідки цього. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. В першому псалмі, який знають дуже багато віруючих людей, говориться, що є людина, яка щаслива, блажен муж. І він щось не робить, він не ходить заради нечистивих, він не стоїть на дорозі грішних, він не сидить на сидінні злоріків. Але є, що він робить. Другий вірш першого псалму. Та в законі Господнім його насолода. Уявляєте? Такі слова цікаві. Отримувати насолоду від Господнього закону. Про закон його вдень та вночі він роздумує. І наслідки також описуються тут, в першому псалмі, 3 вірш. І буде він, отака людина, яка розмірковує над Словом Божим, яка застосовує, звісно, його в своєму житті, він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, що листя його не в'яне, і все, що він чинить, щаститься йому. Знову говориться про те, що така людина, яка розмірковує над Словом Божим, звісно, докладає потім зусиль, щоб так робити, як Бог говорить, вона буде успішна і їй буде щастити. Можна заглянути в новий заповіт Євангелія від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Це слова Господа Ісуса Христа. Два слова. Дослідіть Писання. Як можна їх досліджувати, якщо ми туди не заглядаємо в Слово Боже, не розмірковуємо, не шукаємо відповіді, можливо, на свої запитання, чи просто не докладаємо зусиль, щоб як духовний хліб, духовну поживу сприйняти це Боже Слово, тому що сам Господь Ісус, коли спокушував його диявол, він відповідав, що людина буде жити Словом Божим. А як можна жити Словом Божим, якщо його не пізнавати, не читати, не приймати всередину себе? Тож сьогодні запрошую вас, давайте ми продовжимо розмірковувати для нас, для вас, для мене. Слово Боже – це щоденний хліб чи святковий торт? Чи є у вас практичний час, особливий час, коли ви спілкуєтесь з Господом через Його Слово? Зазвичай проповідники говорять, що коли ми молимося, це ми говоримо з Господом, а коли ми читаємо Слово Боже, це Бог говорить з нами. У вас є такий час? Хочу поділитися з вами моїм знайомством зі Словом Божим. В нашій родині нам дуже подобалося читати. Дуже часто я могла бачити, як мама, нагодувавши нас, в мене дві старших сестри, тож за столом ми сідали, і для батьків вже не залишалося місця, вона нас годувала. Чи обідом, чи сніданком, чи вечерю ми йшли, чи уроки робити, чи гратися. І мама потім могла, якщо тато ще був на роботі, сісти і спожити їжу вже сама. Але вона брала якусь книжку. Я дуже часто могла побачити, як мама їсть, а перед нею на столі лежить книжка. Звісно, вона її в цей час читала, і так робила моя старша сестра. Потім, коли вона пішла на роботу, я також могла бачити, що вона приходить з роботи, наприклад, увечері, вечері, і вона читала також книжку, і згодом так само почала робити я. Повертаючись, наприклад, в день зі школи, коли нікого не було вдома, чи увечері інколи я могла щось поїсти сама після того, як нагулялася на вулиці, я могла їсти, читати книжку. Так само й засинаючи, коли лягала спати, я могла взяти книжку, почати її читати, засинала, відкриваю очі, світло горить, світло вимкнула, книжку закрила і далі продовжувала спати. Коли знайомий подарував мені новий заповіт, я почала читати його так само, як звичайну книгу. Дуже часто, лягаючи спати, я відкривала новий заповіт, починала читати, поступово засинала, прокидалась, о, світло горить, вимкнула світло, новий заповіт закрила і продовжила спати далі. Одного разу я зайшла до цього знайомого, який подарував мені новий заповіт, він жив в сусідньому будинку. І знаєте, я так горделиво йому кажу, знаєш, а я вже читаю дії апостолів, і мені так всередині, аж ох, яка я молодець, вже стільки прочитала. Ми продовжили говорити про Слово Боже, і коли Вова сказав, що в Євангелії від Луки щось написано, я відповіла, знаєш, а в мене тільки Євангелія від Матвія і Івана. Він здивувався і сказав, так, такого не може бути. Євангелії 4 від Матвія, Марка, Луки, Івана. І Вова розкрив свою Біблію, щоб показати мені, що Євангелії 4. Я відповіла, ну ти розумієш, що в тебе ж Біблія, а мені то ти подарував новий заповіт, і там тільки два Євангелія – Матвія і Івана. Як добре.

0: розділ Євангелія від Матвія. Це було перше рішення, а по-друге, я вирішила лягати спати тільки після того, як я почитаю новий заповіт вже не в ліжку. Навіть якщо це буде тільки один розділ, навіть якщо я буду втомлена і буду носиком вниз через те, що я хочу спати, я буду це робити, тому що я хочу пізнавати Бога, про якого написано в Біблії. Я хочу розуміти, що там написано в цій чудовій книзі, де описується про Господа, а я буду докладати зусиль, щоб не засинаючи над нею, і потім розповідати. Ви знаєте, у мене тільки два Євангелія. Ну, ваша Біблія, що ж, у мене новий заповіт, в мене він не такий. Я вирішила докладати зусиль, щоб читати, поки я не засинаю. Щодня, хоча б трішечки. Пані Ольга з Харкова хоче прийняти участь в нашій програмі. Тож, залюбки передаю їй мікрофон. Ми раді вас почути, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
1: Дякую. Я виросла в атеїстичній родині, і це був 92-й рік. У мене було велике нещастя у родині, а тут приїхали місіонери, і я з подругою пішла на проповіді. Пішла тому, що там безкоштовно давали Біблії. І це була перша Біблія, яка попала мені в руки. І коли я її відкрила, так, наобум. Це була 54-та глава Ісаї. І я читаю: «Бідне, обрасайне бурю, безутішне». Это так торкнулося мене, що хтось знає, що я така, і хтось мене співчуває. І це був перший досвід, коли я почала розмірковувати над писанням. Скільки років пройшло, я пам'ятаю це. Я дуже люблю розмірковувати. Зараз, коли нас дуже бомблять і сирени, не дуже сосредоточишся на писанні, а в розумі впливають ці вірші, і розмірковуєш про них, і настільки спокій приходить, починаєш славити Бога, і радість приходить. Тому я, коли кудись іду, зараз ми кожного дня у церкві, у нас молитвенне служіння, і поки їдеш у метро, там ще щось робиш, розмірковуєш, і оце, ну, це ліки, і такі ліки, що вони ні з чим не можна порівняти. Слово Боже, вони для нас все, і коли ми складаємо його в серце, воно потім якимось чудним образом підіймається в наш розум, і ми розмірковуємо, а потім воно в наших устах, і ми кажемо. І то, що ми кажемо, воно здійснюється в нашому житті, в житті інших людей. Дякую.
0: Пані Ольга, дякую вам, що поділилися вашою історією. Я почула стосовно того, що ви розмірковуєте над ним, що це для вас як ліки. А почитати, я розумію, Харків – це ще серйозніше, як Запоріжжя, Дніпро, ніж Київ. Чи є все ж таки отака хвилини, можливо, коли ви можете взяти Слово Боже, почитати, не зважаючи на тривоги, не зважаючи на отакий непростий, який зараз в нас є час?
1: Так, коли тривоги вночі, коли щось летить і десь вибухає, читаєш, так. І, може, серед дня, хоча б, виходить, іноді і так візьмеш там хоча б кілька віршів, в цьому є потреба вже. І вранку, може, не вийшло, то ввечері руки тягнуться до Слова Божого. Дякую.
0: Дякуємо вам ще раз, пані Ольга. Дуже цікаво, я поміточку і собі зробила. Можливо, ви так само це почули. Починаєш над Словом Божим розмірковувати. І воно із серця в розум, а потім воно переходить в уста. Коли ми думаємо, ти як у псалмі написано, Давид писав в самому-самому великому псалмі, 118-й, в деяких українських перекладах це 119-й, що в серці своєму я сховав свої слова, навіщо? Щоб мені не грішити перед тобою. І коли розмірковуєш, воно в серці в тебе, в розумі, потім воно стає в устах. Дуже така цікава научність. Я часто можу її використати, коли з дітками займаюся. Якщо ми щось поклали в карман, в сумочку, то ми зможемо дістати. Якщо ми поклали Слово Боже в серце, Дух Святий, він нагадає, він дістане. Але

0: Якщо там немає Слова Божого, то як Дух Святий дістане, нагадає? Так, Бог може сказати те, що люди не знають. Але якщо воно там сховане, то в потрібний час Господь допоможе, підкаже, нагадає. А участь в програмі хоче прийняти пані Лідія з Чернівців, яка зателефонувала по вайберу. Слухаємо і вас.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, ведуча Любава, вітаю всіх слухачів. Про Слово Боже написано у Івана, 1 глава. Покон віку було Слово, а Слово у Бога було, і Бог було Слово. Що відбулось від начала світу, Бог говорив через Божих людей, через пророків, і Божі люди на Натхнені Духом Божим написали оце слово у Біблії, старий і новий заповіт. Ісус у пустині, коли спокушував диявол, сказав, написано, Богу поклонися, і сатана відійшов. Ісус сказав слідувати Писання, слухати Слово Боже, проповідувати Слово Боже, робити учнів із усякого роду. Я читала і цікавилась, про що там написано, і коли йде тема, то я вже й знаю, де воно написано і про що написано, слава Богу.
0: Пані Лідія, одну хвилиночку. Я так розумію, ви вже давно віруючі, давно читаєте Слово Боже, воно збережено в вашому серці. Але чи є у вас і зараз, незважаючи на ваш духовний вік, той час, коли ви спілкуєтеся з Господом через Слово Боже? От берете Слово Боже і його споживаєте як їжу духовну. Чи достатньо того, що ви вже читали раніше багато років?
1: Буває, що як беру, читаю, і ще щось нове відкривається, коли мені кажеться, що я ніколи його не зустрічала. І це дуже дивує мене, що це слово, воно є живе, воно відкривається, хто цікавиться словом.
0: Дякуємо вам ще раз. Дуже мені сподобалось те, що ви сказали. Ви знаєте, за собою також інколи спостерігала. Вже прочитав якусь історію. Можливо, не один раз. А потім читаєш, пані Лідія сказала, що коли вникаєш, щось нове зустрічаєш, те, що раніше не помічав. У вас так було? Ну, в мене, наприклад, також було. Наче ти вже читав це. І раптом, як лампочка засвітилася, як світло якесь у розумі, і так оу. Що би порадила вам, от погляд зі сторони, якщо будете вважати за потрібне, можете застосувати собі, коли ви будете читати Слово Боже, це ваше рішення, послухати пораду чи ні, це просто мій погляд зі сторони. Коли ви читаєте, а що ж там таке корисне для мене написано, звернути увагу, що в даному місці писання говориться про Господа. Який він Бог? Тому що якщо ми не знаємо, який Бог, як ми можемо з ним будувати стосунки? Якщо ми не розуміємо, що йому до вподоби, що ні, що він обіцяє в своєму слові, як ми можемо стояти на його слові, просити про допомогу, чи розуміти так правильно, а так неправильно? Тому прочитання Біблії важливо, на мій погляд, звертати увагу, що говориться про Господа, який він. І другий момент також би порадила звернути увагу, а що тут говориться про мене, як про людину. Про людей взагалі і про мене. Для мене це має якісь значення, ця історія, чи ця настанова. Мене якось це стосується. Є і інші запитання, які можна задавати, але на мій погляд оці два, вони головні. Який наш Бог, який мій Бог, в якого я вірую, що про нього написано в Біблії, розповідає Біблія. І я так, Слово Боже стосується мене, що мені потрібно робити чи навпаки не робити. Продовжується програма обговорення теми дня, і ми сьогодні продовжуємо розмірковувати Слово Боже. Бог залишив нам своє слово. Багато людей докладали зусиль, щоб його зберегти. Хтось його ховав, хтось перекладав на мови тих народів, які живуть на землі, їх насправді дуже багато, щоб люди мали можливість читати Слово Боже зрозумілою для них мовою. Їхали місіонери в інші країни, щоб донести людям Слово Боже. І в нас ось воно є. Але запитання, над яким ми сьогодні продовжимо розмірковувати, наскільки Слово Боже має бути в житті віруючої людини хлібом, щоденним хлібом? Чи можна задовольнятися, наприклад, коли ми відвідуємо церкву, чи коли інколи почули проповідь на радіо, чи інколи почули, як хтось його читає? Це святковий торт, чи це щоденний хліб? Чи важливо все ж таки докласти зусиль і читати, розмірковувати над ним вдень і вночі? Я прочитаю допис, який нам надіслали по телеграму пані Тетяна. Вітаю. Буквально вчора у нас в церкві була проповідь і запитання, чи моє життя черпає життя з Ісуса Христа. А я подумала, що мені потрібний постійний зв'язок з Ісусом. А це можливо насамперед через зв'язок з Його Словом. Дякуємо, пані Тетяна. Передаю слухавку тому, хто зателефонував по вайберу. І так чекаю, терпляче, щоб поділитися своєю думкою, порадою стосовно сьогоднішньої теми. Вітаємо вас.
2: Дякую, вітаю вас. Вітаю також усіх слухачів. Слава Богу, це брат Микола. Господь Ісус Христос, як взірець молитви, залишив для нас молитву Отче наш. Ця молитва записана у Євангелії від Матвія 6:9 і нижче. Тут записані такі слова: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє». І ось у 11-му тексті цього ж розділу ми читаємо такі слова: «Хліба нашого насущного дай нам сьогодні». Звернімо увагу, дорогі друзі, про який хліб Господь нас навчає молитися і якого хліба прагнути. «Хліба нашого насущного дай нам сьогодні». Отже, як бачимо, Господь навчає нас молитися про насущний хліб. Слово «насущний» походить від слова «сущий», тобто вічний, надістотний. Цим вічним надістотним хлібом є Слово Боже. У Євангелії від Івана 6:48 так говорить Господь Ісус Христос: «Я хліб життя». Звернімо увагу, дорогі слухачі, і на те, що у Євангелії Ісус Христос названий Словом Божим. Про Ісуса Христа у Євангелії від Івана 1:1 так написано: «Спокон віку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово». А читаючи книгу «Об'явлення» 19:13, ось як описує Ісуса Христа апостол Іван: «Ісус Христос був зодягнений у шату, покрашену кров'ю, а йому, тобто Ісусу Христу, на ім'я Слово Боже». Тепер, дорогі друзі, ми чітко бачимо те, про який хліб нас закликає молитися Господь. Ісус Христос навчає нас молитися про насущний, вічний, надістотний хліб, яким являється Слово Боже. Господь бажає, щоб ми наповнялися ним щодня. Тому, коли ми молимося молитвою «Отче наш», завжди пам'ятаємо про це. А зараз, дорогі друзі, загляньмо в наше серце і перевірмо себе, чи дійсно Боже Слово стало для нас щоденним вічним хлібом, без якого ми не можемо жити? Чи виділяємо ми наш особистий, якісний час для уважного щоденного читання, слухання, вивчання і дослідження Божого Слова, а найперш Нового Заповіту? Великим прикладом для нас, віруючої людини, для якої Боже Слово було щоденним вічним хлібом, є богобійний муж Божий Ездра, про якого у книзі Ездри 7:10 написані такі слова: «Ездра приготовив своє серце досліджувати Господнього закона і виконувати його». В мене є віруючий двоюрідний брат, який має прекрасну християнську сім'ю, у якій 8 дітей. Мені дуже подобається те, що вони щодня всією сім'єю завжди разом читають та вивчають Боже Слово. І як це чудово, що Боже Слово є для них щоденним вічним хлібом. Боже Слово є і для мене щоденним вічним хлібом. І я завжди усіх закликаю зробити Боже Слово, а найперш Новий Заповіт, своїм особистим щоденним вічним хлібом, виділяючи якісний час для його уважного читання, слухання, вивчання і дослідження. Адже тільки таким чином ми зможемо бути правдивими християнами, які дійсно виконують Слово Господнє, а не просто називаються ними. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 8:31: «Як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить від гріха». Ось чому ворог людської душі так боїться і кидає всі свої лукаві сили для того, щоб людина не читала Новий Заповіт. Бо спокусник добре знає, що Боже Слово сильне вирвати людину з-під влади сатани, врятувати людину з гріховних залежностей, зробити її вільною від гріха і спасенною Господом. Тільки Боже Слово робить із грішника, який почне читати, вивчати та виконувати новий заповіт Божого праведника. Слава Богу за Його святе Слово, і нехай Його Слово, а найперш новий заповіт, буде щоденним насущним хлібом для кожного і для кожної із нас.
0: Щиро дякуємо вам, пане Микола, і за вашу участь, за ваші роздуми, за приклади, які ви навели. Пані Валентина з Житомирщини в третій раз до нас телефонує і стукає так наполегливо. Ну і мені хочеться вам щось сказати. Передаю вам мікрофон, готові вас почути. Ви в прямому етері.
3: Слава і моєму дорогенькому Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Коли я купила Біблію, я її положила, то не читала. А як не читала, так я і жила, витирала, та і що. А коли почала читати, і Бог торкнувся мого сердечка, я обчеркувала, що мені було свідчить людям. Дуже дякую Богу. А на даний час я не знача. Я хочу дуже подякувати моєму здоровому радіву. Для мене це жива кричка, якої ми всі п'ємо, і значує, і не значує. Кожну годину, мої любі, ми п'ємо Слово Боже, водичку живу. Кожний час нова кружечка живої водички. Хай Бог нас таку Боже зробить, щоб уже радіо ніколи наша кружечка не була пуста. Крона забрала, познана водичкою живою, з якої ми будемо піти. Хай Бог всіх нас таку благословить.
0: Дякуємо вам, пані Валентина, за вашу участь. До нас ще телефонують, пишуть. Пан Віктор, вітаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Вітаю, це Віктор з Сорочанки. Бажаю всім здоров'я, миру, Божих хресних благословінь. Хай Господь наповняє нашу душу цим живим Словом Божим. Я не зрячий, я не читаю. Раніше я читав, але тоді я нічого не розумів. А коли втратив зір, ці технології, я слава Господу за них. У мене все є, і Біблія, і на колонках, і світле радіо, все є, що слухати, і це дуже, дуже цінно. І це все для нашої душі. І Слово Боже не тільки дає знання, але й змінює життя людей. Особливо змінило життя моє. Це звільнило мене від гордості, від пихатості, від зарозумілості. І це дуже цінно, і це не тільки цінно, а й приємно для Бога.
0: Дякуємо вам, пане Вікторе. Таку цінну думку ви сказали, я її собі занотувала. Слово Боже, воно не тільки дає знання, воно змінює життя. І коли людина споживає, навіть не все розуміючи, але, Боже, відкрий мені розум. Господи, нехай на добрий ґрунт мого серця впаде Твоє Слово. Бог відповість, Він допоможе. Засвітиться лампочка в розумі, і ви подумаєте, Боже, ну як це так? Ось відповідь, ось те, що я не розуміла. Історія про вождя. Матроси одного корабля, побачивши неподалік острів, доповіли про це капітану, який дав команду скинути у воду якір і сам з деякими членами екіпажу, сівши в човен, поплив до берега. Місцеві аборигени радо прийняли гостей, а вождь племені запросив їх на святковий обід на їхню честь. Коли все було готове і зголодніли моряки готові були накинутися на їжу, вождь дав знак почекати, а потім розкрив книгу, щоб перед обідом щось з неї прочитати. Яким же великим здивуванням було у капітана, коли він почув, що вождь читає Біблію. Коли вождь закінчив читати, капітан не стримався і сказав, звертаючись до вождя, «Як можете ви, така поважна людина, вождь племені, вірити в цю стару книгу?» Вождь уважно подивився на капітана, а потім сказав, «Якби не ця стара книга, то сьогодні на обід ми з'їли би вас». Приєднується до нас з міста Запоріжжя. Вітаємо ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка, вам мікрофон.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
5: Мене Григорій звати. Я так поняв, що зрозумів, що тема у вас сьогодні Слово Боже.
0: Так, ви правильно
5: зрозуміли. А Слово
0: зрозуміли.
5: Боже там є в одному місці, Павло каже Тимофею. Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, поступая так, спасешь себя и слушающих тебя. Так що ми, якщо не знаємо Слова Божого, то ми не знаємо те, що Бог від нас хоче. А як же ми попадемо на небо, якщо не знаємо волі Божої? А воля Божа написана в Євангелії. Розумієте, брати і сестри, якщо ми вникаємо в Слово Боже, і воно нас навчає, вразумляє, обогащає, очищає святе, готує до зустрічі на небесах з нашим Ісусом Христом, слава Йому. Так що я не знаю, як можна не читати Слово Боже кожного дня. От, наприклад, у мене возникає проблема, може це в мене так. Я відкриваю Слово Боже, і там відповідь мені на цю проблему. Ви знаєте, слава Алілуя Господу. Він відповідає через Слово на мої всі нужди, на молитви відповідав. Коли я молюсь, після молитви відкриваю Слово Боже, і там відповідь від Господа, слава Йому. Так що вникайте в себе і учення, займайтесь цим постійно. Благослови вас і Господь.
0: Від серця дякуємо за вашу участь, так просто, так лаконічно. Вникайте в Слово Боже, спасайте себе, спасайте інших. В українському перекладі написано «Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасиш і себе самого, і тих, хто тебе слухає». Я попросила, щоб участь в нашій програмі прийняв пастор з міста Суми, пастор церкви Різдва Лисенко Вадим. Багато років він є віруючою людиною. Мені хочеться задати йому декілька запитань і дізнатися, чи є в нього той час, практичний час для спілкування з Господом через його слово.
6: Всіх вітаю, дуже дякую за запитання. Час такий є, обов'язково. Я читаю Біблію 38 років, вже намагаюся щоденно. І ось коротенька моя логіка, вона дуже вельми зрозуміла. Якщо Бог для нас має бути пріоритетом номер один, якщо він для нас дійсно вищий пріоритет, а я не знаю, як Бог може бути на другому, на третьому місці, це просто неможливо. І сам Бог говорить про те, що ми маємо його любити всім серцем, всім дійством, розумінням. Так ось, якщо Бог для нас вищий пріоритет, то, відповідно, ми завжди знайдемо час на його слово. Тому що Слово Боже, воно пов'язане з самим Богом. Тобто, пошана до Бога, пізнання Бога – це і є пізнання його пошана через взаємодію пізнання Слова Божого. Тому я кожного разу собі говорю, коли у мене чи бракує часу, чи отак обставини складаються, що я от наче от як не можу сьогодні почитати, говорю, ні, чекай, ти християнин, ти дитина Божа, і Бог у тебе на першому місці. І тоді завжди час знаходиться. Тому що знайти час – це система пріоритетів цінності та пріоритетів людини. Якщо Бог у тебе закінчує, відповідати на це питання гарно. Якщо Бог у тебе на першому місці, відповідно, ти завжди знайдеш час на спілкування з Богом. І бажано зранку. Ну, це вже трохи окрема тема, коли саме краще читати Біблію.
0: Я правильно зрозуміла, вже протягом 38 років ви докладаєте зусилля, щоб щодня читати Слово Боже. Правильно я зрозуміла,
6: да,
0: вас почула, так?
6: Да? Да,
0: чи це небагато? Протягом стількох років ви його читаєте. Хіба недостатньо, наприклад, заглядати у Біблію, коли вам потрібно тільки проповідь підготувати?
6: По-перше, Ісус Христос нас навчає, що людина жива не тільки хлібом буквально фізичним, а і тим духовним хлібом, яке сходить з вуст Божих. А це означає, що нам треба абсолютно, скажімо так, залишити асоціацію з звичайною книгою, тому що звичайна книга, вона носить здебільшого інформативний та естетичний характер, погляд на Біблію. Ну, враховуючи, що це божественне слово, глибина його бездонна. Хотів би я побачити людину, якій здається, що вона уже все зрозуміло давно. Я би такій людині поставив би 1000, якщо би не більше питань. Наприклад, якщо взяти книгу «Об'явлення», хто би міг сказати, що він її дуже добре розуміє, або зануритись, скажімо, в книгу пророка Ісаї чи Даніїла. Це все достатньо складний матеріал, і він не вичерпний. Тому ми пізнаємо постійно. Далі, враховуючи, що Слово Боже є оживою духовною, то тут навіть і не про інформацію, і не тільки про інформацію. Тому що коли людина читає Слово Боже, вона харчує свою душу. Є дуже велика небезпека не читати Біблію, тому що тоді ми стаємо духовно слабкими і впадаємо в ілюзію, що наче ми знаємо все і близькі до Бога, а реальність не така. Тому це духовна їжа, ми її так і сприймаємо. І не даремно сама Біблія говорить, що Біблію треба полюбити. До речі, це лунає як заповідь, що нам треба полюбити читати Слово Боже, його вивчати. Подібно тому, як немовляточка любить і живиться молочком від мами. Я хотів вам розповісти одну дуже цікаву притчу. Розповідають, що ще в часи першого християнства один учень підійшов до свого вчителя, вже людину похилого віку, досвідченого, в тому числі в християнському плані досвідченого, і сказав йому: «Вчителю, чи має сенс мені читати Слово Боже, якщо я прочитав і трохи забув, а в принципі я матеріал більш-менш і так знаю?» На що вчитель попросив учня принести склянку, і вона була така трохи забруднена. І він попросив налити воду в ту склянку і вилити, налити і вилити, налити і вилити. І далі вчитель сказав так: води в склянці немає, але подивись, учень, хіба не стала склянка значно чистішою від того, що в неї виливали воду? Я би навіть звернувся зараз до людей, у яких уже трошки пам'ять не та, до людей більш старшого віку, що коли ми читаємо Слово Боже, але, власне, це ефект для всіх віків, то ми очищуємося. Подібно, як та от брудна склянка, в яку заливали воду. Навіть якщо ми не так багато пам'ятаємо з того, що прочитали, відбувається процес очищення. І ще є одна грань. На наші мізки, поза сумнівом, впливає вся інформація, яку ми споживаємо. А легковажно, знов-таки скажу, думати, що на нас нічого не впливає. Ну, насправді, вплив гігантський. І ось, якщо ми перестаємо читати Слово Боже, тоді ми розкриваємо нашу ментальність і нашу душу до впливу абсолютно світського. Коли ми читаємо Біблію, це такий потужний запобіжник, який ми оновлюємо кожного дня, запобіжник від нехристиянських ідей, які можуть непомітно і токсично впливати на нашу свідомість, отруювати нас і поступово відтягувати нас від глибоких стосунків з Богом.
0: Пастире Вадиме, як би ви відповіли, щоб порадили людині, яка може сказати, що їй не цікаво читати Біблію, чи може вона не розуміє, що там написано?
6: Розкажу вам дуже коротеньку історію свого життя. Пам'ятаю, що коли я був старшокласником, а я за першою освітою музикант, завжди цікавився філософією, гуманітарними науками, і дуже далекий був від точних. А один із найскладніших предметів, який йому не було вкрай не цікавий, це був хімія. От просто абсолютно не цікаво. Це були просто суцільні страждання від предмета хімії. Але одного разу, коли треба було готуватися до іспитів, я вирішив, що я таки спробую розібратися з цією наукою. І я почав заглиблюватися, почав вникати всі формули, всі теми хімічні. І мені стало цікаво, я дивувався сам собі. І тоді я зрозумів, що цікавість приходить тоді, коли людина занурюється і коли людина пробує розібратися, і особливо, коли людина починає ставити питання до науки або до тексту. Я запевняю, якщо людина припинить читати легковажно на рівні: ну, притча про сіяча, та ой, я ж цю притчу вже знаю, вже разів 10 чув і разів 20 в проповідях. Ні. Коли людина починає ставити питання до святого письма, до тексту, оце і стає цікавим. Причому питання чесні. От тут не зрозуміло, от тут що за слово? Чому така фігура речі, фігура мови? Чому? Що тут Бог хоче сказати? І тоді все оживає. Другий момент, коли людина починає ставити питання, яке це відношення має безпосередньо до мене, тому що це унікальна властивість Слова Боже, і загально розповідати історію спасіння, в загальному відкривати характер Божий і водночас особисто, я би сказав, в духовному сенсі інтимно, звертатися до кожної людської особи, до кожної душі. І коли людина починає ставити такі питання, про що цей текст, що хоче сказати, чому таке слово, що означає це речення, чому така побудова книги і що Бог хоче мені промовити, все починає оживати. Третя порада. Це порада просто безцінна. От я би радив людям взяти, стати навколішки, ну, так, фігурально, скажімо, можливо, для когось це і буквально, бо ми трохи втратили цю традицію навколішках з благовінням молитися. Ну, от, припустимо, людина вдома. От станьте навколішки, відкрийте будь-який уривок тексту, прочитайте його і помоліться на цей уривок, на всі грані, які я тільки є. Вам Слово Боже буде оживати, відкриватися абсолютно по-новому з неймовірною глибиною, я вам даю зараз 200%, що буде саме такий ефект. Тому насправді, коли людині стає нудно і нецікаве Слово Боже, це такий певний маркер, що людина вельми активно віддаляється від Бога. Формально стосунки залишаються з Богом, а глибинно, щиро – ні. А коли людині стає святе письмо, святий текст цікавий, це означає, що людина стрімко наближається до глибинних особистих стосунків з Богом.
0: Дуже дякуємо вам за поради. Ще в мене є запитання. Розкажіть, ви увірували в Господа? В якому віці? Хто вам підказав? Як ви почали читати Слово Боже і вже продовжуєте це робити щодня 38 років?
6: Нескладно нас догадатися, що якраз 38 років тому я і увірував. І, в принципі, я би сказав так, що це була дія вчителів, які були пастирі, мудрі люди, які мене оточували, бо я з невіруючої родини, я гадки не мав взагалі не про що. Для мене відкрився новий світ, а точніше всесвіт цілий духовного життя, життя з Богом. Були люди, які мені давали певні підказки, те, що я там намагався читати, самі підказки в Біблії, потім емпіричні досвід. Все це приводило до того, що почав розуміти, да, і негативний досвід обов'язково, це також треба підкреслити, тому що коли ти читаєш Слово Боже, ти скануєш свій певний стан, і ти розумієш, що всі відчуття твої кричать і думки, да, ти близький з Богом, і ти можеш сказати «Ава, очі». А коли ти перестаєш читати або читаєш імпульсивно, хаотично, по настрою, це, звісно, не дай Боже, полукаве серце людське, то ти відчуваєш, що вже не так день проходить, не так благословенно, не так успішно, ти пристаєш глибинно духом відчувати Бога, і у тебе є можливість порівняти. От я порівнюю, я беру день, коли я читав Біблію, і потім я беру день, коли я Біблію не читав. Як говорить в Одесі, дві великі рази. І коли ти набуваєш ось такий духовний досвід, ти дуже швидко приходиш до того, що я хотів би підкреслити ще одну річ. Якщо ми, а я думаю, що наші радіослухачі прекрасно пам'ятають притчу про сіяча, там є такий нюанс. Я дуже часто звертаюсь до цієї ідеї. Так ось, перший кейс, кидається насіння в ґрунт, приходить диявол і його забирає. Я давно зрозумів таку штуку. Коли ми прокидаємося, перша задача диявола для християнина в цьому дні – це забрати у віруючій людині Слово Боже. Зробити все так, щоб немає можливості, немає часу, нема бажання, нема енергії і все. В принципі, це поступова перемога диявола, тому що коли людина не починає зі Слова Боже, вона не поїла, душа схуднула, сили енергії божественної вже такої нема, і все таке інше. І я кожного ранку я собі нагадую, ага, диявол хоче зараз слово це забрати. Я собі нагадую, що Бог є пріоритетом і цінністю номер один. І я собі нагадую, що мені треба гарно нагодувати сьогодні дух, щоб я був в формі, сповнений благодаті, в духовній гарній формі, і прожив гідна день для слави Його. І тоді все виходить. І так я мотивуюсь, самомотивуюсь і стимулююсь для того, щоб читати Слово Боже щоденно.
0: Тепер, будь ласка, ваша практична порада для тих, хто, ну, не вважає це за потрібним щодня читати. Так він знає Слово Боже, відвідує церкву, слухає проповіді, радіо. Немає такого, що Слово Боже щоденний хліб. Чи, можливо, людина, ну, хоче, але в неї не виходить отак от зробити. От ваша порада, як так зробити, щоб Слово Боже, воно було отією поживою щодня?
6: Я думаю, що чимало християн в усьому світі, вони просто кричать, а на цю тему дійсно треба кричати, тому що це певний тонус, це певний рівень і певна духовна сила взагалі християнства, яка складається з кожного окремо з нас, наскільки ми сповнені цієї благодаті через Слово Боже. Так ось, якщо людина почула всі аргументи, то тоді ми переходимо в формат не мої емоційні бажання, які пов'язані з душею, а душа дуже часто чинить спротив нашому духу. І якщо людина розуміє, що вона не може покладатися на свої імпульсивні бажання емоційні, а вона покладається на духовні рішення, тоді питання в такому рішенні. Я приймаю оце рішення, я свідомо починаю читати Слово Боже кожного ранку. І тут дуже важливий момент. Щоби читати Слово Боже кожного ранку, і це вже рішення, ми не дослухаємося до бажання чи небажання. Я вас запевняю, що іноді буває так, що в мене особливого бажання нема, але я не слухаю своє бажання. Тобто формуємо традицію, в якій у нас є певний час на це. Тобто я виділяю час. Якщо я не виділяю час, у мене прольот, у мене знов таки імпульсивність, у мене ситуативність. Це не найкраще, друзі, читання Слова Божого. Це я б сказав вороги. І якщо я виділяю час стабільно, ну тоді все вийде. Я, наприклад, ну умовно, давайте максимально практично. Так, людина сідає, думає, дивлюсь на свій розклад, там можливо діти, там можливо в школу, там можливо робота, ще щось. І людина говорить, так, окей, скільки треба мені читати? Я планую читати 10 хвилин. До речі, я хотів сказати нашим радіослухачам, що в середньому один розділ читається десь 7 хвилин. 7, ну 8 хвилин, да? Значить, людина, окей, мінімум там 2 розділи я хочу прочитати, хай це буде 15-16 хвилин. Де я їх знайду? 8-8-15. Оце час недоторканий. Це святий, священний час для Бога, коли я читаю Слово Боже. І тоді все буде виходити.
0: Від серця дякую вам. Думаю, що до моєї подяки приєдналися і слухачі. Спасибі, що приділили час і поділитися отими дорогоцінними перлами, які є в вашому житті і якими зможуть скористатися наші слухачі. Спасибі вам, пастори Вадиме. Дякуємо. До зв'язку.
6: Дякую за запрошення. І всім бажаю від цього серця полюбити Слово Боже, як немовляточки люблять молочко мами. І там далі сказано, що і в такому випадку Слово Боже буде вести нас до спасіння.
0: Дякуємо вам. З нами на зв'язку був пастор з міста Суми, Лисенко Вадим, пастор церкви Різдва. Слава Господу за технології, за можливість, незважаючи на те, що ми знаходимося в різних містах, приєднатися, поспілкуватися. Я спеціально попросила пастора Вадима прийняти участь в нашій програмі, тому що в нього є практичний досвід, що Слово Боже – це хліб, і я сподіваюся, ви змогли для себе почути поради і думки, чому це важливо робити. Пані Любов Ракуса пише нам, дякуємо йому Світлому Радіо за чудову ранкову програму і дуже дякую за зустріч на Світлому Радіо з моїм дорогим пастором Вадимом Лисенко. Я так зраділа, почувши його рідний голос, мабуть так, як і отара чує і слухає свого пастора-пастуха. Дякую від усієї душі і хочу сказати, що я читаю і люблю Біблію, Слово Боже, яке є моєю духовною їжею. Коли я прийняла водне хрещення, це я кажу стосовно себе, мені подарували Біблію. Початок був новий заповіт. Після водного хрещення подарували Біблію, і оскільки при читанні книг я читала і пролог, і епілог, і коментарі, так само я звернула на це увагу і в Біблії, яку мені подарували. В кінці, після книги Откровення, було написано декілька порад, як краще читати Слово Боже. І одна з них була про важливість саме щоденного читання, навіть якщо це буде невеличкий уривок. І таким способом читати набагато краще, ніж читати рідко великий уривок. І я почала саме так робити – читати Біблію щодня. Чому це важливо? Що би ви вибрали? Їсти щодня потрошечку? Чи, наприклад, раз на тиждень? Наїстись аж до не схочу. Адже Слово Боже – це ж наша духовна їжа. Одна коротка історія на завершення. Про двох бійцівських собак. Один чолов'яга заробив собі гарний статок завдяки своїм двом бійцівським собакам. Коли відбувалися собачі бої, він завжди вигравав. Завжди. Іншим гравцям це не подобалось, і вони пробували дізнатися, якою схемою він користується. Але всі їхні спроби виявлялись даремними. Не було схеми, яку можна було б відстежити, щоб зрозуміти, який з його собак виграє наступного разу. Тому що один собака міг виграти 3 рази підряд, потім 2 рази програти, чи один раз одержав перемогу один пес, а наступного разу другий. Лише коли собаки постаріли і вже не могли приймати участь в собачих боях, одного разу цей чоловік компанії своїх друзів розповів, що він завжди знав, яка собака в бою отримає перемогу через те, що за декілька днів до бою одного пса він тримав голодним, а іншого посилено годував. І результат був передбачуваний. Перемогу одержував собака, якого годували. В нас, в людей, є тіло, є душа і є дух. І в Слові Божому написано Галатам 6:8. Хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Тож, від серця бажаю собі і вам, нехай Слово Боже буде для нас не святковим тортом, а щоденним хлібом.
7: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
8: Я користуюся Інстаграмом.
9: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
10: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
11: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
9: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
12: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила цю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на Нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула вашу радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова і то угодно Богу, если кто помышляет о Боге, переносит скорби, страдає несправедливо. І це було для мене такою втіхою, що я витерла сльози і сказала: «Боже, значить, я на правильному шляху». Була молитва радості. І благословен чоловік, надіючися на Господа Бога твоєго.
0: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий наш Господь, щиро просимо Тебе про Твою милість і благодать, щоб Ти відвідував наш край, наш народ в цей тяжкий час. Просимо Тебе, щоб Ти зупинив війну і дарував нам мир всім українцям, щоб Ти нас захищав, щоб Ти вийшов воювати за нас, був нашим захисником. Просимо Тебе за втішення для тих, хто в горі і в стражданні перебувають. Просимо за зцілення для поранених. І ще раз і знову ми просимо Тебе про настання повного миру. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: ввечері і вранці, і о півдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: День 256. Надзвичайний в'язень. В'єтнам. То Дін Трунг. То Дін Трунг проїхав на своєму велосипеді сотні миль вибоїстими грязькими дорогами, щоб проповідувати для племені Кго. Це одне з 60 в'єтнамських племен, яке уряд не дозволяє євангелізувати. Коли 4 квітня 1995 року він приїхав у село, поліція несподівано стягнула його з велосипеда і почала бити. Поліцаї зняли проповідника на відео і глузували з нього перед селянами. Його кинули за грати і тримали 6 місяців, перш ніж відбувся суд. Коли То Дін заспівав дитячу пісеньку «Люби Господа день і ніч», його засудили до ще більшого терміну. Врешті-решт, через тиск, який чинили на уряд християнські благодійні організації, Трунгові запропонували вийти з в'язниці на 3 місяці раніше. І хоча він мав вірну дружину і 2 малих дітей, які дуже чекали на нього, євангелист не поспішав додому. У нього з'явилася ще одна чудова можливість проповідувати для заблудлих душ. Що вони могли заподіяти йому? Він є в тюрмі. Завдяки зусиллям Трунга у в'язниці, що неподалік від Кван-Гаї, багато хто прийшов до Христа. Почувши, що багато християн моляться і заступаються за нього, він не міг втратити нагоди пожертвувати своїм життям заради Божого царства. Трунг відмовився від свого завчасного звільнення і продовжував євангельську роботу. Раніше Трунг був в'язнем держави. Він дізнався, що таке жорстокість і тортури. Однак, вирішивши залишитися у в'язниці до кінця терміну, він став в'язнем Ісуса Христа. Держава намагалася зламати Трунга. Новий володар Ісус відновив його силу. Держава намагалася заглушити його послання. Завдяки Ісусові це послання пролунало в кожній тюремній камері, зробивши Трунга двічі євангелістом. Трунг нагадує нам, що означає насолоджуватися свободою під орудою Христа, навіть якщо вас поневолили клопоти і біди цього світу. Можливо, ви почуваєтеся в'язнем подібної обтяжливої ситуації. Дозвольте Ісусові звільнити вас, дозволивши йому стати справжнім володарем вашого життя.

0: Через це я, Павло, є в'язень Ісуса Христа. За вас, поган.
1: Післання до Єфесян, 3 розділ, 1 вірш. Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 18 серпня.
1: Надія праведних – радість, а сподівання нечестивих – загине. Книга приповістей, 10 розділ, 28 вірш. Дорогі слухачі, нехай наша надія на Господа буде джерелом радості та сили. Віримо в краще, і Господь допоможе нам подолати всі труднощі.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Світло з глибини вічності. З тобою радіо Еммануїл.

0: наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
1: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через радіо Еммануїл. Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

0: Прославляю Тебе, Господи, що Ти почув мене і став моїм спасінням. Камінь, що занедбали будівничі, став в основу наріжним каменем.
1: Псалом 117, 21 і 22 вірш.

0: Любі друзі, ви чуєте знайому музику? Поспішіть до своїх радіоприймачів, адже настав час програми «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас, шановні слухачі! Ми продовжуємо наш цикл бесід під назвою «Приписання для проблем». Чи стикалися ви у своєму житті з проблемами, про які ви не могли б прочитати у Біблії? Наш учитель допоможе вам, шановні слухачі, навчитися шукати відповіді на ваші власні проблеми у цій священній книзі. І сьогодні темою нашої зустрічі буде «Приписання для миру». Послухаймо вчителя.
1: Вітаю вас! Сьогодні ми розглянемо приписання під назвою «Приписання для миру». Апостол Павло дає нам приписання для миру. Але для того, щоб ви змогли трохи зрозуміти цього чоловіка, який ділиться цим приписанням для миру в посланні до Филип'ян 4 розділі, послухайте на ці слова життєвого досвіду Павла. «Я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене. Ви й давніш піклувались, та часу сприятливого ви не мали». Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я й бути в упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього і усім, насичатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Він жив з біллю, з безсонними ночами, він часто голодував, терпів спрагу, і часто він тремтів від холоду. Крім цього всього, він постійно хвилювався за церкви. Він відчував сум тих, хто робив помилки. Він намагався допомогти тим, хто падав. Павло у в'язниці написав ці слова і розповів нам про велику радість в його серці. Його послання до Филип'ян називається посланням радості, бо він так багато разів згадує радість у своєму листі. І, звичайно, він говорить нам про мир. Той мир, який він мав. Розглядаючи твердження Павла про мир, я б хотів зробити кілька пам'яток. Перш за все, Павло ненавмисно написав приписання для миру, коли він писав ці слова. В ті дні люди у в'язницях були життєво залежні від допомоги ззовні. Филип'яни допомагали йому ззовні, і він дякував їм за деякі дари, які дуже сильно допомогли йому вижити за тих умов. Пишучи цю подяку, Павло написав про радість та мир. Мир – це те, чому він навчився, і це те, чому можуть навчитись филип'яни від нього. Він каже, «Навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я й бути в упокоренні, умію бути і в достатку. Я привчився до всього і усім насищатися, і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі». Очевидно, Павло не завжди знав, як жити, коли траплялись складнощі, і коли навпаки все було добре. І тому він міг сказати, що він готовий до всього. Немає значення, що станеться. Він готовий до цього. Біблія каже, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Мені цікаво, хто навчив Павла? Також мене приваблюють слова, коли він каже, що й ми можемо цьому навчитись. Він каже до филип'ян, чого ви від мене й навчилися і прийняли, і чули та бачили, робіть те. Іншим важливим фактором миру є так званий фактор відносин. Апостол Павло має відносини з воскреслим Христом. Учні 3 роки провели з Ісусом. Павло сказав, що він також провів з Господом 3 роки. Це дивовижно, коли ви доходите до його приписання для миру, і наскільки це приписання відповідає тому, чому навчав Ісус в Євангелії від Матвія, 6 розділі. Павло говорить те саме, що й говорив Ісус. Ви можете очікувати на це, бо Павло каже, що його навчав Ісус. Павло має відносини з воскреслим Христом. Він каже, «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі». Він має стосунки з воскреслим живим Христом, і він вважає, що люди, до яких він пише, також мають стосунки з ним. Саме тому я думаю, що це влучно написати ці умови для миру або кроки до миру. Та очікувати, що невіруючі люди будуть застосовувати це в житті. Розглядаючи це приписання, дуже важливо зрозуміти, що це особиста річ. Пишучи до солунян, Павло каже, «А сам Господь миру нехай завжди дасть вам мир усяким способом». Це стосується відносин. Христос, який живе в нас, дає вам цей мир. Далі, розглядаючи цей розділ, Ви побачите, що в ньому також є умовний фактор. Є умови для цього миру, навіть для тих, хто має стосунки з самим Богом миру. Якщо ви виконаєте ці умови, тоді ви можете очікувати мир, хоч це і диво, бо це ніяк не стосується ваших обставин. Ви можете мати такі обставини, як Павло, але навіть в таких обставинах ви можете мати цей мир. Він залежить від того, чи відповідаєте ви умовам. І мир Божий, що вищий від усякого разуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Це умова. Ви повинні зосередити свій розум на Господі, і ви маєте завжди довіряти Богу, щоб мати цей досконалий мир. Якщо ви завжди довіряєте, тоді мир досконалий. Якщо ж довіра не тверда, тоді й мир буде не твердий. Якщо довіра то є, то немає, тоді й мир то буде, то не буде. Якщо ж довіри взагалі немає, тоді не буде й миру. А зараз давайте розглянемо приписання для миру, яке ми можемо вивести з 4-го розділу послання до Филип'ян. Якщо ви хочете мати мир, про який згадує Павло в цьому розділі, є умова. Ні про що не турбуйтесь. Чи це не дивовижно, що саме це говорив Ісус в Євангелії від Матвія в 6-му розділі? Не журіться. І Павло сказав, не турбуйтесь. Вони сказали не турбуватись, бо хвилювання лише деструктивне. Воно призводить до зворотних результатів. Воно нічого не робить. Ви не можете вирішити жодної проблеми за допомогою хвилювання. Тому не хвилюйтесь та не турбуйтесь. Павло та Ісус говорять нам наступне. За все моліться. Легко сказати «не турбуйтесь». Але що ж тоді робити? Деякі люди не знають, що їм робити, крім того, щоб хвилюватись. Павло каже «ні про що не турбуйтесь, за все моліться». Коли ви, можливо, опинились в поганій ситуації, в результаті вашої молитви Бог може визволити вас з тієї ситуації. Павло відчував це багато разів. Бог багато разів визволяв його. Павло просив Филип'ян молитись за те, щоб його визволили з в'язниці. І вони й молились. І його було звільнено з ув'язнення. Але Павло також знав, що Бог не завжди визволяє нас з проблем. Він не завжди позбавляє нас проблем. У Павла була якась фізична хвороба. Він мав колючку в тілі, і 3 рази він благав Бога забрати її геть. Цей чоловік, який бачив, як зцілювались люди і як воскресали мертві, коли він попросив Бога вирішити проблему його здоров'я, Бог сказав «ні» 3 рази. Бог сказав Павлу, що він дасть йому милість справитися з проблемою, щоб Павло не лише прийняв свою фізичну проблему, але й прославився в ній через те, що коли Бог дав йому благодать справитись, сила Христа була на ньому. Павло визначив, що хвилювання деструктивне, воно приводить до зворотних наслідків, але молитва продуктивна. Молитва може визволити вас або дати вам благодать справитись. Тому моліться у будь-якому випадку. Мені подобаються ці слова з послання до Филип'ян. В усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Далі ми повинні думати про те, щоб мати мир. Ісус сказав, що ви можете мати тіло, сповнене темрявою, або тіло, сповнене світлом. Це залежить від того, як ви сприймаєте речі. Тут мається на увазі те, як ми думаємо, який наш настрій, наш світогляд. Павло каже те саме. Ваші думки немов вівці, а ви пастир цих овець. Ви можете вирішити, як ви будете думати, або як ви не будете думати. Він каже, наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали. Коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Хтось сказав, що це перефразований 3-й вірш з 26-го розділу книги пророка Ісаї. Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Що означає оперти свою думку на Бога? Давайте згадаємо про атрибути Бога, про те, ким він є. Хтось сказав, що всі ці слова є атрибутами Бога. На мою думку, коли Павло ділився цією умовою для миру, він не лише ділився умовою або приписанням для миру, але й приписанням для здорового глузду. Коли Павло написав Филип'янам про те, що він був у в'язниці, він був закований між 2 воїнами. Вони міняли охорону кожні 4 години. Це означає, що він не міг ні на секунду залишатися на самоті. Він засвідчив тим воїнам, та привів багатьох з них до Христа, вплинувши на весь палац кесаря. Але для того, щоб бути у здоровому глузді в такому місці, як в'язниця, Павло вирішив думати про те, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали. Він каже, що коли ви будете думати таким чином, тоді мир Божий, що вищий від усякого розуму, завжди буде панувати у вашому серці та розумі. Він сказав, що мир Божий буде захищати ваш спокій та ваш здоровий глузд. 9 вірш 4 розділу послання до Филип'ян каже: «Чого ви від мене й навчилися і прийняли, і чули та бачили, робіть те, і Бог миру буде з вами». Він дає пораду будувати свою поведінку на основі того, чому ви навчилися від Павла, і ви знайдете, що Бог миру буде з вами. Хіба ми можемо щось зробити, щоб придбати мир, особливо у складних обставинах? Так, можемо. Робіть вірні справи. Коли Ісус говорив про хвилювання, Він сказав: «Ні про що не турбуйтесь. Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться». Не хвилюйтесь про маленькі проблеми цього світу. Зосередьтесь на великих питаннях. Таких великих питаннях, як ваша відданість Богу, як вашому царю. Якщо ви просто поставите це на перше місце і дасте йому показати, що правильно, і будете це робити, тоді Бог додасть до всього цього ті речі, про які ви турбуєтесь. Відверто кажучи, це один з найкращих лікарів для мене. Я настільки йому вдячний, я дякую Богу кожного вечора та кожного дня за справи, які він робить. Я непокоюсь за виконання Божих справ. Робіть правильні речі. Іноді причина нестачі миру полягає в тому, що ми не робимо те, що правильно. В 4-му псалмі написано про це. Псалмоспівець не може спати, бо у нього є вибір. Він може зробити правильну річ. І якщо він щось робить, він не знає, як він визначить це. Він може зробити вигідну річ. Це те, що робить більшість людей. Але так, як псалмоспівець – це людина духовної чистоти, він не може спати, він почуває себе незручно, він відчуває вину. Тому посеред ночі він вирішує принести жертву праведності та покластися на Бога. Іншими словами, він збирається зробити правильно – довіритись Богу. І після цього він каже, що він лягає в мирі і він спить, бо Божий мир був з ним. Я вірю, що саме це має на увазі Павло, коли він дає нам приписання для миру і каже, що ми повинні робити правильні речі, і у вас з'являється енергія, коли він робить свої справи у вас та через вас. Це остання частина цього приписання. Визнайте, що ви не можете, але він може. Та спочиньте своїм серцем та розумом у Христі та в тому, що він може зробити.
0: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 18 серпня.
1: Серце людини високомірне перед падінням, а смирення передує славі. Книга приповістей, 18 розділ, 12 вірш. Дорогі друзі, пам'ятаємо, що гордість веде до падіння, а смирення – до слави. Будьмо смиренними, щоб досягти успіху та визнання.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: В житті кожного з нас є моменти, коли Бог, здається, як пробивається в наше життя і стукає наше життя, стукає в наше серце. І в моєму житті були різні моменти. Я думаю, один момент, який би хотів сказати, який був особливо яскравий, але починався він не зовсім яскраво. Це час, коли я попав в лікарню, в мене був апендицит, він прорвався і, скажімо, почався перитоніт, певні ускладнощі. І вже згодом я тільки таким теж дивним чином дізнався, що я би міг навіть померти під час операції, тому що досить складно все було. І от я пам'ятаю, вперше в житті я в лікарні сидів на лавочці, на свіжому повітрі, і думав, а що би сталося, якщо б я помер? І вперше в житті я почав задумуватися про вічність, про зміст життя. Десь, можливо, моє серце почало шукати Бога. І Бог використав оце, можливо, серце, яке хоч чуть-чуть направилося до нього, для того, щоб почати відповідати на цей пошук. Там же в лікарні мій двоюрідний брат приніс підручник англійської мови, які на той час були дуже дефіцитні. Я в нього його забрав, кажу, ти так зайнята людина, а в мене багато вільного часу, давай я просто сяду і буду читати, вивчати англійську мову. І так от поступово я, скажімо, вчив англійську мову, і згодом, через 9 місяців, де я вже більш-менш міг розмовляти, розуміється, я зустрів місіонерів з Америки, які просто на вулиці мого міста проповідували Євангеліє. Це мене дуже здивувало, тому що вперше я чув, щоб хтось на вулиці говорив про Бога. Я зупинився, почав слухати. Мене цікавили і духовні речі, і, звичайно, мені цікаво було це все чути на англійській мові. І отак Бог використав таку, здавалося би, неприємну ситуацію в моєму житті, щоб привести мене до себе. І я думаю, що в кожного з вас є схожі моменти, можливо, Господь вже говорив, і, можливо, навіть зараз цей момент ви чуєте мене, і десь це ще одне нагадування, що Бог вас любить, ще одне нагадування, що Бог і за вас турбується. І, можливо, зараз якраз було б добре звернутися в своєму серці до Бога, який знову вам нагадує про себе, і сказати: «Господь, ось я. Так, ти стукав моє життя неодноразово, я бачив твою руку. Я би хотів зараз з вами помолитися. Просто ви можете разом зі мною своїми словами молитися. Дорогий Господь, дякую, що ти знову мені нагадав за те, що ти реальний, ти живий в житті людей, і ти живий в моєму житті. І я зараз прошу, Господи, щоб ти поміг мені знайти тебе, щоб ти поміг мені більше тебе пізнати, більше приблизитися до тебе. Я хочу змінити твоє життя, я бачу, що справді те, що ти

0: З віруючими людьми.
1: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Меч і розділення, які приніс Ісус. У Новому Заповіті є вірші, в яких Ісус Христос говорить про те, що Він приніс меч і розділення. Матфія, 10 розділ, з 34 по 35 вірш, та Луки, 12 розділ, з 52 по 53 вірш. Одразу виникають запитання. Адже Бог – люблячий Отець. Він не може руйнувати і розділяти. Навпаки, написано, що Ісус прийшов принести мир. Колосянам 1 розділ 22 вірш, Ефесянам 2 розділ 17 вірш. Як нам зрозуміти це? Як зуміти пояснити це, здавалося би, протиріччя? Для цього варто звернутися до Святого Писання і подивитися, про який саме меч і розділення говорить Бог. Меч – це Слово Боже, яке розділило людину всередині самої неї. Написано, бо Слово Боже живе і дійове, та гостріше від усякого меча двосічного. Воно проникає до розділення душі і духу, суглобів і мізків, і судить помисли й наміри сердечні. Євреям, 4 розділ, 12 вірш. Тобто, Слово Боже – це те, що проникає глибоко в наше серце. Ми всі народжуємося на цій землі мертвими. Ефесянам 2 розділ, 1 вірш. Але Слово Боже – гостріше меча, який проникає в наше серце. І через Слово Боже ми стаємо живими для Бога. Ми народжуємося згори і стаємо віруючими. Написано, захотівши, Він породив нас словом істини, щоб нам бути якимсь початком Його створінь. Якова, 1 розділ, 18 вірш. Ми стаємо віруючими саме через Слово, яке проникає у наше грішне, скам'яніле, егоїстичне, горде серце і змінює його. Навіть коли Марія з Йосифом принесли немовля Ісуса в храм, то Симеон, якому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерти, доки не побачить Христа Господнього, Луки 2 розділ 26 вірш, підняв Христа і сказав Марії, «І тобі самій душу пройме меч». Щоб відкрилися помисли багатьох сердець. Луки, 2 розділ, 35 вірш. Саме цей меч і являється Словом Божим, яке буде проповідувати Ісус Христос. Для нашої плоті це боляче, проте насправді для нас це добре. Це не наче скальпель хірурга, який лікує і зціляє серця. Отже, меч – це Слово Боже, яке проникає в наше серце. І ми стаємо віруючими. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Римлянам 10 розділ, 17 вірш. Щодо розділення у сім'ї. Коли людина приймає Слово Боже і стає віруючою у Христа Ісуса, вона отримує мир Божий в серце. Господь нам говорить, мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не страхається. Івана, 14 розділ, 27 вірш. Тобто той, хто вірує в Ісуса Христа, отримує інший мир, не такий, як у всіх невіруючих людей. Віруючий переходить в інший світ, всередині свого серця. Зовні це непомітно, але всередині людина стає іншою. Вона стає громадянином Божого царства. Написано, бо Царство Боже всередині вас є. Луки, 17 розділ, 21 вірш. Ця людина вже належить Богу, стає рабом Божим і дитям Божим.

0: тому що назвала Ісуса Христа Господом, Богом і Отцем. Тому Ісус говорить: «Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перше, ніж вас, зненавидів. Якби ви були від світу, то світ любив би своє. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ». Тобто, ті люди, які назвали Ісуса Христа Господом, віднайшли всередині себе інший світ, а невіруючі ненавидять віруючих. Подібне відбувається і в сім'ях. Якщо чоловік віруючий, а дружина – ні, триває глибокий духовний конфлікт. Те саме відбувається, коли батько віруючий, а син чи хтось інший – ні. В домі настає розділення, тому що той, хто прийняв Ісуса Христа, живе у Царстві Божому, яке є в ньому. Він живе в іншому світі. А той, хто не прийняв Ісуса Христа Господом, живе у старому, злому світі. Написано: «Ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у злі». 1 Івана, 5 розділ, 19 вірш. Цей злий, плоский світ противиться духовному світу. Ось у цьому і є розділення.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє за ті всі роки, скільки ми були в вакуумі. Ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка, розділ 12.
2: І почав він у притчах до них промовляти.
3: Насадив був один чоловік виноградника, муром обгородив, видовбав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям, та й пішов. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб прийняти частину плоду з виноградника в тих винарів. Та вони схопили його та й побили, і відіслали ні з чим. І знову послав він до них раба іншого, та й того вони зранили в голову та зневажили. Тоді вислав він іншого, і того вони вбили. І багатьох іще інших набили одних, а одних повбивали. І він мав ще одного, сина улюбленого. Наостанок послав і того він до них і сказав: «Посоромляться сина мого». А ті винарі міркували собі: «Це спадкоємець, ходім замордуймо його, і нашою спадщина буде». І вони схопили його та й убили, і викинули його за виноградник. Отож, що пан виноградника зробить? Він прибуде та й вигубить тих винарів, і віддасть виноградника іншим. Чи ви не читали в Писанні: «Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших».
2: І шукали його, щоб схопити, але побоялись народу, бо вони зрозуміли, що про них він цю притчу сказав, і, лишивши його, відійшли. І вони вислали деяких із фарисеїв та іродіянів до нього, щоб зловити на слові його. Ті ж прийшли та й говорять йому:
4: «Учителю, знаємо ми, що ти справедливий, і не зважаєш зовсім ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся, а наставляєш на Божу дорогу правдиво. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? Давати нам, чи не давати?»
2: А Ісус, знавши їх лицемірство, сказав їм:
3: «Чого ви мене випробовуєте? Принесіть мені гріш податковий, щоб бачити».
2: І принесли вони. А він каже до них:
3: «Чий це образ і напис?»
2: Ті ж йому відказали:
4: «Кесарів».
2: Ісус тоді каже у відповідь їм:
3: «Віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже».
2: І дивувалися з нього вони. І прийшли до нього ті садукеї, що твердять, ніби нема воскресення, і запитали його, та сказали:
5: «Учителю, Мойсей написав нам, як помре кому брат і полишить дружину, а дитини не лишить, то нехай його брат візьме дружину його та й відновить насіння для брата свого. Було сім братів, і перший взяв дружину і умер, не лишивши дітей. Другий теж її взяв, та й помер, і він не лишив дітей. Так само і третій, і всі семеро не полишили дітей. А по всіх умерла й жінка. А в воскресенні, як воскреснуть вони, то котрому із них вона дружиною буде? Бо семеро мали за дружину її».
2: Ісус їм відказав:
3: «Чи ви не тому помиляєтесь, що не знаєте ані Писання, ані Божої сили? Бо як із мертвих воскреснуть, то не будуть женитись, ані заміж виходити, але будуть немов анголи ті на небі. Що ж до мертвих, що воскреснуть, чи ж ви не читали в Мойсеєвій книзі, як при кущі сказав йому Бог, промовляючи: «Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів, бо він є Бог не мертвих, а живих». Тим-то ви помиляєтесь дуже».
2: А один із тих книжників, що чув, як вони сперечались, та бачив, як добре він відповідав їм, приступив та й спитався його:
6: «Котра заповідь перша з усіх?»
2: Ісус відповів:
3: «Перша: слухай, Ізраїлю, наш Господь Бог, Бог єдиний. І люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. Це заповідь перша. А друга однакова з нею: люби свого ближнього, як самого себе. Нема іншої більшої заповіді над оці.
2: І сказав йому книжник:
6: добре, учителю, ти по правді сказав, що один він, і немає іншого, окрім нього. І що любити його всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і з цілої сили. І що любити свого ближнього, як самого себе, це важливіше за всі цілопалення й жертви.
2: Ісус же, побачивши, що розумно той відповідь дав, промовив до нього:
3: ти недалеко від Божого царства.
2: І ніхто не насмілювався вже питати його. Потім Ісус відповів і промовив у храмі, навчаючи:
3: як то книжники кажуть, що ніби Христос син Давидів? Адже той Давид Святим Духом сказав: промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Сам Давид його Господом зве, як же він йому син?
2: І багато людей залюбки його слухали. Він же казав у науці своїй:
3: стережіться тих книжників, що люблять у довгих одежах проходжуватись, і привіти на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на прийняттях, що вдовині хати поїдають, і моляться довго на показ, вони тяжче осудження приймуть.
2: І сів він навпроти скарбниці, і дивився, як народ мідяки до скарбниці вкидає. І багато заможних укидали багато. І підійшла одна убога вдовиця і поклала 2 лепті, цебто гріш. І покликав він учнів своїх та й промовив до них:
3: по правді кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю. Бо всі клали від лишка свого, а вона поклала з убоства свого все, що мала, свій прожиток увесь.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Галина Макаренко, тренер з просторового орієнтування, про прагнення до змін.
2: Ось ця внутрішня боротьба, яка зазвичай є в кожної людини, яка втрачає зір. Перш за все, потрібно захотіти зробити крок до змін. Те, що це можливо і це реально, і на сьогоднішній день є дуже багато різноманітних організацій, які допомагають в цих змінах, в позитивних змінах, послугами, які надають організації, можна користуватися. Але якщо людина не бажає змінюватися і отримувати допомогу, звичайно, від того нічого не буде.
0: Світлі цитати світлих гостей. Не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття.
3: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині зростати у вірі». Господи, у Біблії написано, що Ти приділив міру віри для кожного. Я прошу Тебе, примнож віру моїх дітей. Нехай істина Твого слова укоріниться в їхньому серці і щодня направляє їх. Я знаю, ми самі вирішуємо, довіряти Тобі чи ні. Допоможи моїм дітям зробити правильний вибір. Я молюсь про те, щоб вони завжди зверталися до Тебе з впевненістю, тому що в Тобі їхня надія. Нехай віра їхня буде здійсненням очікуваного і впевненістю у невидимому. Я прошу Тебе, дай їм таку віру, яка змогла б підняти їх над обставинами і невдачами, зміцнити їхню впевненість у тому, що все їм буде на добро. Нехай мої син і доньки міцно вірять у те, що їхні взаємини з Тобою – це найважливіше в їхньому житті. Нехай вони за власним бажанням, без усякого тиску приходять до Тебе. Я так хочу бути впевненою, що коли пройду свій земний шлях, віра моїх дітей буде достатньо сильною, щоб вони залишалися непохитними і завжди були успішними в Господі. Без віри догодити Богові неможливо, а без постійного слухання Слова Божого не можна мати віру. Тож прошу Тебе, Боже, навчи моїх дітей читати Біблію, слухати Твоє Слово і стати Тобі другом, як Авраам. Молюсь про те, щоб мої діти взяли в руку щит віри, яким зможуть погасити всі розпечені стріли лукавого. Молюсь про те, щоб вони міцно стояли в вірі, промовляючи: «Дякую Христу Ісусу, Господеві нашому, який дав мені силу, що Він визнав мене вірним, поставивши на служіння». Молюсь про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 4:16-21. Римлянам 5:1-2. Євреям 11:6. Марка 11:24. Матфея 17:20. Якова 1:6-8. Галатам 6:9-10. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
1: Дорогий Господь, я прошу в Тебе захисту на кожну дитину. У цей час, коли в світі стільки спокус і випробувань, стільки цікавих пропозицій, стільки заманливих речей, прошу, бережи серця, душі і тіла наших дітей від всякого злого, від цього, що їх може відвернути від Тебе, від Твоєї правди, від Твоєї істини, від Твоєї любові. Дай нашим дітям вміти відрізнити правду від фальші, істину від брехні. Дай їхнє серце, бажання служити Тобі, шукати Тебе. Ти знаєш, яка нелегка праця для дітей навчання. Покріпляй їх у тій праці, до якої ти їх кличеш в дитячому віці, послуху батькам і навчанню.
0: Без перестанку моліться.
2: Псалом 22.
3: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: До вашої уваги проповідь служителя Миколи Синюка.
2: Мир Божий вам, дорогі друзі, шановні брати і сестри. Кожна людина прагне знати, що чекає її у майбутньому. Бажання моє сьогодні нагадати вам текст із Божого Слова, який є зафіксований євангелистом Матвієм у 24 розділі Євангелії від Матвія. Такий текст. Коли ж сидів він, Ісус Христос, на горі Оливній, то підійшли до нього учні наодинці і промовили: «Скажи нам, коли це буде? І яка ознака твого приходу і кінця віку?» Апостоли Ісуса Христа не були оригінальні в бажанні знати, що буде в майбутньому. Коли читати Боже Слово вище, то Ісус Христос разом з ними перебував на Оливній горі, вони показували йому велич міста Єрусалим, прекрасну архітектуру храму. І Син Божий промовив до них: «Я кажу вам правду». Це було пророче слово. «Я правду кажу вам. Тут прийде час і не залишиться каменя на камені». У серці учнів тривога і разом з тим цікавість. Вчителю, вони пішли наодинці. Тоді, коли не було близько інших людей, не було інших учнів, їм захотілося знати, коли, власне, відбудеться те, про що він їм сказав. Коли, вчителю, коли це, що ти нам пророкуєш, те, що ти зараз нам говориш, коли це буде? Ісус Христос, розуміючи бажання учнів, природнє бажання людини є знати наперед свою долю, знати, що чекає у майбутньому. І, мабуть, не дивно, ми живемо в такий час, коли дуже і надто хочеться знати, що чекає нас. Син Божий Ісус Христос не вдовольнив просто цікавість учнів і не сказав такого-то і такого числа, як сьогодні часто мелькають ці дати. Він сказав, найперше слово Ісуса Христа було: «Стережіться, пильнуйте, пильнуйте дуже і дуже особливо, щоб хто вас не спокусив». Син Божий передбачив, що прийде такий час, коли спокуси прийдуть у світ. І тому він продовжує: «Багато хто прийде під моїм іменем». Він буде видавати себе за Месію. Ми говоримо за лже-Месію. Останні десятиліття нам показали і привели, так би мовити, на фон суспільства багатьох лже-месій, які приходили і зникали. Син Божий попередив про це. Коли це буде, вчителю? Він продовжує далі. Будуть катаклізми, будуть землетруси. Я не читав ці тексти, можна прослідкувати їх в Євангелії. Будуть моровиці, прийдуть незвідані хвороби. Ми живемо в той час, коли хвороби прогресують і не встигнуть світлі уми знайти ліки від однієї хвороби, як з'являється інша. Христос Ісус, продовжуючи своє повчання до учнів, говорив про природні катаклізми, про те, що буде тремтіти земля. Разом з тим він зауважив своїм учням: але це ще не кінець. Не жахайтесь, не бійтесь, всьому цьому потрібно бути. Єдине, на що я хочу звернути вашу і свою увагу, шановні друзі, шановні брати і сестри, це останнє застереження, яке сказав Ісус Христос, власне, це його пророче слово, це те, що буде збуватися буквально і збувається в наш час. І тому я ще один текст читаю із цього ж розділу, із 24-го. Це буде 14-й текст із Божого Слова, і він звучить так. «І буде проповідана ця Євангелія по цілому світу на свідоцтво усім людям, зауважте, усім людям, і тоді, вчителю, коли це відбудеться, і тоді, коли? Коли буде проповідана Євангелія на свідоцтво усім людям». Ми сьогодні свідки з вами того, що це пророче слово Христа Ісуса збувається у буквальному розумінні. Те, що сказав Ісус Христос більше 2000 років назад, сьогодні реально відбувається у наші дні. І більше того, не побоюсь сказати, те, що зараз, тепер, в цю мить, ви чуєте саме це слово, а це слово проповіді Євангелії, говорить про те, що збуваються пророчі слова Божого Сина. Буде проповідана Євангелія. Коли б я міг заявити це 20 років назад і сказати, що у нашому краї, в Україні, в Росії чи в інших державах пострадянських республіках так вільно буде проповідувати Слово Боже, це вважалося б із розряду фантастики. Однак сьогодні ми всі свідки, наскільки потужно шириться проповідь Євангелія. І навіть інколи ми, християни, не задумаємось, що стоїмо перед дверима приходу Господа нашого Ісуса Христа. І в той час, коли ти дивишся на екран, і в той час, коли звучить проповідь Євангелія, хай Дух Святий ще раз і ще раз нагадає тобі про те, що збуваються пророчі слова Ісуса Христа. Каже нам Боже Слово, Він, вічний Бог Отець, визначив день. Цікавить людей всіх без винятку. Коли, Господи, це буде? На Божому календарі червоним підкреслена дата, якої не знає ніхто, ні я, ні ви. Навіть Син Божий знає тільки один Небесний Отець. Він, говорить святий апостол Павло, визначив день, коли праведно буде судити Всесвіт через наперед визначеного ним мужа, подавши засвідчення всім, воскресивши його із мертвих. Отже, шановні друзі, звернімо нашу увагу, і хай Дух Святий закарбує це слово в нашому серці. Син Божий тим, хто хотів знати, коли це буде, хто, можливо, вираховує. Я хочу сказати, Бог не послуговується моїми і вашими математичними здібностями. Він визначив день, і цей день прийде неодмінно. Все, що потрібно від нас, це пильнувати. І тому Син Божий вважав найперше, перше слово, яке Він дав у відповідь, коли це буде, питання учнів, Він сказав, пильнуйте і стережіться. А тому і моя порада. Шановні християни, пильнуємо у своєму житті. День Господній наближається. Не беріть ручку і калькулятор. Не рахуйте. Будьте кожного дня, кожного часу, кожної миті зустрітися із вашим Спасителем, із вашим Господом. Нехай ім'я Господнє буде благословено у вашому і у моєму житті. Бажаю вам і собі, шановні друзі, пильнувати. Хто ще не примирився з Господом, маєш час зробити це сьогодні. Тому що від цього залежить не тільки твій завтрашній день, від цього залежить твоя вічність. Примирись з Богом в щирому каятті, визнай себе грішником, і ти будеш готовим зустрічати той день, про який сказав Ісус Христос, а Він прийде неодмінно. Хай благословить вас Бог і допоможе нам усім пильнувати, чекаючи Його приходу.

Я вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.

0: з небес ти сповістив суд. Земля вжахнулась і замовкла, коли встав Бог на суд, щоб спасти всіх пригноблених на землі. І гнів людський обернеться на славу твою, залишок гніву ти приборкаєш. Помоліться і віддайте хвалу Господу Богу нашому. Всі, хто навколо нього, принесуть дари страшному. Він смиряє дух князів, він страшний для царів землі.
1: Псалом 75, вірші з 9 по 13.

одну мозаїку. Збираєш, де шумиш.

0: тримаєш. Тобі мій притул, тобі мій притул, тобі мій притул.
1: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
3: Добрий ранок, Господь, пробач мені, будь ласка, за все, чим я тебе засмучувала. І дай мені мудрость на цей день, щоб бути вдячним і задоволеним за все, що в мене є, щоб нікому не заздрити, але радіти успіхам інших. Амінь.
4: Ви ходили сьогодні до школи? До якої? Звичайної чи звіриної? Що, думаєте, школи для звірят не існує? Ну, тоді вам точно треба зазирнути сюди.
5: Світле радіо пропонує театралізовану постановку Всеволода Настайка «Незвичайні пригоди в лісовій школі». Сонце серед ночі.

0: У попередньому розділі лісової школи ми разом з учнями, які домовилися виручати Вовчика Вовченка з халепи, вирушили до страшного лісу. Вночі. Це було дуже сміливо. Ще ми зрозуміли, як важливо вивчати іноземні мови. Вони можуть врятувати вас у найжахливішій ситуації. Розмірковували, як боротися з великими і страшними, коли ти маленький і сіренький, і як побороти свій страх. Як не панікувати через дрібниці, і як довіряти Богу. Бо якщо ти довіряєш Йому, Він довірить тобі теж щось велике і значне. І ти станеш дорослішим, мудрішим і сильнішим. Розділ 8. І раптом під могутніми кроками затріщали кущі і пролунав голос бегемота Гіппопотамовича.
1: А що це тут робиться серед ночі, га?
0: Шакал Бацила гикнув, брязнув ліхтарем об скелю і шаснув у темряву. Такося, Вухань, Колько, Колючка, Зіна, Бебешко і Раїска Мняу разом вімкнули свої світлячкові ліхтарики. І шакал дзигою закрутився на місці. Бегемот Гіппопотамович підняв свою важезну ногу і наступив шакалові на хвіст. Пронизливо завищав шакал Бацила.
1: Фу, який у тебе голос немолодійний, гидко слухати.
0: Кривився бегемот Гіппопотамович.
1: Забирайся геть.
0: Отпустив шакала, ще й добряче піддав йому ногою.
1: Хай біжить, тепер він назавжди забуде дорогу до нашого лісу.
0: Шакал Бацила з вереском сторч голов покотився у чагарі і одразу зник.
2: Ой, спасибі!
0: Загукали в один голос Зіна Бебешко і Раїска Мняу.
2: Ви врятували нас!
3: Але як ви опинилися тут?
1: А це ось він мене покликав,
0: сказав бегемот Гіппопотамович, обережно піднімаючи із землі свій золотий тромбон.
1: Я почув його голос і відразу прибив сюди. Ось що значить музика.
0: Кося й Колько перезирнулися і почервоніли. Як вони подумати могли, що бегемот Гіппопотамович узяв портфель? А Вовчик Вовченко стояв низько-низько, похиливши голови. І сльози капали з його очей на землю.
4: Покарайте мене! Що хочете робіть? Але я більше не буду! Слово честі!
0: Ледь шутно схлипнув він. І такий він став нещасний, що боляче було дивитися на нього. Ех, Вовчику, Вовчику, подумали всі. Звичайно, можна було сказати, що він сам винен у всьому, що якби він по-іншому поводився, то... Але він і сам це зрозумів. Доля його і так покарала. Нелегко переживати такі хвилини. І ніхто йому нічого не сказав. Бо всі вони були добрими. І Кося Вухань, і Колько Колючка, і Зіна Бебешко, і Раїска Мняу. І, звичайно, бегемот Гіппопотамович.
1: Ну, а тепер ходімо додому,
0: сказав бегемот Гіппопотамович. Підніс до рота золотий тромбон і заграв. І вони рушили. І Кося Вухань, недарма ж він мав абсолютний слух і був ця-ця-ля-ля, заспівав пісню, а всі підхопили.

0: троллянів ми тепер дружно сміємося. Гей-хоп, тру-ля-ля, до, ре, мі пасалія.
1: А ще в цій пісні співалося про те, як добре вчитися в школі і вивчати іноземні мови, і музику, і математику, і все-все інше. Вони йшли і співали. І враз несподівано з лісу піднялося сонце, і освітило землю, і заграло, заблищав на золотому тромбоні бегемота Гіппопотамовича. І заспівали, защебетали в лісі пташки, і по-ранковому запахли квіти. «Що, серед ночі зійшло сонце?» – здивовано скажеш ти. «Так не буває, навіть у казках». Але спробуй, друже мій дорогий, хоч раз перебороти в своїй душі страх. І ти зрозумієш, що нічого дивного в цьому немає. Ти побачиш, як серед ночі зійде для тебе сонце. І я від щирого серця бажаю тобі цього.

На світлому радіо прозвучав останній розділ лісової школи Всеволода Нестайка «Сонце серед ночі». І сьогодні ми поговоримо про дива. Ти знаєш, що у світі немає геть нічого неможливого. Наш Господь – Бог всемогутній. Бог, який не обмежений можливостями наших м'язів чи нашими розумовими здібностями. Бог, який справді може все. Наш Господь – Бог Вседержитель. Бог, який усе тримає в своїй руці. І той, хто йому довіряє, не осоромиться. А це означає, що коли ми стаємо його дітьми, ми можемо довірити йому усі наші бажання. Просто тому, що він наш тато. В Євангелії від Івана 15, вірш 7 сказано: «Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова в вас перебуватимуть, просіть тоді, чого лиш забажаєте, і воно здійсниться для вас». У Бога є тільки одна умова – перебувати у ньому, у його дусі, щоб наші бажання не зашкодили нам самим і тим, хто поряд. Ісус наполягає на тому, щоб ми використовували це своє право дітей Бога. «В ім'я моє досі ви не просили нічого. Просіть, і ви одержите, щоб радощів ваших було вщерть». Івана 16, вірш 23. Ой, яка радість огортає серце, коли помічаєш, із якою трепетною ніжністю Бог ставиться до бажань його дітей, які співпадають із його власними бажаннями. У ці моменти, коли ти хочеш того ж, що хоче Бог, коли сам Святий Дух у тобі просить чогось Небесного Батька, здійснюється найбільша мрія Ісуса, яку Він висловив у одній із своїх останніх молитов на землі. Батько, Син, Святий Дух, Ісус і кожна людина стають єдиним організмом. Окрім єдності Бога і людини, дуже велике значення має єдність між собою у Божому Дусі самих людей. Так, у Євангелії від Матвія 18, вірш 19 читаємо: «Знов істину кажу вам, коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Небесним Отцем». Саме тому дуже важливо молитися усією родиною – і з татом, мамою, братиками і сестричками. Якщо у вашій родині ще немає такої спільної молитви, зранку, ввечері або в будь-який інший час, обов'язково попроси батьків, щоб вона у вас з'явилася. І тоді може трапитися будь-яке диво, навіть сонце серед ночі, щоправда тільки, якщо чогось буде дуже-дуже треба. Бо ж у історії людства вже траплялося диво, пов'язане із сонцем. Воно описується в книзі Ісуса Навина, 10 розділ із 12 вірша. Тоді Ісус Навин промовив до Господа. Того, власне, дня, коли Господь віддав аморіїв на поталу синам Ізраїля, а сказав це перед Ізраїлем: «Сонце, спинись над Гівеоном, а ти, о місяцю, в Оялон долині». І зупинилося сонце, і став місяць, аж доки народ не помстився над ворогом. Чи ж не стоїть це написане в книзі Яшар? І сонце зупинилося серед неба, і не квапилося заходити майже цілий день. Не було більш такого дня, як той день, ні передше, ні після цього, щоб Господь слухав голос людини, бо Господь воював за Ізраїля. Це диво більше не повторювалося, але із кожним із тих, хто покладається на Бога, щодня трапляється безліч інших великих і маленьких див. Потрібно тільки вірити. І усе найдивовижніше стане реальністю. Просто тому, що Бог любить нас, а ми – Його.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Божі заповіді. Бог наказав лише Мойсеєві піднятися на гору і залишатися там на самоті з Господом. Мойсей пробув там 40 днів і 40 ночей. І впродовж цього часу нічого не їв і не пив, але Господь зберігав його життя і говорив до нього із хмари. Бог дав Мойсеєві кам'яні таблиці, на яких було написано Божим перстом. Бог написав на них 10 заповідей, проказаних ним на горі Сінай, і народ мусів дотримуватись тих заповідей. Бог написав їх для того, щоб Мойсей читав їх синам Ізраїлевим, щоб вони ніколи не могли їх забути. І нам також не слід забувати виконувати заповіді Господні. Отож, перша заповідь. Я Господь Бог твій, який вивів тебе із землі єгипетської, з дому рабства. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. За тих часів люди вигадували собі різних богів, наприклад, бог сонця, бог вогню, і вклонялися їм. Але ми знаємо, що і сонце, і вогонь підвладні тільки єдиному Богові, нашому Творцю, а самі не є богами. Друга заповідь. Не роби ідолів, щоб шанувати їх. Народ може витисати собі з дерева чи вилити з металу фігурку і поклонятись їй. Однак Бог знав, що коли людина створить собі якогось ідола, вона відразу забуде про те, що Бог значно більший, могутніший за все те, що творить людина. Третя заповідь. Не вживай ім'я Боже марно. Ім'я Боже означає самого Бога. Ніхто не повинен клястися цим іменем чи обіцяти щось зробити від Божого імені. Четверта заповідь. Святкуй день суботній. Це означає, що 6 днів люди можуть працювати, а 7-го повинні відпочивати, бо і наш Творець працював і творив 6 днів, а 7-го дня спочив. П'ята заповідь. Шануй своїх батьків. Бог створив родину і поставив батьків за старших над дітьми. До обов'язків, які людина має перед Богом, належить поважати батьків і піклуватися про них. Шоста заповідь. Не вбивай. За любих обставин не можна позбавляти життя іншу людину, бо Бог дає життя людині, і тільки Він у праві його забрати. Сьома заповідь. Не чини перелюбу. Це означає, що коли Бог дав чоловікові дружину, то він повинен її любити і не прагнути мати іншу жінку. Так само дружина має любити тільки свого чоловіка. Восьма заповідь. Не кради. Ніхто не має права брати те, що належить іншому. Дев'ята заповідь. Не обманюй. Не можна говорити неправду людям чи обмовляти людину за її відсутності. Десята заповідь. Не жадай. Жадати означає бажати чогось, що належить іншій людині, і заздрити їй. Наприклад, у когось є більше цікавих книг, ніж у тебе, то не потрібно бажати, щоб ти мав точно такі самі книги або й кращі. Всі ці заповіді були написані на 2 кам'яних таблицях пальцем самого Господа.
0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
2: Слово Біблії променем сяє. чистим дзвоном у серці бренить, і навчає, і застерігає, від гріха, від біди боронить. Бо життя – це не тільки троянди, поклоніння Ісусу Христу. Це спокуси, обмани і зради. Бо йдемо по хисткому мосту, щоб не збитись в дорозі життєвій, щоб туман світлих втіх не зваляв. Від гріха нас рятує миттєво скарб, що ти нам у душу поклав.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
1: Друзі, дякую кожному, хто підтримує Світле Радіо Імануїл і продовжує підтримувати фінансово, молитовно. Я хочу благословити кожного з вас і надихнути, продовжувати світити, тому що через ваші донати, через вашу підтримку люди отримують Євангеліє, люди отримують Слово Боже. Немає нічого кращого, ніж в цьому світі почути Євангеліє Господа нашого Ісуса Христа. Тому благословляю вас іменем Ісуса, нехай Господь благословить ваші родини, буде з вами. Неважливо, які обставини проходите, пам'ятайте, що Господь з вами. Продовжуйте підтримати Радіо Імануїл.

0: Сьогодні 18 серпня.
1: Чи ти бачив людину, яка мудра у власних очах? На нерозумного більше надії, ніж на неї. Приповісті, 26 розділ, 12 вірш. У Новому Завіті апостол Яків каже, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Ісус ілюстрував істину, викладену в посланні Якова 4:6, розповівши історію про двох чоловіків, які молилися в храмі. Фарисей хвалився собою, він стверджував, що він вищий за зневаженого збирача податків. Але Бог відкинув його молитву. З іншого боку, збирач податків був смиренним. Він розкаявся і просив Божої милості. Ісус сказав, що збирач податків повернувся додому виправданим перед Богом. Євангеліє від Луки, 18 розділ, з 9 по 14 вірші. Господи, усе, що ми маємо, дане Твоєю рукою. Допоможи нам пам'ятати про це і ніколи не підносити себе над іншими людьми.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
4: От якраз сьогодні про багатство можна буде і розказати. Будемо говорити з вами про трамваї. Вони щодня привозять мільйони пасажирів по всьому світу. А для наших співвітчизників тут є особливий момент. Бо появі першого електричного трамваю світ завдячує, вгадайте, кому? Українцеві? Саме фізику із Полтавщини Федорові Піроцькому вперше спало на думку по дротах підвести електрику до рейок, на яких стояв трамвай, щоб звідти вона надходила до мотора. 22 серпня 1880 року Петербург для демонстрації винаходу Піроцький обрав найважчий двох'ярусний вагон кінної залізниці на 40 пасажирів. І він із легкістю рушив без допомоги тварин. Швидкість тоді становила 12 кілометрів на годину. Мешканці міста не вірили своїм очам. Газети рясніли сенсаційними заголовками про чудо-транспорт. Здавалося, нічого не могло стати на заваді технічного прогресу. Але ж ні. Власники кінних трамваїв вирішили будь-як завадити новоспеченому конкуренту, бо надто багато грошей було вкладено у коней. Трамвай потішив петербуржців менше місяця. Розчарований винахідник опублікував результати дослідів в інженерному журналі і розіслав його фізикам із різних країн. Були серед них і німецькі брати фон Сіменс. Ознайомившись із кресленнями Піроцького, вони вирушили до українця, аби зустрітися із ним особисто. А уже за рік, у 1881 році, фірма Siemens відкрила першу у світі електричну трамвайну лінію за проектом винахідника. Наступні 5 років Західна Європа усі трамвайні лінії побудувала за принципом Піроцького. А до української столиці черга дійшла аж через 11 років. І це при тому, що для Києва електричний трамвай іноді був єдиною альтернативою. Дніпрові схили настільки круті, що із ними не могли впоратися парові трамваї, не те що кінні. На сучасному Володимирському узвозі навіть 6 коней не могли підняти невеличкі вагони з пасажирами. У червні 1892 року із Володимирського узвозу до вулиці Садовської рушив перший електричний трамвай. Згодом почався справжнісінький трамвайний бум. За 9 років такі машини з'явилися у 15 містах імперії. Хай Господь береже кожного, незалежно від того, яким видом транспорту ви будете користуватись.
3: Ви слухали рубрику «Моя

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Премудрість Божа. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа. Для юдеїв це спокуса, а для греків – безумство. А саме для покликаних і юдеїв, і греків – Христа, Божу силу і Божу премудрість. 1 Коринтян 1, 23-24. Противагою жахливій звістці про те, що ми потрапили під осуд нашого Творця, і що Він, згідно зі своїм праведним характером, зобов'язаний зберегти цінність своєї слави, виливши вічний гнів на наш гріх, виступає чудова новина Євангелія. Цю істину ніхто ніколи не зможе дізнатися від природи. Істина Євангелія має бути розказана сусідом, проповідуватися в церквах і нестися місіонерами. Добра новина полягає в тому, що Бог сам визначив спосіб задовольнити вимоги власної справедливості, не засуджуючи весь людський рід. Пекло – це один із способів звести рахунки з грішниками і відстояти його справедливість. Але є й інший шлях, який запропонував Бог – це Євангеліє. Божа мудрість визначила спосіб, як Божа любов може звільнити нас від Божого гніву, не поступаючись при цьому Божою справедливістю. Ось він. Євангеліє. Дозвольте мені повторити це ще раз, повільно. Божа мудрість визначила спосіб, як Божа любов може звільнити нас від Божого гніву, не поступаючись при цьому Божою справедливістю. І в чому полягає ця мудрість? У смерті Сина Божого за грішників. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа, Божу силу і Божу премудрість. 1 Коринтян 1, 23-24. Смерть Христа – це Божа мудрість, через яку Божа любов спасає грішників від Божого гніву, а водночас обстоюючи і демонструючи Божу праведність у Христі.

0: радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї мої. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

0: Це програма з української на українську і навпаки.
1: Вітаємо всіх вас на світлій хвилі, і сьогодні ми з вами поговоримо про вислів «потьомкінські села». Звідки він пішов і що він насправді означає навіть у наші часи.
0: З української на українську і навпаки.
1: Відомий державний і політичний діяч князь Григорій Олександрович Потьомкін був із 1774 року фаворитом і найближчим радником російської цариці Катерини ІІ. Він анексував у 1783 році півострів Крим і прискорив колонізацію півдня України. На той час це була Малоросія. Коли Катерина у 1787 році оглядала нові території, Потьомкін наказав упорядкувати лише фасади сіл, демонструючи тим самим добробут України. Вислів «потьомкінські села» слугує символічним позначенням введення в оману, окозамилювання, примарності того, що насправді не існує. Додамо, що образ Потьомкіна постійно привертав до себе увагу істориків і літераторів. Одним із найбільш значних художніх творів останнього часу, що присвячений життю діяльності цієї визначної особи, слід вважати роман-фаворит російського письменника Валентина Пікуля. Отже, не будемо вживати у своєму реальному житті і обставинах таке поняття, як «потьомкінські села», а робитиму усе реально, без будь-якого окозамилювання.
0: З української на українську і навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. 40 казок у пустелі. Текст читає Андрій Макаренко. Усі сили. Батько спостерігав за сином, який хотів переставити важкий столик. Хлопчина натужувався, сопів, але не міг змістити столик навіть на міліметр. «Чи ти використав усі можливості?» – спитав батько. «Так», – прошепотів хлопчина. «Ні», – сказав батько, – «ти не попросив мене допомогти тобі. Молитися – це застосовувати всі наші сили».
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про значення слова «ділитися».
3: Другий принцип – це більше ділитися, а не сперечатися. І коли ми говоримо під словом «ділитися», є цілий такий пласт, власне, який дуже близький до емоційного інтелекту, це ділитися своїми почуттями. І не сперечатися, тобто, знову ж таки, світ почуттів безмежний, багатогранний, ми їх переживаємо кожної секунди. І коли ми сигналізуємо своєму партнерові про щось, звичайно, що ми не задумуємося над тим, які в цей момент у нас виникло почуття.
2: Світлі цитати світлих гостей.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
2: Надійся на Господа і тримайся шляхів Його. Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю. І коли буде нищити нечестивців, ти побачиш.
3: Псалом 36, вірш 34.

0: ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Господи Бог наш, почуй нашу молитву. Благослови нашу землю. Чекаємо Твого благословіння, тому що воно збагачує нас і смутку з собою не приносить. Ми молимося до Тебе. Моляться всі ті, чиє серце відкрите для Бога. І хто розуміє, що наше життя, наше сьогодення і майбутнє знаходиться в руках Божих. І всі ці люди, Господи, і навіть цілі народи, які покладали свою на Бога, надію покладали. Вони ніколи не були незадоволені. Вони ніколи не були обмануті в своїй надії. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: приємно слухати ваші голоси.
1: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я поперва слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь. І коли йде світле освічення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом, магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одну. Стояла, молилася і слухала пісні «Жизнь». І дивіться, жінки сходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передивають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі оце слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу додому, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям про Бога.
0: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ті слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда Світлого Радіо Еммануїл.
2: Доброго ранку, наші дорогоцінні слухачі. Ви вже, сподіваюсь, прокинулися, або, можливо, ви ще подумки лежите в ліжку, а, можливо, не подумки. Ну, як би там не було, новий день вже розпочався. Сьогодні 18 серпня, вівторок. Я вітаю вас у цьому дні. Якщо ви вже в дорозі, то благословенного вам шляху. Ми в дорозі разом з вами. Якщо ви на кухні готуєте сніданок, готуємо його разом. І мені подобається, що новий день і новий чудовий день, знаєте, не завжди чудовий день – це той день, коли все складається, як нам хочеться, як ми собі запланували, де не було якихось викликів, якихось ой-ой-ой-ой, а що це пішло, а як, а я цього не планував. Але чудовий день – це той, в якому ми завжди можемо знайти, за що ми можемо подякувати. Подякувати Господу, подякувати собі, подякувати рідним, подякувати людині, якийсь, яка йшла і в чомусь нам, можливо, допомогла, підказала. Тож, бажаю, щоб сьогодні, у цьому дні, у вас було дуже-дуже багато приводу для вдячності. Ну, а звісно, перша вдячність, яку зараз ви можете висловити, це висловити Господу Ісусу Христу за те, що ми прокинулися і цей новий день для нас настав і розпочався. Тож, нехай цей ранок буде добрим. Ви на Світлому Радіо і ми починаємо новий етер разом. А продовжується наш ранок разом з гуртом Hillsong Ukraine, який виконує пісню «Свіжий вітер».

0: Господи, почуй мене і помилуй мене. Господи, прийди на поміч мені. І ти змінив плач мій на радість, зняв з мене одежу смутку і одягнув мене веселістю. Нехай же славить тебе душа моя і не вмовкає. Господи, Боже мій, буду славити тебе повік.
1: Псалом 29, вірші з 11 по 13.
2: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 18 серпня, вівторок, в Україні 9 година, 16 хвилин, на зв'язку з вами Світле Радіо. Давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними Укргідрометцентру. В Україні, окрім південного сходу і сходу, помірні, а на заході країни місцями значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер південний. В західних областях з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура від 26 до 31 градуса. На лівобережжі підніметься до 34. В західних областях та на Житомирщині від 18 до 23 градусів. Тепла. На Київщині сьогодні дощі та грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура по області від 26 до 31 градуса, а у Києві від 28 до 30. У Чернігові сьогодні пройдуть рясні дощі. Буде похмуро. Температура від 26 до 28 градусів. А от у Сумах та Харкові опади не прогнозуються. Температура від 28 до 30 градусів тепла. Сонячно. У Дніпрі та Запоріжжі така ж картина. Сонячно, без опадів. Температура від 28 до 30 градусів. На заході країни пройдуть значні дощі. У Львові короткочасний дощ з проясненнями. Температура 17-19 градусів тепла. На Чернівцях пройдеться невеличкий дощ. Температура від 20 до 22 градусів тепла. Пройдемося трішки по історії цього дня. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років дорівнює 34 градусів і був зареєстрований метеорологами 2024 року.
2: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: Мінімальне значення температури повітря у цей день було зафіксовано у 1977 році, коли стовпчик термометра показав всього 9 градусів. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1960.

61-го року 10 міліметрів, а максимальну швидкість вітру фіксували у 1961 році. Тоді пориви вітру сягали 22 метри за секунду.

Що ж, такою очікується погода нас сьогодні. Якщо дощі не входять у ваші плани, то нехай вони не псують вам настрою. Нехай погода лише доповнює ваші плани, а не заважає їм. Бережіть себе і нехай у вашому житті завжди буде більше ясних днів, незалежно від прогнозів. Залишайтеся з нами на Світлому Радіо.

Ранок триває на годиннику 9 година 23 хвилини, а разом з нашим ранком триває і музика на хвилі Світлого Радіо. Гурт Some Lines з піснею «В твоїх руках».

0: є в світі незвідана сила, що здатна дістатись небес, зцілити поранені крила, створити 100 сотень чудес. Ця сила лікує незрячих, вертає синів із війни, проводить крізь терни невдачі, рятує із лап сатани. Ця сила дарує прощення за найстрашніші з гріхів, вселяє у душі натхнення, знаходить сиріткам батьків. Ця сила спиняє негоду, назад оберта ураган, дарує в посуху воду, спиняє гарячий вулкан. Її неможливо спинити, вона, мов, могутня броня, сховає у крилах від світу, мов, птаха своє пташеня. Ця сила осушує сльози, знімає тягари з плечей, розтоплює сонцем морози і душі зціляє в людей. Ця сила є в кожного в світі, в каліки, у в'язня, в ченця, у старця, в дірявім лахмінці, дана вона всім. Від Творця. Ця сила не витвір людини, не те, що дарує земля. Ця сила до неба драбина. Ця сила – молитва твоя. Автор – Огнєва Інелла. Дорогоцінні, триває ранок на хвилі Світлого Радіо, на годиннику 9 година 30 хвилин. І пропоную такий невеличкий інтерактивчик. Напишіть нам у Viber чи у Telegram, як вам зручно, яким одним словом ви б описали сьогоднішній свій ранок. Сонний, швидкий, чудовий, якийсь хаотичний, благословенний, добрий, можливо, втомлений. От поділіться з нами, який сьогодні у вас ранок.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
2: Що означає слово «християнин»? У Святому Писанні слово «християнин» згадується всього 3 рази. За життя Ісуса Христа слово «християнин» не вживалося жодного разу. Вперше так назвали учнів Ісуса в Антіохії. Що ж насправді означає «християнин»? Насамперед потрібно звернутися до першоджерела. Дійсно, слово «Христос» означає «месія» чи «помазаник». Помазаниками називали царів та священиків, і навіть язичницький цар Кір удостоївся цього звання. Ісая 45:1. Помазаники – це люди, водимі Духом Божим, які чують Духа Святого і виконують Його волю. До приходу Ісуса Христа Бог знаходив вибраних людей, які могли чути Бога і виконувати Його волю. Ми всі знаємо їх з Біблії, але їх одиниці. Після того, як Ісус Христос вигукнув на хресті «звершилося», завіса в храмі розірвалася, Дух Святий, який знаходився тільки у Святому Святих, за завісою, вийшов звідти і відкрив себе для всіх людей. «І буде в останні дні, говорить Господь, вилю я від Духа Мого на всяку плоть». Діяння 2:17. Так само і зараз, через віру в Ісуса Христа, кожна людина може отримати Святого Духа і стати помазаником Божим. У день П'ятидесятниці Петро сказав: «Покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів і прийме дар Святого Духа». Діяння 2:38. Тобто всі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, теж стали помазаниками, тому що отримали Духа Святого. Важливо розуміти, що Дух Божий, який був у Ісусі Христі, являється тим самим Духом, який знаходиться у кожній віруючій людині. А хто з'єднується з Господом, той є один Дух з Господом. 1 Коринфянам 6:17. Напевно, можна сказати, що кожна віруюча людина у чомусь стає схожою на Христа, адже стає помазанником, у якому перебуває Дух Святий. Господь сказав: «Істину, істину кажу вам, хто вірує в мене, діла, які творю я, і він створить, і більше цих створить, тому що я до Отця мого іду». Івана 14:12. Як це можливо? Звершити стільки, скільки звершив Христос, і навіть більше? Це можливо лише тоді, коли той самий Дух, який перебуває в Ісусі Христі, буде знаходитися в людині. Ти скажеш, я повірив у Христа, але не відчуваю, що в мені є Святий Дух. Для цього нам потрібно перебувати в Слові Божому, в молитві, щоб отримати откровення від Бога про те, що сам Бог є з нами і що Він перебуває в нас Духом Святим. Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітлив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діяннями превеликої сили Його, якою Він діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах. Ефесянам, 1 глава, з 17 по 20 вірші.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
2: Якщо ми отримаємо откровення, що могутність самого Бога знаходиться в нас так само, як Він був у Христі, тоді в нас з'явиться відвага звершити великі Божі справи. Тому коли ми отримаємо це откровення, тоді ми будемо прагнути чути так, як Ісус Христос. Тому що ми будемо водимі тим самим Духом і будемо міркувати, відчувати так, як Ісус Христос. Бо у вас повинні бути ті самі почування, як і в Христі Ісусі. Філіппійцям 2:5. Якщо в нас є Дух Христів, ми будемо любити братів так, як Христос полюбив нас. Любов пізнали ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні класти душі свої за братів. 1 Івана 3:16. Біблія говорить, що якщо в нас буде Дух Христів, ми станемо досконалими, як сам Бог. Отже, будете досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Матфія 5:48. Помазання Святого Духа – це таємниця віри, таємниця домобудівництва, але цю таємницю Бог відкриває нам тільки присутністю Святого Духа в нас. Відкривши нам таїну волі своєї за своїм благоволінням, яке Він раніше поклав у ньому. Ефесянам 1:9. Тобто, спершу Бог вклав у Ісуса з Назарета Святого Духа, щоб через Ісуса Христа ми також отримали Духа. Коли ми вірою приймаємо Ісуса Христа, ми також отримуємо Святого Духа в себе, так само, як Святий Дух був в ньому. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. Усе це справа откровення, справа зростання у вірі. Ми – християни від Христа, через помазання Святого Духа. Автор – Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 18 серпня, вівторок. В Україні вже 9 година, 43 хвилини. На зв'язку з вами Світле Радіо. Пропоную разом подивитись, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними Укргідрометцентру. В Україні, окрім сходу та південного сходу, прогнозуються помірні дощі, а на заході країни місцями значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер південний, в західних областях з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура від 26 до 31 градусу, а на лівобережжі підніметься до 34. В західних областях та на Житомирщині від 18 до 23 градусів тепла. На Київщині сьогодні дощі, грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура по області від 26 до 31 градуса, у Києві від 28 до 30 градусів тепла. У Чернігові пройде значний дощ і буде похмуро. Температура від 26 до 28 градусів. У Сумах та Харкові картина зміниться. Буде ясно, без опадів. Температура від 28 до 30 градусів тепла. А на заході країни пройдуть короткочасні дощі. У Львові помірний дощ з проясненнями. Температура від 17 до 19 градусів. У Чернівцях теж прогнозується невеликий короткочасний дощ з проясненнями. Температура підніметься до 22 градусів тепла. А от у Дніпрі та Запоріжжі буде ясно і без опадів. Температура від 28 до 30 градусів тепла. Пройдемося трішки по історії цього дня. Історичний максимум температури повітря у Києві цього дня за останні 77 років дорівнює 34 градусів і був зареєстрований метеорологами 2024 року. А мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1977 році. Тоді стовпчик термометра показав всього 9 градусів.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Найбільш рясні опади у Києві випадали 1961 року – 10 міліметрів, а максимальну швидкість вітру фіксували у 1961 році. Тоді пориви вітру сягали 22 метри за секунду. Що ж, нехай негода не псує вам настрою, залишайтеся з нами на хвилі Світлого радіо, ми завжди тримаємо вас у курсі подій. Дорогоцінні слухачі, на Світлому радіо дуже часто звучать ваші улюблені пісні гурту Room for More. Вже, певне, ми багато знаємо інформації про цей гурт, вони вже достатньо давно займаються цією благословенною творчістю. І яка радість те, що гурт має тур цього літа, він вже розпочався, він вже триває активно, вже був у Чернівцях, у Вінниці, у Києві. Я особисто була на концерті у Києві, і я вам скажу, що це був такий дуже благословенний, потужний, дуже такий помазаний час, і присутність Духа Святого просто була приголомшлива. І я хочу сказати, що ще буде декілька концертів, а саме у місті Рівному, у Львові та у Тернополі. Тож, якщо ви знаходитесь у цих містах, або у вас є можливість приїхати і бажання, то просто не пропустіть цієї можливості, тому що це дійсно того вартує. Room for More представить свій новий альбом під назвою «Ніч мене». В альбом увійшли пісні різних авторів з усієї України і прозвучать відомі всім улюблені теж пісні. І хочу розказати про дати, коли саме буде концерт. 18-го, а це вже сьогодні, у Рівному пройде концерт гурту Room for More. 19 серпня, завтра, концерт буде у Львові, а 20-го у Тернополі. Тож, якщо ви зацікавилися, долучайтеся. А знайти більше інформації ви можете, вписавши у пошук гурт Room for More, концерт 2026 та ваше місто. І до вашої уваги прослухаємо пісню цього чудового гурту «Боже, тільки ти».
0: Світло проганяє темряву.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Із життя наших слухачів.
2: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі, так получилося, що внуку пали з садика з 2-го етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
1: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення Світлого Радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.
3: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
4: Вітаємо вас, дорогоцінні наші слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. На годиннику вже 10 година, 3 хвилини. Нагадую, що сьогодні 18 серпня, вівторок. І я сподіваюся, що ви нас чуєте і бажаємо вам чудового ранку, де ви там ще знаходитеся, можливо, ще вдома, чи вже на роботі, чи вже їдете на роботу, а можливо, ще у ліжку. Радіємо, що ви разом з нами і бажаємо вам бадьорості, якщо її ще ви не отримали, то заряджайтеся кавою, чаєм, Божим Словом і з таким потужним настроєм в цей день рухаємося разом зі Світлим Радіо. І я питала, який сьогодні у вас день, як розпочався ваш ранок, і пані Ліда Оставійчук нам написала у Viber: «Сьогодні день благословенний, Бог подарував дощ. слава йому, слава Господу. Дощі – це дуже важливо, дощі – це дуже корисно для нашої природи, тому що моя бабуся особисто розповідає, що в Черкаській області, там, де вона знаходиться, там літом просто постійна засуха, і я коли була минулого літа, теж дощі, ну, раз на місяць – це щось неймовірне, дуже важко, потрібно самостійно все поливати, тому радійте ті, у кого дійсно є дощі, слава Господу, і нехай їх буде побільше, тому що наша земля їх потребує. А також пані Єлизавета надсилає нам світлину у Вайбер, і хай буде над нами благовоління Господа Бога нашого, і діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди Його. Сьогодні вівторок, Псалми 89 розділ 17 вірш. Дякуємо пані Єлизавета за те, що ви разом з нами. Що ж, дорогоцінні слухачі, сьогодні я пропоную поспілкуватись нам на важливу тему. Сьогодні ми будемо говорити про наші з вами думки, про те, як навчитися контролювати власні думки, для чого їх контролювати і що може відбутися з людиною, якщо вона не буде їх контролювати і приборкувати. Я нагадую, що розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня, і в цій програмі може прийняти участь кожен бажаючий. Вам потрібно просто зателефонувати до нашої студії, а ми з радістю з вами поспілкуємося. І прийняти участь ви можете за номерами 067-123-75-75. А також наш номер для Viber та Telegram. Ви можете теж там телефонувати або писати повідомлення 093-558-44-12. І якщо ви не встигли записати наші телефонні номери, я нагадую, що ви можете знайти наші контактні дані на офіційній сторінці Світлого Радіо світле.орг. І там ви можете знайти і контактні дані, і дуже багато різної важливої та корисної інформації. Що ж, чому ця тема, вважаю її важливою? Тому що усе, що робить людина, як до неї ставляться інші, як вона ставиться сама до себе, як вона реагує на обставини, чого вона досягне і чого вона втрачає, це результат того, ким людина є всередині і чим вона заповнена, і тим, як бачить вона себе і бачить, зокрема, навколишній світ. Тобто зовнішнє життя – це є віддзеркаленням внутрішнього. І реальне життя людини, воно формується не стільки тим, як її бачить Бог, а скільки тим, як вона сприймає себе і обставини навколо. І сьогодні ми з вами про це поговоримо, про те, як наші думки формують наші дії, наші звички і навіть напрямок нашого життя. В приповістях 23 розділ, 7 вірш написано: «Бо які думки у серці людини, така й вона». І тут ми можемо зробити висновок, що все інше фальш. Тобто те, що дійсно всередині людини відбувається, це є правда. І якщо ви хочете дізнатися про себе, можливо, більше, вивчайте свої думки, тому що вони скажуть про вас набагато більше. Коли вас ніхто не бачить, коли вас ніхто не чує, тоді ви зможете побачити себе справжнього. Не те, що ви робите, не те, що ви кажете, а те, що відбувається всередині вас. Що ж, дорогоцінні слухачі, також, до речі, хочу додати, що сьогодні відзначається день «Ніколи не здавайся». Дуже таке цікаве свято, важливе, певне, нагадувати собі про це. І, ну, здається б, зрозуміло, що треба бути сильними, треба йти вперед, треба не опускати рук, але насправді на практиці з часом це складніше. І варто подивитись на це трішки по-іншому. Що якщо людина здається не тоді, коли в неї закінчуються фізичні сили, а коли ще з'являється певна думка, коли приходить думка, а у мене не вийде, а для чого я це роблю, а якщо ніхто це не оцінить, і так далі. Можуть бути різного типу думки. Одна думка може сказати, давай, спробуй ще раз, в тебе вийде, ти зможеш, Господь з тобою, Він дав тобі сили пройти, і так далі. А інша буде казати, не треба, не вийде, ти вже пробував 2 рази, 3 рази, не вийде, все, зупиняйся. І ми маємо розуміти, яку з цих думок нам варто приймати в своє життя і прислухатися, і голос якої думки чути гучніше, для того, щоб мати щось у цьому житті, для того, щоб бути потужними і щоб дійти до того покликання, яке приготував нам з вами Господь. Пам'ятаю шкільні роки, коли вчителі і батьки просили, знаєте, покласти руки на парту і перевіряли їх чистоту, пояснюючи нам, що це дуже важливо, і якщо руки будуть чистими, ти будеш, якщо руки будуть брудними, ти будеш щось їсти брудними руками, це шкідливо для здоров'я. І певне, коли б Христос сказав, що блаженні чисті, бо вони побачать Бога, якби Він так сказав, то реакція учнів і тих, хто слухав проповідь, вона була б відповідною, що, можливо, люди почали б оглядати свої руки, свій одяг, свої ноги, які були запилені, і дивлячись, що ж спільного в, ну, якби в їхніх руках, чи достатньо вони чисті, як от чисте лице Боже, і взагалі, який зв'язок між їхньою зовнішньою чистотою і можливістю побачити лице Всемогутнього. А ми живемо в час, коли поняття чистота, воно набуває все більшої актуальності в усіх взагалі її аспектах. Чисте повітря, чиста вода, чиста їжа – це ці чинники, які найперше впливають завжди на наш вибір, коли ми змінюємо місце проживання, коли ми обираємо, де б ми хотіли жити, що їсти і що пити. І, знаєте, ми говоримо дуже багато про цю таку навколишню чистоту, але варто говорити, думати і акцентувати увагу і на чистоті свого серця, на внутрішній чистоті, духовній ось цій незаплямованості, тому що кошти, сотні лабораторій, люди, які задіяні в державах, вони завжди піклуються про своїх громадян, перевіряючи чистоту повітря, води, довкілля. От чи є можливість перевірити християнину, визначити християнину чистоту свого серця? Якщо так, то яким чином і чи існує ось такий духовний аналіз чистоти свого серця? Тож, доєднуйтесь, дорогоцінні слухачі, щоб це не був просто монолог і щоб я щось не розповідала, просто постійно від себе, тож я заохочую вас ділитися, як можна перевірити чистоту свого серця і як навчитися контролювати власні думки, для чого їх контролювати, чому взагалі важливо вміти контролювати ці думки, аналізувати, що зараз відбувається в моїй голові, до чого спрямовують ці думки. Поділіться з нами своїм досвідом, як це у вас на практиці, чи легко вам контролювати свої думки, чи буває, що вони беруть над вами верх, і вам дуже важко, і ви втрачаєте, буває, контроль. Поділіться, це дуже важливо говорити на цю тему, тому що все йде від нашого

0: Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні слухачі, говоримо сьогодні про правильне мислення, про те, як навчитися контролювати власні думки, і, зокрема, чи потрібно їх контролювати, чи, можливо, і так піде, або яку небезпеку все ж таки може становити наш неконтрольований розум, якщо буде хаос такий в голові, і такі думки, і такі думки, який це може нести вплив на людину. І доєднується до нас.

0: Нашого обговорення наш слухач хочеться почути вашу думку. Я вас вітаю.
1: Ой, я так само всіх дуже вітаю, всім дуже співчуваю, тому що скрутні часи. Але я вдячна от тим людям, які сьогодні сказали благословенний день, благословенний дощ. Це дуже правильно. Бачите, перше слово було благословення, блага звістка, благословляємо всіх. І ви знаєте, для того, щоб контролювати свої думки, для того треба мати, ну, і життєвий досвід, і аналіз ситуації, і трошки таке стримання, трошки турботу про інших. Тому що і сказано, що оцей язик, який маленька частинка є організму, але він може такого наробити. Ну, я просто знаю, що всі люди дуже емоційні. Навіть такі скритні люди, які мовчазні, але все одно ця людина може так, знаєте, мовчати, так, ну, таким напруженням, от мовчить і все. А це теж дуже погано. Краще сказати, краще поділитися. А взагалі, щоб контролювати свої думки, треба весь час бути на позитиві. Просто на позитиві. Благословляти день, благословляти їжу, благословляти своїх рідних, благословляти світле радіо, благословляти священство, благословляти проповідників. І оце приводить до гарного настрою, до того, щоб думки були скеровані дійсно в тому позитиві і в тому світлі, яке нам несе Господь. І скерування яке? Дуже просте, ми всі це знаємо. Молитва, потім невеличкий сніданок, потім робота, потім думки про рідних, знайомих, про спілкування, про читання, про те, щоб прочитати хоча б декілька рядовчиків з Біблії, з Євангелії, прочитати, подумати. І так думки, вони керуються Господом. І якщо якісь на протязі дня є прикрості, то вони, ви знаєте, я по собі знаю, вони якось знищуються. Тобто ми вже не віддаємо тому негативу своє серце, свої думки, ми настроєні на все найкраще, на захист, на турботу, на те, що ми випливемо з тих ситуацій, які той наш, як то кажуть, сатанюшка оцей от, кстати, чому так називають, тому що він не любить, коли його отак, знаєте, трошки погладиш по тих ріжках. Він це не любить, я це знаю точно. Він злоститься, як це так, отож. Я зараз ту людину пристрою до себе, я її буду вмовляти, йти за мною, я її підлещувати буду їй, яких давати їй земні блага. Але це дуже такий аналіз ситуації, ми підготовлені до цього, підготовлені Ісусом Христом. І тому, щоб контролювати гарно свої думки, гарно проводити час, гарно проводити свою роботу, своє піклування про тих людей, які знаходяться навколо нас, і про родичів, про знайомих, про сусідів. Просто позитив, гарно настроїтися на благословенний день, на благословенні думки і не піддаватися ніяким таким, знаєте, не то що негативним, а такому настрою, який веде нас, відводить нас від Ісуса Христа. Він же сказав, що ярмо моє любе і тягар мій легкий. Так чого ж нам ще треба, мої рідні друзі?
0: Дякуємо, пані Ларисо. Вам ще доєдналися. Я б додала, що думки керуються нами. Ще раз я зачитаю, що приповісті 23 розділ, 7 вірш написано: «Бо які думки у серці людини, така й вона». Думки, вони приходять, вони можуть приходити і від Господа, вони можуть приходити і від ворога, і вони просто приходять від нашого серця, від того, що відбувається у нас в душі. Взагалі, наш розум – це дивовижний дар від Бога, і ніхто, окрім Бога, не здатен його повністю осягнути. І наш розум, він виконує дві функції – розмірковування і уяву. І розмірковування, воно більше схоже взагалі на обчислення, за допомогою якого ми формуємо поняття, формуємо погляди. А от що стосується уяви, то вона дає нам якраз ідеї і різні, відкриває можливості. І хоча оці обидві функції, вони діють у розумі людини, але більшість переважно схильні до якоїсь однієї з них. Тобто, ми можемо знати, що людина може бути хорошим мислителем, мати якесь сильне почуття логіки, але водночас бути, наприклад, слабкою у творчих здібностях. І при цьому може мати недостатній досвід або взагалі якусь невдачу. І Бог хоче захистити нас від неправильних вчинків, і тому Він викриває нас ще тоді, коли ми перебуваємо на стадії думки. Ми знаємо, що в законі Мойсея написано «не вбивай», але ми знаємо також, що Ісус сказав, що не можна навіть ненавидіти людину. Чому Він це сказав? Тому що Він знає, що ненависть, вона може призвести до вбивства. І ось навіть оце почуття ненависті – це перша вже така стадія, коли заформувалась думка, а ця людина до мене не так поставилась, а вона не так сказала, а вона взагалі мене не подобається мені, і в мене взагалі викликаються негативні емоції, і ця людина теж мене не любить, і я її не люблю, і ось це почуття ненависті. І потім, якщо продовжувати в цьому перебувати, це може довести до вбивства. І тому Господь каже, не вбивай, і навіть ось це почуття ненависті не дозволяє йому опанувати своє серце. Тому ми повинні уважно стежити за своїми думками, тому що рано чи пізно вони можуть і переростуть в дію.
2: Інтерактивна година.

0: Дорогоцінні слухачі, нагадую, що це інтерактивна година, і кожен з вас може доєднатися сьогодні до нашого спілкування. І мені здається, що в цілому є про що розказати, тому що контролювати свої думки – це не завжди легко, це не завжди ми усвідомлюємо взагалі цінність цього і надібність цього, і ми несемо відповідальність за це, за те, якими будуть наші думки, якими будуть наші дії, і те, які плоди тоді це принесе у нашому з вами житті. Тож, наші телефонні номери, щоб ви могли доєднатися і поділитися своїм досвідом, своїм розумінням і своїми порадами, як навчитися контролювати думки. А якщо, певне, ви ще теж, можливо, не навчилися цього робити, можливо, ви проходите боротьбу в тому, як буває, як думки беруть над вами верх, і ви не можете. Знаєте, бувають різні обставини. Буває, людина дізнається, що в неї, наприклад, якась хвороба, і, наприклад, онкохвороба, і перші думки, які приходять, це «ти помреш». Перші думки, які приходять, це «ну, на тобі крапка». Перші думки, які приходять, ой, це скільки грошей на це піде. Перші думки, які приходять, це, ну, все, можна вже нічого не робити, вже життя закінчилося. І ми знаємо, що ці думки, вони не від Господа. І ми знаємо, що такі думки, вони приходять від ворога, тому що його задача налякати, змусити людину жити в страху, змусити людину здатися, не боротися, поставити крапку. А ми знаємо, що думки від Господа, і взагалі Дух Господній написано, там є свобода. Коли приходять думки від Господа, вони дарують радість, вони дають легкість, вони дають відчуття оцього, знаєте, польоту. І коли якісь складні обставини, ми, звісно, зараз можемо спілкуватись не лише про складні обставини. Просто навіть коли ми йдемо в житті, в нас приходять різні думки, різні хвилювання, різні якісь сумніви. І ми теж їх маємо навчитися контролювати, тому що як ми будемо проживати цей день, воно якби буде впливати на те, що ми в цьому дні зробимо, чого досягнемо і так надалі. Але я маю на увазі, що бувають різні обставини, якісь страшні борги, взаємонерозуміння якесь у родині і у людини приходить думка, і все, я не можу, я вже не можу його терпіти, я вже не хочу його терпіти, все, він мене не розуміє, я його не розумію, треба розлучатися. Але ми знаємо, що це не Божий метод. І ось тут ми говоримо про те, як ось цим думкам сказати «бувай», ти мені не потрібна, я тебе не чую, і я вибираю інший голос. Коли ці думки, вони мають неймовірно великий вплив, вони дуже давлять. І я вам скажу, що не завжди з першого разу молитва допомагає їх позбутися. Не завжди те, що ти підеш і поспілкуєшся з пастором чи ще з чимось, допомагає їх позбутися. Таке життя, це істина, не завжди. Це боротьба, яка йде в серці людини. І ми маємо знати і вчитися, як проходити цю боротьбу, як казати цим думкам, ти мені не потрібна, як казати думкам, які кажуть, все, ти вже помреш, тому що в тебе такий діагноз, сказати ні, а Господь сказав, що я живу. Як знайти цю силу, взагалі казати це цим думкам, протистояти їм, ось цим. Тому що якщо ми будемо піддаватися під ці думки, то дуже легко люди впадають в депресії, дуже легко люди йдуть на самогубство, тому що вони не здатні впоратися зі своїми думками. Як ми можемо знати, це відбувається і в житті вірян, на жаль, також. Доєднується до нашого обговорення ще один слухач. Вітаю вас!
1: Доброго Божого дня, слава Ісусу Христу, нашому Господу, благословенного дня. Дякую, слава тобі, Боже, за цей дощик, щоб окропив усю Україну і змив все нечисте з нашої землі. І бажаю тільки миру. А за думки, ви знаєте, я вам можу сказати тільки одне – дивитись на Ісуса. коли ми маємо в серці Господа і Духа Святого, ми маємо тільки дивитися на Ісуса Христа. Коли ми будемо дивитись на Ісуса і просити Його мудрості, не знаємо, як поступати, не спішити. Ми живемо в грішному світі, і диявол, як той рикаючий лев, він хоче нас погубити, вбити, вкрасти. А Ісус, Він дав нам життя, Він наша мудрість. Навчитися від Нього, бо Він сказав, навчіться від мене, бо я лагідний і покірний, і ярмо моє легке. Візьміть свій хрест і йдіть за мною. От я собі так постановила, і так буду, скільки буду жити, не знаю, що робити. Господи, я потребую Твоєї мудрості сісти і подумати, і Господь нам дасть. Тільки дивитися на нашого Спасителя, на Ісуса Христа. Коли Петро дивився на Ісуса, він йшов по воді. Коли тільки відвернувся, побачив бурю, почав тонути. Отак і нам треба. Тільки на Ісуса. Наше спасіння в Ісусі Христі, в Слову Божому. Чи хто може читати, читайте Слово Боже. Там є все. Воно є цілющим лікарством і для душі, і для тіла, і для нашого життя, і для кожної сім'ї. І можу сказати усім, дивіться на нашого Господа і Спасителя і тримайтеся Його, за Його лозу, за Його руку, ідім за Ним. І все в нас буде добре. Будуть випробування, бо ми живемо в такому світі грішному, але ми все зможемо в Ісусі Христі. І я дякую вам, дякую за таку важливу тему, бо яка думка в людини, така і людина. Але наші думки треба приборкувати, як того коня, щоб він йшов нормально стежкою. От такі самі наші думки. І я рахую, що тільки Бог нам може допомогти. Зробити нас чистими і просити, Господи, чисте серце нам сотвори і дух праведності нам обнови. Так що, любі друзі, дивимося на Ісуса, вчимося від Нього, бо Він наш учитель, Він наш добрий пастир, Він наш Господь, Ісус Христос для нас є Богом. Алілуя! Слава тобі, Боже! Дякую вам і благословенного дня! До побачення!
0: Дякуємо і вам, пані Ірино, дякуємо, що доєдналися, раді були вас чути. І чудовий, дійсно, приклад стосовно Петра, який почав тонути у морі. І знаєте, тому що спочатку, коли сказав Ісус, іди сюди, він якось не подумав, думка не прийшла. Ісус сказав, іди, і він пішов. Але потім почали приходити думки, а що я роблю? А взагалі це ж неможливо, я йду по воді посеред моря, і ось ці думки, це неможливо. Вони його віру послабили, і він почав тонути. І дійсно це приклад того, як важливо вчитися контролювати те, що відбувається всередині нашої коробки, як кажуть, всередині нашої голови, тому що те, що, знову ж скажу, те, що відбувається всередині нашої голови, те буде визначати наші подальші дії.
2: В ефірі спілкування зі слухачами.
0: Дорогоцінні слухачі, приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
3: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Ну, я хотів згадав пару випадків таких інтересних, і вони такі цікаві. І хочу також сказати про те, що те, що Господь робить, каже, що воно перевищує розуміння.
0: Пане Вікторе, одну секундочку, перепрошую. Трішки погано вас чуємо, можливо, якось там, чи телефон...
3: Зараз скажу. Ага. Добре. Те, що Господь робить, воно перевищує розуміння. І от, наприклад, такий от випадок був з царем Навуходоносором, да? Він все таке царство зробив, воно могутнє, там устроївся, город цей строїв. І прийшла така ситуація, коли в нього все відібрали. Тобто Бог зробив так, що він втратив розум, втратив це все. Але Бог сказав, що воно все тобі відновиться. І також сказав, що і царство буде тобі повернуто. Тобто, хто робить глухим, сліпим? Господь робить. Він так і сам і сказав про це. Але тут треба подивитись на те, що, наприклад, от, як подивитись на одну людину, яку він зробив там глухим чи сліпим, чи розум відняв, то воно якось робить і не дуже таке і велике чудо в порівнянні з іншим. Те, що зробив Бог з усім царством Навуходоносора. Тобто усе царство, представте собі, що усе царство, воно 7 років без царя. І ніхто не претендує на ту його довжність, ніхто не робить переворот, ніхто не захватує владу. Тобто Бог нагнав на це царство такий страх, що вони боялися. Чому? Хто буде казати щось погане про царя, який знову стане царство, який може відняти життя, може подарувати спасіння, тобто життя може віддати, подарувати тобі. Тобто така ситуація. І Бог робить це з усім царством. І ось ще один такий приклад з ізраїльським народом. Тобто народ якось слухають, кого слухають, там пророків, різних пророків. То вали, то Господніх слухає. І вони також, якось не дуже розуміють, що хто з них Бог насправді. Тобто, і Бог робить так, що нема дощу 3,5 роки. І що люди не молилися, люди не шукали якогось спасіння. Звісно, молилися, і, звісно, шукали вони все це, і до Бога зивали, і до Валю зивали. Але що робилося? Тобто робилось те, що от Господь каже, 7000 людей, мужей, які не преклонили коліна перед Валом, вони теж молилися. Але Господь творить що? Він творить те з усім царством, щоб вони до нього звернулися. Тобто Господь це робить. Тому ось різні бувають обставини, і якщо у людини нема чим оперувати, вона не знає, що відбувається, то як вона може розуміти це, як вона може свої думки скерувати на правильну дорогу. Господь повинна розуміти волю Божу, що стосується, що Бог робить, і як це стосується до нас. Тому треба насамперед з Богом всі проблеми рішати, вирішувати, і Бог покаже дорогу, він покаже, що відбувається, тобто що робиться. Бог наводить і війни, і все, що хоче, він робить. Чому? Тому що у нього є план, дещо те, що воно не вкладається в наш розум. А у нього є план, бо все по його волі існує, движеться, существує, і він альфа і омега, він знає, як довести до кінця. Він той, хто в нас почав добре діло. Тобто, коли ми ще були далекі, коли ми нічого про нього не знали, не чули, а він вже почав добре діло. І написано, що він буде його звершувати. І це така доля, вона досить цікава, інтересна. Тому повинна розуміти, що Бог робить. Слава Богу.
0: Дякуємо, пане Вікторе, що доєдналися. Божих благословінь вам, кожному нашому слухачеві. Я б додала, що відбувається в нашому житті по волі Бога. Є те, що відбувається, а є те, що відбувається, тому що гріх прийшов у цей світ, і він теж тут панує. І ми можемо знати, що не все, що відбувається в житті, воно є по волі Божій. Тому що Господь сказав, що я даю вам вибір, і ти вибираєш або це, або це. або життя, або смерть. Кожна людина, вона вибирає. І часом те, що відбувається в житті людини, це вибір її. Це багаторазовий вибір, який вона робила в своєму житті. Якщо, до прикладу, дуже просто, я знаю, що здорове харчування – це корисно, але я роблю вибір постійно харчуватися поганою їжею, або я роблю вибір палити, хоча я знаю, що це може там призводити до онкозахворювань, і це трапляється у житті людини, то ми можемо зробити висновок, що це не по волі Божій, тому що Господь не хоче тобі смерті, Він не хоче тобі хвороби, Він не хоче тобі ось цього випробування, труднощі, але ти своїм вибором, ти знав, що так неправильно, ти це отримав. І дуже багато є прикладів в житті, де саме людина тим, що вона вибирає, тим, чим вона керується, отримує те, що Господь би й не хотів, щоб було в її житті. Тому я б поділила, моя думка, що є те, що йде від Господа, і те, що йде від того, що гріх панує на землі. Але ми не маємо давати йому місця, звісно, і має панувати Дух Господній. Ми намагаємося, як віряни, щоб наблизилося Царство Боже тут на землі, щоб гріху не залишити тут, звісно, місця. Проте, якби ми бачимо наслідки гріха, які відбуваються в житті. От. Я приймаю ще один телефонний дзвінок. Дякую вам за очікування і вітаю вас. Секундочку, перепрошую, одну секундочку. Кажіть, будь ласка.
4: Ірва.
0: Пані Надія.
4: Бір.
0: Алло, чуємо?
4: Да.
0: Кажіть, будь ласка.
4: В день народження мені телефон подарував навіть.
0: Вже. Пані Надія, дуже погано вас чуємо, ви десь пропадаєте.
4: За вибір. От сьогодні вранці була для діток передача і суботній день. Учора про Біблію. То треба пам'ятати, не забувати. Навіть у повторне дали. Однодумні, сказав Ісус. Як я можу бути з вами однодумна, хоч я 10-й рік із вами? Неділю навіть не обговорити, це ви йдете. Вибираєте чомусь воскресити. А Ісус на Ісуса дивиться, Ірина, Ісуса майстерня у суботу була тільки закрита. А він воскрес для того, судити, щоб спасати. І в суботній день він у покої був. Його навіть не хоронили.
0: Пані Надіє, перепрошую, ми зараз спілкуємося на сьогоднішню тему. Пропадає зв'язок, і я не дуже вас розумію, по якій темі ви говорите.
4: Про однодумки.
0: Сьогодні, так, ми сьогодні говоримо про те, як контролювати свої думки, вчитися.
4: Якщо ми говоримо, що любимо, а заповідь Бога, а заповіді його не виконуємо, то ми неправдомовці, брехуни, і нема в нас істини. Оце я вам хочу сказати. Світле радіо, як воно може бути світлим, як воно четверту заповідь порушує, а їжу, їжте свинину, призиває ведуча, пийте кофе, те, що шкодить для здоров'я. Так що я молюсь вже 10-й рік за вас. І далі буду продовжувати, хоч ви мене не допускаєте і повторне даєте. Щоб Господь вас усіх, так ви всі гарно говорите і прославляєте світле радіо, а на ньому така пляма чорна.
0: Дякуємо, пані Надія, за вашу думку. Дорогоцінні слухачі, дивіться, знову, по-перше, нагадаю, що наші з вами думки, вони можуть розходитися, думка редакції. По-друге, дивіться, що стосовно їсти, пити, Дорогоцінні слухачі, дивіться. По-перше, що сказати? Наприклад, та ж сама кава. Я не буду на цьому акцентувати дуже багато уваги. Ніхто не каже, що кава шкідлива. Це міф. Кава шкідлива в залежності від того, яке дозування кави взагалі приймати і так надалі. Стосовно свинини, ми можемо знати, що свинина, вона шкідлива тим, що це дуже жирне м'ясо і якби воно важке для шлунку, але те, що можна їсти свинину, це... Дивіться, кожний нехай для себе приймає, як це ви бажаєте, як Господь вам відкриває. Це не закон, що не їжте свинину або їжте свинину. Я не кажу вам їжте свинину там чи пийте каву. Якщо ви не хочете цього робити, це взагалі не має значення. Як ви маєте у серці ваше розуміння, будь ласка. Ми кажемо про те, що коли прийшов Ісус Христос в Новому Заповіті, багато чого воно вже стерлося. І багато чого, те, що було в Старому Заповіті, в Новому Заповіті, воно вже не акцентується, його вже немає. І, ну, це не є гріхом їсти свинину. Будь ласка, я не беру на себе відповідальність пастора. Якщо є бажання якісь дізнатися про це більше, знайдіть, будь ласка, в Ютубі багато є проповідей. Вбийте прямо, якщо вам цікаво, нехай, ну, більш, якби, компетентно, компетентна людина, священник, пастор вам розповість. Якщо ви не погоджуєтеся, ви маєте право. Ми тут з вами не для того, щоб спорити, сперечатися, не для того, щоб казати, що на вас якесь пляма, чи нам не подобається. Ми можемо теж з вашими думками різнитися, ви можете різнитися з нашими думками. Але ми тут спілкуємося для того, щоб дійти разом до якогось одного висновку, до однієї, навіть не до однієї думки, а для того, щоб разом зростати, для того, щоб ділитися і у пізнанні Слова Божого, і у тому, як зростати як особистість, у тому, як змінювати свій характер, як змінювати свої думки, як змінювати свої вчинки, як більше любити людей, як навчитися тому і тому і тому. Це все теми, які теж стосуються нашого життя, які теж стосуються і Слова Божого, тому що Господь вчить і про те, як змінювати свій характер, і про те, як в цілому жити в цьому житті з людьми, і про те, як пізнавати його волю. Тому ми спілкуємося тут на різні теми, і вони мають право бути, і дякуємо вам за вашу повагу до Світлого Радіо, дякуємо вам за те, що ви виходите і кажете по темі, дякуємо вам за те, що ви вкладаєтеся в таймінг, який зазначений, і дякуємо вам, знову ж таки, за те, що ви поважаєте Світле Радіо, наших слухачів, і якщо у вас є щось на думці, якісь свої погляди, з якими ви, можливо, не згодні, можете написати нам, можете зателефонувати в інший окремий час, тому що зараз ми спілкуємося по темі нашої сьогоднішньої програми. І сьогодні ми говоримо про те, як контролювати, навчитися контролювати свої думки. Дорогоцінні слухачі, вже 10 година 50 хвилин, і ми зробимо невеличку паузу. Я нагадаю, що ми з вами продовжимо спілкуватися в 11 годині, тож діліться своїми думками, своїм досвідом, тим, що у вас на серці, як ви проходили, можливо, якісь моменти, коли думки брали над вами верх і було важко їх контролювати, як, можливо, ви навчилися цьому, поділіться цим досвідом вже в 11 годині.
5: А може сюди натиснути?
6: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
5: Ага, і що тепер?
6: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле Радіо».
5: Англійською чи українською?
6: А воно і так шукає.
7: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, Ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: 11 година. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

Господь, я сьогодні молюсь за Україну. Для нас так важливо, щоб ми сьогодні перемогли фізично, щоб сьогодні наш ворог, який до нас напав, він відступив за наші кордони і повернувся туди, звідки він прийшов. Ти поставив наші межі нашої країни. Але я більше взиваю до тебе за нашу духовну перемогу, щоб ця ейфорія не дала нам збитися з цього шляху, скільки сьогодні у нас є нерозуміння, болі, страждань, непрощення. Сьогодні люди втратили своїх близьких людей, сьогодні люди втратили здоров'я, люди втратили свої будинки, люди втратили все своє життя, і вони сьогодні живуть без надії. Благослови сьогодні наш народ, щоб наша надія була в Тобі, Христос. Щоб ми віддали всю ту свою боль і всі ті рани, які нам наніс наш ворог, віддали Тобі, і Ти ісцелив наші серця. Господь, ісцели нашу сьогодні землю, щоб ми перемогли сьогодні духовно. Щоб сьогодні наша перемога, щоб ми не проклинали наших ворогів, щоб ми не мстилися самі за себе, але щоб ми віддали це все в Твої руки. Нуждаємося сьогодні в Тобі. Щоб ми не забули ті дива і ті чуда, скільки Ти вже зробив, скільки Ти попіклувався, скільки Ти захистив, скільки сьогодні ракет не долетіли своїх цілей, скільки сьогодні ракет було збито, скільки сьогодні відбулося тих чуд, які не могли би просто так произойти. Дай нам пам'ятати, що цю перемогу дав нам Ти. Що ми сьогодні зустріли цього ворога з голими руками. У нас не було нічого, крім віри, окрім бажання свободи. Дай нам зберегти цю свободу. Дай нам сьогодні розуміння того, що сьогодні Ти є наш Спаситель. Не зброя, яку нам надають, не вміле її використання. Но сьогодні наша перемога від Тебе, Господь. Благослови сьогодні наш народ. Благослови нашу Україну. Молю Тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую, Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікаво з цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
0: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.
2: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.

0: Ось і настала, дорогоцінні наші слухачі, 11 година, і ми продовжуємо з вами спілкування з нашими слухачами. Це в нас інтерактивна програма обговорення теми дня, і сьогодні ми з вами спілкуємося про важливість вміння контролювати свої думки. І до цієї теми в нас хоче долучитися ще один наш слухач. З радістю я прийму ваш дзвінок, але перед цим хочу нагадати наші телефонні номери, щоб ви теж могли доєднатися і поділитися своїм досвідом, своїми порадами і тим, як Господь допомагає вам долати різного роду думки, спокуси через думки і так далі. Отже, наші номери 067-123-75-75, а також 093-558-44-12. Це телефонний номер для наших соціальних мереж у Viber та Telegram. Ви можете туди і телефонувати, і писати. Що ж, приймаю ваш дзвінок. Вітаю вас. Дякую за очікування.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Вітаю, дорогі мої любі друзі. Це Віктор із Таричанки. Бажаю всім здоров'я, миру, радості і любові. Як я розумію про думки? Я розумію так, я обміркував місце списань. І я коротенько скажу, є таке написано, передусім, що все, що стереже, це серце своє стережи. І це стосується наших думок. Ми, коли ми думаємо тільки про своє, ми знаходимося так на своїй території. І це формується негатив. А потрібно думати тільки про Господнє. Якщо і думки формують нашу долю, наше майбутнє. Якщо ми будемо думати тільки про хвороби, то й будемо хворіти. Якщо ми там будемо одинокі, то будемо одинокі. Якесь нещастя, буде нещастя. І це дуже, дуже небезпечно. Ці думки формують це все. І той, як ото у книзі Йова, як він сказав, все, що я страхався, те й відбулося, те, що я боявся, те й прийшло до мене. І ми повинні в молитві приходити до Бога, бо Бог є світло, а ми без Бога, ми суцільна темрява. Ми тільки приходити до Бога в молитві і просити в нього про те, що в нас наболіло, те, що в нас якісь проблеми. І Господь нам допоможе. Бо є ще, як апостол Павло сказав, не турбуйтесь ні про що, але в молитві виявляйте свої бажання перед Господом, бо мир Божий вищий всякого розуміння в Христі Ісусі. Так що приходимо тільки до Господа з нашими думками, і Бог нам допоможе, бо Бог міцна башня, і праведник в ній сховається, і він нас не покине і не оставить, сказав. Так що дякую, що ви мене вислухали. Думаємо тільки про хороше, про світле, про Боже, про духовне. І Бог нас благословить і на сьогоднішній день, і на все наше життя. До нових зустрічей, до побачення з Богом.
0: Дякую, дякую, пане Вікторе, чудові думки. Ви пригадали, що те, чого я боявся, воно мене, якби воно до мене прийшло, і це дійсно так працює, тому що коли ми про щось дуже тривалий час роздумуємо, воно, так би мовити, починає формулювати віру в це. І в Слові Божому сказано, що по вірі вашій буде дано вам. Коли, наприклад, щось болить, і ти починаєш собі накручувати, що «о, це вже щось там якесь утворення, о, а якщо це, а, ну, я просто не хочу вслух, да, ви розумієте, казати, а як, і ти починаєш всякого роду про це думати, говорити, і кажеш про це і, ой, своїм друзям, і знайомим, і родичам, в мене там розболілося, а якщо це, я хвилююся, але ні, я не приймаю, я молюся, але ти постійно про це думаєш, воно приходить, якщо ти постійно про це думаєш і якщо ти залишаєш місце цьому. Тому якщо ти хочеш навчитися це долати. Для цього сьогодні ми з вами і спілкуємося на цю тему, про те, як вчитися от своїм цим думкам казати «ні», казати «відходь», «я тебе не приймаю». І дійсно, по-перше, важливо усвідомлювати, що коли ти про це ось так роздумуєш постійно, це несе собою наслідки. Якщо здається, що та я про це просто думаю, я нічого страшного якби не маю на увазі, просто, ну, а чому, що я не маю права про це подумати? Ти маєш право про це подумати, але ти маєш знати, що наслідки того, як ти будеш стосовно цього думати, і як довго, і як глибоко ти будеш над цим роздумувати, над чимось поганим, я маю на увазі, те і прийде в твоє життя. З нами на зв'язку є ще один наш слухач. Дякую за очікування. Вітаю вас.
2: Вітаю, пані ведуча, вітаю Світле Радіо. Я приєднуюсь до вашої теми. Дуже цікаво, дуже приємно з вами спілкуватись і з такою гарною аудиторією всіх ваших співробітників. Хочу подякувати, бо спасибо їм, ми можемо з вами общатися благодаря їм і вам всім місті. Я от що хотів сказати би. У римлян є такий стих, послання к римлянам, значить. Не позаботились иметь Бога в разуме, поэтому Бог предал их постыдным страстям. Там перечисляется все плохое, которое они делали, потому что не имели прежде всего Бога в разуме. По поводу наших мыслей, если серьезно к этому подойти, давайте подумаем, как грех ходит в нашу жизнь. Как, значит, Каин погубил Авеля. Ну, задумал, и почему он это сделал. Из-за мысли были у него нехорошие. Ревновать начал брата своего родного. Ну и чем это кончилось, мы тоже все знаем. По поводу, какие мысли и как с ними обращаться, ну, всегда мысли будут приходить разные в нашу голову, потому что мы живем в этом мире греховном на земле, которая злом переполнена и всякими вещами нехорошими. Понятно, мы реагируем на это все, мы не можем быть к ним безучастны. Но опять же, Слово Божье говорит, если ветхий наш человек, там, внешний человек, он ветшает, то внутренний человек обновляется разумом, обновлением своего разума. То есть мы должны этим своим мыслям придавать очень серьезное внимание. То есть, ну, грубо говоря, если плохие мысли, то надо бежать в бомбоубежище мысленное, как это, знаете, по тревоге в нашей жизни, я так понимаю. Как мы должны распознавать эти плохие мысли? А Слово Божье нас же этому учит. Любовь – это катализатор. Вот все наши мысли, которые приходят, мы должны рассматривать через призму любви. К чему эта мысль нас призывает? Что мы должны сделать, если мы ей последуем, этой мысли? Ну и дальше все понятно. Какой будет результат? Мы должны предвидеть, какой будет результат. А слово «любовь» такое, как оно будет, этот результат, свяжется с этим словом «любовь». Меня тоже разные мысли одолевают. Но мы все утром, я надеюсь, все наши слушатели делают утреннюю зарядку. Ну, так положено. Ну, культура человека, скажем, призвана. Она может быть разной, там у разного человека, например, каждый выбирается. А почему мы не делаем такую ментальную зарядку себе, свои мысли не проверяем? И сразу к римлянам, 15-й там, по-моему, я не помню, глава. Не позаботились иметь Бога в разуме, поэтому Бог их предал постыдным страстям. Ну а что такое страсть? Дальше она приводит к каким-то поступкам, а поступки к каким-то результатам, последствиям. Как этого избежать? Слово Божье и усилия Божье надо. Помните, нам учителя, Слово Божье говорит, многие придут под именем моим, будут вас там учить всему и все. Лжеучителя нас везде окружают. Сколько у нас вокруг информации, включите там все эти СМИ, которые нам рассказывают. Смотрите, сколько там советов нам дается по всем сферам жизни. И по питанию, по медицине, там, ну по всему. Там, как мужа найти, жену, там, все, как велосипед свой накачать. Понимаете? Но почему жизнь не меняется? Все остается как прежде, тоже даже хуже становится. Глады, моры идут, болезни, эпидемии. Помните, недавно коронавирус мы, слава Богу, как-то прошли его потихоньку. Но Слово Божие об этом предупреждало еще тысячи лет назад, еще от начала века, как говорится, Слово Божие. Нам же об этом говорено было. Мы это учитываем, когда мы что-то делаем. Когда нас куда-то зовут, какие-то там наши вожди, которых мы сами себе создали своими мыслями. Вот они куда-то ведут, что-то там нам предлагают сделать такое. А мы думаем, а как это будет? Слово Божие нам призывает поступать так или нет. Вот мысли наши, для этого нам и должны, как говорится, наш разум наш разум, это наш штурман. Слово Божье – это вообще для нас все. Компас для мореплавателя, щит для воина, посох для странствующего. Слово Божье нас не даст никогда куда-то в сторону уйти, если мы его правильно понимаем и внимательно читаем. А еще лучше, чтобы мы не ошибались никогда, надо жить Словом Божьим. Всегда, где бы мы ни находились, представлять, что Господь рядом с нами. Можно обмануть соседа своего, можно начальника на работе обмануть, там, кондуктора в транспорте, да, как-то там что-то такое сделать нехорошее, проехать без проезда. А Господа же не обманешь, Он все время с тобой, Он видит тебя. А мы это понимаем, это

0: пан Юрій, що думки, важливо розуміти, вони завжди будуть приходити, і ми завжди будемо реагувати. Реагувати якось, або правильно, або неправильно. І дійсно, Бог знає і контролює, відповідно реагує в нашому житті на хід наших думок, на хід нашого мислення, не на наші слова і на наші діла. Бог дивиться на серце, як ми знаємо, на те, що всередині. Ми не можемо обманути Бога тим, що ми будемо йому казати: «Боже, який ти чудовий, великий, красивий», і буде це з наших слів, а в серці, в думках, в розумі буде якась непокора чи щось там інше відбуватися. Він завжди буде дивитися на те, що відбувається всередині. І просто навіть якщо пригадати історію зарученої пари Йосипа і Марії, і в них справа вже йшла до весілля. І ну, можна уявити, як складно і боляче було Йосипу приймати рішення, коли виявилося, що його дружина вагітна. І в той момент, коли прийшла до нього думка, що я її тайкома відпущу, і я не хочу її ославити, і він вже в нього прийшла ця думка, Євангеліє каже, що коли він подумав ось це, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: «Не бійся прийняти Марію, дружину свою». Тобто Бог конкретно прореагував на думку Йосипа. Бог дивиться на наші думки, він реагує на наші думки, він знає, що відбувається в наших думках, і ти його ніколи не обманеш тим, що ти будеш казати, чи тим, що ти будеш робити. Він дивиться, що всередині твоєї коробки, і на це він реагує. З нами на зв'язку ще один наш слухач. Дякую вам, що доєдналися. Кажіть, будь ласка.
1: Слава Богу, це брат Микола. У посланні апостола Павла до Филип'ян 4:8 написано: «Не переставайте роздумувати про все, що правдиве, що заслуговує серйозної уваги, що праведне, чисте, що викликає почуття Божої любові, про що схвально говорять, що чеснотливе і гідне хвали». Даний текст Божого Слова закликає віруючих людей роздумувати про Боже, про вічне, про Його святе Слово, про те, як ми можемо прославити Його. Такі добрі думки принесуть нам тільки добро. А для того, щоб ми відкидали всі погані думки та ігнорували їх, ще так написано у посланні апостола Павла до Филип'ян 4:6-7. «Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою. І мир Божий, що вище від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі». Дорогі друзі, ціллю ворога людської душі є забрати сердечний мир у віруючої людини, атакуючи її різними поганими думками, використовуючи різні непрості обставини, які переживає певна людина. І ось саме в такі важкі моменти нам необхідно у щирій молитві передати всі наші турботи, бажання і прохання у Божі руки і довіритися Йому. Така молитва збереже наш розум від поганих думок і від втрати сердечного миру. Дорогі друзі, пам'ятаємо про те, що про наш розум у книзі Приповістей 4:23 так написано: «Над усе, що лише стережеться, серце своє, тобто розум свій, стережи, бо з нього походить життя». Даний біблійний текст нам говорить про те, що ми повинні берегти свій розум від поганих думок. Адже добрі думки є від Бога, а погані думки походять від ворога людської душі. Коли якась погана думка підкрадається до нас, нам відразу є дуже важливо її проігнорувати та відкинути. В протилежному ж випадку, якщо людина починає приймати погану думку, послану їй дияволом, та починає роздумувати над нею, то це фактично призводить до того, що людина вступає в діалог із самим дияволом. А це дуже небезпечно. Згадаймо, яким страшним наслідком закінчився діалог Єви з ворогом людської душі в Едемському саду, коли противник Божий посіяв у єврейське серце

0: сумнів щодо Божого Слова. Все це призвело до того, що Адам та Єва були вигнані Богом з Едемського саду і стали смертними людьми. Ці наслідки ми бачимо і в наш час, і ці наслідки будуть аж до другого приходу Христа. Про це ми читаємо у книзі «Буття» в 3 розділі. Тому, дорогі слухачі, завжди пам'ятаємо про те, що всі добрі думки, які ведуть нас до благословіння Господнього, є від Бога, а всі погані думки, які несуть з собою нещастя та зло, є від диявола. Тому добрі думки у нашому розумі приносять нам користь, а при підкраданні до нашого розуму поганої думки нам необхідно відразу її проігнорувати та відкинути і ні в якому разі не роздумувати над нею. Адже саме погані думки використовує ворог людської душі, щоби ранити нас. І якщо ми не будемо ігнорувати та відкидати погані думки, але будемо роздумувати над ними, то тим самим ми фактично будемо роздумувати над тим, що послав диявол. І фактично таким чином вступимо з ним в діалог. А третій розділ книги «Буття» відкриває нам страшний наслідок того, що Єва впустила у свій розум думку від диявола. І ця історія Єви є дуже важливою для нас. А для того, щоб наш розум якомога більше наповнювався тільки добрими думками, ось як до нас промовляє Господь через книгу Ісуса Навина 1:8. Нехай книга Божого закону, тобто Біблія, а найперш для нас це новий заповіт, не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Отже, перебуваймо в Божому Слові і роздумуймо над ним. Думаймо про те, як нам ще краще виконувати Божу волю, і як нам ще ефективніше прославляти Господа. І при такій умові в нас будуть добрі Божі думки, а при підкраданні до нашого розуму поганої думки від диявола не приймаймо її і не роздумуємо над нею, як це зробила колись Єва, але натомість відразу проігноруймо та відкиньмо цю погану думку, і це збереже наш розум від диявольської атаки. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Щиро дякуємо і вам, брате Миколо, залишайтеся з Господом. Дякуємо, що доєдналися.
2: В ефірі спілкування зі слухачами.
1: А у нас на лінії очікування чекає ще один наш слухач. Дякую вам, вітаю вас.
3: Доброго дня.
1: Доброго дня.
3: Треба пізнавати не тільки свої думки, а думки інших теж. В Біблії апостол Павло проповідував Боже Слово у місті Верія. Місто існувало ще до Нового Завіту і відоме не своїми розмірами чи багатством, а людьми, які ретельно досліджували писання пророків, щоб переконатися в істинності почутого вчення, а не покладатися лише на авторитет проповідника. І люди, перевіривши проповіді Павла, прийняли Слово Боже усією готовністю, і багато юдеїв і греків увірували, що Ісус – Син Божий. Іван Франко, знаючи добре Святе Писання, створює твір «Сотворення світу». Автор осмислив цілий ряд уставлених сакральних уявлень про процес створення світу, залучив до їх інтерпретації новітні здобутки археологічні і природознавчої науки. І досі археологи доводять своїми науковими дослідженнями, що в Біблії написано «Все правда, все наука підтверджує». А щодо простої людини, в Біблії написано, які думки така й людина. Тому треба від поганих думок відмовлятися, читати Біблію, хороші наукові книжки тільки робити побільше хороших і добрих справ. Слава Господу нашому Ісусу Христу! До побачення!
1: Дякуємо, пані Анно, що доєдналися. До побачення. Дорогоцінні слухачі, пропоную зробити нам таку коротеньку музичну паузу для того, щоб трішки наші думки зараз полетіли в такий музичний вирій, заспокоїлись, можливо, відпочили трішечки і продовжимо з вами спілкування. А наразі гурт Room for More з піснею «Він прийде» лунає для вас на Світлому радіо.
4: Ніхто не може звільнити від сил темноти, немає гідних розкрити.

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Триває наше обговорення, і сьогодні ми з вами спілкуємося про те, як навчитися контролювати власні думки і для чого, зокрема, це робити. З нами на зв'язку є ще один наш слухач. Я вітаю вас, доброго дня.
2: Слава Богу, слава Ісусу Христу.
1: Велике слава.
2: Думки приходять, якщо ми щось чули чи бачили.
1: Пані Лідо, якийсь шум у вас там на фоні?
2: Я виключу, потім знову включу, бо я чую, а потім перевела і неправильно. Я заново наберу вас.
1: Давайте, пані Лідо, добре. Що ж, дорогоцінні слухачі, говоримо з вами сьогодні про те, як навчитися контролювати власні думки. І якщо у вас ще є якісь роздуми, ви хочете доєднатися, встигнути, тому що в цілому вже скоро підходить до завершення наша програма. Я нагадаю ще раз наші телефонні номери 067-123-75-75, а також 093-558-44-12. Це телефонний номер для соціальних мереж Viber та Telegram, в яких ви можете також писати повідомлення, свої роздуми ось викласти в такому письмовому вигляді. І ще раз до нас доєднується пані Ліда. Вітаю вас!
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Ліда, всіх слухачів. Про думки, якщо ми щось чули чи бачили, приходять її думки. Я прочитаю 2 Коринтян 6:14 і Єфесянам 5:6. Нехай ніхто вас не зводить словами марнотними, бо гнів Божий приходить на них неслухняних. Тож не будьте їх стильниками, наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами, гімнами і піснями духовними, співаючи в серцях для Господа. Якова 5 глава. Не нарікайте один на одного, а признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах. І моліться один за одного, щоб вам оздоровитись. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Ну, тут ще в 2 Коринтянам написано 14. До чужого ярма не впрягайтеся з невірними, бо що спільного може між праведністю та беззаконням? Вийдіть поміж них, хіба ми можемо проповідувати слово невіруючим? Слава Богу! Слава Ісусу Христу!
1: Дякую.
2: Дякую всім слухачам.
1: Дякуємо вам, пані Ліда, що доєдналися. Ще раз бажаємо всім нашим дорогоцінним слухачам рясних Божих благословень. Дякуємо, що ви разом з нами. І до нашого спілкування доєднується ще один слухач. Готові вас почути. Вітаємо.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Благодать і мир буде в нашій країні. Божий мир. І Божі благословення всім, і нашої ведучої лідерці. Я хочу сказати сьогоднішню тему, про сьогоднішню тему. Коли я стою вранці, я зразу дякую Господу своєму і про мудрості Його. І щоб він жив моєму сердечку, йому в руки вручаю його. А він буде жити, чисте серце він бачить. І бачить наш розум, і віру нашу бачить. Яка віра, таке і ми. Як ми віримо, він буде нас судити за нашу віру. Йому не треба. Що ми їли? Чи то ми їли кохви, чи то ми їли сало. Написано, що очищено, то їжте. Кому Бог открив? Єсти, не вварюємо їх. Ніколи, дорогенькі мої, не судім. Хто є сало, хто є кохви. То своїх словами.
1: Пані Валентино, будь ласка, по темі.
3: Я дуже дякую Богу, що ми йдемо за його мудростю, за його Духом Святим, що він нас веде. Коли Ісус був, я не можу спомнити слова, що він був у фарисеїв, коли веселив жіровську од водянки, то фарисеї возмутились, дуже возмутились. А він сказав, коли упаде у колоді, у яму худобина, її ж витягнем в суботу, обов'язково витягнем. Я дуже дякую Богу, що він дає мені мудрость, дорогенький, хай усім дає, і бачить наше сердечко. Яке наше сердечко, такі є і ми. І буде бачити нашу віру. Він повірить нас, візьме до себе у небо. Там не буде ні суботи, ні православних, ні католіків. Не буде. Там будемо вічно з нашим дорогим, люблячим Господом. І я йому дуже дякую. Хай Бог всіх дає мудрість. І серце хай буде чисте, очистить. Де не таке серце, як очистив у мене, і давало мені, о, тебе такі болезні, о, такий тебе сахар, о, такий не бери пост, а я дякую Богу, що я сьогодні беру пост, і Бог зі мною у молитвах, він зі мною, він чує, за кого я молюся, я дуже дякую Господу, і хоч я в лікарні, я за свою проблему не говорю. Мене Бог взяв оті болезні, що до мене капліксував. Я вірю в свого Господа, що він усе поможе кожному і кожній, коли будемо взивати до Господа. Коли в нас оце Новий Завіт написано в Галатам, 1 глава, 8 стих, не буде відходити від уст. І будемо слухати, тут теж в радіо є Слово Боже. 4 рази. Я слухаю, я дякую Господу, що я хоч не зряча, але я можу жити по слову Його. Що Він мене зайшов, торгнувся, серце перемінив, торгнувся мого розуму, перемінив і бачить мою віру. Я йому дуже вдячна.
1: Слава
3: Кому
1: Господу.
3: Кому Господу тільки. Амінь. Хай всіх Бог радійко благословить.
1: І вас нехай благословить. Пані Валентино, дякую, що доєдналися. Дорогоцінні слухачі, бажаємо, щоб сьогодні кожний з нас для себе щось взяв і почав, якщо були якісь такі виклики, коли дуже важко контролювати свої думки. В мене в житті були, колись я розповідала вже на радіо, не буду повторюватися, коли ворог намагався атакувати дуже сильно мій розум негативними думками, думками ненависними і... Це важка битва, яку ми маємо силу подолати, яку ми маємо здатність подолати. І знову хочеться нагадати про те, що Господь сказав, що ти можеш подолати все з Його силою, по Його благодаті. Там, де не вистачає твоїх сил, працює Божа благодать. І пам'ятайте, що... Щоб не відбувалося в нашому житті, ми маємо слово. Ця земля, вона була створена словом, і ми маємо здатність своїми словами творити своє життя. Ми маємо здатність своїми словами закривати двері ворогу в наше життя. Ми маємо здатність своїми словами протистояти ворогу проти його дій в нашому житті. Наші слова – це не просто для того, щоб казати «Привіт, доброго ранку, як твої справи?» нашим рідним друзям. Наші слова – це не лише для того, щоб жартувати анекдоти. Наші слова, вони несуть велику силу, і вони несуть потужну мають владу в нашому особистому житті і в житті людей, з якими ми теж спілкуємося. Тому пам'ятаємо про цю силу наших слів і про те, що ми будемо казати в життя наших рідних, наших дітей, наших батьків і в своє життя теж. І навіть думкам ми можемо наказувати йти геть словом. І що ж таке, все ж таки дійдемо, так як закінчується вже наше спілкування, дійдемо до завершення таким підсумком, якби підсумком, підведемо такий підсумок, як ми можемо все ж таки навчитися контролювати свої думки. І перш за все, саме основне, ми маємо зрозуміти важливість цього, і ми повинні цього хотіти. Коли людина не усвідомлює, що несе собою неконтрольований розум, вона не зможе навчитись контролювати, якщо в неї немає усвідомлення небезпеки того, про що ти будеш думати, як це буде впливати на твоє життя. Тож, перш за все, якщо ми прагнемо навчитися контролювати свої думки, ми можемо оновити свій розум і свої думки. Як написано у Римлян 12 розділ, 2 вірш. Перемініться відновою вашого розуму. Ми повинні вибирати хороші книги для читання, дивитися якісний контент, слухати побільше Слова Божого, проповідей, слухати побільше самого Слова Божого, якщо можливість слухати, якщо можливість читати, ретельно обирати своє коло спілкування і аналізувати, як взагалі люди, з якими я спілкуюся, впливають на мене, впливають на мій духовний стан, на мій емоційний стан, впливають на моє фізичне здоров'я, як я почуваюсь після цього, чи хочу я більшого в своєму житті, чи мотивує мене взагалі це спілкування більше мати якихось прагнень в житті, чи мені нічого не хочеться робити, чи мені здається, що в цілому і так все достатньо, чи можливо люди мене підбивають щораз там пропустити якесь те служіння, піти там разом погуляти в неділю, в цілому нормально і певне нормально, і ми повинні дійсно розуміти, до чого веде спілкування, яке ми маємо, і який це принесе плід. Ми повинні пам'ятати, що наш розум, він подібний до комп'ютера, який ми маємо здатність запрограмувати за тим вибором, який ми зробимо. І в результаті наш комп'ютер, наша голова, вона принесе нам відповідні плоди. І в першому посланні Коринтян, 10 розділ, 23 вірш, апостол Павло каже: «Усе мені можна, та не все на пожиток, усе мені можна, та будує не все». І ми можемо побачити такі критерії відбору апостола Павла. Він каже, що інформацію, ми зараз стосовно інформації, тут і за їжу, і за багато що йдеться, стосовно інформації, він каже, що інформацію необхідно сортувати і відсіювати. І ми можемо побачити два принципи. Чи є це корисним для мене, чи є це корисним? Для мого життя, чи є це корисним? Для мого служіння, чи є це корисним? Для людей, з якими я живу і спілкуюсь, чи є корисним ця інформація? Інформація, яку сказали мені люди, прийшли, принесли, а там про тебе ось те сказали, або а я там ось те побачив, або думка, яка прийшла. Наскільки ця думка взагалі є корисною? І друге, чи ця думка, вона збудовує тебе, чи вона повчає тебе, чи вона принесе користь тобі на твоє життя, для твого духа, душі, тіла, для твого покликання, для всіх людей, які входять теж у твоє життя. І якщо ця думка, яка прийшла в твою голову, якщо вона не будує, то можна зробити висновок, що вона тобі не потрібна. Якщо користі від цієї думки мало, то для чого її тримати в своїй голові і ще й над нею роздумувати? І як вже я до цього сказала, що ми не мовчки відкидаємо ці думки, а ми маємо владу і ми маємо цим думкам наказувати йти. Якщо щось нам сказала людина, і ми знаємо, якась це плітка, можливо, просто сказала якусь інформацію, яка не потрібна. Ви можете сказати цій людині, що мені це не цікаво, ти можеш не продовжувати, не кажи мені більше цього, я не хочу це чути, це мені не потрібно, мені це не корисно, для мене це не має ніякого значення, не повторюй мені більше. Це можна сказати людині, яка говорить вам щось, що не є для вас цінним. Це можна сказати своїй думці, коли думка приходить, і ви розумієте, що вона не те, що зараз вам потрібно почути, що вона це лишнє сміття у вашій голові. Прямо словами своїми наказати цій думці йти геть. Якщо від цих думок, якщо від інформації, яка прийшла у ваше розуміння, вам щось відбувається неприємне, якась гіркота, якась образа, неприйняття когось, ненависть породжується, то ми маємо зрозуміти, що в цій думці тобою намагається рухати ворог. Він намагається зараз сісти за кермо твоєї голови, тому що Бог так не працює. Сказано, що там, де Дух Господній, там є свобода. Господнє слово, воно збудовує на добро, воно збудовує на перспективу, воно збудовує тебе, воно не руйнує. Господні думки, вони дають тобі шанс. Вони дають тобі життя. Господні думки, вони піднімають тебе. Господні думки, вони не кажуть, що твої руки варто опускати. Господні думки, вони кажуть, що ти все зможеш. Господні думки кажуть, що ти цінний для Господа. Якщо у вашому житті приходять думки, які кажуть, що тебе ніхто не любить, що ти нікому не потрібний, що ти нічого не вмієш, що ти не здатний, що ти неспроможний, що в тебе не вийде, знайте, що ці думки не від Бога, а їх підкидає вам ворог. І ви маєте право, і ви маєте силу наказати цим думкам йти геть і сказати ворогу, що він не має сили. В той час, як ви маєте силу сказати йому, що не маєш ти сили зараз керувати мною, вирішувати замість мене, опановувати в моїй голові там сидіти, я тобі наказую йти геть. І наші думки, вони відповідають тим цінностям, яких ми вирішуємо дотримуватися. Ми не приречені вести певний спосіб життя, який зараз є. Це залежить від нашого вибору, тому що Господь дав нам вільну волю. І наша доля, вона значною мірою перебуває під нашим контролем. Якщо нам не подобається, якщо вам, дорогоцінні слухачі, не подобається ваше теперішнє становище і той напрямок, у якому рухається ваше життя, знайте, що ви це можете змінити, якщо ви перше, що зробите, візьмете свої думки під контроль. Дорогоцінні слухачі, дякуємо кожному, хто був сьогодні разом з нами. Дякуємо за те, що спілкувалися, за те, що давали свої поради, своє розуміння, власний досвід. І будьте благословенні, бажаємо вам мирного, радісного, наповненого Духом Святим дня і побільше світла і тепла. Зустрінемося в наступних з вами етерах.
4: Наше обговорення теми дня завершилось. Частковий повтор ранкового інтерактиву звучатиме в нашому етері о 20-й годині.
0: Буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса Твої. Буду вдумуватися в усі діла Твої, роздумувати про діяння Твої. Боже, свята путь Твоя! Хто Бог великий, як Бог наш? Ти єси Бог, що твориш чудеса. Ти показав між народами силу Твою. Ти визволив силою Твоєю народ Твій, синів Якова та Йосифа. Побачили тебе води, Боже, побачили тебе води і вбоялися, затремтіли безодні. З хмар лилися води, гриміли громи і стріли блискавиць летіли. Голос грому твого котився по небу, і блискавки твої освітили всю піднебесну. Земля захиталася і тряслася. Шляхи твої в морі, і стежки твої у водах великих, а сліди твої невідомі.
5: як стадо вів ти народ твій рукою Мойсея і Аарона. Слава!
4: Псалом 76, вірші з 12 по 20. Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
6: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
7: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: світла радіо Еммануїл, радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: «Царює твій Бог».
0: З тобою світла радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Немає смутку і горя немає.
0: Світле радіо Еммануїл ФМ.
2: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.

0: слухай, щоб світити. Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: На годиннику 12 година, 2 хвилини, і наразі триває прогноз погоди на завтра, на 19 серпня. Давайте подивимось, якою прогнозується погода на завтра. Погодна картина дещо зміниться порівняно з сьогоднішнім днем. Зокрема, у південно-східній та східно-центральній частині країни пройдуть дощі, також частково на заході країни. У Києві сонячна, ясна погода без опадів. Температура від 20 до 22 градусів тепла. У Чернігові теж зупиняються короткочасні дощі, буде ясно, сонячно, температура 20-22 градуси тепла. А от у Сумах пройдуть короткочасні дощі і похмуро, температура така ж 20-22 градуси тепла. У Харкові похмуро з проясненнями, проте очікуються короткочасні дощі, температура підніметься до 24 градусів тепла. У Дніпрі прогнозується короткочасний дощ з проясненнями. Температура від 22 до 24 градусів. У Запоріжжі просто похмуро, без прояснень та без дощу. Температура підніметься до 25 градусів. У Львові опади не прогнозуються, проте похмуро з проясненнями. Температура від 20 до 22 градусів тепла. У Чернівцях невеликий дощ, похмуро. Температура від 22 до 24 градусів. Що ж, такою прогнозується погода на завтра. Бережіть тепло не тільки в домі, а й у вашому серці. І нехай попри погоду ваш настрій завжди буде сонячним. Залишайтеся з нами на хвилі Світлого радіо.
0: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: Сьогодні до вашої уваги 18 серпня. День «Ніколи не здавайся» відзначається 18 серпня і присвячений вихованню рішучості та стійкості. Цей день заохочує людей не здаватися перед обличчям труднощів і продовжувати боротися за свої мрії та цілі. Це день для натхнення та мотивації себе та інших, визнання сили «Ніколи не здаватися» приємцями міста Кноке, Бельгія. Дата збігається з досягненням французького плавця Філіпа Круазона, який у 2012 році здійснив заплив, що з'єднав 5 континентів, використовуючи ласти, виготовлені на замовлення. Круазон, який втратив усі кінцівки в результаті нещасного випадку з електричним струмом, сподівався, що його досягнення надихне інших людей з інвалідністю. Поняття мотивації та її вплив на людський мозок вивчали з давніх часів. Такі філософи, як Платон і Аристотель, досліджували роль бажань, задоволень і болю в мотивації людини. Рене Декарт в епоху Відродження наголошував на силі волі як рушійній силі мотивації. Також існує щорічне свято – День відкриття гелію, який відзначається теж 18 серпня. Гелієм наповнені повітряні кульки, які можуть літати, а також він дивним чином впливає на людський голос. Цими фактами обмежуються знання про гелій переважної більшості людей. Насправді це дуже цікавий хімічний елемент, який займає друге місце після водню за розповсюдженням у Всесвіті. 24% космічної маси – складається саме з гелію. У 1903 році Уільям Ремзі та хімік Фредерік Содді встановили природу походження гелію як продукту радіоактивного розпаду. А з 1905 року стало відомо, що гелій у різній концентрації може міститися у природньому газі. З того часу науковці детально вивчили гелій і включили його до групи з 6 хімічних елементів, які мають назву «благородні гази». Найбільша концентрація гелію у зірках, а в атмосфері Землі гелій присутній в межах 5 частин на мільйон. Цей елемент не може накопичуватися в земній атмосфері у значній кількості, бо гравітації нашої планети недостатньо, щоб утримувати його, і гелій швидко залишає Землю, відлітаючи у космос. Спершу ніхто не думав, що гелій матиме хоч якесь практичне застосування, та під час Першої світової війни його стали використовувати для дирижаблів. Також гелій виявився корисним у перших польотах на Місяць. В сучасному світі гелій є незамінною складовою багатьох високих технологій та важливим технічним газом. А рівень його використання є одним з показників технологічного розвитку будь-якої держави. Найпростіший спосіб відзначити день відкриття гелію – це спробувати вдихнути трохи цього газу з повітряної кульки і здивуватися, як після цього зміниться голос. Особливо весело робити це в компанії з друзями та дітьми. Але при цьому слід пам'ятати про правила безпеки та не вдихати гелій занадто довго. Цього дня у 1201 році засновано місто Рига. 1743-го Джек Бротон сформулював правила боксу. 1920 року цього дня ратифіковано 19-ту упоправку до Конституції США, яка надала право голосувати жінкам. 1992-го засновано почесну відзнаку президента України, першу нагороду Незалежної України. Цього дня народились 1750 року Антоніо Сальєрі, австрійський композитор, диригент і педагог італійського походження. 1917-го прийшов у світ Василь Бородай, народний художник України. 1957-го народився Сергій Маслобойщиков, український графік, сценограф, режисер театру і кіно. 1969-го прийшов у світ Сергій Заєць, український футболіст та чемпіон Європи серед юнаків і молоді. І останнім на сьогодні, 18 серпня 1977 року, народився Андрій Дерзимля, український біатлоніст, перший в українській історії призер чемпіонату світу з біатлону. Ось таким був цей день 18 серпня у різні його роки та епохи. І кожен новий день нагадує нам, що історія все ще триває. І просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку. Минуле ми вже не змінимо, але сьогодні в нас ще є можливість змінити майбутнє. До нових зустрічей!
0: Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Вітаю, друзі! Мене звуть Максим Мамакін, я пастор церкви Макарові в Києві. І сьогодні хочу з вами поділитися одним віршем Слова Божого і трохи порозмірковувати над ним. Він знаходиться в Післанні до Римлян, першому розділі, це вірш 16. Він звучить так: «Адже я не соромлюся радісної звістки Христа, тому що вона Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, перший юдеєві, а тоді грекові». Коли я раніше читав цей вірш, то я думав, що радісна звістка – це для невіруючих. Коли людина не знає Ісуса Христа, і коли вона чує радісну звістку, навертається до Господа та стає віруючою. Це правда. Радісна звістка, Слово Боже, спасає людей, народжує їх згори. Але я ще думав, що це тільки для невіруючих. Я ніколи не звертав уваги на те, що радісна звістка – це також для віруючих. Бо тут сказано, що це сила Божа на спасіння кожному, хто вірить. І це мені дуже вразило. І я почав думати глибше над цим. І я зрозумів, що радісна звістка не тільки для невіруючих, вона також для віруючих. Бо в нас може з'явитися така хибна думка, що ми вже, ті, які увірували, вже начебто не потребуємо Христа, начебто не потребуємо Христа Господня. Ми перестали грішити, ми стали кращими, ми начебто досягли того рівня, коли Господь може нас просто прийняти у своє царство, у свою святість, тому що ми вже не такі погані. І це дуже помилкова думка. Ми завжди спасаємось тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Який би ти не був гарний, як би ти не зростав у святості, цього ніколи не буде достатньо для того, щоб потрапити на небо. Тільки кров Христа робить нас чистими. Тільки жертва Ісуса Христа дозволяє нам бути в присутності Господній, в присутності Божої. І також наш вірш каже, що це також сила на спасіння кожному, хто вірить. Радісна звістка є сила Божа на спасіння. Тобто хрест Голгофи – це сила. Як ця сила працює? Це працює так. Коли ми бачимо, що Христос помер за наші гріхи, за наші провини на хресті, коли ми бачимо, як Бог віддав свого Сина, а якого Він любить більш за все, за нас, то з цього ми розуміємо, як Бог любить нас. Це дивовижно. Це важко зрозуміти. Ми можемо легко зрозуміти, що Бог любить свого Сина, Отець любить Сина Ісуса Христа. Ми усі, хто маємо дітей, ми розуміємо, як

тому що на хресті, саме на хресті Бог доводить або являє свою любов до нас. Це окриляє, це надихає, саме це дає силу. Кожен раз, коли ми дивимося на хрест, ми наповнюємося цією силою. Коли ми дивимось на обставини навколо нас, що нас оточують, це не завжди являє нам любов Божу. Любов Божа через ці обставини може бути не так очевидна. А коли війна навколо, коли люди гинуть, коли розруха, коли все погано навколо, важко зрозуміти, що Бог любить нас. І тому Слово Боже ніде не каже, щоб ми мали такий висновок про любов Божу, дивлячись на обставини навколо нас. Нам треба дивитися на хрест. Саме на хресті ця Божа любов до нас палає найяскравіше. Саме на хресті Бог доводить нам, що Він з нами, що Він ніколи не полишить нас, не покине нас, що Він наш Бог. Якщо Він свого Сина віддав за нас, то як з цим Він не дарує нам і всього іншого? Тому, коли я дивлюся на хрест, я впевнений, що Бог проведе, що Бог зі мною, що Бог не полишить мене. І це для віруючих гарна звістка. І чим більше ти віруючий, чим більше ти такий, чим довше ти в Христі перебуваєш, чим більше ти освічений в Христі, тим більше ти покликаний насолоджуватися цією благою звісткою. Тим більше ти покликаний наповнювати силою, яка йде з Христа. Це радість, це насолода. Тому я закликаю вас, насолоджуйтесь Христом Господа нашого Ісуса Христа. А їжте цю небесну манну, коштуйте його, смакуйте його, бо він достойний слави і хвали. Бо коли ми насолоджуємося їм, саме в цей момент ми здатні приносити йому славу. Найбільша слава, яку ми тільки здатні дати Богові, це слава від радості, слава від насолоди від Ісуса Христа, який помер за наші гріхи і воскрес. Тож, нехай радісна звістка дає нам силу на спасіння кожен день, кожному віруючому. Нехай Бог в цьому прославиться. Амінь.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо «Еммануїл».

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кажу, весь, кажу, ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тим керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка, розділ 12.
2: І почав він у притчах до них промовляти.
3: Насадив був один чоловік виноградника, муром обгородив, видовбав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям, та й пішов. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб прийняти частину плоду з виноградника в тих винарів. Та вони схопили його, та й побили, і відіслали ні з чим. І знову послав він до них раба іншого, та й того вони зранили в голову та зневажили. Тоді вислав він іншого, і того вони вбили. І багатьох іще інших набили одних, а одних повбивали. І він мав ще одного, сина улюбленого. Наостанок послав і того він до них і сказав: «Посоромляться сина мого». А ті винарі міркували собі: «Це спадкоємець, ходім замордуймо його, і нашою спадщина буде». І вони схопили його та й убили, і викинули його за виноградник. Отож, що пан виноградника зробить? Він прибуде та й вигубить тих винарів, і віддасть виноградника іншим. Чи ви не читали в Писанні: камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем? Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших.
2: І шукали його, щоб схопити, але побоялись народу, бо вони зрозуміли, що про них він цю притчу сказав. І лишивши його, відійшли. І вони вислали деяких із фарисеїв та іродіянів до нього, щоб зловити на слові його. Ті ж прийшли та й говорять йому:
4: «Учителю, знаємо ми, що ти справедливий, і не зважаєш зовсім ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся, а наставляєш на Божу дорогу правдиво. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? Давати нам, чи не давати?»
2: А Ісус, знавши їх лицемірство, сказав їм:
3: «Чого ви мене випробовуєте? Принесіть мені гріш податковий, щоб бачити».
2: І принесли вони. А він каже до них:
3: «Чий це образ і напис?»
2: Ті ж йому відказали:
4: «Кесарів».
2: Ісус тоді каже у відповідь їм:
3: «Віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже».
2: І дивувалися з нього вони. І прийшли до нього ті садукеї, що твердять, ніби нема воскресення, і запитали його та сказали:
5: «Учителю, Мойсей написав нам, як помре кому брат і полишить дружину, а дитини не лишить, то нехай його брат візьме дружину його та й відновить насіння для брата свого. Було сім братів, і перший взяв дружину і умер, не лишивши дітей. Другий теж її взяв, та й помер, і він не лишив дітей. Так само і третій, і всі семеро не полишили дітей. А по всіх умерла й жінка. А в воскресенні, як воскреснуть вони, то котрому із них вона дружиною буде? Бо семеро мали за дружину її».
2: Ісус їм відказав:
3: «Чи ви не тому помиляєтесь, що не знаєте ані Писання, ані Божої сили? Бо як із мертвих воскреснуть, то не будуть женитись, ані заміж виходити, але будуть немов анголи ті на небі. Що ж до мертвих, що воскреснуть, чи ж ви не читали в Мойсеєвій книзі, як при кущі сказав йому Бог, промовляючи: «Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів, бо він є Бог не мертвих, а живих». Тим-то ви помиляєтесь дуже».
2: А один із тих книжників, що чув, як вони сперечались, та бачив, як добре він відповідав їм, приступив та й спитався його:
6: «Котра заповідь перша з усіх?»
2: Ісус відповів:
3: «Перша. Слухай, Ізраїлю, наш Господь Бог – Бог єдиний. І люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. Це заповідь перша. А друга однакова з нею – люби свого ближнього, як самого себе. Нема іншої більшої заповіді над оці.
2: І сказав йому книжник:
6: добре, учителю, ти по правді сказав, що один він, і немає іншого, окрім нього. І що любити його всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і з цілої сили. І що любити свого ближнього, як самого себе, це важливіше за всі цілопалення й жертви.
2: Ісус же, побачивши, що розумно той відповідь дав, промовив до нього:
3: ти недалеко від Божого царства.
2: І ніхто не насмілювався вже питати його. Потім Ісус відповів і промовив у храмі, навчаючи:
3: як то книжники кажуть, що ніби Христос син Давидів? Адже той Давид Святим Духом сказав: промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Сам Давид його Господом зве, як же він йому син?
2: І багато людей залюбки його слухали. Він же казав у науці своїй:
3: стережіться тих книжників, що люблять у довгих одежах проходжуватись, і привіти на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на прийняттях, що вдовині хати поїдають, і моляться довго на показ, вони тяжче осудження приймуть.
2: І сів він навпроти скарбниці, і дивився, як народ мідяки до скарбниці вкидає. І багато заможних укидали багато. І підійшла одна убога вдовиця і поклала дві лепті, цебто гріш. І покликав він учнів своїх та й промовив до них:
3: по правді кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю. Бо всі клали від лишка свого, а вона поклала з убоства свого все, що мала, свій прожиток увесь.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про віру.
2: Дійсно, там, де є страх, там немає Бога. Там, де є страх, там є тільки переконання у своїх силах, а вони є обмеженими. І тому, я гадаю, кожна людина, яка стоїть на межі якихось отаких життєвих запитань, завжди треба питатися, чи я насправді віруючим. Моя віра – це не є тільки культура, фольклор. Чи ця віра насправді, вона приносить плоди?
0: Світлі цитати світлих гостей.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Нехай духовний стан нашого війська буде твердий для того, щоб отримати довгождану перемогу, Господь. Благослови сьогодні тих, хто має втрату. Благослови тих, хто має втрату живих і втрату майна. Боже, благослови сьогодні кожного, хто знаходиться в полоні. Боже, підтримай там, де вони є, і благослови тих, хто веде перемовини щодо повернення наших людей в нашу країну. Благослови сьогодні тих, хто вважається пропавшими безвісті. Боже, допоможи відшукати кожного, щоб наша країна мала кожного свого героя в своїй країні, Господь. Благослови сьогодні тих, хто проживає на окупованих територіях. Дай їм пройти цей шлях і не втратити віру, що в свій час ці території будуть деокуповані і перемога буде за нашу країну. Боже, ми уповаємо на Тебе, знаємо, що без Тебе ми нічого не можемо. Благослови наше військове керівництво, Господь. Даруй мудрості просто цінити життя кожного військового. Даруй мудрості, як вести перемовини, вести звільнення наших територій. Нехай мудрість, яка від Тебе, буде почувати на них. Ми дякуємо Тобі за все. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.

Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо Еммануїл.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі. В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма.
1: Вітаємо усіх слухачів Світлого радіо на годиннику 13 година, 19 хвилинок. Сьогодні вівторок. Раді, що ви залишаєтесь на хвилі світла. І на Світлому радіо, прямому етері, програма «Світлі гості». Сьогодні до нас в студію завітав співробітник громадської організації «Перекладачі Біблії України» Дмитро Баурда. Дмитро, вітаємо вас! Раді бачити вас в студії Світлого Радіо і з зацікавленістю чекаємо на знайомство з вашою організацією «Перекладачі Біблії України», представником якої ви є. Ще раз хочу сказати нашим слухачам, що програма транслюється в прямому ефірі. І якщо раптом у вас виникнуть запитання або слова підтримки, побажань, благословінь для нашого гостя, в гостях сьогодні на Світлому радіо Дмитро Баурда, то можна зателефонувати в студію за номером 067-123-75-75 або написати допис за номером 093-558-44-12 за умови, якщо у вас є Viber або Telegram. Дмитрі, раді бачити вас в нашій студії. Розкажіть, будь ласка, коли, як виникла громадська організація «Перекладачі Біблії України»?
2: Мені теж приємно бути з вами тут. Громадська організація «Перекладачі Біблії України» була заснована в 2014 році в місті Херсоні. Але, на жаль, з російською навалою офіс був зруйнований в Херсоні. Ми всі пам'ятаємо ці події, тому офіс був перенесений, переїхали до Івано-Франківська. І вже звідти, з 22-го року, ми працюємо з Івано-Франківська, але ми якось більше не прив'язані до якоїсь локального офісу. Ми працюємо по Україні і є можливість

0: можливість у нас пересуватися і працювати, служити людям по всій території України.
1: Кожної людини є своє покликання, призначені від Господа для виконання того завдання або доручення, яке Господь має наміри звершити саме через цю людину. Ви сказали, що громадська організація «Перекладачі Біблії України» виникла в 2014 році, в 2022 вона перемістилася в Івано-Франківськ вже 12 років. А коли і як саме ви зрозуміли, що і ваше служіння має бути в цій організації? Як Мойсей, ви побачили терновий кущ, який не згорав, чи вам, як Гедеону, з'явився ангел?
0: Так, звісно, я думаю, що у кожного є така історія покликання. Це було, коли я був трішки ще молодшим, я займався альпінізмом. І це було моє таке хобі, і я люблю гори. Я їздив на вершини високі, піднімався, і в мене було завжди питання, як Бог на це дивиться? Все ж таки я витрачаю кошти, я залишаю сім'ю, я їду на сходження. І мені було цікаво, як Бог на це дивиться. І ви знаєте, Бог використав саме моє хобі, саме моє улюблену, як сказати, справу мою. І останній раз, коли я поїхав таку подорожжю на Кавказ, і коли я закінчив свою подорож, я кажу: Боже, я дякую тобі.
1: Який це був рік?
0: Це був 17-й рік. Я кажу: Боже, я дякую тобі, що я був в Азербайджані, в Вірменії, в Грузії. Я дякую тобі за цю поїздку. Це були прекрасні гори, це була така природа. Я пам'ятаю, коли Бог мене запитав, ну, в моїх думках, Бог мене запитав: а людей ти бачив? А ти бачив людей? І з того часу мій фокус, він змістився. Я почав розмірковувати, так, це ж я бачив людей, я бачив християнські країни, це такі як Грузія, Вірменія, але ж Азербайджан. І тоді це були такі, знаєте, перша іскра така, це те, що я відчув, що саме моє покликання – це місія і інші культури, і інші народи. До чого я кажу, що Бог може використати абсолютно все для того, щоб покликати людину. Він може використовувати таланти, дари, все, що людина вміє, все, що вона робить, навіть власне хобі Бог може використати для того, щоб покликати людину.
1: І саме з того часу, з 2017 року, ви приєдналися до цієї громадської організації? Чи
0: Я приєднався трішечки пізніше, але цей час я готувався, я навчався в УЄТС, в мене фах...
1: Скажіть, що це таке?
0: Українська євангельська теологічна семінарія. І для мене це було важливо саме навчання по місії.
1: Як етап підготовки до більшого служіння?
0: Так.
1: Угу.
0: Так. І потім вже я прийшов працювати до перекладачів, і зараз маємо конкретні цілі, конкретні завдання. І так.
1: Розкажіть, які саме?
0: Ну, коли говориш «Перекладачі Біблії України», зразу люди уявляють богословських редакторів, які сидять і перекладають.
1: Так, якісь там старці, такі сиві, поважні.
0: Вони перекладають Біблію. Але так, це тільки верхівка айсберга, але є і інші задачі. Тому що перекладачі Біблії України – це такий міст між церквою і народами, які ще не мають Біблії. Тому у нас є цілі для того, щоб засновувати церкви там, де їх ще немає, в мовних групах, де немає Біблії, забезпечувати постійний доступ людей до Святого Письма. Тобто бачити потреби людей, по можливості їх, як сказати,
1: задовольняти.
0: Задовольняти, так, так, так. Також ми розробляємо програми грамотності. Тому що ви ж розумієте, що ми можемо перекладати Біблію, але якщо люди не грамотні, не вміють читати, то друкована продукція не має сенсу.
1: Одну хвилиночку, Дмитре, ми з вами на одній хвилі. Ви говорите про наш сучасний час, що деякі люди є неграмотні.
0: Так, так.
1: Я подивилась інформацію, що станом на сьогодні існує 12 повних перекладів Біблії українською мовою. 12. 5 з них виконано з мов оригіналу, давньоєврейської та давньогрецької, 7 з інших мов. Синодальний переклад чи латинський, і також є окремі переклади книг Нового Заповіту. Невже в наш час в Україні існують мовні групи, які не мають перекладу хоча б однієї книги Біблії своєю рідною мовою, і взагалі ви кажете про групи людей, які не вміють читати? Це наш сучасний час? Ми з вами не в 18 столітті?
0: А я вам ще більше скажу. Є такі мовні групи, які не мають взагалі писемності і не мають свої абетки. І туди треба їхати і робити цю абетку. І туди треба їхати і розробляти програми по навчанню людей, для того, щоб це писання вони могли застосовувати в своєму житті. А якщо ми візьмемо ще люди, які не зрячі, які не чують, їм, вони також мають потребу в Божому Слові. І ми цим займаємося. Але головною ціллю це саме переклади тих мов, на яких ще не було жодного перекладу.
1: Такі мовні групи існують у нас в Україні?
0: Так, так. На сьогоднішній день ми працюємо з ромами. Ми працюємо з ромами і ведеться переклад на 5 ромських діалектів. Це волошський, закарпатський, кримський, ловарський і сервицький. І це різні діалекти. Навіть представники різних цих діалектів можуть не розуміти один одного. Ну, як розуміють, але все ж таки, коли ми говоримо про літературу, ну, таку сакральну, да, як Біблія, то тут треба дуже такий підхід, дуже тонкий. Тому вони потребують цих перекладів. І ми працюємо для того, щоб вони читали його. Ви знаєте, особисто я чув, як кажуть, ой, навіщо вам це потрібно? Навіщо перекладати ромам в Україні Біблію на їхню мову? Вони мають російський переклад, вони мають український переклад, все, хай задовольняється. Але так це не працює. Так це не працює, коли це їхня чужа мова, це їхня чужа культура. І коли ми приносимо для них Біблію на їхні або частково перекладені книги на їхню мову, це геть зовсім змінює їхнє ставлення до Бога, до церкви. І вони тягнуться, тому що вони мають святе письмо на своїй власній мові. Мовою, якою вони оплакують своїх померлих. Мовою, якою вони радіють, коли вони йдуть в шлюб. Мовою, на якій вони роблять свої там, ритуали якісь. Да? Це, для них це дуже важливо і дуже близько. І для них дуже важливо мати свій переклад. Власний переклад, в якому вони будуть читати, радіти і будуть застосовувати його в своєму житті.
1: Чи є вже у вас якісь досягнення в досягненні тих людей, оцих ромських груп, чи є вже переклади хоча б?
0: Так, є. Є
1: деяких книг.
0: Є книга Йони, це книга Дій, Рут, Євангеліє, декілька Євангеліє, частково перекладена Біблія, тому що одразу перекласти це проблематично, але ми йдемо до того, щоб перекладати навіть дитячу літературу, тобто для діток. Тому що діти також мають читати в недільних школах. Також ми тим мовним групам, які не читають, отримують від нас плеєри, на яких завантажена Біблія. Це такі спеціальні плеєри, на яких завантажена Біблія. І
1: якою мовою?
0: Саме їхньою рідною мовою. І ті люди, які не читають, не грамотні, вони можуть прослуховувати, і вони можуть чути Боже Слово.
1: Неграмотні для мене в наш час настільки, вибачте, дико звучить, як взагалі таке може бути? Наскільки технології розвинуті, наскільки люди освічені? І є, виявляються, якісь мовні групи, де неграмотні, не тільки дорослі, і дітки неграмотні.
0: Так, так, так. То ми займаємося саме грамотністю дорослих і дітей. Тому що дорослих багато, які і не читають. Це що стосується України. Але ми також націлені на закордонні проекти, тому що у світі існує більше 1500 мовних груп, які не мають власної Біблії. І,
1: це в яких країнах?
0: Це африканські країни, країни Азії. Це Північна, Південна Америка, це Папуаси Австралії і в принципі, це можна провести таке дослідження, щоб говорити саме за якісь цифри, але є ще потреба. Перекладачі Біблії займаються саме тими перекладами, як піонери першими. Якщо хоча б один є переклад, то це вже, скажімо так, не дуже цікаво. Тобто перекладачі Біблії України, вони як першопрохідці, можемо їх так назвати.
1: Схоже, як апостол Павло говорив, що я йду не там вже насаджено, проповідувано Слово Боже, а там, де ще про це не почули. Тобто, наскільки я зрозуміла, завдання вашої місії, воно не просто сфокусоване на перекладі Біблії, а...
0: Так, так, це треба заснувати церкву, це треба знайти людину миру, це треба дізнатися потреби людей, дізнатися, як люди взагалі будуть реагувати на переклад власною мовою. Тому що деякі народи... Це рідкість, але деякі народи відмовляються, щоб мати на власному діалекті Біблію.
1: Саме Біблію.
0: Да. Тому треба робити дослідження, щоб виявити, де є потреба. Так. Таке буває.
1: Мені чомусь згадався якийсь шаман з африканського народу, який тримає в страху своє там поселення і не допускає, щоб іноземці, чужинці прийшли і щось там проповідували.
0: Ні, це не з цим. Я вибачаюсь, це не з цим пов'язано. Це пов'язано з цим, що люди вважають іноді, так, якісь племена або мовна група вважає свій діалект не підходящим для сакральної мови, для святої мови, для Біблії. І тому вони кажуть, ми не хочемо. Ми маємо декілька перекладів, ми ними користуємося, а наша мова, вона така більш каструбата, тому вони не хочуть. Але більшість мовних груп, вони за те, щоб мати свою власну Біблію.
1: В вашій організації є люди, як місіонери, які кудись поїхали і там проживають серед цих людей, щоб їм послужити, допомогти зрозуміти Слово Боже. Чи тільки переклали Біблію, якісь книги Біблії, надрукували, надіслали туди, передали, і вже нехай вони самі якось пробують це зрозуміти.
0: Це процес дуже кропіткий і довгостроковий. Тобто так не працює, що ми приїхали і переклали. Це треба жити з людьми, це треба, щоб вони бачили, як ми живемо святим життям. Треба заснувати церкву. Це треба. Це кропітка праця.
1: Як
0: треба жити серед людей для того, щоб досягти певного результату. Тому що дуже багато є нюансів, що так воно не відбувається. Ми приїхали, переклали, і це роки. роки, і тому нам потрібні люди, які саме посвячені на довгострокову роботу. Це не просто таке служіння, ми приїхали, ми зробили і ми поїхали. Це посвята, і я вам скажу, що це, мабуть, саме найголовніше досягнення людини в своєму житті, якщо вона працювала над якимось перекладом або частиною Біблії. Це дуже важливо. Людина залишає, в будь-якому випадку, вона залишає якийсь слід в своєму житті. І тому до цього треба підходити дуже ретельно, відповідально, і це повинна бути посвята.
1: У вас вже є ось такі люди, які живуть, служать серед таких мовних груп. Ну, більше все ж таки хочеться сфокусуватися на нашій Україні. Хоча, якщо організація вже не один десяток років, то може в інших країнах, чи є вже отакі от люди, плоди вашого служіння? Чи можна сказати, що все ж таки, пусть невеличкі, але він є, плід, результати, ви бачите, що ваша праця, ваш труд, він недаремний перед Господом?
0: Так, звичайно, є наші люди, є на Кавказі, є в Центральній Азії. В Україні ми трудимося.
1: Де саме?
0: Серед ромів.
1: Вони більше зараз знаходяться на заході України. Закарпаття, Прикарпаття, ні?
0: Мені важко сказати, де більше зосереджені роми, але так, там також і багато. На заході. На заході. І на сході є. Я був в поїздках на сході, на Харківщині. Там тут також є церкви, там також є роми. І, ну, робота ведеться по всій Україні.
1: До нас зателефонували на мобільний номер телефону зі Львова. Давайте послухаємо, чи запитання, чи побажання. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, звідки телефонуєте, ми вас слухаємо. Чомусь поклали слухавку. Передзвоніть, будь ласка, номер телефону для вашої участі, для ваших дзвінків 067-123-75-75 або номер для дописів по Вайберу і Телеграму. І так само можна телефонувати за допомогою Вайберу і Телеграму 093, номер 558-44-12. Сьогодні у нас програма «Світлі гості» йде в прямому ефірі, і в гостях у нас на Світлому радіо співробітник громадської організації «Перекладачі Біблії України» Дмитро Борда. І він розповідає про діяльність, напрямок діяльності цієї організації, що це не просто перекласти Біблію і віддати в народ, щоб люди читали, користувалися. Проблема, як з'ясувалося, мене це здивувало, не знаю, як вас, наші слухачі, що досі в наш 2026 рік є якісь мовні групи, де люди не вміють читати, не освічені. Тобто в них взагалі немає абетки.
0: Ну, є такі, які мають абетку, але вони не грамотні, не вміють читати. А є такі мовні групи, що не мають, абетки. Я зараз не можу сказати, що це за мовні групи, чи вони знаходяться конкретно в Україні, але, ну, ми стикалися з цим. Таке можливо.
1: Ну, я вас слухаю, дивуюся, і перед очима, знаєте, таке поле, велике поле діяльності. Тому що як вчителька, я розумію, щоб навчати, то потрібно, щоб і вчителі туди їхали, не тільки, щоб там були місіонери, які будуть говорити про Слово Боже, то потрібно, щоб вчителі туди також поїхали і займалися з дітками. І тоді це буде, знаєте, набагато простіше, якщо вже наставити дітей, навчити їх, знарядити потім, коли вони виростають, то в них вже є досвід, навички, вміння, і вони можуть бути більш корисними для тих же своїх, хто там знаходиться з ними, Ну, я настільки вражена тим, що ви розповідаєте. Скажіть, будь ласка, чи є у вашій організації якісь потреби, окрім людей? Чим от наші слухачі можуть вас підтримати? Є наша велика кількість людей, я в цьому впевнена, ну, як кажуть, не на 100%, значно більше, які згадають в молитві у цю організацію перекладачі Біблії України, щоб Господь направив працівників на це поле, яке, як говорив Ісус, вже жнива готові.
0: Так, так.
1: Да, вони готові, щоб Господь направив. Але, можливо, от конкретно ви скажете, які є потреби, і, можливо, хтось із наших слухачів почує поклик, як ви розповідали про себе, як до вас Господь звернувся, щоб замислитись, помолитись і прийняти участь в вашому служінні також?
0: Ну, перш за все, це молитва. Ми потребуємо, щоб люди молилися за перекладачів Біблії України. Молитва – це номер один. Також люди можуть доєднатися фінансово, щоб підтримувати нашу організацію, підтримувати місіонерів. Але я вважаю, що на сьогоднішній день самою великою потребою є це люди. Люди, які знають мови, знають грецьку, знають іврит, знають англійську. І нам потрібні люди, нам потрібні перекладачі, богословські редактори, нам потрібні просто місіонери, люди, яких ми могли б навчити. Наприклад, людина каже, я не володію мовами, але я хотів би стати частиною цього проєкту і частиною вашої команди. Тому навчаємо. Ми навчаємо, є певний період часу, де ми навчаємо людину місіонерським наукам. І людина навчається для того, щоб стати частиною команди, вивчити якусь мову, вивчити старогрецьку і перекладати. В цьому є сама велика потреба в нас. Тому ми запрошуємо, особисто я відповідаю на всі дзвінки, на всі повідомлення. Якщо людина каже, в мені є місіонер, що мені з цим робити? Я не знаю, як це, куди це направить, ці дари і таланти. Тому наша організація, вона така, вона гнучка і дає можливість людям різним долучатися, але це, знову ж таки, через навчання, через посвяту. І тому найбільша потреба – це люди. Обдаровані люди, які могли б працювати на Божій ниві.
1: Ну, вивчити іврит, вивчити грецьку мову – це скільки? 2-3 роки ходить на це, тим паче, щоб потім зайнятися перекладом Біблії. Це неймовірна відповідальність і дійсно має бути посвята.
0: Ну, це ж залежить від людини. Комусь мови даються дуже швидко. Хтось вивчає англійську років 10 і дуже погані результати. А хтось, для когось древньогрецька, це не є така складна наука. Я думаю, що за декілька років можна вивчити людину і вона буде працювати. Це буде її покликання всього його життя.
1: Ви в цій організації зараз розумієте, що це ваше покликання і ваш напрямок діяльності. Ви не займаєтесь перекладом Біблії?
0: Я займаюся, так скажемо, мобілізацією людей, які, у яких саме є це покликання. Надихаємо людей для того, щоб їхати, служити, навчатись. І саме цим я займаюся як рекрутер. Я не займаюся безпосередньо перекладом, але мені цікаво працювати з людьми, готувати людей, бути духовним помічником, тому що це дуже важливо. Ви ж розумієте, що можна готуватися 2 роки, їхати на закордонну місію, але потім запитати людину, чи вона читає взагалі Біблію і її духовний стан, і це буде великою перепоною. Тому треба навіть духовні наставники. Я займаюся, скоріше всього, як рекрутер, який шукає таких людей. Тобто підготовка і відправка.
1: Допомогти людям зрозуміти свої таланти, можливо, покликання, і головне – допомогти їх розкрити, тому що талант, він же може бути просто закопаний десь там. От, допомогти це знайти. Мені здається, я пропустила запитання, перевівши фокус саме на вашу організацію. Ваша зустріч з Богом, як, за яких умов, можливо, вона відбулася, чи ви народились в християнській родині, як от ваше життя прийшло, життя Боже, життя неба, його світло?
0: Ні, я не народився в християнській родині, але з підліткових літ я ходив в церкву, читав Біблію, там 17-18 років.
1: Вас хтось запросив? Звідки дізналися?
0: Ну, це також це якась історія, також своя, так, і наша місцева протестантська церква. Я завітав, коли був підлітком, побачив, але...
1: Наша, це в якому місті?
0: Біла церква.
1: Білої церкви.
0: Білі церкви. Я з Білої церкви. І Бог працює, він потихеньку працює. Рік, два, три, 10, 15. І я не одразу відчув своє покликання. Я не відразу зрозумів, що Бог мене кличе на культуру, на іншу культуру, на інших людей, які не схожі на мене. Я побачив цьому красу інакших культур, інакших людей, які зовсім по-іншому думають. В нашій культурі ми відкидаємо всіх тих, хто не такі, як ми. Ми відкидаємо тих, хто не схожий на нас. І ну, в цьому є проблема. Якщо ми говоримо за біблійний погляд, то ми відчуваємо, що Бог приймає всіх. Незалежно від того, на якій мові розмовляє людина, який колір шкіри, Ісус Христос помирав за кожну людину. На якому би континенті вона не жила, яку б вона культуру не мала, я вам скажу, яку б вона релігію не мала. Бог помирав за всіх. І я побачив цьому красу, Бог відкрив мені. Тому міжкультурна місія – це те місце, де я готовий служити, де є, де Бог приготував для мене місце.
1: Яким способом ви побачили фільм, зустріч, поїздка?
0: Я думаю, що це воно все було в сукупності. Перше, це навчання. Я навчався спочатку там, в одній біблійній школі, там, в другій семінарії. Але ж Бог працює, як я вам казав, навіть в побутових речах. От я подорожував. Я подорожував, я бачив людей. І Бог мені показував цих людей, інші культури, іншу реальність. І це ж формування. Це ж не так, що я кудись приїхав і з'їв таку пігулку місіонерську і такий, о, все. Ні, це воно ж Бог, він потихеньку формує не тільки мене, кожну людину формує покликання. І у Бога є такий невеличкий нюанс, він все не відкриває до кінця. Він залишає людині на сумніви деяку частку, щоб людина для чого? Щоб людина рухалася вірою. А їхати чи не їхати? І в більшості своїй людина не почує, так, звичайно, збирай чемодани. Ні, це великий ризик. Це великий ризик. Куди я їду? Це довіра Богу. Довіра Богу йти в якесь служіння. Навіть якщо ми говоримо не за закордонну місію, а якесь служіння в Україні, воно ж також потребує покликання, потребує, так сказати, відповідальності. Тому Бог залишає місце для сумніву і для віри, щоб ми все ж таки мали зв'язок і залежність від Бога.
1: Мені згадався апостол Павло, коли Бог зупинив його, сам Ісус йому з'явився, коли він їхав в Дамаск. Те, що ви сказали, що Бог не відкриває відразу. Так, він сказав, їдь до Дамаску, і там так, тобі так буде сказано, що робити далі. Прийшов Ананій і каже, що ти сидиш? Ану, вставай, прийми водне хрещення. А потім наступний крок, а потім наступний крок. Слово Боже, як світильник, але світильник – це ж не фара дальнього бачення. Це ти зробив крок чи
0: так,
1: два.
0: Так.
1: І далі ти бачиш, куди йти, куди рухатися. На годиннику 13 година 52 хвилинки. Поступово наша програма «Світлі гості на Світлому радіо» підійшла до свого завершення. В нас сьогодні в гостях був співробітник громадської організації «Перекладачі України Біблії» Дмитро Богорда. І ми говорили про те, що, на жаль, в наш сучасний розвинутий вік є люди неграмотні, які не мають Слова Божого. Ви знаєте, в нас на радіо декілька днів була ранкова програма обговорення теми дня, і ми говорили про Біблію, наскільки важливо її читати, вона святковий тор, чи вона має бути щоденним хлібом. І не всі християни, не всі, я кажу зараз не за наших слухачів, а взагалі, не всі цінують, що в них є Біблія, не всі її читають. А тут є люди, в яких немає жодної книги Біблії, жодної, жодної, то ну, це такий новий погляд на те, що ми маємо такий небесний скарб для нас. Слово Боже, я вже сказала, на сьогодні існує 12 повних перекладів Біблії українською мовою. Дорогі слухачі, ви почули прохання, потреби, які є в цій організації «Перекладачі Біблії України», молитовна підтримка, фінансова підтримка, інформацію можна знайти на сторінках інтернету. Також, якщо ви всередині себе розумієте, що ви також ще сповнених сил і можете чимось послужити Господу, запитайте, можливо, там ваше місце, і ви зможете добрий слід залишити тут, на землі, після себе. Дві хвилинки, півтори хвилинки ваше звернення до слухачів Світлого радіо.
0: Я впевнений, що в якійсь церкві сидять люди, які не знають, що робити своїми дарами і талантами. Можливо, хтось мріє про місію, але не знає взагалі, що це таке, як це буде формуватися в їхньому житті. Я бажаю їм сміливості говорити про це, сміливості запитати у Бога і рухатися вперед. Рухатися в навчанні, рухатися в дослідженні Божого Слова, а що Бог говорить за місію? За свою місію. Не за нашу власну, а за Його місію. Що Бог говорить? І мати сміливість сказати Богу, так, Господь, це я, пошли мене.
1: Ось я, пошли мене, як колись сказав пророк Ісаїя. Дякуємо вам, що ви доклали зусиль сьогодні під час великої кількості повітряних тривог в Києві і взагалі в Україні приїхати до нас сюди з Білої Церкви. Спасибі вам, що приїхали послужити, розповісти. Дякую. Нехай Боже керівництво надалі буде з усіма, хто служить цій місії, нехай приєднаються ті люди, які мають оце покликання від Господа, щоб ні мені, ні вам, наші слухачі, коли ми предстанемо перед Господом, не буде соромно, щоб ми змогли сказати, Боже, я виконав те, заради чого я і жив на землі, бо це найголовніше. Спасибі вам ще раз.
0: Дякую.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей! З глибини взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй голос мій. Нехай будуть вуха Твої уважні до голосу благання мого.
3: Якщо на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть? Але у Тебе прощення, нехай благоговіють перед Тобою. Ради імені Твого я надіюся на Тебе, Господи. Терпіла душа моя у слові Твоїм, уповає душа моя на Господа.
4: Псалом 129, вірші з 1 по 5.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
3: Молитва за наших дорогоцінних партнерів від служителя Божого Антонюка Валерія Степановича.
4: Боже, Батьку наш, ми дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє лунає в Україні. Ми дякуємо Тобі за те, що Євангелія проповідується серед нашого народу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти побуджуєш багатьох людей долучитися до цього важливого служіння і підтримати, пожертвувати, молитися, віддати свої кошти для того, щоб тривала проповідь Євангелія. Ми просимо Тебе, благослови кожного, хто жертвує і віддає. Ми молимося за те, щоб ще багато людей, тисячі, сотні, мільйони людей, схилилися перед Тобою. Ми хочемо, щоб світло Євангелія прийшло в кожен Твій дім і благословив Ти кожну сім'ю. Тому підтримай руки тих, хто дає своїх нестатків, і благослови тих, хто дає з достатку. Благослови простого пенсіонера, благослови бізнесмена, благослови кожного, хто простягує свою руку для того, щоб посіяти, і ми віримо, що це дає добрий плід. Ми поклоняємося Тобі і просимо, нехай прийде Твоє царство, і нехай на хвилях радіоефіру лунає Слово Твоє. Благослови кожну руку, яка дає. В ім'я Ісуса Христа просимо для Його вічної слави. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
5: Уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця, і у мене вже 66, і для мене ви, і раннє сонце, і пізня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я. Колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
0: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа.

0: звучить музична програма «Світле освідчення».
1: Ну що, поїхали, дорогоцінні слухачі. Якщо у вас є пісня, яку сьогодні хочеться почути, саме час її замовити. Хочете привітати когось, передати вітання, підняти комусь настрій, чи просто сказати: ця пісня сьогодні для мене або для тебе, телефонуйте нам. Це «Світле освідчення», програма, де музика сьогодні говоритиме разом з вами. Додаємо гучності настрою, і якщо сьогодні у вас є якесь свято, то, будь ласка, ми раді вас почути, або просто чудова новина, або просто ви сьогодні не виходили в ЕТР під час теми дня і хочете це зробити зараз, будь ласка, ми готові. Сьогоднішній наш ЕТР творите ви. Та музика, яка буде лунати зараз, вона залежить від вас. Доєднатися до нашого світлого освідчення ви можете за номерами 067 123 75 75, а також можете зателефонувати або написати: «Вітаю, хочу таку-то пісню». Написати нам можете на Viber та Telegram за номером 093 558 44 12. І з нами на зв'язку є слухач, доєднується. Дякую вам, вітаю вас. Що бажаєте сьогодні замовити?
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Вітаю всіх! Наш Господь, Він наш Господь, Він наш Спаситель, і все надія тільки на Нього. Я вітаю всіх, і це Віктор із Сарачанки. І хочу сьогодні для всіх нас, для підняття настрою, для спокою, для всього духовного такого стану нашого і передати привіт, особливо передаю привіт всій команді нашій улюбленій Світлому радіо, всій команді ведучій Лілічки і хочу також передати привіт нашим дорогоцінним, нашим хоробрим воїнам. Хай Господь береже їхнє життя, хай обгріває їхні душі і також дає сили їм боротися із цим ворогом. І також передаю привіт своїй церкві «Нове життя», селища Царичанка, братам і сестрам, пастору Тарасу Федоровичу Герасимчуку, всім служителям, сестрі Олені, Марії Яківні і всім-всім. І також знак вдячності, знак те, що мене привітали з днем народженням. Може, ще вітатимуть. І також і для тих, кому сьогодні день народження, також ця буде пісня. У кого хороша подія, це дуже хорошо, коли хороша подія, люди дякують Господу за все, що Він робить для нас. І передаю привіт цій радіосім'ї. Є, в мене відновився зв'язок із братом Назаром із міста Лозової Харківської області. Йому привіт. Брату Олександру із Словаччини, і всі Людмилам з Києва, Ніні з Ворзеля, Ларисі Ірічки із Львова, Богдані Васильівні, також Єлизаветі, Олі, ну і Любові Анатоліївні з Данії, і також своїм рідним Донецькі Вікторії і Маї, і також внукам Саші, Іванчику і Богданчику, а також своєму внуку, старшому Саші. Він пішов у перший клас. Бажаю йому хорошо вчитися, духовних сил йому, щастя, здоров'я, всім. Хай Господь усіх благословить. І я сьогодні хочу замовити пісню Олега Майовського «Все буде добре». Так що надіємося на нашого Господа Ісуса Христа, і все буде в нас добре. І буде Божа благодать на всіх нас і на наших братах і сестрах, яких я люблю і поважаю. Будьте благословені з Господом. До побачення.
1: Пане Вікторе, нікого не забули, всіх згадали, всіх привітали, а ми передаємо привіт селищу Царичанка, передаємо привіт також вашій родині, вашим сусідам. Ми бажаємо, щоб було побільше добрих, радісних людей там у вашому селищі. І, ну, всіх згадали, всім передали позитивний настрій, слава Господу. І також, не знаю, я щось пропустила, коли був у вас день народження, якщо чесно, десь я була поза межами нашого етеру, тож я передаю вам від себе особисте вітання. Слава Господу, кожен з вас, кожен з нас, взагалі людина, це подарунок Божий, це подарунок для своєї родини, для людей, які живуть у цьому світі, і давайте кожен з нас буде світлом, щоб дійсно ми були подарунком і несли собою любов Божу, Боже добро, Божу ось цю обійми, щоб люди бачили через нас відбиток Божих рук на кожному з нас. І, пане Вікторе, вам рясних Божих благословень, міцного-міцного здоров'я, довголіття та неймовірної атмосфери в родині, взаєморозуміння, благополуччя. І нехай ваші мрії, які ще не збулися, нехай збудуться. Майовський Олег, буде добре. До вашої уваги лунає на хвилі Світлого Радіо.

вечоріє, в небі зійшла зоря, серце захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: Я сам телефоную з міста Вінничі.
1: Чернівецька область.
2: Я з Волині.
3: Я з Хмельницького.
4: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
5: Вже я готова прийняти наступний телефонний дзвінок. Сподіваюся, ми зараз зачаруємося радістю, позитивним настроєм. Вітаємо вас. Скажіть, будь ласка.
6: Я всіх вас вітаю, любов Ісуса Христа. О, ви бачите, дійсно, це велика радість. Знаете, хоча і можна сказати сумна, о, бо як-ніяк назавжди тривога є всюди. В связи з тою війною. О. Хоча, як говорить, Господь сказав, це я вам на пересі сказав, не жахайтеся, не лякайтеся. О. Але ми дякуємо Богу за його велику милість, за любов, яку нам Бог кожен день являє своєму Сині Ісусі Христі. О. І зараз ми хочемо привітати нашу сестричку Дідух Ірину Ярославну з Львівської області, село Сулинів. Ми дякуємо за таку труженицю, прекрасна, благословенна сестричка. До того привітання приєднується і сестричка Зоряна, і Галинка Фарина наша, така є золота тружениця так само. О, це дуже прекрасно, от дійсно, це ви знаєте, мої кохані, що от є така, ми хотіли тисно заказати,

0: Галиночка вітає, сестричка наша, Орина Зоряночка, всі браття і сестри вітаємо. І приєднуємося до прекрасної такої пісеньки «Благодать Господня наша». Амінь.
1: Дякуємо, дякуємо, пане Павло, рада була вас чути. Передаємо теж від Світлого Радіо пані Ірині Ярославівні вітання. І неймовірні свята завжди, коли день народження, коли якісь народини, коли щось в цілому, всі свята, вони чудові, завжди є причина радіти, хоча причина є радіти навіть коли не свято, кожний новий день це вже свято, але коли додаткова якась радість, то це завжди дуже приємно, весело і підбадьорливо. Життя триває, кожного дня хтось народжується десь, кожного дня хтось святкує свій день народження, слава Господу. Що ж, приєднуємось до привітань рясних Божих благословінь, довголіття і Божої кріпості і побільше плодів на Божій ниві. Що ж, Церква Голгофи, чудова благодать до вашої уваги.

0: Ваше свято, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Дорогоцінні слухачі, нам у Viber надійшло наступне повідомлення. Пані Вікторія пише: «Доброго дня, світле радіо Еммануїл. Хочу передати вітання з Фінляндії своєму татові Віктору Старичанки.

Вчора був його день народження. Дорогий татко, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, великого везіння у всьому. Нехай твоє життя буде довгим і щасливим. Нехай на твоєму шляху зустрічаються тільки надійні друзі. Бажаю тобі міцного здоров'я, посмішок і гарного настрою. Нехай всі печалі і негаразди розтануть, як сніг. Нехай удача оселиться в твоєму домі назавжди. Благополуччя тобі, достатку і всіх благ. Нехай Господь оберігає тебе від невдач. Нехай доля буде прихильною до тебе. І в подарунок поставте, будь ласка, гарну пісню «Боже, Україну збережи». Дякую вам, до побачення, гарного дня. Дякуємо, пані Вікторія, за те, що написали. Сподіваюсь, ваш тато, пан Віктор з Сарачанки, це почув. І приєднуємось ще раз до всіх привітань. Пане Вікторе, як чудово мати родину, як чудово, коли ми можемо мати таку змогу вітати по радіо. Це велике благословіння. Дякуємо, що ви з нами. Маханаїм гурт «Боже, Україну збережи».

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освітлення».
1: Триває програма «Світле освітлення» на хвилі Світлого Радіо. Якщо ви ще не доєдналися, то не гавте часу і доєднуйтесь за номерами 067-123-75-75, а також 093-558-44-12. Це телефонний номер для соціальних мереж Viber та Telegram. Там ви можете нам навіть написати «Вітаю, хочу таку-то пісню» і я з радістю виконаю ваше замовлення. З нами на зв'язку є ще один наш слухач. Я приймаю ваш дзвінок. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу, дорога наша пані Лілічка. Слава Ісусу Христу. Вітаю, дорогу нашу світлу команду радіо Еммануїл. Вітаю, бажаю щастя, здоров'я нашому радіо Еммануїл. Що у нас є таке радіо, що воно таке круте християнське радіо, там де можна багато всього чим замовляти, можна на тему позвонити, можна на багато чого. Хочу сьогодні всім воїнам побажати щастя, здоров'я, успіхів, щоб вони вже перемогли, щоб війна це закінчилася, щоб мир вже настав в країні. За свою родину хочу попросити, за всіх хочу попросити. І завжди хочу ще це вам сказати, що треба вірити в Бога і сподіватися, що війна зупиниться. І як є така, є у Біблії це, якого. Так, бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого. Чи кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 3, вірш 16. Тобто треба вірити в Бога. От я, наприклад, хочу повірити в Бога, хочу покаятися і бути доброю людиною, побожною людиною. І так, хочу завжди, щоб Бог мене вислуховував усі мої молитви, які збуваються. І я знаю, що Бог вислуховує молитви. Усі вислуховують молитви, які ми даємо йому. Але саме більше це ми просимо, щоб в Україні мир настав. І за вас прошу, Лілічка, аби ви спокійно доїхали додому, без ніяких перешкоджень, щоб вам Бог поміг, аби ви не хворіли, щоб усе добре би було. За вашого директора, за директорку, за всіх молюся ведучих радіо Еммануїл, за всіх молюся. І хай Бог дає сили вам. Хай вам Бог усім сили дає. Ще вам, аби ви завжди усміхалися, і аби у вас серце було завжди духовне. Дякую вам, слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом. Щасливі вам дороги додому.
1: Навіки, слава Богу, дякую вам, брате Богдане, що доєдналися. Завжди дуже радісно вас чути, ви запалюєте посмішку на моєму обличчі. Дякуємо за всі побажання, і дійсно, Господь, він чує завжди, де б ви не зверталися. Говорили б ви голосно, чи говорили б ви тихо, говорили б ви пошепки, чи говорите ви це в своєму серці. Господь, він завжди чує, він готовий вам допомогти, він готовий вам відповісти. Буває, не завжди відповідь приходить одразу, але все одно вона приходить. Продовжуємо вірити в перемогу, продовжуємо молитися і продовжуємо благословляти наших воїнів. За замовленням брата Богдана, зараз лунатиме на хвилі Світлого Радіо Кирилков Олег і пісня «За все я дякую».

0: А ти заспівай своєї пісні в освіченні.
1: Дорогоцінні слухачі, вже поспішає привітати наших іменинників наша дорогоцінна слухачка. Я дякую вам за очікування і приймаю ваш дзвіночок. Вітаємо. Алло, алло, пані Людмило. Алло, алло, пані Людмило. Щось ми вас не чуємо, тільки що я вас чула. Так, дуже шкода. Пані Людмило, спробуйте ще поговоріть. Поганий зв'язок з пані Людмилою. Вона казала, що може перериватися і вже два рази телефонувала. І я взяла, але бачите, щось відбувається і зв'язку немає. Але пані Людмила встигла замовити пісню і вона сказала, кому вона хоче передати свої вітання, а саме нашим іменинникам пану Віктору з Царичанки, а також вона пригадала, що вчора ще був день народження у сина нашої пані Ольги з Харкова. Тому пані Людмила передає вам свої вітання, свої слова благословення, такі обійми через радіо, слова добра та любові. І за замовленням пані Людмили на хвилі світлого лунає композиція з актюри Сергія «Ісус коханий».

0: Частину своїх почуттів можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Освічуйтеся у світлому освіченні.
1: Квіти від вас, пісні від нас.
2: Користуючись моментом, хочу нагадати про нашу офіційну сторінку, а також наші соціальні мережі. На нашій офіційній сторінці світле.org ви можете знайти дуже багато корисної інформації. По-перше, наші контактні дані. Якщо ви постійно чуєте обговорення теми дня, світле освічення, інтерактивні програми, а як же ж взагалі доєднатися? Якщо ви пропускаєте той момент, коли ми кажемо, ми називаємо наші телефонні номери, то на офіційній сторінці світле.org ви можете знайти наші контактні дані. Також ви можете знайти всі-всі наші програми, навіть самі-самі старенькі, які ви чули ще буквально, коли світле радіо починало існувати, якісь від самих-самих старих до найновіших, ви можете знайти всі випуски тут в розділі «Подкасти». Також ви можете посіяти в Світле Радіо, якщо вам подобається Світле Радіо, якщо воно приносить вам позитив, чудові якісь роздуми, можливо, відповіді на ваші запитання, або просто вам подобається час від часу слухати Світле Радіо, ви можете допомогти Світлому Радіо лунати далі. І у нас є розділ «Партнерство», в якому ви можете знайти всю інформацію, як підтримати радіо, ви можете зробити переказ через QR-код, через Privat24Pay, через Google Pay, Apple Pay і всі можливі варіанти. А якщо у вас ще є додаткові запитання стосовно того, як підтримати Світле Радіо, ви можете зателефонувати нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22. І також, якщо ви не встигли записати номер нашого бухгалтера, ви теж його можете знайти на офіційному сайті. А також, якщо у вас є молитовне прохання і вам потрібно, щоб Світле Радіо, а також наші слухачі підтримали вас у цій духовній боротьбі, у нас є розділ «Молитовна підтримка». І ви можете залишити потребу в даній формі, яка там вказана, і це зможе побачити кожен, хто зайде на офіційну сторінку Світлого Радіо. Тож, також є щось, що я ще не встигла розповісти, про що тут є якісь новини, є ще різні посилання, і я пропоную вам самостійно заглянути на нашу сторінку і подивитися, що тут є ще цікавого. А у Viber нам наш пан Авах Акопян написав таке повідомлення. Доброго дня, дорога радіостанція «Еммануїл». Вам пише Авах з Ірландії. Минулого разу я не встиг вітати вас, але цей раз вирішив один із перших вітати вас і наших дорогих радіослухачів, побажати всім Божого благословення та мирного неба над головою. Нехай Бог благословить усіх вас. І якщо можна, пісню «Ти вибирай». Гурт «П'ятий океан». Дякуємо вам, пане Авах, що ви не здаєтесь і вирішили сьогодні до нас знову все ж таки доєднатися, і ви встигли, і ми радіємо вам. І знаєте, сьогодні, до речі, день ніколи не здаватися, і від наймаліших якихось таких, знаєте, речей до найскладніших пам'ятати, що сила у Христі, і що той, хто не здається, той долає гори, той перемагає, і все ж таки приходить перемога з якоїсь, з 10-ї проби, з 20-ї проби, але людина все одно досягне. Тому, як би не було важко, Господь каже, що там, де в тебе вже немає сил, там буде працювати моя благодать. Звертаємося до Бога, просимо в Нього сили, натхнення, мудрості і відпочинку. І Бог допоможе подолати ті труднощі, які зараз є у вашому житті. Гурт «П'ятий океан», «Ти вибирай».

0: Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: Дзień добре. Вітам сердечно.
3: Ця чудова пісня, яка тільки що пролунала на хвилі Світлого Радіо, нагадаю, це був гурт «П'ятий океан, ти вибирай», ще раз нагадує нам, що Господь дав нам вибір. І те, що ми побачимо в своєму житті, те, які плоди будуть в нашому житті, те, як ми будемо почуватися в цьому житті і реагувати на нього, залежить лише від нашого з вами вибору. І на сьогодні я встигаю прийняти останній телефонний дзвінок. Я дякую вам за очікування і вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Кажіть, будь ласка.
4: На сьогодні такий бадьорий день, а і в ту ж брамі сумний день. Ну, я напатаю духу, тримаю себе в руках і питаюся бути бадьорою. І для моєї жвавої душі бадьорої і світлої я хочу, щоб випустили гурт «Світанок» для мене, для моєї мамочки, для всіх. Я для себе тільки не заказую, я для всіх заказую.
3: Дякуємо, дякуємо, пані Альоно, раді були вас чути для вас, для вашої мами, для наших слухачів, для вашої, пані Альоно, бадьорої душі. Зараз лунатиме хор «Світанок» з піснею «Радість у Христі».

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
3: Дорогоцінні слухачі, на цьому програма «Світле освічення» завершується. Дякуємо кожному, хто був сьогодні з нами у етері. Хочу нагадати, що щоденно о 2-й годині, окрім неділі, триває програма «Світле освічення», тож доєднуйтеся і замовляйте ваші улюблені композиції. Невеличкий анонс на сьогоднішній день. О 3-й годині зовсім скоро розпочнеться дитяча програма «Стежинка». Тож, якщо там поруч з вами дітки, то нехай вони доєднаються і послухають. О 4-й годині буде повтор програми «Час назад», а о 4:15 сьогодні буде новий випуск «Невтомних наставників». О 5:30 програма «Дотик до істини». О 6:30 ви зможете прослухати знову Слово Боже, новий заповіт Марка, 12 розділ. О 7-й годині роздуми про роздуми, а о 8-й годині повтор теми дня. Тож, дорогоцінні, Божих вам благословінь, чудового дня, відпочинку і... залишайтеся з нами на хвилі Світлого Радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Бітле Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.

0: Домашнє завдання. Учні 6 класу на уроці літератури вивчали творчість російського письменника Гоголя. Алла Омельянівна, сувора літня вчителька, дала додому завдання читати і переказувати оповідання «Утоплена». До програми позакласного читання шестикласників уключено також оповідання «Вій». Багато хто з дітей був у захваті. Хтось ділився враженнями про кінофільм за цим твором Гоголя. Хтось, широко розкривши очі, шепотів, що це все правда, не інакше. Загалом, це домашнє завдання діти готові були виконати із задоволенням. Повернувшись зі школи додому, Ліля пообідала й узяла підручник. Але спочатку вона помолилася, попросивши в Господа благословення. Так вона звикла робити з першого класу. Господь завжди допомагав їй у навчанні. Може, завдяки цьому в щоденнику Лілі завжди гарні оцінки. Потім Ліля знайшла потрібну сторінку.
1: «Що це за утоплена така?»
0: Дівчинка швидко перебігала поглядом з одного рядка на інший.
1: «П'яні дебоші, глузливі прізвиська, нарешті зла відьма і казки про русалок. О ні, цього я читати не хочу». Мама з татом, часто читаючи Біблію, розбирали місця священного писання про язик і погані слова. Як же таке можна християнці вимовляти вголос? Переказувати все це, хоча й написано відомим російським письменником, я не хочу.
0: Вона пам'ятала про те, як часто просила в Ісуса пробачення за погані слова, що вона промовляла. Дівчинка дуже намагалася від них звільнитися. А тепер їх треба вчити за шкільною програмою. Розповіді про відьом теж їй не до душі.
1: Чого гарного вони можуть навчити дітей? Чаклування і ворожіння – страшний гріх.
0: Це не просто щось цікаве. Бог суворо забороняє людям займатися чаклунством. Адже існує Він, усемогутній, люблячий і готовий допомогти в будь-якій біді. От до Нього й треба звертатися. Поділившись своїми переживаннями з батьками, вона додала.
1: Нехай я отримую двійку, але не вчитиму те, що суперечить моїм поглядам.
2: Алла Омельянівна колись і мене вчила.
0: Сказав тато.
2: Я пам'ятаю, як на педраді вона була обурена тим, що ми, діти християн, відмовляємося вступати в піонери і комсомол. О, тоді нас кількох учнів викликали до себе вчителі. Це був складний іспит. Тепер, дякувати Богові, настали інші часи. І в нашій країні зараз справді свобода віросповідання. Але я не знаю, дочко, чи змінилися погляди щодо цього в Алли Омельянівни? Чи зрозуміє вона тебе?
1: Проте я можу замість цього домашнього завдання підготувати щось інше, навіть набагато складніше.
3: Спробуй, дочко, але спочатку помолись, щоб Господь допоміг тобі прийняти правильне рішення.
0: Порадила мама. Ліля помолилася та свого рішення не змінила. Ледарювати вона не стала, а вивчила на пам'ять довгого вірша Лермонтова з наступного розділу шкільної хрестоматії. Урок літератури, як звичайно, почався з опитування домашнього завдання. Подекуди навіть з'явилися підняті руки учнів, які хотіли відповідати коло дошки. Але, наче не помічаючи цього, Алла Омельянівна розгорнула журнал. Кого ж цього разу викличе вчителька? Ліля подумки попросила Бога, щоб та не назвала її прізвище. Однак саме в цей момент почула, що її викликали до дошки. На мить вона злякалася, знаючи суворість учительки. Але тільки на мить. Зрештою, у неї може бути своя точка зору, адже їй уже через місяць буде 12.
1: Алло, Омелянівно, можна я замість оповідання «Утоплена» прочитаю на пам'ять вірша Лермонтова?
4: Як так? Ти що, переплутала домашнє завдання? Треба бути уважнішою на уроках.
0: Алла Омельянівна була явно незадоволена ученицею. У думках Лілі промайнула сказати, що вона справді переплутала завдання. Але це було б нечесно. І до того ж вона молилася про те, щоб Господь дав їй сили і прославився через неї. І дівчинка зважилася сказати справжню причину того, що сталося. Якийсь час після слів дівчинки в класі панувала тиша, яку раптом порушив суворий голос учительки.
4: «Шкільна програма є обов'язковою для кожного учня. Книжки усіх наших російських письменників життєво важливі для всякої людини, особливо для нас, їхніх співвітчизників. А якщо тобі, Лілю, не подобається наша програма, можеш іти в християнську школу і вивчати там свої книги, Біблію, наприклад».
0: Лілія сама була б рада піти в таку школу, але поки що такої не було. Дівчинка усвідомила в цей момент, як важко християнинові залишатися вірним своєму небесному вчителеві.
4: «Сідай, двійка! Але ми з тобою ще поговоримо».
0: Багато дітей у школі взагалі не виконують домашні завдання і майже на кожному уроці отримують двійки. Але навряд чи з кожним із них говорили так довго, як Алла Омельянівна з Лілією після уроків. Чомусь учителька вважала, що це батьки так навчили свою дочку. А Ліля доводила, що вона сама любить Бога і за свій учинок готова відповідати теж сама. Однокласники запевняли Лілю, що тепер їй буде не солодко, що з літератури та російської мови п'ятірок їй вже не бачити як власних вух, що вчителька тепер їй улаштує християнську школу і тощо. Однак на подив учителька стало якось особливо поважати Лілю після того випадку і навіть із вдячністю прийняла від неї новий заповіт, який дівчинка подарувала їй до 8 березня.
5: «Дякую, Лілю. Я обов'язково прочитаю і намагатимусь більше зрозуміти і довідатися про того, кого ти так любиш. Я вже багато років працюю в школі і завжди помічала в дітей християн тверду волю та уміння відстоювати свої погляди. Ти допомогла мені ще раз над цим замислитися».
0: Ліля була дуже щасливою. Як добре, що вона не злякалася висловити свою думку. Хто знає, чи прийде колись Алла Омельянівна до Бога з молитвою покаяння, про що Ліля завжди молитиметься. Але одне можна сказати напевно. У серці вчительки вже впало добре насіння Божої істини.

Коли мені було 12 років, родина маминого брата переїхала жити в Росію. А на літні канікули дядько з тіткою привезли дітей до нас погостювати. Мої двоюрідні брат і сестрою привезли мені в подарунок кілька номерів дитячого журналу «Стежинка». Я їх усі прочитала. І вони мені дуже сподобалися. Я завжди знала, що Бог є, але нічого не знала про нього. І вже тоді мені дуже хотілося знайти сенс у житті. Стежинка була за номерами, і мені хотілося знайти продовження номерів. Але де та як, я не знала. Її ніде не продавали. Минув рік, і якось у неділю ми, гуляючи із друзями, пішли на базар. Проходячи повз одного зі столиків, я побачила на ньому мою дорогу стежинку. Я не могла відірвати від неї очей і сказала продавцям, що купую її. Молоді люди чемно пояснили мені, що цю літературу не продають. Її можна взяти почитати, а наступної неділі в такий самий час принести назад. Мене це здивувало, але я погодилася. Зі стежинкою в руках і ще якоюсь книжкою я щаслива пішла додому. Так я стала постійною читачкою вуличної християнської бібліотеки. Брати, які здійснювали це служіння, запрошували мене в недільну школу, але в мене все ніяк не виходило, і одного разу я дуже захворіла. Мене поклали в лікарню на 5 тижнів. Мені було дуже соромно, що я не повернула літературу вчасно. Боялася, що подумають, начебто я її вкрала. І як тільки мене виписали, я відразу пішла у дім молитви. Мене так сердечно зустріли, що я забула про свої страхи. Я не стала пропускати жодного служіння. Коли мені виповнилося 14 років, і я почала відвідувати молодіжні служіння, Бог розмовляв зі мною через своє слово, і воно дійшло до мого серця. Я віддала своє життя Ісусу і не шкодувала про це. Він усе змінив у мені, подарував мені мир і радість, про які я так мріяла. Я стала допомагати в дитячому служінні. Згодом мені довірили групу дітей, потім недільну школу. Улітку Господь благословляв мене у праці в наметових дитячих таборах нашого регіону. Я так раділа, що можу хоч щось зробити для Господа і для таких дітей, якою була я. Тепер Господь подарував мені чоловіка, і ми разом служимо серед дітей і підлітків. Ось так маленька стежинка допомогла мені найголовнішу дорогу в житті мені. Знайти найголовнішу дорогу в житті, що веде до Ісуса. Дякую нашому Господові за Його дивовижні шляхи і чудові справи.

пташечка співає, серце звеселяє. Квіточка духмяна квітне у гаю. І струмок веселий, і малий метелик Богові складають пісеньку свою. Я, дівча, маленьке, голос мій слабенький, але я співаю Богу знов і знов. Пісенька простенька, але і серденька. Дякую Ісусу за Його любов.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного дня бідна вдова, сильно пригнічена своїми турботами, сиділа і плакала. Маленька дочка її, бачивши сльози матері, підійшла до неї і, обійнявши рученятами, із заклопотаним виглядом запитала: «Мамо, чому ти плачеш? Хіба Бог помер?» «Ні, моє дитя, він померти не може». Слова дитини вразили матір. «Дійсно, навіщо вона так зневіряється? Адже всемогутній Господь живий і сильний задовольнити всі її потреби».
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
4: Господи, аж до небес милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
5: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
6: Господь, я вдячний Тобі за можливість, за моє нове життя, що Ти спас мене від всякої залежності, від смерті духовної і фізичної. Я як прощений Тобою, прошу зараз за всіх людей, які знаходяться в проблемі залежності від алкоголю, від наркотиків, від сигарет, від ігроманії. Я прошу Тебе, Боже, через різні обставини, через людей, дій в житті цих людей. Перше, я прошу Тебе, збережи їхнє життя. Я прошу Тебе, благослови всіх проповідників, благослови всіх євангелістів, хто буде йти свідкувати. Хай Дух Святий буде торкатися сердець людей, які ще знаходяться в проблемі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
5: Без перестанку моліться.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача, і я працюю за станком, бо в мене вади зору, я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечет, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
2: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона не зряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа. І теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Тому-то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа.
1: Цитата з Біблії.

Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Сирний пиріг у бурю. Дув сильний північний вітер. Небо затягло сірими важкими хмарами. Старі дерева у саду розхитувалися і скрипіли. Молодші полохливо тріпотіли віттям. Теплі золотисті кольори раптом стали холодними та непривітними. Сильний північний вітер завжди приносив дві речі – бурю і сирний пиріг. Тоні не любила, коли дощ стояв стіною, а небо стугоніло і розкидувалося блискавками. Їй завжди було дуже лячно. Тому вона зачинялася у своїй затишній кухні та пекла сирний пиріг з родзинками, цинамоном та ваніллю. Потім, коли буря мине, вона пригощатиме тим пирогом усіх, хто завітає до неї погуманіти. Вона запарюватиме гостям чай із меліси, а маленькому хворобливому сироті, що живе неподалік, зі своєю бабусею вона заварить чай із бузини, а на хліб намастить ще варення із персиків. Тоня закрила його спеціально для хлопчика. Коли дівчина заледве приїхала сюди, у маленьке село, далеко-далеко від міста, їй здавалося, що надовго вона тут не залишиться. Ось тільки набереться сил, відпочине від навчання і роботи, присвятить себе творчості, приведе до ладу старий прабабусин сад і продасть цей будинок. Нехай цей період стане такою собі її особистою казкою. Оазою серед пустелі робочих проєктів, дедлайнів, суперечок із керівництвом і підлеглими та її особистих невдач. Нехай тут просто будуть її мольберт, фарби, маленький ескізик, багато рецептів варення, салатів і випічки, пару книжок із віршами про сад і рік спокою. Але рік закінчився 3 місяці тому, а Тоня все ще була тут. І все ще нікуди не збиралася. Сусідка, тітка Сані, навчила її вишивати. Розповідала, що Тонина прабабуся вишивала краще за всіх у селі. Шкода, що не збереглося жодної сорочки і сукенки, які вона оздоблювала. Лише один старий рушник, який вона подарувала сусідці на весілля. А дівчина вчила сільських дітей малювати. Влаштувала вечірні читання для молодиць. Записувала у товстий нотатник розповіді старших людей, а на диктофон їхні голоси та пісні. Навчилася розпилювати грубку і підрізати трояндові кущі. На її тоненькому обличчі знову стали помітними щоки, як у дитинстві, і рум'янець, який завжди так тішив її батьків. Гроза гуркотіла усе більше, а шибки просипало градом. Тоня вже майже приготувала тісто і потяглася за родзинками та ваніллю. Телефон задзвонив так несподівано, що дівчина ледь не випустила з рук скляночки зі смаколиками. Її так давно ніхто не дзвонив. А ще вона боялася розмовляти телефоном у грозу. Звісно, цей страх був безглуздим, як і більшість її страхів, від яких вона так намагалася звільнитися тут, у своїй маленькій касті. Краще вигадати якусь іншу причину не брати слухавки. Вона з осудом глянула на апарат і сказала йому: «Ти ж бачиш, я зараз готую. Якщо я розмовлятиму, то зіпсую пиріг. Я не можу робити 2 важливих справи одночасно». Але це не допомогло, і телефон продовжував настирливо дзвонити. Тоня таки схилилася над ним, щоб дізнатися, кому вона раптом стала настільки потрібною. На екрані висвітився номер її колишнього колеги. Того з великими амбіціями. Напевно, він нарешті пішов із роботи і почав щось своє. Мабуть, влаштовує вечірку. Він любить робити все з великим розмахом, щоб усі ним захоплювалися і аплодували йому. Краще відмовитися зразу.

0: Так, пане Сергію.
1: Тоню?
0: Так, це я.
1: Привіт, ти зараз вільна?
0: Дівчина потерла рукою чоло і одразу взялася його витирати від борошна фартушку.
1: Чи вільна я?
0: Ні, зовсім ні. Я дуже зайнята. У мене зараз важлива справа. Я готуюся до зустрічі.
1: Важливої зустрічі.
0: Ну, я не мав на увазі зараз. А взагалі, я тут фірму відкрив.
1: Яка ж я все-таки здогадлива,
0: промайнуло у неї в голові.
1: І шукаю хороших спеціалістів. Кращих за тебе я наче і не знаю.
0: Тільки не треба.
1: Я подумав, порахував, пам'ятаю, ти хотіла взяти рік канікул. Чи як там ти це назвала?
0: Рік минув, ти готова повернутися до справжнього життя?
1: До, перепрошую, якого життя?
0: Вирвалося у Тоні.
1: Ну, я мав на увазі, тон пана Сергія різко змінився на улесливий, вкрадливий.
0: Я мав на увазі, що ти можеш більше, ну, що не варто заривати себе десь у провінції.
1: Пробачте, але мені треба бігти.
0: Знову не встигла прикусити язика дівчина.
1: Ти подумаєш?
0: Неодмінно, пане Сергію, і вітаю вас із новим починанням.
1: Тоня вимкнула телефон і взялася виливати тісто на дечку. Її улюблений сирний пиріг. Утіха й заспокоєння у бурю. У будь-яку бурю.
0: Молода господиня вже встигла звикнути до усього справжнього і вартісного, що було тут. До днів, які вона могла проживати, відчуваючи кожну мить, кожну секунду. До вечорів, які не пролітали, як подих весняного вітерця, а які тривали. Інколи занадто довго, але переважно просто достатньо для того, щоби встигнути насолодитися їх закінченням. Вона звикла до людей, природи. І до маленького муркотика, який прибився до неї цієї зими. Чомусь дівчині перестало уявлятися щасливе життя у великому місті. Хоча у двері хтось постукав. Потім ще раз, ще і ще.
1: «Тітко Тоню!» Волав малий Олежик, якого дівчина ніяк не могла привчити казати на неї просто «Тоня». «А відчиніть-но нам, ми вже змокли!»
0: Тоня хутко прибігла до дверей.
1: Замить до сіни заштовхалася ціла зграя мокрих, веселих дитинчат. Малий Олежик репетував. «А я вам що казав, що тітка Тоня сирник пече? Чуєте, як пахне? Тітко Тоню, тітко Тоню! Ніхто, крім вас, не пече сирників у грозу. Того ви в нас особлива».
0: Дітлахи сміялися разом із господинею, поки вона діставала зі старого бамбетля красиву мережену скатертину і накривала на стіл. За вікном ще дужче гриміло і блискало, але їй вже не було страшно. Із теплого закутка виліз муркотик і вмостився малій Катрусі на руках.
1: «Тітко Тоню», – не вгавав малий веселун, – «я вам за ваші сирники хоч зірку з неба дістану, і ніколи нікуди вас не відпущу, бо хто тоді їх буде пекти? Хто Катрю навчить? А я як виросту, з нею одружуватися буду».
0: Кухню знову заповнили регіт і штурханина. Тоня усміхнулася малому і сказала:
1: «Ну, зірка мене й на небі влаштовує. Так що навіть не старайся, а то ще коліна поб'єш. Але пообіцяй мені, хлопчику, що ти мене і справді не відпустиш нікуди. Бо мені ще ніде не було так добре, як тут.
0: А давайте я вам іще допоможу, добре? А тоді ви навчите мене малювати дощ і сонце.
1: А давайте я намалюю вас».
0: Діти говорили на випередки, ловили дівчину за лікті і намагалися привернути до себе увагу улюбленої вчительки.
1: А Тоня ще раз підморгнула Олежику і взялася виймати сирний пиріг із духовки.

Ви прослухали історію «Сирний пиріг у бурю». Продовження книги «Теплі історії до кави» слухайте наступного разу. Текст читала Інеса Опіканець.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.
5: Цитати людей, які щось знали.
6: Істинна і цілісна молитва є ніщо інше, як любов. Блаженний Августин.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Господи Бог наш, почуй нашу молитву. Благослови нашу землю. Чекаємо Твого благословіння, тому що воно збагачує нас і смутку з собою не приносить. Ми молимося до Тебе. Моляться всі ті, чиє серце відкрите для Бога. І хто розуміє, що наше життя, наше сьогодення і майбутнє знаходиться в руках Божих. І всі ті люди, Господи, і навіть цілі народи, які покладали свою на Бога, надію покладали. Вони ніколи не були незадоволені. Вони ніколи не були обмануті в своїй надії. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо Еммануїл.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: Сьогодні до вашої уваги 18 серпня. День «Ніколи не здавайся» відзначається 18 серпня і присвячений вихованню рішучості та стійкості. Цей день заохочує людей не здаватися перед обличчям труднощів і продовжувати боротися за свої мрії та цілі. Дата збігається з досягненням французького плавця Філіпа Круазона, який у 2012 році здійснив заплив, що з'єднав 5 континентів, використовуючи ласти, виготовлені на замовлення. Круазон, який втратив усі кінцівки в результаті нещасного випадку з електричним струмом, сподівався, що його досягнення надихне інших людей з інвалідністю. Також існує щорічне свято – День відкриття гелію, який відзначається теж 18 серпня. Гелієм наповнені повітряні кульки, які можуть літати, а також він дивним чином впливає на людський голос. Цими фактами обмежуються знання про гелій переважної більшості людей. Насправді це дуже цікавий хімічний елемент, який займає друге місце після водню за розповсюдженням у Всесвіті. 24% космічної маси складається саме з гелію. У 1903 році Уільям Ремзі та хімік Фредерік Содді встановили природу походження гелію як продукту радіоактивного розпаду. А з 1905 року стало відомо, що гелій у різній концентрації може міститися у природньому газі. З того часу науковці детально вивчили гелій і включили його до групи з 6 хімічних елементів, які мають назву «благородні гази». Найбільша концентрація гелію у зірках, а в атмосфері Землі гелій присутній в межах 5 частин на мільйон. Цей елемент не може накопичуватися в земній атмосфері у значній кількості, бо гравітації нашої планети недостатньо, щоб утримувати його, і гелій швидко залишає Землю, відлітаючи у космос. Спершу ніхто не думав, що гелій матиме хоч якесь практичне застосування, та під час Першої світової війни його стали використовувати для дирижаблів. Також гелій виявився корисним у перших польотах на Місяць. В сучасному світі гелій є незамінною складовою багатьох високих технологій та важливим технічним газом. А рівень його використання є одним з показників технологічного розвитку будь-якої держави. Найпростіший спосіб відзначити день відкриття гелію – це спробувати вдихнути трохи цього газу з повітряної кульки і здивуватися, як після цього зміниться голос. Особливо весело робити це в компанії з друзями та дітьми. Але при цьому слід пам'ятати про правила безпеки та не вдихати гелій занадто довго. Цього дня у 1201 році засновано місто Рига. 1743-го Джек Бротон сформулював правила боксу. 1920 року цього дня ратифіковано 19-ту у поправку до Конституції США, яка надала право голосувати жінкам. 1992-го засновано почесну відзнаку президента України, першу нагороду Незалежної України. Цього дня народились 1750 року Антоніо Сальєрі, австрійський композитор, диригент і педагог італійського походження. 1917-го прийшов у світ Василь Бородай, народний художник України. 1957-го народився Сергій Маслобойщиков, український графік, сценограф, режисер театру і кіно. 1969-го прийшов у світ Сергій Заєць, український футболіст та чемпіон Європи серед юнаків і молоді. І останнім на сьогодні, 18 серпня 1977 року, народився Андрій Дереземля, український біатлоніст, перший в українській історії призер чемпіонату світу з біатлону. Ось таким був цей день 18 серпня у різні його роки та епохи. І кожен новий день нагадує нам, що історія все ще триває. І просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку. Минуле ми вже не змінимо, але сьогодні в нас ще є можливість змінити майбутнє. До нових зустрічей!
3: Прозвучала рубрика «Час назад».
4: Хвилини класики на Світлому радіо.
5: Ім'я видатного аргентинського композитора Астора П'яццолли є широко відомим у світі і у більшості поціновувачів нової академічної музики асоціюється з танго. Та це й не дивно, адже композитор майже всі свої твори написав у цьому жанрі. Звичайнісінький латиноамериканський пісенно-танцювальний жанр танго, який слугував лише для розважання публіки і звучав у ресторанах та на танцювальних майданчиках, завдяки творчості П'яццолли був піднесений на якісно новий рівень. Композитор перетворив традиційну танцювальну музику на високе мистецтво. Танго зазвучало у виконанні симфонічного оркестру у найпрестижніших концертних залах світу. Цікавим є той факт, що П'яццолла значну частину свого життя намагався відійти від танго до більш серйозної музики. Протягом 10 років він писав все, що завгодно, окрім танго. У 1953 році молодий Астор став композитором року і переїхав навчатися до Парижу. Талановитий педагог Наді Буланже, продивившись його твори, сказала: «Тільки в танго я бачу справжнього П'яццоллу». Так само, як полонез та мазурка в творчості Шопена, так і танго в творах П'яццолли стане характерним знаком батьківщини композитора – Аргентини, душею його музики. Під танго Нуево вже не потрібно танцювати. Воно – звукова казка про неіснуючий Буенос-Айрес. Сьогодні в нашій програмі прозвучить четверта частина циклу «Пори року в Буенос-Айресі – літо».

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Вітаємо щиро всіх, хто приєднався до програми «Невтомні наставники». Це програма не тільки про християнські книги, а й про те, як мудрість, яка збиралася роками, віками, вона може бути застосована сьогодні в нашому житті. І минулу програму ми почали з цікавої розмови з Денисом Гріньковим. Денис є офіцером капеланської служби Збройних сил України і викладачем Центру підготовки капеланів КНУ імені Шевченка. І я передаю слово Олексію Фєтову для продовження цієї розмови. Вітаємо вас.
3: Вітаю, друзі. Денисе, дуже дякую за те, що ви приєдналися до нас. У нас була дуже цікава розмова. Я реально пропоную всім послухати це. Ми говорили про несподівані аспекти капеланського служіння як християнського лідерства, як різновида християнського лідерства. І Денис якраз та людина, яка дуже тісно знаходиться у цій темі, адже він викладає в Інституті капеланства при Київському національному університеті. Він вчить капеланів. Ми говорили в попередній передачі, ми говорили про те, чому можна навчити капеланів, чому їх обов'язково треба навчити, і чому їх неможливо навчити таким речам, як поклик, таким речам, як посвята і так далі. І сьогодні ми просто цю тему лідерства не можемо не продовжити. От ми говорили про книгу Генрі Ноуена «В ім'я Ісуса». Вона про християнське лідерство в контексті і в різних серед різних викликів 21-го століття.

0: собі, що хочуть слідувати за Христом, то вони, то їхній рух слідувати за Христом, це завжди рух несхідний. Це шлях донизу. Це завжди шлях до тих, хто бідніший за тебе у всіх сенсах, хто вразливіший за тебе, хто слабший за тебе. Тільки таким є напрямок справжнього руху учнівства і слідування за Христом. Як цей провідний принцип може виражатися у капеланському служінні?
1: Дякую за запитання. От практично, насправді, не метафорично, не абстрактно. Я бачу його постійно в тому, що військові капелани, вони здебільшого, от переважно, вони не мріяли про те, щоб стати військовими капеланами. Тобто це душпастри, священники, пастори, імами, які бачили себе в християнському служінні, в християнському лідерстві. Я мрію і впевнений по великому рахунку, що після війни ці люди, вони повернуться до свого служіння, і ми їх ще побачимо, ого, тобто, знову ж таки, на мій погляд, зараз у військовому капеланстві є, ну, фактично найкращі, хто є в церкві взагалі. Тобто церква віддає для капеланства найкращих служителів. Але вони не мріяли ніколи, ну, переважно, здебільшого, про те, щоб стати частиною Збройних сил, щоб стати частиною армії, яка зараз веде війну, іноді жити в дуже-дуже поганих умовах, іноді відчувати на собі, ну, дуже погане ставлення від командирів або інших військових. Тобто трапляються абсолютно різні ситуації. І, власне, моя ситуація, я прийшов в Збройні Сили не в якості капелана спочатку, а в якості простого солдата, військового. Я добровільно мобілізувався. І для мене було прийти в казарму учбового центру, прийти в вбиральню учбового центру, в далі в умови вже підрозділу, в якому я далі продовжував службу. Ну, це був реально шлях вниз. От просто реально, тому що я не звик до таких умов, я не звик до таких коштів, я не звик до такого ставлення. Але я розумів, для чого я це роблю. Для чого я це роблю. І я бачу зараз, що багато капеланів, і вони так само, вони були священниками, пасторами, вони мали повагу до себе, вони мали гідне ставлення, вони мали свій там приход, парафію або спільноту. І там до них ставились як до духовних лідерів. Коли вони приходять у війська, то перші місяці їм треба просто працювати над власним авторитетом, працювати над тим, щоб їх сприймали. І їхній шлях, він от є шлях від поваги, від гідності, від іноді дуже-дуже класних умов життя до абсолютно іншого. Тому це так і є насправді.
0: Це певний період, коли тобі мають почати довіряти. Ти маєш заслужити, щоб до тебе прислухалися. Я так розумію, що тут...
1: Більш того, ти маєш, вибачте, що перебуваю, ти маєш заслужити право відповідати на питання, взагалі щось сказати. Я нещодавно бачив свого знайомого, він є капелан-імам, він був муфтієм, тобто головним мусульманином в мусульманській спільноті, якщо так можна сказати, лідером мусульманської спільноти. І він є зараз військовим капеланом, він шейх, він був дуже поважна людина. Але я знаю, в яких умовах зараз живе, в яких умовах служить. І я знаю ставлення до нього. Тобто це реальна жертва, це реальна жертва. Для когось, можливо, о, військовий капелан – це... Це така посада, це таке лідерство. Ну, мені шкода таких людей. Насправді, це можливо десь в іншій країні і в інших умовах. В Україні зараз це просто бути поруч своїм підрозділом, і от як вони, так і ти. Але знову ж таки, ми розуміємо, для чого ми це робимо.
0: У попередній нашій розмові ви розповідали про те, що одним з головних завдань є не стільки щось такого навчити, яких дисциплін навчити майбутніх капеланів, а бути також їхнім наставником, наставляти їх, сформувати в них правильне ставлення і розуміння до своєї справи, до свого служіння, до тих людей, з яким вони будуть працювати. В мене природнє питання, які книги найбільш допомагають вам звершувати оце служіння?
1: Дякую. Ну, я б єдине, що сказав, що я не можу бути для них наставником, тому що є військові капелани, які на декілька голів вище, ніж я, і які є каліброваними людьми.

0: людьми, дуже потужними християнськими лідерами. Uh-huh. І я можу їм послужити, так, звісно. Можливо, я можу, як викладач, дати їм щось корисне. Але по великому рахунку я просто створюю умови їм для того, щоб оці 8 тижнів, які вони у нас вчаться, щоб вони трошки перепочили. Для того, щоб вони мали час наодинці з Богом, нормальний. Ми робимо для них ретрити тижневі з лазнею, з контактним зоопарком, з фахівцями, які допомагають їм. І головне, що я хочу, щоб вони відчули гідність, що вони залишаються священниками. Тому я не можу сказати, що я там наставник для них. Ні, але вони наставник один для одного і певною мірою також і для моєї особи. Ось,
1: хіба це не лідер-слуга, про якого ми говорили якраз?
0: Насправді, да. Тобто я не бачу нічого поганого в тому, щоб там піти, не знаю, воду взяти, щось допомогти, приготувати там чай, ну, будь-що. Тобто це моє служіння, я хочу їм послужити тут. Якщо відповідати на питання, які книги допомагають, так, ми вже згадали Нувина «В ім'я Ісуса». Я постійно звертаюсь до книги Ервіна Люцера «Хрест Гітлера». Вона також є фундаментальною. Вона є про роль особистості, про роль лідера, який може бути самотнім і який має бути готовим до цієї самотності. Але це жертва, це ціна, яку він сплачує. Зараз ще одну книгу я використовую. Це книга Тозера «Прагнути Бога». Ось, тому що я приходжу все більше і більше до того, що ось ці формальні, скажімо так, структурні, функціональні моменти в військовому капеланстві, вони є важливими, так. Але якщо ти не є людиною, яка дійсно прагнеш Бога, якщо ти не є людиною, яка прагнеш Царства Божого, ти довго не втримаєшся. Ти не будеш мати сили для того, щоб проходити через ці випробування разом з військовими і через, власне, свої випробування. І ось тут наша спрага до Бога, вона є тою спрагою, яка може нас підсилити для того, щоб жити, щоб служити і щоб бути людиною, яка має поклик, має місію, і вона може виконувати ці поклики, цю місію.
1: Ви згадали книгу «Хрест Гітлера» в дуже цікавому такому ракурсі. Це, можна сказати, це книга християнського лідерства в історичних картинках. Саме в такому аспекті, мені здається, вона, от ви її використовуєте, щоб ті люди, з якими ви спілкуєтеся, щоб вони на реальних історичних прикладах розуміли, що таке самотність лідера, що таке шлях лідера, що таке жертва лідера, що таке бонхоферовське прийти і померти.
0: Знаєте, ми дивимося фільм Голгофа 2014 року, це ірландський фільм про католицького священника, який виглядає так, що його всі поважають в місті, до нього всі приходять там на сповідь, на причастя, на богослужіння, але це в неділю. А з понеділка по суботу це не його люди. І його церква – це тільки його церква. І коли ця церква палає, да, був там підпал і згоріла ця церква, то люди йому кажуть, це твоя церква палає. Він каже, ні, це наша церква, ні, це твоя церква. І коли я читаю книгу Люцера про пастора Бонхофера, ну, взагалі про той час, я розумію, що для багатьох-багатьох людей оця церква сповідницька, вона не була їх церквою. Тобто, якщо ти хотів бути християнським лідером, бути лідером, який підкорюєшся Богу, да, а не Третьому Рейху, то ти маєш розуміти, що ти будеш самотнім, як мінімум, а скоріше за все ти будеш вбитим. Так, в принципі, і сталося.
1: Минулої неділі ви прочитали проповідь на тему стійкості церкви «Нове життя» в Києві. Це я для наших слухачів відкриваю. І там мені дуже сподобалося, ви використали уривок з книги «Хрест Гітлера» про останні часи життя Бонхофера. Давайте послухаємо цей уривок коротенький і про це трошки поговоримо.
2: Через 2 місяці за наказом Гімлера Бонхофера разом з Канарісом та кількома іншими в'язнями посадили в тюремний фургон і привезли до табору смерті Флоссенбюрг. За кілька днів вони дісталися невеличкого села Шенберг, де в'язнів загнали в невеликий шкільний будинок, який використовували як тимчасову тюрму. Один з в'язнів пригадує, що Бонхофер відправив для них молитовну службу на тему «Його ранами ми зцілилися», розрадивши таким чином своїх товаришів. Двері розчинилися навстіж, і зайшло двоє гестапівців, вимагаючи, щоб Бонгефер пішов за ними. Він затримався, щоб попрощатися з усіма. Його останніми записаними словами були: «О Боже, це кінець, а для мене – початок життя». Інсценований суд над Бонгефером тривав цілу ніч, аж до самого світанку. Про його останні хвилини ми дізнаємося з опису лікаря, якого попросили бути свідком страти. Він занотував, що між 5 та 6 годиною Бонгефера і 3 інших повели на страту. Лікар зазначив, що коли відчинилися двері камери, пастор Бонгефер, досі в тюремній одежі, молився своєму Господу Богу. В'язням наказали роздягтися. Потім їх повели вниз маршем сходів до безлюдної місцини під деревами, де було місце страти. Роздягнений під ешафотом у духмяному весняному лісі, Бонгефер опустився на коліна для останньої молитви. Тоді він відважно та спокійно зійшов сходами на шибеницю. Через 5 хвилин його життя добігло кінця. Це було 9 квітня 1945 року. Розповідаючи про віру Бонгефера, лікар написав: «Посвята та очевидна тверда віра цього чоловіка глибоко вразили мене. За майже 50 років моєї роботи лікарем я ще ніколи не бачив, щоб людина вмирала, так цілковито скорившись Божій волі».
1: Отже, дивовижна стійкість і витривалість віруючої людини. Денисе, ви говорили, що ви зараз закінчуєте читати цю книгу «Хрест Гітлера». Розкажіть, будь ласка, чому вона вас вчить просто зараз? Чому допоможе вам вчити капеланів? Чим вона для вас важлива?
0: Ця книга, вона вчить мене тому, що людина може бути самотньою, людина може бути навіть не авторитетною, не впливовою, але людина при цьому залишається вірною своїм цінностям, своєму поклику і своєму баченню ситуації. Це перше. Друге, вона вчить мене тому, що є часи, є ситуації, коли треба робити вибір, не маючи чітких орієнтирів правильно-неправильно. Тобто Бонхофер, він, якщо я не помиляюсь, тричі він намагався стратити Гітлера. І чи розумів він, що це, ну, не є християнською дією? Так, він розумів, але він казав, що це є частина моєї християнської покірності. І якщо я не прав, то нехай Господь розсудить. І отже, зараз багато християн, вони, ну, от я просто бачу, як вони розгублені і не мають відповіді на питання, як їм бути зі службою в Збройних силах, як їм бути в цій ситуації, залишатися в країні або їхати, їхати легально чи їхати за хабар, і так далі, і так далі. Тобто дуже багато питань. І я розумію, що вони дивляться навколо себе, хто нам дасть відповідь, який проповідник, який пастир, який апостол нам скаже. Ну, нема такого. Ви маєте приймати своє рішення, власне рішення. Це ваша відповідальність. І ви будете нести за ці рішення відповідальність в ітозі. І ось Бонхофер для мене приклад людини, який сказав: так, я готовий, я хочу це зробити. І він це зробив. Тобто тут мова не про те, що комусь треба зараз приймати участь у фізичному знищенні Путіна. Можливо, комусь і треба. Але здебільшого наші питання, вони інші. Ми звикли все ж таки перекладати відповідальність на інших. Ми звикли, що має бути якась книжечка, де написано або так, або так. Немає книжечки. Тобто зараз такі часи, що ти маєш приймати рішення тут і зараз. Якщо ти до цього не готовий, ну, значить так. Але це другий урок книги «Хрест Гітлера», що ти маєш приймати рішення і ти маєш нести за це відповідальність. І фактично от той уривок про страту Бонхофера, він був пов'язаний з тим, що Бонхофер був особистим врагом нацистського рейху і його лідерів. І от вони його стратили. Навіть тоді, коли вже все було зрозуміло, що все, це кінець, вже війська і радянські, і американські поруч, але вони його стратили. Настільки він їм був, як кіска в горлі. І третій момент – це те, що церква має залишатися вірною Христу. Це може бути хрест Гітлера, це може бути хрест Путіна, це може бути хрест там будь-якого політичного лідера. Ми не маємо приймати цей хрест, у нас є хрест Христа. Ось, і якщо ми підкорюємося цьому, то ми залишаємося частиною його царства в будь-яких умовах. Для військових капеланів, звісно, ось ця самотність. Капелан, він є один. У капеланів є помічники зараз в військах, але вони не є священниками, вони не є пасторами, це може бути просто солдат. І іноді капелан – це досить самотня людина. Перше. Друге, капелану треба приймати рішення, і, знову ж таки, нема поруч там братської ради, братерської, або якихось книжок, які несуть ці поради. Іноді – да, але частіше – ні. І так само треба приймати рішення і бути готовим нести за це відповідальність. Ну і останнє, про що я сказав, так само військові капелани, вони іноді, можливо, часто, але відчувають ось цей виклик стати, знаєте, як раніше казали, політруками або замполітами. Ні, капелан, він не про це, він має зберігати власну ідентичність. І ця власна ідентичність, вона не пов'язана з тому, що він має когось штовхати в бій. Це не про капелана, капелан – це про турботу, про дух. Знаєте, наведу такий приклад, зараз у нас є велика кількість так званих відмовників по релігійним переконанням. Це фактично наші брати, які потрапляють через мобілізацію до учбових центрів, і там вони кажуть, що ми не будемо брати в руки зброю, не будемо надягати форму. І їх іноді доволі жорстоко намагаються примусити до цього. Я не поділяю їхні цінності, але я розумію, що це не є шлях. Так не можна з людьми. І я нещодавно спілкувався з керівництвом служби військового капеланства, я порадив, що в цих умовах капелан не має бути людиною, яка має прийти і переконати їх вдягнути форму або взяти в руки зброю. Капелан має прийти і потурбуватися про них. Тобто це військовослужбовці, незалежно від того, прийняли вони присягу або ні, вони є вже військовослужбовцями. Значить, капелан має прийти і подивитися, яка є потреба. Емоційна, фізична, духовна. І відповісти на цю потребу. Далі, якщо людина вже буде в нормальному, адекватному стані, без стресу, без пресу цього, вона прийме власне рішення. Знову ж таки, це буде відповідальність на цій людині. Але капелан не має прийти і переконати, ні, ти маєш брати в руки зброю, все, вперед, давай. Ну, це не турбота про дух. Турбота про дух, вона в іншому. Ось, тому, от, власне, цей приклад, це для мене є застосування книги, про яку ми зараз говоримо.
1: Я нагадаю, ми говоримо про книгу «Хрест Гітлера». Я раджу всім нашим слухачам її прочитати. Це книга, яка відкриває правильний погляд на дуже багато речей сьогодення, на все те, про що ми говорили сьогодні, на питання лідерства, на питання, на багато історичних цікавих паралелей, а також дарує можливість для себе знайти відповіді на багато питань сьогодення, наприклад, що відбувається в церкві нашого північного сусіда-загарбника, що відбувається зараз в церкві Америки, наприклад, і що може відбуватися в наших церквах також певним процесам, які мають місце, і вони несуть виклики, і віруючі мають цим викликам протистояти. Я неймовірно вдячний вам, Денисе, за те, що ми так класно поговорили. І тут дійсно є багато про що говорити. І я молюся, щоб Господь дарував вам сил, і дарував вам наснаги, і дарував вам оцієї відданості йти тим шляхом, несхідним шляхом вниз до тих людей, яких Бог вам дарував для того, щоб ви їх спорядили на служіння.
0: Дякую, Олексію. Я хочу вам подякувати за вашу працю, за ваші книги. Ну, вони не є вашими, але завдяки вам я їх отримав, і інші люди їх отримують. І я просто хочу вас запевнити, що вони реально потрібні, вони реально впливають. Я думаю, що не тільки на мене. Тому дякую вам.
1: Слава Господу, слава Господу. Я завжди відповідаю, що, знаєте, наші – це лише косяки, а все гарне, що там є, це від Господа. Так що йому слава за все.
3: Ну і Світло Радіо теж, в свою чергу, хочу подякувати і вам, Олексій, за цю чудову програму «Невтомні наставники», і вам, Денис, особливо. Ми кожної години на Світлому Радіо молитва за Україну, молитва за воїнів. Ми знаємо, що багато з наших слухачів і служать у Збройних силах, і мають родичів, які також служать там. Ми щиро вдячні за те, що ви зробили цей вибір добровільно, як ви це розказали, і що ви підтримуєте воїнів, які зараз на передовій захищають нашу Україну. Просто пишаємось і дякуємо, що ви знайшли можливість поспілкуватися з нами. Нагадаю, Денис Гаріньков є офіцером капеланської служби Збройних сил України, і також він є викладачем Центру підготовки капеланів КНУ імені Шевченка.
0: Дякую вам.
1: Дякую дуже, друзі.
4: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами по своїй граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла роками. Я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудре світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Здалека Господь з'явився мені та й промовив: «Я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю».
1: Цитата з Біблії.

0: Боже великий, ми дякуємо Тобі за нашу прекрасну країну Україну, в якій Ти дав можливість народитися. На превеликий жаль, зараз вона потерпає від цієї кровопролитної війни. Але ми дякуємо, що Ти не залишив Україну, що Ти благословляєш і підтримуєш в найжахливіші і найкровавіші моменти нашого народу, Господь. Ми дякуємо Тобі і за наші Збройні Сили. Ми дякуємо, що Ти їх послав і використовуєш для того, щоб звершувати свій план. Ми дякуємо за всіх тих, хто опікується ними. Це і капелани, і волонтери, і медики на різних етапах, тільки де вони можуть і допомагають. Ми просимо Твого благословіння, Твого захисту для них. Просимо мудрості для нашого керівництва, щоб Ти допомагав їм приймати правильні рішення, щоб ці рішення були спрямовані на підтримку нашого народу. Благослови їх богопізнанням, благослови їх страхом Твоїм. Благослови, щоб, Господи, наш народ, він пробуджувався, щоб він бачив Твій поклик, щоб через Слово Твоє він пізнавав Тебе. Дякуємо, що Ти чуєш нас і завжди відповідаєш. Подяка Тобі і слава за все наш Бог. Амінь.
1: Горя нема.
2: Світле радіо Еммануїл FM.
3: Це програма з української на українську і навпаки.
4: Сьогоднішньою рубрикою шлемо вітання всім водіям, авіаторам і так далі. А що у вас на панелі приладів? Датчик чи давач? Термін датчик є росіянізмом, хоча й зафіксований у деяких сучасних словниках.
5: Словотвірним нормам української мови більше відповідають терміни «давач» і «датник». У деяких текстах можна послуговуватися словом «сенсор». Дивлячись, як світлодіодний давач його правого бака повільно піднімається до позначки 24 тисячі, він напружено чекав, коли ДСУ почнуть пихкати і захлинатися, намагаючись перетравити паливо, яке не горить. Стівен Кінг.

0: навіщо вам у магазині кульок? Це слово запозичене з російської мови. Можна замінити його на пакет, пакетик, торбинку, мішечок. А ви знаєте, що в Україні нарешті заборонять продавати тонкі пластикові пакети?
1: Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що забороняє розповсюджувати пластикові пакети у магазинах та закладах харчування. У компаній є 9 місяців на адаптацію.
2: З української на українську навпаки.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік стояв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, аби Він був коло мене, Він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щасливою, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, Він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що Він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог». Шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею. Світле радіо Еммануїл.

0: Бог прощав і продовжує прощати гріхи тільки при наявності жертви. Без жертви не буває прощення гріхів.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Можливо, ми ніколи не думали, наскільки наше християнське життя визначається тим, як ми ставимось до розп'яття Ісуса Христа. Ті, хто поверхнево розуміють істину про розп'яття, як правило, відчувають брак віри. Їх легко збентежити труднощами, які раптово виникли, або аргументами невіруючих людей. Якщо для вас смерть Ісуса Христа – цікава біблійна історія, і не більше, то я сподіваюся, що ви залишитесь з нами сьогодні і послухаєте проповідь доктора Стенлі про те, що дійсно відбулося того дня, коли помер Ісус.
0: Які думки виникають у вашій голові, коли ви дивитеся на картини із зображенням розп'яття Ісуса Христа, або фільми на цю тему, або коли просто міркуєте про це? Природною відповіддю були б слова. Розп'яття асоціюється з муками, болем, стражданням і агонією. Подумайте про матір Ісуса, на очах якої все це відбувалося. Подумайте про жорстокість римлян. Коли я уявляю собі людей, які знущалися і глузували з Ісуса, моє серце стискається від жалю. Але найчастіше відбувається наступне. Наша уява змальовує певну картину, яка справляє на нас глибоке враження, але далі цього ми не йдемо. Ми не зупиняємося, щоб запитати себе, чи не було там чогось такого, чого я не помітив. Річ у тому, що ми живемо емоціями, і хоча іноді ми можемо сказати «Він зробив це для мене, мої гріхи тепер прощено», найчастіше побачення справляє на нас певне враження, але не змушує робити висновків. Ціль моєї сьогоднішньої проповіді – показати на те, що зазвичай ми не звертаємо уваги. Я хочу, щоб ми замислилися про те, що відбувалося тоді на Голгофі. Спробуємо побачити те, на що дивився Бог, адже все це відповідало Його плану спасіння людства. Розгорнімо разом Євангеліє від Івана, перший розділ, і прочитаємо з 19 по 29 вірші. А це ось свідоцтво Іванове, як юдеї послали були з Єрусалиму священників та левитів, щоб спитали його: «Хто ти такий?» І він визнав, і не зрікся, а визнав: «Я не Христос». І запитали його: «А хто ж? Чи Ілля?» І відказує: «Ні». «Чи пророк?» І дав відповідь: «Ні». Сказали ж йому: «Хто ж ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послав нас? Що ти кажеш про себе самого?» Відказав: «Я голос того, хто кличе. В пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая пророк заповів». Посланці ж із фарисеїв були. І вони запитали його та й сказали йому: «Для чого ж ти хрестиш, коли ти не Христос, ні Ілля, ні пророк?» Відповів їм Іван, промовляючи: «Я водою хрещу, а між вами стоїть, що його ви не знаєте. Він той, хто за мною іде, хто до мене був, кому розв'язати ремінце від узуття, його я не гідний». Це в Віфанії діялося, на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього іде, та й каже: «Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере». На що зазвичай люди не звертають уваги? Дуже часто ми не бачимо того, що в основі Божого плану спасіння людства лежить жертва. І з самого початку для прощення гріхів потрібне було принесення жертви. Наприклад, в Едемському саду, коли Адам і Єва згрішили проти свого Творця, сам Бог приніс першу жертву. Саме Він вбив якусь тварину, взяв її шкіру і зробив з неї одежу для Адама та Єви. На той час вони вже зробили собі опаски із листя. То чому ж Бог не залишив усе так, як було? Існує одна проста причина. Листя могло прикрити їхні тіла, але воно не могло приховати їхній гріх. Отже, що зробив Бог, коли Адам і Єва згрішили проти нього в саду? Він вбив тварину, проливши її кров, та одягнув людей у шкіряний одяг. Це стало першим прообразом того, що Бог збирався зробити багато століть по тому, коли прийде Агнець Божий, котрого буде вбито за гріхи світу. Бог завжди прощав гріхи свого народу за допомогою жертвопринесень. В першому посланні Петра, в другому розділі, 24-му вірші сказано: «Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися». Іноді ми говоримо: «Я знаю, що Ісус помер за мої гріхи». Але ось чого ми не розуміємо при цьому. Він умирав за гріхи всього світу. Він прийшов, щоб взяти на себе ці гріхи. Що означає взяти гріхи на себе? Це означає прийняти повну відповідальність за весь наш гріх і всю нашу провину, звільнивши нас від покарання за гріхи, і в той же час дати нам можливість стати праведними і святими в очах Бога. На хресті Голгофі відбувалося набагато більше, ніж просто страждання Ісуса Христа і Його болісна смерть. Бог стратив власного Сина як останню і достатню жертву за гріхи всього людства. Згідно з Божим законом, без жертви неможливе прощення гріхів. Причина, чому ми більше не приносимо в жертву тварин, полягає в тому, що Христос став останньою жертвою. Жертва Ісуса Христа на Голгофському хресті вирішила проблему гріха раз і назавжди. Отже, коли ви дивитеся на хрест, ви повинні побачити щось більше, ніж ганьбу, страждання, біль, знущання і образи. Там Христос заплатив за наші гріхи раз і назавжди. Що ж все це нам дає? Часто ми думаємо тільки про те, що нас прощено. Але подивімося на те, що Божий задум набагато більший. Насправді, відбулося набагато більше, коли Ісуса Христа було страчено на хресті. Все, що відбулося на Голгофі, сталося заради нас. Бог робив це для нас. Цим Він хотів нам щось дати. Я назву три ключових слова і поясню кожне із них для кращого розуміння того, що насправді сталося на Голгофі. У цих словах полягає істина про те, що Бог зробив для вас і для мене. Це те, про що Він думав, спостерігаючи за стратою свого улюбленого Сина Ісуса Христа. Коли ми думаємо про хрест і про сцену розп'яття Ісуса Христа, я хочу, щоб ми добре розуміли, що трапилося там, адже це безпосередньо стосується нас із вами. Дозвольте вас запитати, що сталося, коли Ісуса Христа було страчено на хресті? Я хочу відповісти трьома словами. Перше слово – це спокута. Бог викупив людство. В першому посланні Петра, в першому розділі, 18 і 19 віршах сказано: «І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти». Ісус Христос був безгрішним Сином Божим. Нас відкуплено не через наші добрі діла і не через те, що ми заплатили за це. Ми нічого не могли дати, щоб відкупити себе. Ви запитаєте, що означає слово «відкупити»? Воно означає «сплатити борг». Ми звільнені від оплати. Це означає, що коли Ісус Христос прийшов на землю, Він прийшов, щоб віддати своє життя замість вашого і мого життя. Він заплатив за всі гріхи усього людства, які мали місце протягом усієї історії. Ісус Христос, Агнець Божий, оплатив духовний борг не кількох людей, а заплатив за гріхи всього світу. Ось наскільки великою була ця смерть. Отже, коли прийшов Ісус Христос, як говорить Святе Письмо, Він повністю оплатив наш борг. Він взяв його на себе і став замісною жертвою. І якщо хтось запитає: «Скажіть мені, у чому сутність розп'яття Ісуса Христа?», то ви можете відповісти одним єдиним словом. Це слово «спокута». Христос став замісною жертвою за наші гріхи. Якщо ж хтось запитає, чи заплатив Він за нас дияволові, то ви можете сказати, що ні Бог Отець, ні Ісус Христос дияволові нічого не платили. Жертва Ісуса Христа на хресті означає, що своєю смертю Він задовольнив вимоги закону, справедливості і святості Бога, який засудив гріх. Своєю замісною смертю за нас Христос виконав закон Божий, який говорить, що плата за гріх – смерть. Він прийшов, щоб зайняти наше місце на хресті. В цьому і полягає сутність розп'яття. Він зробив це для того, щоб коли ми проживемо своє життя, помремо і станемо перед Богом, нам не довелося нести покарання за свої гріхи, тому що все покарання, яке ми заслужили, було покладено на нього. У цьому сутність того, що відбулося на Голгофі. Послухайте ще раз 18 і 19 вірші першого послання Петра. «І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марнотного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти». Петро говорить, що нас відкуплено не золотом, не сріблом чи ще чимось, що можна було б запропонувати зі свого боку. Ісус Христос кров'ю своєю відкупив нас. Інакше кажучи, Господь Ісус Христос заплатив за наш гріх. Перше ключове слово – це спокута, друге слово – це прощення. Я прошу вас розгорнути послання до Єфесян і прочитати з першого розділу 7 і 8 вірші. Послухаємо, що говорить тут Павло. «Що маємо в ньому відкуплення кров'ю його, прощення провин через багатство благодаті його, яку він намножив у нас у всякій премудрості і розважності». Що ми розуміємо під словом «прощення»? Згадайте слова Івана Хрестителя, записані в Євангелії від Івана, в першому розділі, 29-му вірші. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього іде, та й каже: «Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере». Іван сказав, що Ісус прийшов взяти на себе гріх світу. Прощення означає, що з нас знято провину і покарання. Вони зняті з нас, щоб дати нам можливість стати такими, якими хоче нас бачити Бог. Інакше кажучи, йдеться про повну амністію. Тепер я хочу звернути вашу увагу на щось дуже важливе. Річ у тому, що в прощенні є два аспекти. Бог прощає нас, коли ми приходимо до Ісуса Христа і довіряємося Йому як своєму особистому Спасителеві. Бог прощає нас як Спаситель і як Суддя. Тобто, коли ми приходимо до Нього і просимо простити наші гріхи на підставі смерті Господа Ісуса Христа на Голгофі, то ми цим визнаємо, що духовний борг наших гріхів було сплачено. Ми отримали прощення і більше не несемо відповідальності за скоєні злочини. Це одноразовий акт у справі спасіння. Це наче легальна сторона прощення. Її забезпечила жертва Ісуса Христа на Голгофі. Можливо, хтось запитає: але навіщо ж у такому разі ми все життя продовжуємо сповідувати наші гріхи? Я поясню вам. Бог виступає в ролі судді, коли ми приходимо до Нього і благаємо простити наші гріхи. Ми бажаємо отримати спасіння і присвятити Йому своє життя, тобто щоб стати християнинами. Після цього відбувається акт помилування, який забезпечує нашу спокуту і нові стосунки з Богом. Спокута і прощення стають можливі для нас, коли ми визнаємо Христа як особистого Спасителя. Все це відбувається в момент покаяння. Але як бути з 9-м віршем, записаним в першому посланні Івана, в першому розділі? Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Завдяки тому, що Ісус Христос звершив на хресті, праведний Бог стає нашим другом, гарантуючи нам прощення, тому що Божого Сина було покарано за наші гріхи. Завдяки Ісусу Бог залишається вірним і праведним, коли прощає нас. Коли ж ми сповідуємо наші гріхи в момент покаяння, Бог прощає нам усі гріхи, в тому числі і минулі. А щоденно сповідувати гріхи потрібно для того, щоб ми могли підтримувати стосунки з Богом. Ми повинні сповідувати гріхи, одержувати прощення і очищатися, щоб наші взаємини з Богом не переривалися. У молитві «Отче наш» Ісус сказав, що нам потрібно молитися за своїх кривдників. В Євангелії від Луки, в 11 розділі, 4 вірші сказано: і прости нам наші гріхи, бо і самі ми прощаємо кожному боржникові нашому. І не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого». Чому він не сказав, що його смерті буде достатньо, щоб раз і назавжди вирішити всі ці проблеми? Він не сказав так тому, що сповідання гріхів – це визнання того, що певних поглядів, учинків і думок в нашому житті бути не повинно. Це поточне сподівання не стосується мого статусу. Воно стосується тільки моїх особистих щоденних стосунків із Богом. Послухайте, що сказано в першому посланні Івана, в першому розділі, 7-му вірші. «Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Тепер, коли ми стали віруючими, Бог говорить, якщо ми ходимо у світлі, то кров Ісуса Христа очищує нас від усякого гріха». Він хоче, щоб ми зрозуміли, нас очищує не сповідання гріхів. Сповідання тільки визнає той факт, що я маю потребу в очищенні. Тільки кров Ісуса Христа, пролита 2000 років тому на хресті, може спокутувати мій гріх. Сповідання ж допомагає мені підтримувати взаємини з Богом. У цьому, власне, і полягає роль сповідання. Отже, перше, що відбувається з нами, це те, що ми одержуємо спокуту і стаємо дітьми живого Бога. Друге – це прощення. Ми отримуємо вічне прощення, але крім цього, в нашому повсякденному житті ми продовжуємо потребувати прощення. Третє слово, яке нам потрібно запам'ятати – це виправдання. Що означає виправдання? Розгорнімо разом п'ятий розділ послання до римлян і послухаємо, що говорить Павло у віршах з 8 по 10. «А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасаємося життям Його». Він говорить про той час, коли ми були ще грішниками. Що ж автор має на увазі, говорячи в 9-му вірші, що ми виправдані? Тож тим більше тепер, коли виправдані. Що означає «виправдані»? Це означає, що Бог проголошує нас невинними. Це також означає, що Бог нас простив і оправдав. Ми зодяглися в праведність Божу. Тепер послухайте уважно. Син Божий пішов на хрест і помер за наші гріхи, щоб ми могли прийняти Його як особистого Спасителя. Відтепер Він проголошує нас прощеними і невинними. Тепер ми стали дітьми Божими. Як може святий, праведний і справедливий Бог проголосити невинними людей, знаючи, що вони грішили в минулому і будуть продовжувати грішити в майбутньому? Послухайте уважно. Коли Бог послав свого однородженого Сина на смерть, Ісус Христос поніс на собі наші гріхи, провини і покарання, як ми читаємо в першому посланні Петра, в 2-му розділі, 24-му вірші. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ми вздоровилися. Ісус взяв на себе наше покарання. В посланні до римлян, в 6-му розділі, 23-му вірші ми читаємо. «Бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим». За гріх завжди потрібно заплатити смертю. Бог, відповідно до свого закону, у своїй природі повинен карати гріх, тому що Він є праведним і святим Богом. Що ж зробив своєю смертю Ісус? Він взяв на себе наше покарання – ми прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, а це означає, що ми прийняли Його смерть як плату за наші гріхи. Тому Бог проголошує нас не тільки невинними, але і праведними, і святими. Тільки так Бог міг проголосити винних невинними, а грішних – праведними. Він вирішив це питання. Він засудив і покарав власного Сина, щоб ми могли отримати свободу. Він забезпечив нам спокуту, Він забезпечив нам прощення, Він забезпечив нам виправдання. Бог справедливий, як і раніше, і Він виправдав кожного з нас, але чи дає це мені право грішити у майбутньому? Аж ніяк. Ми були проголошені виправданими Сином Божим, і саме тому в тих випадках, коли ми грішимо проти Бога, не підкоряємося Йому, грішимо проти ближніх, ми робимо не те, що нам потрібно робити. Ми є синами і дочками живого Бога. Ми діти Божі. Наше життя змінилося. Він зробив нас праведними і святими у своїх очах. Тому, коли Він дивиться на нас, Він бачить своїх праведних дітей. Але буває, що Його праведні діти іноді не підкоряються Йому. Що тоді робить Бог? Він виховує і карає нас. Але це покарання відрізняється від того, котрому піддаються невіруючі і нечестиві люди. У випадку з ними Бог дає волю своєму праведному гніву, тому що ті, хто відкинули спокутну смерть Ісуса на хресті, не можуть сховатися від Божого праведного гніву. Тому вони зазнають кари за свої гріхи. Ми ж, діти Божі, маємо праведність Бога і печатку Святого Духа. Ми виправдані, і сам Всесильний Бог проголосив нас святими. А тим, хто виправданий, Ісус говорить слова, записані в Євангелії від Івана, в 10 розділі, 28 вірші. «І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки». Хто може засудити тих, кого сам Бог проголосив праведними і виправданими? Хто може вихопити нас із руки живого Бога? Якщо суверенний Бог всього Всесвіту проголосив нас праведними і святими, назвав нас своїми дітьми, то в Його руці ми перебуваємо у безпеці.
1: Будучи прийнятими Богом через віру в Ісуса Христа, ми можемо більше не хвилюватися про те, що буде з нами після смерті. Чарльз Стенлі ясно показав нам, що Бог, проголошуючи нас праведними, дає нам Духа Святого як печатку і записує наше ім'я в книзі життя. Якщо ми розуміємо, що зробив для нас Христос, ми починаємо зовсім інакше дивитися на випробування й труднощі. У посланні до римлян у 5 розділі з 1 по 5 вірші сказано: «Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої, і не тільки неї, але й хвалимось в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам». Сьогодні доктор Стенлі доступно розповів нам про те, що Ісус Христос своєю смертю на хресті забезпечив наше відкуплення, прощення й виправдання. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Боже, я прошу Тебе за нашу Україну. Я знаю, Боже, що Ти прагнеш тільки любові. Я знаю, Боже, що Ти любиш всіх людей на землі. Я знаю, що ми всі Твої діти. Я прошу, дай нашим ворогам любові. Дай нашим ворогам, хто ненавидить Україну, співчуття. Відкрий їх серця, щоб вони зрозуміли, що в Україні живуть люди. І що Україна не ворог, а Україна – це великий і рідний дім для всіх, хто любить Тебе, і для всіх, хто хоче жити в мирі. Боже, я вірю в те, що Ти проб'єшся до сердець і посієш там любов. Будемо сподіватися на краще, і з вірою в Тебе, Господь, ми все здолаємо. Амінь.
2: Благословляйте тих, хто проклинає вас, і моліться за тих, хто кривдить вас. Світле радіо – це радіо в форматі Божого Слова.
3: Сьогодні 18 серпня.
4: Серце людини обмірковує свій шлях, але Господь спрямовує її кроки. Приповісті, 16 розділ, 9 вірш. Шановні слухачі, довіряємо Господу свої плани та мрії, і Він направить нас вірним шляхом. Покладаємося на Бога в усьому, і Він допоможе нам бути успішними.
5: Ваше світле радіо «Еммануїл».
6: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Сьогодні до вашої уваги 18 серпня. День «Ніколи не здавайся» відзначається 18 серпня і присвячений вихованню рішучості та стійкості. Цей день заохочує людей не здаватися перед обличчям труднощів і продовжувати боротися за свої мрії та цілі. Дата збігається з досягненням французького плавця Філіпа Круазона, який у 2012 році здійснив заплив, що з'єднав 5 континентів, використовуючи ласти, виготовлені на замовлення. Круазон, який втратив усі кінцівки в результаті нещасного випадку з електричним струмом, сподівався, що його досягнення надихне інших людей з інвалідністю. Також існує щорічне свято – День відкриття гелію, який відзначається теж 18 серпня. Гелієм наповнені повітряні кульки, які можуть літати, а також він дивним чином впливає на людський голос. Цими фактами обмежуються знання про гелій переважної більшості людей. Насправді, це дуже цікавий хімічний елемент, який займає друге місце після водню за розповсюдженням у Всесвіті. 24% космічної маси складається саме з гелію. У 1903 році Уільям Ремзі та хімік Фредерік Содді встановили природу походження гелію як продукту радіоактивного розпаду. А з 1905 року стало відомо, що гелій у різній концентрації може міститися у природньому газі. З того часу науковці детально вивчили гелій і включили його до групи з 6 хімічних елементів, які мають назву «благородні гази». Найбільша концентрація гелію у зірках, а в атмосфері Землі гелій присутній в межах 5 частин на мільйон. Цей елемент не може накопичуватися в земній атмосфері у значній кількості, бо гравітації нашої планети недостатньо, щоб утримувати його, і гелій швидко залишає Землю, відлітаючи у космос. Спершу ніхто не думав, що гелій матиме хоч якесь практичне застосування, та під час Першої світової війни його стали використовувати для дирижаблів. Також гелій виявився корисним у перших польотах на Місяць. В сучасному світі гелій є незамінною складовою багатьох високих технологій та важливим технічним газом. А рівень його використання є одним з показників технологічного розвитку будь-якої держави. Найпростіший спосіб відзначити день відкриття гелію – це спробувати вдихнути трохи цього газу з повітряної кульки і здивуватися, як після цього зміниться голос. Особливо весело робити це в компанії з друзями та дітьми. Але при цьому слід пам'ятати про правила безпеки та не вдихати гелій занадто довго. Цього дня у 1201 році засновано місто Рига. 1743-го Джек Бротон сформулював правила боксу. 1920 року цього дня ратифіковано 19-ту у поправку до Конституції США, яка надала право голосувати жінкам. 1992-го засновано почесну відзнаку президента України, першу нагороду незалежної України. Цього дня народились 1750 року Антоніо Сальєрі, австрійський композитор, диригент і педагог італійського походження. 1917-го прийшов у світ Василь Бородай, народний художник України. 1957-го народився Сергій Маслобойщиков, український графік, сценограф, режисер театру і кіно. 1969-го прийшов у світ Сергій Заєць, український футболіст та чемпіон Європи серед юнаків і молоді. І останнім на сьогодні, 18 серпня 1977 року, народився Андрій Дереземля, український біатлоніст, перший в українській історії призер чемпіонату світу з біатлону. Ось таким був цей день 18 серпня у різні його роки та епохи. І кожен новий день нагадує нам, що історія все ще триває. І просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку. Минуле ми вже не змінимо, але сьогодні в нас ще є можливість змінити майбутнє. До нових зустрічей!
7: Прозвучала рубрика «Час назад».
8: В ефірі програма «Рішення за вами».
9: Вітаємо вас! Миром Божим, дорогі радіослухачі! Мені знову приємно бути у вашому домі, ділитись думками із Божого Слова. Я, паночко Михайло, моє бажання зупинитися на одному вірші, який, на мою думку, є дуже актуальним для сьогодення, а особливо для тих, хто вірує в Ісуса Христа. Незалежно, до якої церкви ви ходите, незалежно, до якої віри ви належите християнського напрямку, маю на увазі, Ісус Христос і в євангельських церквах, і в католицьких, і в православних, Він той же самий, повний любові, повний добра. Він любить нас всіх одинаково, як батьки добрі люблять всіх дітей одинаково. Тільки порою діти між собою потім чомусь діляться, чомусь взвишуються, чомусь вважають, що вони кращі і так далі. Але це вже сфера людських відносин. Дозвольте зачитати із Нового Заповіту лист апостола Павла до Галатів. Це дуже цікавий лист. Я би радив всім, хто мене слухає, читайте Слово Боже. Воно буде будувати вашу віру, воно буде зміцняти ваш дух. І без Божого Слова звідки ви і я наберемось духовної сили? Не їжте хліба день, не їжте хліба два, і ви відчуєте, як почнуть слабнути наші сили, і ми будемо неспосібні до праці чи навіть іти в якусь далеку дорогу. Лист апостола Павла до Галатів, в 4 розділі є один цікавий вірш. Я його прочитаю собі і вам. 4 розділ, 19 вірш. «Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас». Ще раз прочитаю, уважно будемо слухати. «Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас». Можливо, для багатьох, хто зараз мене слухає, цей вірш є повний таємничості, загадковості, що це означає. Давайте ми так крок за кроком в роздумах наших будемо розсуджувати, що це означає. Апостол Павло дуже любив віруючих людей. Від його проповіді і його праця увінчалася відкриттям багатьох християнських церков. Почалося пробудження, євангельський рух, християнський рух почав від Єрусалиму, досягнув аж до центру Європи, до Риму, до Греції, до тодішнього світу. І ось до віруючих людей у Галатах, а це місто, воно є в Асії, де сьогодні Туреччина, була церква, були віруючі люди, були християни. Вони щиро увірували, вони пізнали Ісуса як власного Спасителя, вони прийняли святе водне хрещення. Вони отримали дар Святого Духа, вони були радісні, щасливі. Але за короткий час в них почались духовні проблеми. Чим це виразилось? В тим, що прийшли інші люди і почали їх вчити щось трошки інакше. Почали додавати свої думки, якби до спасіння ще щось треба додати. Ніби Ісус все до кінця не зробив. Що от ми люди, якщо ви так ще зробите, тоді ви спасетесь. Це була єресь, це була антиєвангельська позиція. Ми твердо маємо бути переконані, читаючи всю Євангелію від початку до кінця, всі листи, всі чотири Євангелії, всі післання, відкриття, ми побачимо червоною ниткою основну тему. У новому заповіті жертва Ісуса Христа являється достатньою, щоб спасти вас і мене. Кров Ісуса Христа достатньо має сили, щоб змити всякий гріх, коли ми приходимо до Нього з вірою і з покаянням. Нема такого гріха, який би Бог не простив, крім одного, коли людина грішить проти Святого Духа, коли вона хулить Святий Дух. Оце єдиний гріх, який є на смерть. Та й любий гріх, він може бути на смерть, якщо ми не покаємось. Але цей гріх уже неможливо. Покаяння такому гріхі майже немає. Тому Павло розумів, що почалася проблема у християн галатських. І він до них написав це прекрасне післання, і здивування в ньому є. Дітки мої, бачите, як він гарно їх називає. Я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас. Це значить, що Павло терпів біль. Справжній священнослужитель, незалежно якого це рангу, незалежно в якій церкві, він має переживати за отару Божу. Він має переживати за своїх прихожан, за своїх парафіян, за своїх овечок, яких він пасе. І Павло воістину був не тільки апостолом, він був пастором для людей. І так як батько і мати вболіває за своїх дітей, діти порою не слухають, роблять зло, мама плаче, тато переживає, таблетки купляє, бо серце починає боліти. Ми переживаємо біль за наших дітей, за їхні поступки, що далі з ними буде і так далі. Я думаю, ви розумієте мене. І Павло, як духовний батько, переживав, називає їх дітьми. Я знову терплю ці муки, тобто біль за вас. Чому? Поки образ Христа не відіб'ється у вас. Чимало є християн сьогодні в світі, і в нашій особливо, мене турбує доля України, шановні, мене турбує доля християн України, бо від нашої позиції, від того, чи відіб'ється образ Ісуса в нас, залежить доля України. Я в цьому не сумніваюсь, бо справу Україні не роблять політики, не роблять навіть керівники держави. Вони зайняті економічними питаннями, матеріальними питаннями, соціальними питаннями. Але духовна проблематика, вона не підвласна їм. Це не їхня праця, це не їхній напрямок служіння, а духовенства тих, хто сьогодні працює в християнських церквах. І хотілося б закликати всіх, хто зараз слухає мене, можливо, є і серед моїх слухачів, священнослужителі, то я вітаю вас і радий, і хотів би поділитись тривогою, яка є у моєму серці. Павло терпів біль за віруючих людей. Він терпів біль за християн, які взяли інший курс. Вони йшли вже не туди. І він їх, як батько, зупиняв. Він їх докоряв. Він їм відкрив своє серце і сказав: «Я терплю муки, породіль. Я терплю біль за вас». Пастор або священнослужитель, який не вболіває за свою паству, за свою громаду, якою він опікується, він не на своєму місці. Це, напевно, не його праця. Він не може бути добрим пастором, коли його не болить за людей душа. Давид, коли був пастушком, пас вівці батька свого, говорить нам в старому заповіті історія про Давида. І коли приходив медвідь чи якийсь інший звір і хапав овечку, написано, Давид біг і виривав із пащі це слабеньке, беззахисне творіння овечку. І Бог бачив, що він ревнував за ці овечки, він за них вболівав, він ризикував навіть. Тому Бог у майбутньому передбачив, що це буде добрий пастир, це буде добрий правитель Ізраїля. Ми, християни, повинні усвідомити важливу істину. Ми мусимо всі пройти через ці родові муки. Ми маємо пройти школу болі і переживань. Без цих переживань в нас не буде ні досвіду, ні м'якості серця, ні співчуття до людей. Читаємо уважно Біблії, і ми побачимо, що коли людей боліло, вони кричали до Бога. Коли в Єгипті насильно змушували ізраїльський народ працювати рабським трудом, вони закричали до Бога, вони шукали виходу, їхня ситуація була плачевною і жалюгідною. І коли вони молились і кричали до Бога, Бог вийшов їм на зустріч. Він послав їм Мойсея і вивів їх з рабства. Ніколи вони би не вийшли з рабства, коли б їм було там добре. І тому ті християни, які сьогодні є в рабстві гріха, але вас це не болить, це дуже небезпечний, небезпечна ознака. Гріх, він причиняє біль. І якщо тебе, дорога душе, болить, коли твою душу терзають совість, що ти зробив недобре, ти зробила неправильно, то я скажу вам, є надія. Знайте вище, живі, вас болить душа, тому є вихід. Біль свідчить про те, що ми ще живі. Но якщо ми робимо гріх за гріхом, причиняємо горе іншим людям, чи нашим батькам, чи нашим рідним, братам, сестрам, сусідам, обманюємо, шахруємо, крадемо, займаємося корупцією, і жадність, і так далі, і нас це не судить, це є дуже небезпечний признак. Людину, яка лежить на дорозі, і здається, що вона мертва, але коли її причинити якусь біль або торкнутись, зразу відчутно, що вона є жива. Якщо тебе не хвилює совість, якщо тебе не

шанують ім'я Ісуса Христа, вірують в Нього, поклоняються Йому, пишуть пісні, вірші, складають поеми, композитори пишуть мелодії, появляються великі полотна художників знаменитих якраз на тему жертви Ісуса Христа, тому що Він переніс біль і ці породільні муки, в результаті народилась Церква Ісуса Христа. Звертаюся до вас і до себе. А як ми? Чи сьогодні ми, християни, переживаємо біль наш сердечний за наших дітей, за рідних, за знайомих? Чи ми з вами переживаємо за нашу Україну? Мільйонами ми зменшуємось, і ніхто не б'є тривоги. Нікого це не болить? Я вірю, що є люди, яких це болить. Павла боліла доля християн галатійських. Ісуса боліло проблема твоя і моя, і Він її вирішував на Голгофі. Я чув про одного місіонера, який довгі роки працював Індії, проповідував їм Ісуса Христа. А ви знаєте, що в Індії є багато різних божеств, різних релігій. Бідні мають бідненького бога, середняки мають середнього божка, а багаті мають багатшого і так далі. І він там проповідував Ісуса довгі роки. Коли він зістарився, він вернувся назад до своєї країни, тобто Англії. Зібрав він студентів, молодих людей і вчив їх, готував їх до місіонерської праці. І коли після науки він запросив їх, може хтось з вас поїде в Індію проповідувати людям про Христа, про Його зціляючу любов, про силу Його голгофської жертви. Там мільйони людей цього чекають. І коли він закликав, хто би зголосився поїхати в Індію, всі опустили мовчки голову і наступила тиша. Це заболіло старенького місіонера. І він сказав до них таку річ. Якщо ви не маєте бажання їхати туди, до цього народу, із благою вісткою, то я хоч старенький, не маю сили вже проповідувати, але я поїду туди. Я не можу вже говорити людям, бо сили не маю, але я ляжу на березі річки Ганг, це священна річка в Індії. І я там помру, щоби знали вони, індійський народ, що я люблю їх і раді Христа готовий за них померти, що вони навернулись. Це торкнулося багатьох сердець, і не одна рука потягнулася вверх. Готові поїхати, готові понести вістку, готові нести біль проблеми інших народів. Дав би Бог, щоб ми з вами мали це чутливе серце, цю душу, яка вболіває за інших людей. У час болі не тільки це неприємний момент, і ми багато уникаємо болі, ми не хочемо переживати особливо душевних болів. Павло ніс цю біль, але він знав, за всякою біллю є благословіння і результат. Ми наближаємося до Бога ближче, ми стаємо більш милосердними і терпеливими, і ми більше любимо тих, хто народився в муках. Ми переживаємо радість і благословіння. І Біблія каже, хто сіє зі слізьми, тобто з біллю, він пожне з радістю. Дух Святий часто розбиває тверді серця за допомогою м'яких сердець. Церква повинна з великою любов'ю відноситись до новороджених Божих дітей. Дбати, оберігати, проявляти терпіння, милосердя, зігрівати теплом любові, виховувати в дусі Христовим. Не дай Бог, щоб ми стали служителі для християн мачухою. Хочу сказати також, що біль має свої результати. Перше, коли ми вболіваємо за наш дім і молимось, Бог благословить наш дім. Коли ми молимось за церкву, Бог буде її благословляти. Коли ми будемо з сердечною біллю молитись за Україну, Бог вийде на зустріч. Бог змінить ситуацію в нашій державі і політичну, і економічну. Але треба за це боротись. Треба про це думати. Бог не змінився. Він той самий. Але Він хоче, щоб ми підв'язалися. Він хоче, щоб ми поклали себе на той жертвенник, як Ісус себе поклав, і зробив великий прорив в духовному світі, народилася церква, і Господь сьогодні шукає собі таких людей, які би були співпрацівниками Йому, які би стали би армією Ісуса, які би сказали: «Господі, і я хочу вболівати за спасіння моїх братів, сестер, матері, батька, дітей. Я хочу боротися за спасіння їхнє, за долю їхню. Я хочу боротися за нашу Україну, щоб вона була цвітущою, щоб вона була прекрасною країною, де дітей не будуть викидати на вулицю, де не будуть вбивати їх ще в утробі матері. Ми маємо вболівати за долю нашого краю. Хай Бог вас всіх благословить. Не біймося, хто кладе себе на жертвини, хто вболіває, той отримає перемогу. Божої вам благодаті і до зустрічі.

0: amici e fili amici.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів би засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка, розділ 12.
2: І почав він у притчах до них промовляти.
3: Насадив був один чоловік виноградника, муром обгородив, видовбав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям, та й пішов. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб прийняти частину плоду з виноградника в тих винарів. Та вони схопили його, та й побили, і відіслали ні з чим. І знову послав він до них раба іншого, та й того вони зранили в голову та зневажили. Тоді вислав він іншого, і того вони вбили. І багатьох іще інших набили одних, а одних повбивали. І він мав ще одного, сина улюбленого. Наостанок послав і того він до них і сказав: «Посоромляться сина мого». А ті винарі міркували собі: «Це спадкоємець, ходім замордуймо його, і нашою спадщина буде». І вони схопили його та й убили, і викинули його за виноградник. Отож, що пан виноградника зробить? Він прибуде та й вигубить тих винарів, і віддасть виноградника іншим. Чи ви не читали в Писанні: «Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших».
2: І шукали його, щоб схопити, але побоялись народу, бо вони зрозуміли, що про них він цю притчу сказав. І лишивши його, відійшли. І вони вислали деяких із фарисеїв та іродіянів до нього, щоб зловити на слові його. Ті ж прийшли та й говорять йому:
4: «Учителю, знаємо ми, що ти справедливий, і не зважаєш зовсім ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся, а наставляєш на Божу дорогу правдиво. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? Давати нам, чи не давати?»
2: А Ісус, знавши їх лицемірство, сказав їм:
3: «Чого ви мене випробовуєте? Принесіть мені гріш податковий, щоб бачити».
2: І принесли вони. А він каже до них:
3: «Чий це образ і напис?»
2: Ті ж йому відказали:
4: «Кесарів».
2: Ісус тоді каже у відповідь їм:
3: «Віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже».
2: І дивувалися з нього вони. І прийшли до нього ті садукеї, що твердять, ніби нема воскресення, і запитали його та сказали:
5: «Учителю, Мойсей написав нам, як помре кому брат і полишить дружину, а дитини не лишить, то нехай його брат візьме дружину його та й відновить насіння для брата свого. Було сім братів, і перший взяв дружину і умер, не лишивши дітей. Другий теж її взяв, та й помер, і він не лишив дітей. Так само і третій, і всі семеро не полишили дітей. А по всіх вмерла й жінка. А в воскресенні, як воскреснуть вони, то котрому із них вона дружиною буде? Бо семеро мали за дружину її».
2: Ісус їм відказав:
3: «Чи ви не тому помиляєтесь, що не знаєте ані Писання, ані Божої сили? Бо як із мертвих воскреснуть, то не будуть женитись, ані заміж виходити, але будуть немов анголи ті на небі. Що ж до мертвих, що воскреснуть, чи ж ви не читали в Мойсеєвій книзі, як при кущі сказав йому Бог, промовляючи: «Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів, бо він є Бог не мертвих, а живих». Тим-то ви помиляєтесь дуже».
2: А один із тих книжників, що чув, як вони сперечались, та бачив, як добре він відповідав їм, приступив та й спитався його:
6: «Котра заповідь перша з усіх?»
2: Ісус відповів:
3: «Перша: слухай, Ізраїлю, наш Господь Бог, Бог єдиний. І люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. Це заповідь перша. А друга однакова з нею: люби свого ближнього, як самого себе. Нема іншої більшої заповіді над оці.
2: І сказав йому книжник:
6: добре, учителю, ти по правді сказав, що один він, і нема іншого, окрім нього. І що любити його всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і з цілої сили. І що любити свого ближнього, як самого себе, це важливіше за всі цілопалення й жертви.
2: Ісус же, побачивши, що розумно той відповідь дав, промовив до нього:
3: ти недалеко від Божого царства.
2: І ніхто не насмілювався вже питати його. Потім Ісус відповів і промовив у храмі, навчаючи:
3: як то книжники кажуть, що ніби Христос син Давидів? Адже той Давид Святим Духом сказав: промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Сам Давид його Господом зве, як же він йому син?
2: І багато людей залюбки його слухали. Він же казав у науці своїй:
3: стережіться тих книжників, що люблять у довгих одежах проходжуватись, і привіти на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на прийняттях, що вдовині хати поїдають, і моляться довго на показ, вони тяжче осудження приймуть.
2: І сів він навпроти скарбниці, і дивився, як народ мідяки до скарбниці вкидає. І багато заможних укидали багато. І підійшла одна убога вдовиця і поклала 2 лепті, цебто гріш. І покликав він учнів своїх та й промовив до них:
3: по правді кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю. Бо всі клали від лишка свого, а вона поклала з убоства свого все, що мала, свій прожиток увесь.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості. Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
1: Дуже часто кажуть, от мужня жінка. І для мене це дисонанс. Тому що жінка може бути відважною, жіночою, ніжною. Але вона ніколи не може бути мужньою. Ну, це моє розуміння. Тому що мужність притаманна саме чоловіку.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити своїх дітей вживати здорову їжу». Господи, я підношу свою молитву до Твого світлого престолу за моїх дітей. Прошу Тебе, вклади в них бажання вживати лише здорову їжу. Я знаю, що протягом життя вони не раз матимуть спокусу з'їсти непридатні продукти, які несуть в собі не життя, а смерть. Допоможи їм зрозуміти, що для них благо, а що шкода. Вклади в них бажання вживати здорові продукти і відверни від неякісних. Прошу Тебе, збережи мою донечку від захоплення різними незбалансованими дієтами, а сина – від вживання чіпсів, сухарів, солених горішків. Владою, яка дана мені в Ісусі Христі, я клопочу за них і кажу «ні» будь-яким шкідливим звичкам, будь-якій залежності від їжі, перееданню, голоданню чи нерегулярному харчуванню. Господи, Ти сказав в Своєму Слові «пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними». Відкрий моїм дітям істину про те, як вони повинні жити, щоб звільнитися від шкідливих звичок. Я молюсь про те, щоб разом з бажанням правильно харчуватися, Ти вклав у них бажання регулярно займатися фізичними вправами, пити багато чистої води. І у будь-якій ситуації нехай вони звертаються до Тебе зі словами «Навчи ж мене, Боже, шляхів Твоїх». Відкрий їм, що їхні тіла – це храм Твого Святого Духа. Я прошу про те, щоб мої діти цінували тіло, яке Ти дав їм, щоб син беріг його і доглядав за ним, а дівчатка не ставилися критично до своєї фігури, не дивилися на себе очима нещирих подруг. Я молюсь, щоб мої діти були повністю вільні від спокус, які нав'язують світські журнали, телебачення та кіно, що примушують їх іти за модними тенденціями. Нехай вони скажуть «Одведи очі мої, щоб не дивилися на марноту». Нехай діти пізнають, що витоки справжньої краси у серці, яке любить Бога. Прошу Тебе, мій Боже, допоможи дітям сформувати свою уяву про здоровий спосіб життя і фізичну принадність на основі Твого вчення. Дай їм сильне бажання турбуватися про своє тіло, як про храм Святого Духа. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. 1 Коринтянам 6:19-20. 1 Коринтянам 3:17. Римлянам 12:1. Римлянам 13:14. 1 Коринтянам 10:31. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
3: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Я люблю Господа, Він почув голос благання мого, прихилив до мене вухо своє, буду призивати Його в усі дні мої.
2: Псалом 114, перший і другий вірш.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь, приходжу до Тебе в тій молитві, прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови кожну дитину. Так багато дітей сьогодні переживають горя і несправедливого відношення від своїх рідних та батьків. І прошу Тебе в тій молитві, Господи, захисти кожну дитину. Ти знаєш їхню біль, ти знаєш їхній крик душі про те, що вони ніколи не скажуть. Але прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, дай милість і мудрість батькам, в першу чергу, як правильно виховувати своїх дітей і захисти дітей від всякого насилля в родині. І збережи їх для слави Твоєї. Я прошу Тебе, нехай кожна дитина, яка почує про Тебе, нехай прихилить своє серце до Тебе і впізнає Твою велику любов. Захисти кожну дитину. І нехай не буде в нас, в Україні, в кожному роді, не буде дітей-сиріт, дітей, які не знають правди, а нехай будуть ті, які знають правду. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що таке молоко? Кого називають немовлям? Хто свідомий у слові правди? У Біблії є вірш: кожен, хто годується молоком, несвідомий у слові правди, бо він немовля. Євреям 5 розділ 13 вірш. Що таке молоко? Кого називають немовлям? Хто несвідомий у слові правди? Є таке визначення: почув – забув, побачив – запам'ятав, зробив – зрозумів. Той, хто слухає Слово Боже, але не виконує його, той ще немовля, тому що не розуміє повністю, про що говорить Слово. Той же, хто слухає і виконує, той вже повністю розуміє це Слово, той свідомий у Слові правди. Молоко – це Слово Боже, тому що віршом вище написано: вас знов треба вчити перших початків Слова Божого, і для вас потрібне молоко, а не тверда страва. Євреїв, 5 розділ, 12 вірш. Також написано: як новонароджені немовлята, полюбіть чисте, словесне молоко, щоб від нього вирости вам на спасіння. 1 Петра, 2 розділ, 2 вірш. Тобто, Слово Боже – це молоко, від якого ми народжуємося згори. Якова, 1 розділ, 18 вірш. І зростаємо у спасіння. Здавалося би, якщо ми навчаємося Слову Божому, перебуваємо у Слові, наповнюємося ним, тоді чому ж ми ще не свідомі у Слові правди? Адже сам Господь сказав, що перебування у Слові звільняє нас і дає пізнання істини. Тоді Ісус сказав юдеям, які увірували в Нього: якщо будете перебувати в Слові Моєму, то ви істинно будете Моїми учениками, і пізнаєте істину, і істина визволить вас. Івана, 8 розділ, 31 та 32 вірш. Істина дійсно дає свободу. Цією свободою треба лише скористатися. Але це дія, а не відчуття. Свобода утверджується у вчинках, а не в почуттях чи словах. Чи знаходиться людина у свободі, визначають її вчинки, а не її наміри. І ось та людина, яка пізнала істину, яка чинить згідно істини, отримала свободу. Людина, яка тільки знає, що не можна противитись злу, що потрібно підставляти щоку, але яка ніколи цього не робила, відрізняється від людини, яка це вже практикує. Людина, яка знає, що потрібно прощати своєму винуватцеві, відрізняється від людини, яка вже простила. Людина, яка тільки знає, що потрібно перемагати зло добром, відрізняється від тієї людини, яка вже перемагала. Людина, яка знає, що не можна судити, відрізняється від тієї людини, яка нікого не судить. Людина, яка знає, що потрібно молитися за ворога і робити йому добро, відрізняється від людини, яка вже робить добро своєму ворогу і молиться за нього. Отже, той, хто слухає Слово Боже, хто знає, що там написано, але не виконує Слово, і ще немовля. Той же, хто слухає і виконує, той вже досконалий. Ось той вже виконує волю Божу. Наші вчинки, плоди, визначають наше положення перед Богом. Тож, за їхніми плодами пізнаєте їх. Не кожен, хто говорить мені: «Господи, Господи», увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця Мого Небесного. Матфія, 7 розділ, 20 та 21 вірш. Доки ми вивчаємо Слово Боже, ми є немовлятами. Але коли ми чинимо згідно з тим, що написано, тільки тоді ми стаємо досконалими. Коли ми виконуємо Слово Боже, тоді воно стає волею Божою в нас. Отже, воля Божа не тільки у знанні Слова Божого, а в тому, щоб ми виконували його. Доки людина не почала виконувати Слово, вона ще не утверджена у вірі. В ній ще панують похіть плоті. Вона ще може потрапити під спокусу і відпасти. А той, хто постійно смиряє свою плоть і чинить згідно Слову, той вже утверджений у вірі. Той збудував свій дім на камені. Отже, всякого, хто слухає ці слова мої і виконує їх, уподібню мужеві мудрому, який збудував будинок свій на камені. А всякий, хто слухає ці слова мої і не виконує їх, уподібниться мужеві нерозумному, який збудував будинок свій на піску. І пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і налягли на будинок той, і він упав, і руйнування його було велике. Матфія, 7 розділ, 24, 26 та 27 вірші. Отже, немовля – це лише той, хто слухає, тільки вчиться, але не практикує. І якщо це слухання без практики триває роками, людина стає подібною до тих, про яких сказано. Завжди вчаться і ніколи не можуть дійти до пізнання істини. 2 Тимофія, 3 розділ, 7 вірш. Досконалий привчив себе завжди чинити згідно Слова Божого. Він не лукавить у своєму серці, не робить компромісів. Натомість точно розрізняє, де добро від Бога, а де зло від його власної гріховної плоті. Тверда страва властива дорослим, у яких довгим навчанням почуття привчені розрізняти добро і зло. Євреїв, 5 розділ, 14 вірш. Тверда їжа – це чинити за словом. І це є творити волю Божу, як Христос сказав учням. Моя їжа є творити волю того, хто послав мене, і звершити діло Його. Івана, 4 розділ, 34 вірш. Господь сказав: заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Так і ви любіть один одного. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана, 13 розділ, 34 та 35 вірші. А чи виконуємо ми цю заповідь? Чи ми лише читаємо її, як газету? Чи являємося ми учнями Христа? Чи пізнають нас, як учнів Христа, бачачи, як ми проявляємо любов одне до одного? Чи світ дивиться на те, як ми засуджуємо одне одного, як ведемо чвари, як звинувачуємо у єресі інші конфесії? Але ж Господь звелів нам любити не лише братів по вірі, а й ворогів. А я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас. Добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця вашого Небесного. Бо Він сонцем своїм осяває злих і добрих, і посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам нагорода? Чи не те саме і митарі роблять? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? Чи не так само і язичники чинять? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Матфія, 5 розділ, 44 по 48 вірш. Тобто, досконалість – це любити, робити добро, благословляти. І не лише ближніх, але й дальніх, і ворогів, і тих, хто ненавидить. Ось це і є досконалість, про яку написано в Біблії. Більш за все вдягніться в любов, яка є сукупністю довершеності. Колосянам, 3 розділ, 14 вірш. Тому той, хто перебуває у Слові Божому, але не виконує його, залишається немовлям, несвідомим правди. Він не розуміє, про що говорить це слово, адже він немовля. А той, хто виконує слово Христа, досконалий, він уже співрозп'явся із Христом, розіп'яв свою плотську позицію, прийняв позицію Христа. Для такої людини Ісус дійсно являється господарем її волі. Така людина дійсно є рабом Христа, адже виконує волю Божу.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Для жаби – болото, орлу – висота. У кожного є своя ціль і мета. Хтось в дусі живе, хтось щасливий у плоті. Орел в небесах, ну а жаба в болоті. Підкинь терепуху хоч в небо бодай, вона на своєму, болото – це рай. О, Господи, дай нам орлиньї крила, щоб наша душа лиш до Тебе летіла.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш». Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
3: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
2: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Бобо Слона – це його ніс?
1: Так, адже слон дихає хоботом. У хоботі слона є дві ніздрі, через які проходить повітря. Адже слонячий хобот виконує значно більше функцій, ніж людський ніс. Він дуже довгий і сильний. Слон може опустити його майже до землі. На кінці хобота є чутливий відросток, який подібний до пальця. Він допомагає слону обмацувати предмети, піднімати їх із землі і навіть зривати плоди з дерева. Хоботом слон може піднімати дуже важкі предмети, наприклад, колоди. А ще за допомогою хобота слон може приймати душ. Він набирає ним воду або пил і поливає чи посипає себе зверху. За допомогою хобота слон п'є воду, набираючи її через хобот і випускаючи в рот. А ще завдяки хоботу слон видає гучні звуки – сурмить.
2: Слони і люди – єдині з-поміж ссавців, які вміють стояти на голові.

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати сторінки захопливої казки німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана «Лускунчик і мишачий король». Продовження.

то тут, то там по стінах були розсипані розкішні букети фіалок, нарцисів, тюльпанів, левкоїв, і їхні соковиті барви ще підсилювали сліпучо-білий з рожевими відтінками колір самих стін. Велика вежа головної будівлі і гостроверхі дахи були всіяні безліччю зірочок, що мерехтіли золотом і сріблом. «Ось ми і прийшли до Морципанового замку», – сказав Лоскунчик. Марі була зачудована палацом, а все ж помітила, що на одній великій вежі зовсім не було верху, і її, мабуть, лагодили маленькі чоловічки, які стояли на риштуванні з кориці. Не встигла вона спитати Лоскунчика, що з цією вежею сталося, як він сказав. Нещодавно цьому чудовому замкові загрожувало страшне спустошення, а може й цілковите знищення. Повз нього проходив велетень Ласун. Швидко відкусивши верх тієї вежі і вже взявся був до великої вежі, проте мешканці міста дали йому викуп – цілий міський квартал і частину повидляного гаю. Він підживився ними і пішов собі далі. Цієї миті забриніла дуже приємна, ніжна музика. Замкова брама відчинилася, і з неї з'явилося 12 малесеньких пажів із запаленими стеблами гвоздики в руках. Вони несли їх немов смолоскипи. Голови в них були з перлів, тулуби з рубінів і смарагдів, а ноги – майстерно зроблені з щирого золота. За ними йшли 4 дами, майже такі на зріст, як Клерхен, але надзвичайно гарно, розкішно вбрані. Марі зразу збагнула, що то були природжені принцеси. Вони ніжно обійняли Лоскунчика і з радістю вигукнули: «О, принце, дорогий принце, братику!» Лоскунчик, видно, був дуже зворушений і, витираючи сльози, що все ж набігало йому на очі, взяв Марії за руку і урочисто сказав: «Це мадмуазель Марі Штальбаум, дочка вельми достойного радника медицини і моя рятівниця. Якби вона не кинула вчасно черевичка і не здобула мені шаблі, мене перегриз би клятий мишачий король, і я вже лежав би в могилі. Хіба Пірліпат, хоч вона й природжена принцеса, може зрівнятися з вродою і добротою і чеснотами з мадмуазель Штальбаум? Ні, кажу я вам, ні!» «Ні!» – вигукнули у відповідь дами і, схлипуючи, почали обіймати Марі. «О, шляхетна рятівниця принца, нашого улюбленого брата! О, незрівнянна мадмуазель Штальбаум!» Потім дами повели Марі і Лоскунчика в замок, до зали, стіни якої були всі зроблені з кришталю, що мерехтів усіма барвами. Та найбільше сподобалось там Марі гарнесенькі стільчики, столики, комодики і секретери з кедрового та бразильського дерева з інкрустованими золотими квітками. Принцеси вмовили Марі і Лоскунчика сісти і сказали, що зараз таки власноручно приготують їм частування. Вони понаносили всіляких горщичків, мисочок із найтоншої японської порцеляни, ложок, ножів і виделок, горняток та іншого золотого і срібного кухонного начиння, а також чудових плодів і ласощів, таких, що Марі ніколи ще й не бачила, і заходилися білими, як сніг, ручками делікатно витискати з овочів сік, товкти прянощі, терти солодкий мигдаль. Одне слово, так спритно взялися до роботи, що Марі зрозуміла, які добрі з них господині і яке смачне частування на неї чекає. Бувши певна, що вона і сама непогана куховарка, Марі в душі бажала, щоб її також запросили до цієї роботи. Найвродливіша з Лоскунчикових сестер, ніби вгадавши її потаємне бажання, подала їй золоту ступку і сказала: «О, мило моя приятелько, дорога рятівниця мого брата, потовчи трохи лядяників». Поки Марі весело стукотіла товкачиком і ступка дзвоніла приємно і мелодійно, наче гарнесенька пісенька, Лоскунчик почав дуже докладно розповідати про страхітливу битву з військом мишачого короля, про те, як він через боягузтво своїх загонів зазнав поразки, як потім огидний мишачий король хотів перегризти його, як Марі довелося пожертвувати багатьма його підданцями, що перебували в неї на службі.
Він розповідав усе це, а Марі здавалося, ніби його слова і навіть стукіт її товканчика об ступку десь віддаляються, стають невиразніші, а потім все покрилося срібним серпанком, наче насунув туман, і в ньому потонули принцеси, пажі, лоскунчик, вона сама. Щось співало, бриніло, і ці дивні звуки також віддалялися і затихали. Марі, мов на хвилях, підіймалась дедалі вище і вище, вище і вище.

Кінець. Гуп, бабах, Марі впала з безмежної високості. Оце то було падіння. Але вона відразу розплющила очі і побачила, що лежить у своєму ліжечку. Був білий день, над нею стояла мати і казала: «Хіба можна так довго спати? Сніданок давно вже на столі». Ви, мабуть, вже зрозуміли, мої вельмишановні слухачі, що Марі, геть приголомшена всіма тими дивами, які побачила, врешті-решт заснула в залі марципанового замку. І що не гренята, чи пажі, чи навіть самі принцеси, і принесли її додому, і поклали в ліжко. «Ох, мамо, люба мамо, де я тільки не була? Скільки всього гарного я побачила!» І вона розповіла все. А мати слухала її і дивувалася. «Тобі снився довгий, дуже гарний сон, люба доню, але тепер викинь усе це з голови». Марі вперто запевняла, що бачила все це не уві сні, а насправді. Тоді мати повела її до шафи з іграшками, взяла лускунчика, що як завжди стояв у третій шухляді, і сказала: «Як ти могла подумати, дурненька, що ця дерев'яна нюрнберзька лялька може говорити і рухатися? Але ж я твердо знаю, мама, що цей маленький лускунчик – молодий пан Дроссельмаєр з Нюрнберга, найбільш хрещеного». Почувши це, батько і мати зареготали. Марі мало не заплакала. «Ви ось, тату, смієтесь з мого лускунчика, а він так гарно називав вас. Коли ми прийшли до марципанового замку, і він відрекомендував мене своїм сестрам-принцесам, то сказав, що ви – вельми достойний радник медицини». Батьки зареготали ще дужче, до них приєдналась Луїза і навіть Фріц.

Любі друзі, ви прослухали уривок сказки Ернста Гофмана «Лускунчик і мишачий король», записано на студію звукозапису Світлого радіо Еммануїл. Текст читала Катерина Тараненко. Продовження у наступній програмі.

Боже, спасіння Твоє мене чинить могутнім, і я піснею буду хвалити ім'я Боже, співом вдячним Його величатиму.

0: Дівчатка та хлопчики. Запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
1: Чи пасує це одне одному? «Соломіє!» – крикнув Юрко. «Тут була наша гра. Картина складена з пазлів. Ти розкидала її. Так, але я зараз зроблю усе так, як було», – відповіла маленька Соломійка і ненароком змахнула зі столу решту частинок. «Ходино сюди!» Старша сестричка Оля взяла з шафи схожу гру і почала разом із чотирирічною Соломійкою складати іншу картину. Діти раділи, коли під їхніми руками утворювався веселий малюнок з мультику. Але незабаром виникли нові проблеми. «Соломійко, ця частинка належить до твого набору, вона нам не підійде», – запротестувала Оля, коли молодша сестричка, намагаючись допомогти їм від щирого серця, взяла пазл зі свого набору і почала прилаштовувати її у їхню картину. «Дай це мені, Соломієчко, допоможи мені, маленька, відкрити ці конверти», – сказала мама, увійшовши до кімнати. Поки найменша донечка намагалася розпакувати один з конвертів, мама відкрила інший і прочитала картку. «Ах, зітхнула вона, це запрошення на весілля. Ваша двоюрідна сестра Світлана виходить заміж. Але цю радісну новину затьмарює те, що Володимир, її наречений, дуже й дуже рідко ходить до церкви. Світлана думає, що після весілля він це робитиме частіше», – зауважила Оля. «Звичайно, Володя – хороша пара для нашої сестри», – приєднався до розмови Юрко. «Я молюся щодня і прошу Бога, щоб наш Юрко також частіше ходив до церкви», – сказала мама. «А щодо твоєї сину думки, то Бог говорить, що християни не мають іти в ярмо з невірними». «Соломіє, не зачіпай це!» – крикнув Юрко, коли маля знову намагалася втиснути свій пазл до їхньої картини. «Ось подивіться!» – продовжувала далі мама. «Так само, як і частинки з однієї картини не підходять до іншої, так і віруючі, і невіруючі не підходять одне одному. Для подружжя це дуже важливо, адже шлюб об'єднує двох людей у єдиний союз на ціле життя. Це має значення і для інших стосунків, наприклад, для дружби чи співпраці. Так ось, чому ти така незадоволена тим, що я товаришую з Олексієм?» – запитав Юрко. Мама кивнула ствердно головою. «Звичайно, ви можете приятелювати, але твої найкращі друзі повинні щиро вірити у Господа. Коли ти підростеш і будеш зустрічатися з дівчиною, вона б також мала бути віруючою». «Зустрічатися з дівчиною? Ще чого?» – гордо запротестував Юрко. «Час пролетить швидко», – усміхнулася мама. «Ти не встигнеш навіть оглянутися, як станеш дорослим. Я сподіваюся, що ви, діти, приймете правильне рішення у такій відповідальній ситуації. І від сьогоднішнього дня будете радитися зі мною з цього приводу та діятимете згідно Божих помислів. А що думаєш ти, любий друже? Чи твої найкращі друзі вірять у Бога? Чи ти вже вирішив або вирішила, що коли прийде відповідний час, ти обереш християнина у супутники на все життя? Прислухайся до Божої поради з цього приводу». У другому посланні до Коринтян, в 6 розділі, 14 вірші сказано: «До чужого ярма не впрягайтесь невірними». Отож, ключ сьогоднішньої програми – будь пов'язаний з християнами.
0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча – Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: «Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення».
3: Дорогий Господь, дякуємо тобі сьогоднішній день за світло і благословіння для нас, що нас оберігав і охороняв. І ми просимо тебе, будь ласка, благослови нас на цю ніч, щоб ми спали і виспалися, щоб твої ангели нас охороняли, що ми сьогодні зробили не так, то ти нас пробач. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости наші провини, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сила, і слава по віки. Амінь.
4: Радіо Еммануїл.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Другий Бог, у цій молитві перед Тобою і перед обличчям Твоїм, перед Твоєю величчю сьогодні ми схиляємось. Схиляються українці та всі, хто вболіває, переживає, хвилюється і виборює кращої долі для нашої країни. Ми дуже благаємо і розуміємо, що без Тебе ми нічого не можемо, без Тебе ми ніхто, ніщо і ніяк. У цій молитві дуже просимо та благаємо Тебе. Благослови наших захисників та захисниць. Захисти їм життя і їм здоров'я. А ще дуже благаємо, нехай вони повернуться живими і здоровими до своїх родин, до своїх сімей, до своїх батьків та до своїх діточок. Ми дуже благаємо в цій молитві, нехай закінчиться війна. Не призупиниться. Не пауза. А закінчиться війна, Господь. Ми так цього прохаємо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Ми часто надіємося, певно і зараз, надіємося на когось, на щось, на якісь інші сили. Господи, але дозволь кожному українцю збагнути і зрозуміти, що ти можеш втрутитися і в одну мить це все закінчити. Змилуйся, Господь, над нами. Дай мирне Україні небо. Нехай закінчиться війна, ми так Тебе просимо, наш вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
1: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте «Світле радіо Еммануїл».

0: Сьогодні 18 серпня.
1: Серце людини – глибокі води, але людина розумна вичерпує їх. Книга приповістей, 20 розділ, 5 вірш. Дорогі слухачі, вчимося бути уважними, намагаючись не поверхнево судити, а проникати у саму суть. Адже саме так ми зможемо будувати по-справжньому міцні та гармонійні взаємини, відображаючи любов Христа до кожної душі.
2: Ваше світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Вітаємо вас, дорогоцінні наші слухачі. Сьогодні ми будемо говорити про наші з вами думки, про те, як навчитися контролювати власні думки, для чого їх контролювати і що може відбутися з людиною, якщо вона не буде їх контролювати і приборкувати. Усе, що робить людина, як до неї ставляться інші, як вона ставиться сама до себе, як вона реагує на обставини, чого вона досягне і чого вона втрачає, це результат того, ким людина є всередині і чим вона заповнена, і тим, як бачить вона себе і бачить, зокрема, навколишній світ. Тобто, зовнішнє життя – це є віддзеркаленням внутрішнього. В приповістях 23 розділ, 7 вірш написано: «Бо які думки у серці людини, така й вона». І тут ми можемо зробити висновок, що все інше фальш. Тобто, те, що дійсно всередині людини відбувається, це є правда. І якщо ви хочете дізнатися про себе, можливо, більше, вивчайте свої думки, тому що вони скажуть про вас набагато більше. Коли вас ніхто не бачить, коли вас ніхто не чує, тоді ви зможете побачити себе справжнього. Не те, що ви робите, не те, що ви кажете, а те, що відбувається всередині вас. Доєднується до нашого обговорення наш слухач. Хочеться почути вашу думку. Я вас вітаю.
4: Ой, я так само всіх дуже вітаю. Ви знаєте, для того, щоб контролювати свої думки, для того треба мати, ну, і життєвий досвід, і аналіз ситуації, трошки таке стримання, тому що і сказано, що оцей язик, який маленька частинка є організму, але він може такого наробити. Навіть такі скритні люди, які мовчазні, але все одно ця людина може так, знаєте, мовчати, так, ну, з таким напруженням, от мовчить і все. А це теж дуже погано. Краще сказати, краще поділитися. А взагалі, щоб контролювати свої думки, треба весь час бути на позитиві. Просто на позитиві. Благословляти день, благословляти їжу, благословляти своїх рідних, благословляти світле радіо, благословляти священство, благословляти проповідників. І оце приводить до гарного настрою, до того, щоб думки були скеровані дійсно в тому позитиві і в тому світлі, яке нам несе Господь. І якщо якісь на протязі дня є прикрості, то вони, ви знаєте, я по собі знаю, вони якось знищуються. Тобто ми вже не віддаємо тому негативу своє серце, свої думки, ми настроєні на все найкраще, на захист, на турботу, на те, що ми випливемо.
3: Дякуємо, дякуємо, пані Ларисо. Бог хоче захистити нас від неправильних вчинків, і тому він викриває нас ще тоді, коли ми перебуваємо на стадії думки. Ми знаємо, що в законі Мойсея написано «не вбивай», але ми знаємо також, що Ісус сказав, що не можна навіть ненавидіти людину. Чому він це сказав? Тому що він знає, що ненависть, вона може призвести до вбивства. І ось навіть оце почуття ненависті – це перша вже така стадія, коли заформувалась думка, а ця людина до мене не так поставилась, а вона не так сказала, а вона взагалі мене не подобається мені, і в мене взагалі викликаються негативні емоції, і ця людина теж мене не любить, і я її не люблю, і ось це почуття ненависті. І потім, якщо продовжувати в цьому перебувати, це може довести до вбивства. І тому ми повинні уважно стежити за своїми думками, тому що рано чи пізно вони можуть і переростуть в дію.
5: Інтерактивна година.
3: Контролювати свої думки – це не завжди легко. Не завжди ми усвідомлюємо взагалі цінність цього і надібність цього. І ми несемо відповідальність за це, за те, якими будуть наші думки, якими будуть наші дії, і те, які плоди тоді це принесе у нашому з вами житті. Знаєте, бувають різні обставини. Буває, людина дізнається, що в неї, наприклад, якась хвороба. Перші думки, які приходять, це «ти помреш». Перші думки, які приходять, це «ну, на тобі крапка». Перші думки, які приходять, ой, це скільки грошей на це піде. Перші думки, які приходять, це ну, все, можна вже нічого не робити, вже життя закінчилося. І ми знаємо, що ці думки, вони не від Господа. І ми знаємо, що такі думки, вони приходять від ворога. Тому що його задача налякати, змусити людину жити в страху, змусити людину здатися, не боротися, поставити крапку. А ми знаємо, що Дух Господній написано, там є свобода. Коли приходять думки від Господа, вони дарують радість, вони дають легкість. Ми, звісно, зараз можемо спілкуватись не лише про складні обставини. Просто навіть коли ми йдемо в житті, в нас приходять різні думки, різні хвилювання, різні якісь сумніви. І ми теж їх маємо навчитися контролювати, тому що як ми будемо проживати цей день, воно якби буде впливати на те, що ми в цьому дні зробимо, чого досягнемо і так надалі. Але я маю на увазі, що бувають різні обставини, якісь страшні борги, взаємонерозуміння якесь у родині і у людини приходять думки, все, я не можу, я вже не можу його терпіти, я вже не хочу його терпіти, все, він мене не розуміє, я його не розумію. Треба розлучатися, але ми знаємо, що це не Божий метод. І ось тут ми говоримо про те, як ось цим думкам сказати «бувай, ти мені не потрібна, я тебе не чую і я вибираю інший голос». Коли ці думки, вони мають неймовірно великий вплив, вони дуже давлять. І я вам скажу, що не завжди з першого разу молитва допомагає їх позбутися. Не завжди те, що ти підеш і поспілкуєшся з пастором чи ще з чимось, допомагає їх позбутися. Це боротьба, яка йде в серці людини. І ми маємо знати і вчитися, як проходити цю боротьбу. Як казати цим думкам «ти мені не потрібна», як казати думкам, які кажуть «все, ти вже помреш, тому що в тебе такий діагноз», сказати «ні, а Господь сказав, що я живу». Як знайти цю силу протистояти їм? Тому що якщо ми будемо піддаватися під ці думки, то дуже легко люди впадають в депресії, дуже легко люди йдуть на самогубство, тому що вони не здатні впоратися зі своїми думками. Як ми можемо знати це? Відбувається і в житті вірян, на жаль, також. Доєднується до нашого обговорення ще один слухач. Вітаю вас.
6: Доброго Божого дня, слава Ісусу Христу, нашому Господу. Ви знаєте, я вам можу сказати тільки одне. Дивитись на Ісуса. Коли Петро дивився на Ісуса, він йшов по воді. Коли тільки відвернувся, побачив бурю, почав тонути. Отак і нам треба. Тільки на Ісуса будуть випробування, бо ми живемо в такому світі грішному. Але ми все зможемо в Ісусі Христі. І я дякую вам, дякую за таку важливу тему, бо яка думка в людини, така і людина. Але наші думки треба приборкувати, як того коня, щоб він йшов нормально стежкою. От такі самі наші думки. І я рахую, що тільки Бог нам може допомогти. Зробити нас чистими і просити, Господи, чисте серце нам сотвори, і дух праведності нам обнови. Так що, любі друзі, дивимося на Ісуса, вчимося від Нього, бо Він наш учитель, Він наш добрий пастир, Він наш Господь. Ісус Христос для нас є Богом. Алілуя! Слава тобі, Боже! Дякую вам і благословенного дня. До побачення!
3: Дякуємо і вам, пані Ірино, дякуємо, що доєдналися, раді були вас чути. І чудовий, дійсно, приклад Петра, який почав тонути у морі. І знаєте, тому що спочатку, коли сказав Ісус, іди сюди, він якось не подумав, думка не прийшла. Ісус сказав, іди, і він пішов. Але потім почали приходити думки, а що я роблю? А взагалі це ж неможливо, я йду по воді посеред моря, і ось ці думки, це неможливо. Вони його віру послабили, і він почав тонути. І це приклад того, як важливо вчитися контролювати те, що відбувається всередині нашої коробки, як кажуть, всередині нашої голови, тому що, знову ж скажу, те, що відбувається всередині нашої голови, те буде визначати наші подальші дії.
5: В ефірі спілкування зі слухачами.
3: Приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
7: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Різні бувають обставини, і якщо у людини нема чим оперувати, вона не знає, що відбувається, то як вона може розуміти це, як вона може свої думки скерувати на правильну дорогу? Господь треба повинна розуміти волю Божу, що стосується, що Бог робить, і як це стосується до нас. Тому треба насамперед з Богом всі усі проблеми рішати, вирішувати, і Бог покаже дорогу, Він покаже, що відбувається, що робиться. Слава Богу.
3: Дякуємо, пане Вікторе, що доєдналися. Божих благословінь вам, кожному нашому слухачеві. Я б додала, що відбувається в нашому житті по волі Бога, а є те, що відбувається, тому що гріх прийшов у цей світ, і він теж тут панує. І ми можемо знати, що не все, що відбувається в житті, воно є по волі Божій. Тому що Господь сказав, що я даю вам вибір, і ти вибираєш або це, або це. Або життя, або смерть. Кожна людина, вона вибирає. І часом те, що відбувається в житті людини, це багаторазовий вибір, який вона робила в своєму житті. Якщо, до прикладу, дуже просто, я знаю, що здорове харчування – це корисно, але я роблю вибір постійно харчуватися поганою їжею, або я роблю вибір палити, хоча я знаю, що це може там призводити до онкозахворювань, і це трапляється у житті людини, то ми можемо зробити висновок, що це не по волі Божій, тому що Господь не хоче тобі смерті, Він не хоче тобі хвороби, Він не хоче тобі ось цього випробування, труднощі, але ти своїм вибором, ти знав, що так неправильно, ти це отримав. Саме людина тим, що вона вибирає, тим, чим вона керується, отримує те, що Господь би й не хотів, щоб було в її житті.
8: Програма транслюється у повторі.
3: Приймаю ваш дзвінок. Вітаю вас. Дякую за очікування.
9: Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава.
9: Вітаю, дорогі мої любі друзі. Це Віктор із Таричанки. Бажаю всім здоров'я, миру, радості і любові. Як я розумію про думки? Я розумію так, я обміркував місце писань. І я коротенько скажу, є таке написано, передусім, що все, що стереже, це серце своє стереже. І це стосується наших думок. Коли ми думаємо тільки про своє, ми знаходимося так, на своїй території. І це формується негатив. А потрібно думати тільки про Господнє. Думки формують нашу долю, наше майбутнє. Якщо ми будемо думати тільки про хвороби, той будемо хворіти. Якщо ми там будемо одинокі, то будемо одинокі. Якесь нещастя, буде нещастя. І це дуже, дуже небезпечно. Ці думки формують це все. І той, як ото у книзі Йова, як він сказав, все, що я страхався, те й відбулося. Те, що я боявся, те й прийшло до мене. І той, і ми повинні в молитві приходити до Бога, бо Бог є світло, а ми без Бога, ми

0: учня, і праведник в ній сховається. І він нас не покине і не оставить, сказав. Так що дякую, що ви мене вислухали. Думаємо тільки про хороше, про світле, про Боже, про духовне. І Бог нас благословить і на сьогоднішній день, і на все наше життя. До нових зустрічей, до побачення з Богом.
1: Дякую, дякую, пане Вікторе, чудові думки. Ви пригадали, що те, чого я боявся, воно до мене прийшло. І це дійсно так працює, тому що коли ми про щось дуже тривалий час роздумуємо, воно, так би мовити, починає формулювати віру в це. І в Слові Божому сказано, що по вірі вашій буде дано вам. Коли, наприклад, щось болить, і ти починаєш собі накручувати, що о, це вже щось там, якесь утворення, о, а якщо це. І ти починаєш всякого роду про це думати, говорити, і кажеш про це і своїм друзям, і знайомим, і родичам, в мене там розболілося. Воно приходить, якщо ти постійно про це думаєш, і якщо ти залишаєш місце цьому. Важливо усвідомлювати, що коли ти про це ось так роздумуєш постійно, це несе собою наслідки. Якщо здається, що та я про це просто думаю, я нічого страшного якби не маю на увазі, просто, ну, а чому, що я не маю права про це подумати? Ти маєш право про це подумати, але ти маєш знати, що наслідки того, як ти будеш стосовно цього думати, і як довго, і як глибоко ти будеш над цим роздумувати, над чимось поганим, я маю на увазі, те і прийде в твоє життя. Думки, важливо розуміти, вони завжди будуть приходити, і ми завжди будемо реагувати. Реагувати якось, або правильно, або неправильно. І Бог знає і контролює, відповідно реагує в нашому житті на хід наших думок, на хід нашого мислення, не на наші слова і на наші діла. Бог дивиться на серце, як ми знаємо. І просто навіть якщо пригадати історію зарученої пари Йосипа і Марії, і в них справа вже йшла до весілля. І, ну, можна уявити, як складно і боляче було Йосипу приймати рішення, коли виявилося, що його дружина вагітна. І в той момент, коли прийшла до нього думка, що я її тайкома відпущу, і я не хочу її ославити, і він вже в нього прийшла ця думка, Євангеліє каже, що коли він подумав ось це, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: не бійся прийняти Марію, дружину свою. Тобто Бог конкретно прореагував на думку Йосипа. Бог дивиться на наші думки, він реагує на наші думки, він знає, що відбувається в наших думках, і ти його ніколи не обманеш тим, що ти будеш казати, чи тим, що ти будеш робити. Він дивиться, що всередині твоєї коробки, і на це він реагує. З нами на зв'язку ще один наш слухач. Дякую вам, що доєдналися. Кажіть, будь ласка.
2: Слава Богу, це брат Микола. У посланні апостола Павла до Филип'ян 4:8 написано: «Не переставайте роздумувати про все, що правдиве, що заслуговує серйозної уваги, що праведне, чисте, що викликає почуття Божої любові, про що схвально говорять, що чеснотливе і гідне хвали». Даний текст Божого Слова закликає віруючих людей роздумувати про Боже, про вічне, про Його святе Слово, про те, як ми можемо прославити Його. Такі добрі думки принесуть нам тільки добро. А для того, щоб ми відкидали всі погані думки та ігнорували їх, ще так написано у посланні апостола Павла до Филип'ян 4:6-7. «Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою й проханням з подякою. І мир Божий, що вище від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі». Дорогі друзі, ціллю ворога людської душі є забрати сердечний мир у віруючої людини, атакуючи її різними поганими думками, використовуючи різні непрості обставини, які переживає певна людина.

0: І ось саме в такі важкі моменти нам необхідно у щирій молитві передати всі наші турботи, бажання і прохання у Божі руки і довіритися Йому. Така молитва збереже наш розум від поганих думок і від втрати сердечного миру. Дорогі друзі, пам'ятаємо про те, що про наш розум у книзі Приповістей 4.23 так написано. «Над усе, що лише стережеться, серце своє, тобто розум свій, стережи, бо з нього походить життя». Даний біблійний текст нам говорить про те, що ми повинні берегти свій розум від поганих думок. Адже добрі думки є від Бога, а погані думки походять від ворога людської душі. Коли якась погана думка підкрадається до нас, нам відразу є дуже важливо її проігнорувати та відкинути. В протилежному ж випадку, якщо людина починає приймати погану думку, послану їй дияволом, та починає роздумувати над нею, то це фактично призводить до того, що людина вступає в діалог із самим дияволом. А це дуже небезпечно. Згадаймо, яким страшним наслідком закінчився діалог Єви з ворогом людської душі в Едемському саду, коли противник Божий посіяв у Євине серце сумнів щодо Божого Слова. Все це призвело до того, що Адам та Єва були вигнані Богом з Едемського саду і стали смертними людьми. Ці наслідки ми бачимо і в наш час, і ці наслідки будуть аж до другого приходу Христа. Про це ми читаємо у книзі «Буття» в 3 розділі. Тому, дорогі слухачі, завжди пам'ятаємо про те, що всі добрі думки, які ведуть нас до благословіння Господнього, є від Бога, а всі погані думки, які несуть з собою нещастя та зло, є від диявола. Тому добрі думки у нашому розумі приносять нам користь, а при підкраданні до нашого розуму поганої думки нам необхідно відразу її проігнорувати та відкинути і ні в якому разі не роздумувати над нею. А для того, щоб наш розум якомога більше наповнювався тільки добрими думками, ось як до нас промовляє Господь через книгу Ісуса Навина 1.8. Нехай книга Божого закону, тобто Біблія, а найперш для нас це новий заповіт, не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Отже, перебуваймо в Божому Слові і роздумуймо над ним. Думаймо про те, як нам ще краще виконувати Божу волю, і як нам ще ефективніше прославляти Господа. І при такій умові в нас будуть добрі Божі думки, а при підкраданні до нашого розуму поганої думки від диявола не приймаймо її і не роздумуємо над нею, як це зробила колись Єва, але натомість відразу проігноруймо та відкиньмо цю погану думку, і це збереже наш розум від диявольської атаки. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Щиро дякуємо і вам, брате Миколо, залишайтеся з Господом. Дякуємо, що доєдналися. А в нас на лінії очікування чекає ще один наш слухач. Дякую вам. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Треба пильнувати не тільки свої думки, а думки інших теж. В Біблії апостол Павло проповідував Боже Слово у місті Верія. Місто існувало ще до Нового Завіту і відоме не своїми розмірами чи багатством, а людьми, які ретельно досліджували писання пророків, щоб переконатися в істинності почутого вчення, а не покладатися лише на авторитет проповідника. І люди, перевіривши проповіді Павла, прийняли Слово Боже усією готовністю. І багато юдеїв і греків увірували, що Ісус – Син Божий. Іван Франко, знаючи добре Святе Писання, створює твір «Сотворення світу». автор осмислив цілий ряд уставлених сакральних уявлень про процес створення світу, залучив до їх інтерпретації новітні здобутки археологічні і природознавчої науки. І досі археологи доводять своїми науковими дослідженнями, що в Біблії написано «все правда», «все наука підтверджує». А щодо простої людини, в Біблії написано, які думки така й людина. Тому треба від поганих думок відмовлятися, читати Біблію, хороші наукові книжки і робити побільше хороших і добрих справ. Слава Господу нашому Ісусу Христу! До побачення!
1: Дякуємо, пані Анно, що доєдналися. До побачення! До нас доєднується пані Ліда. Вітаю вас!
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Лілія, всіх слухачів. Про думки, якщо ми щось чули чи бачили, приходять її думки. Я прочитаю 2 Коринтян 6:14 і Єфесянам 5:6. Нехай ніхто вас не зводить словами марнотними, бо гнів Божий приходить на них неслухняних. Тож не будьте їх спільниками, наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами, гімнами і піснями духовними, співаючи в серцях для Господа. Якова 5 глава. Не нарікайте один на одного, а признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах. І моліться один за одного, щоб вам оздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Ну, тут ще в 2 Коринтянам написано 14, до чужого ярма не впрягайтеся з невірними, бо що спільного може між праведністю та беззаконням? Вийдіть поміж них, хіба ми можемо проповідувати слово невіруючим? Слава Богу! Слава Ісусу Христу!
1: Дякую!
3: Дякую всім слухачам!
1: Дякуємо вам, пані Ліда, що доєдналися. Ще раз бажаємо всім нашим дорогоцінним слухачам рясних Божих благословень. Дякуємо, що ви разом з нами. Дорогоцінні слухачі, бажаємо, щоб сьогодні кожний з нас для себе щось взяв і почав, якщо були якісь такі виклики, коли дуже важко контролювати свої думки. В мене в житті були, колись я розповідала вже на радіо, не буду повторюватися, коли ворог намагався атакувати дуже сильно мій розум негативними думками, думками ненависними. І це важка битва, яку ми маємо силу подолати, яку ми маємо здатність подолати. І знову хочеться нагадати про те, що Господь сказав, що ти можеш подолати все з Його силою, по Його благодаті. Там, де не вистачає твоїх сил, працює Божа благодать. І пам'ятайте, що щоб не відбувалося в нашому житті, ми маємо слово. Ця земля, вона була створена словом, і ми маємо здатність своїми словами творити своє життя. Ми маємо здатність своїми словами закривати двері ворогу в наше життя. Ми маємо здатність своїми словами протистояти ворогу проти його дій в нашому житті. Наші слова – це не просто для того, щоб казати «Привіт, доброго ранку, як твої справи?» нашим рідним друзям. Наші слова – це не лише для того, щоб жартувати анекдоти. Наші слова, вони несуть велику силу, і вони несуть потужну мають владу в нашому особистому житті і в житті людей, з якими ми теж спілкуємося. Тому пам'ятаємо про цю силу наших слів і про те, що ми будемо казати в життя наших рідних, наших дітей, наших батьків і в своє життя теж. І навіть думкам ми можемо наказувати йти геть словом. Як ми можемо все ж таки навчитися контролювати формувати свої думки. І перш за все, саме основне, ми маємо зрозуміти важливість цього, і ми повинні цього хотіти. Коли людина не усвідомлює, що несе собою неконтрольований розум, вона не зможе навчитись контролювати, якщо в неї немає усвідомлення небезпеки того, про що ти будеш думати, як це буде впливати на твоє життя. Тож, перш за все, якщо ми прагнемо навчитися контролювати свої думки, ми можемо оновити свій розум і свої думки. Як написано Римлян 12 розділ, 2 вірш. Перемініться відновою вашого розуму. Ми повинні вибирати хороші книги для читання, дивитися якісний контент, слухати побільше Слова Божого, проповідей, слухати побільше самого Слова Божого, якщо можливість слухати, слухати, якщо можливість читати, читати, ретельно обирати своє коло спілкування і аналізувати, як взагалі люди, з якими я спілкуюся, впливають на мене, впливають на мій духовний стан, на мій емоційний стан, впливають на моє фізичне здоров'я, як я почуваюсь після цього, чи хочу я більшого в своєму житті, чи мотивує мене взагалі це спілкування більше мати якихось прагнень в житті, чи мені нічого не хочеться робити, чи мені здається, що в цілому і так все достатньо, чи, можливо, люди мене підбивають щораз там пропустити якесь це служіння, піти там разом погуляти в неділю, в цілому нормально і певне нормально, і ми повинні дійсно розуміти, до чого веде спілкування, яке ми маємо, і який це принесе плід. Ми повинні пам'ятати, що наш розум, він подібний до комп'ютера, який ми маємо здатність запрограмувати за тим вибором, який ми зробимо. І в результаті наш комп'ютер, наша голова, вона принесе нам відповідні плоди. І в першому посланні Коринтян, 10 розділ, 23 вірш, апостол Павло каже: «Усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, та будує не все». І ми можемо побачити такі критерії відбору апостола Павла. Він каже, що інформацію, ми зараз стосовно інформації, тут і за їжу, і за багато що йдеться, стосовно інформації, він каже, що інформацію необхідно сортувати і відсіювати. І ми можемо побачити два принципи. Чи є це корисним для мене, чи є це корисним? Для мого життя, чи є це корисним? Для мого служіння, чи є це корисним? Для людей, з якими я живу і спілкуюсь, чи є корисним ця інформація? Інформація, яку сказали мені люди, прийшли, принесли, а там про тебе ось те сказали, або а я там ось те побачив, або думка, яка прийшла. Наскільки ця думка взагалі є корисною? І друге, чи ця думка, вона збудовує тебе, чи вона повчає тебе, чи вона принесе користь тобі на твоє життя, для твого духа, душі, тіла, для твого покликання, для всіх людей, які входять теж у твоє життя. І якщо ця думка, яка прийшла в твою голову, якщо вона не будує, то можна зробити висновок, що вона тобі не потрібна. Якщо користі від цієї думки мало, то для чого її тримати в своїй голові і ще й над нею роздумувати? І як вже я до цього сказала, що ми не мовчки відкидаємо ці думки, а ми маємо владу і ми маємо цим думкам наказувати йти. Якщо щось нам сказала людина, і ми знаємо, якась це плітка, можливо, просто сказала якусь інформацію, яка не потрібна. Ви можете сказати цій людині, що мені це не цікаво, ти можеш не продовжувати, не кажи мені більше цього, я не хочу це чути, це мені не потрібно, мені це не корисно, для мене це не має ніякого значення, не повторюй мені більше. Це можна сказати людині, яка говорить вам, що не є для вас цінним. Це можна сказати своїй думці, коли думка приходить, і ви розумієте, що вона не те, що зараз вам потрібно почути, що вона це лишнє сміття у вашій голові. Прямо словами своїми наказати цій думці йти геть. Якщо від цих думок, якщо від інформації, яка прийшла у ваше розуміння, вам щось відбувається неприємне, якась гіркота, якась образа, неприйняття когось, ненависть породжується, то ми маємо зрозуміти, що в цій думці тобою намагається рухати ворог. Він намагається зараз сісти за кермо твоєї голови, тому що Бог так не працює. Сказано, що там, де Дух Господній, там є свобода. Господнє слово, воно збудовує на добро, воно збудовує на перспективу, воно збудовує тебе, воно не руйнує. Господні думки, вони дають тобі шанс. Вони дають тобі життя. Господні думки, вони піднімають тебе. Господні думки, вони не кажуть, що твої руки варто опускати. Господні думки, вони кажуть, що ти все зможеш. Господні думки кажуть, що ти цінний для Господа. Якщо у вашому житті приходять думки, які кажуть, що тебе ніхто не любить, що ти нікому не потрібний, що ти нічого не вмієш, що ти не здатний, що ти неспроможний, що в тебе не вийде, знайте, що ці думки не від Бога, а їх підкидає вам ворог. І ви маєте право, і ви маєте силу наказати цим думкам йти геть і сказати ворогу, що він не має сили. В той час, як ви маєте силу сказати йому, що не маєш ти сили зараз керувати мною, вирішувати замість мене, опановувати в моїй голові там сидіти, я тобі наказую йти геть. І наші думки, вони відповідають тим цінностям, яких ми вирішуємо дотримуватися. Ми не приречені вести певний спосіб життя, який зараз є. Це залежить від нашого вибору, тому що Господь дав нам вільну волю. І наша доля, вона значною мірою перебуває під нашим контролем. Якщо нам не подобається, якщо вам, дорогоцінні слухачі, не подобається ваше теперішнє становище і той напрямок, у якому рухається ваше життя, знайте, що ви це можете змінити, якщо ви перше, що зробите, візьмете свої думки під контроль. Дорогоцінні слухачі, дякуємо кожному, хто був сьогодні разом з нами. Дякуємо за те, що спілкувалися, за те, що давали свої поради, своє розуміння, власний досвід. І будьте благословенні, бажаємо вам мирного, радісного, наповненого Духом Святим дня і побільше світла і тепла. Зустрінемося в наступних з вами етерах.
4: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
5: Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: В ефірі голоси наших світлих гостей.
3: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, Великий Боже, щоб Ти торкнувся серцем тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
4: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Прославляйте Господа на гуслях, співайте Йому на десятиструнній псалтирі, співайте Йому пісню нову, співайте радісно, з піднесенням, бо Слово Господнє праве, і всі діла Його праведні. Господь любить правду і праведний суд, милости Його повна земля. Словом Господнім сотворено небеса, і духом уст Його вся сила їх. Він зібрав, наче міг, води морські, утворив у глибині їх безодні.
1: Псалом 32, вірші з 2 по 7.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе, до престолу благодаті Твоєї. Ще раз дякуємо за те, що Ти продовжуєш наше життя, продовжуєш життя людей в Україні. І взагалі світ бережеш від різних катастроф, хоча вони неминуче прийдуть, за словом Твоїм ми знаємо. Але віримо в те, що Ти помилуєш тих людей, які вірять в Тебе. І саме головне, хочеться просити за людей України, де ми живемо. Ми знаємо, що Твоя милість велика. Просимо за спасіння людей в Україні. Помилуй як дорослих, так і малих. Збережи Україну. Прослався через тих людей, які люблять Тебе, прославляють Тебе, вірять Тобі і виконують Твоє Слово. Благослови Україну ще раз і ще раз. В ім'я Ісуса Христа, Отець, і слава вся Тобі. Амінь.

0: Псалом 22.
1: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Вітаємо, вітаємо всіх присутніх. Наразі з нами на хвилі. Це програма «Світлі гості» про те, як Бог діє в житті простих людей. Це радіо «Еммануїл», міжконфесійна християнська радіостанція. В нашій студії сьогодні служитель церкви «Божа родина» Артем Мельник. Артеме, добрий день.
2: Добрий день, вітаю вас.
1: Радий бачити вас в нашій студії, дізнатися про деталі вашого життя, як Бог провадив, скеровував, забезпечував, оберігав. Хочемо на початку класично познайомитися з вами трохи ближче. І питання таке прям про давнє минуле, про ваше дитинство. Яким воно було, ваше дитинство? І чи була у вас якась, можливо, мрія? Що вам запам'яталося з того періоду?
2: Так, я пам'ятаю деякі події зі свого дитинства. Знаєте, я скажу, може, банально, але я хотів бути щасливим. Тому що зростали ми в такі трошки буремні часи для нашої держави. Це були 90-ті роки. І багато бачили якихось незрозумілих речей, і вони приносили деяку смуту в серце. І я хотів чогось світлого. І ви знаєте, ми зараз сидимо в студії, і мені запам'яталося один момент, коли у нас був ЖЕК, і там був актовий зал. І в цьому актовому залі були церковні служителі, служителі П'ятидесятнічської церкви, які робили якісь, скажімо так, зустрічі для дітей. Вони нас пригощали, вони нас робили нам чайок, ми там якось бавились. І мені запам'яталося, що це були якісь насіння Божі в моє життя. Навіть якщо я згадую своє дитинство в якомусь буремному такому моменті. Тому, на жаль, тоді було дуже багато розлучень, сім'ї тріщали по швам, тому що моя мама також, вона розлучилася з батьком, виховувала нас одна з сестрою. І ми зростали фактично на вулиці. Але, слава Богу, що Бог, він когось направляв на моє життя, незважаючи на ту ситуацію, де ми жили. Тому, відповім банально, моя мрія була і є, і продовжується бути щасливим.
1: Я хотів бути щасливим, яка прекрасна цитата, можливо, навіть для назви. Цікаві деталі, ви вже поступово так якби перейшли до такого знайомства із Богом, більш свідомого, через людей, а також і особистого. Я якраз хотів у вас спитати про ваші особисті відносини з Богом. Ми часто запитуємо це у наших гостей, і тут мова йде якби про особисту зустріч або усвідомлення, так, покаяння, навернення. По-різному ми використовуємо слова. Отже, Артем, як ви познайомилися із Богом? Як почалися ваші відносини із ним?
2: Да, дуже дякую. Це таке доленосне питання і гарне, яке воно не забувається в житті людини, яка прийшла до Господа. І я почну з того, що в моєму житті почались певні проблеми. Проблеми з реалізацією, проблеми з зупинкою мого розвитку. Тому що, як я вже сказав, що моїм вихованням переважно займалась вулиця, моїм ментальним, моральним, тому що мама, вона старалася принести додому поїсти, заплатити всі рахунки, щось нам купити, вдягнути, і ми зростали на вулиці. І, на жаль, вулиця не впливає позитивно на нас. І це привело мене до такої деградації, що я зупинився. В мене була освіта 9 класів, я не закінчив ніякі вузи. І з світлого в своєму житті я знав, що в мене є сусід, який займається будівництвом. І мама мені говорила, що ось було б класно, щоб ти був як твій сусід, який має завжди заробіток собі на хліб. Так от я прийшов до такого стану, в зв'язку з тим, що мене поглинула вулиця і образи вуличні, я познайомився з такими негативними явищами, як наркозалежність, як кримінал, на жаль, і ті речі для мене здавались нормальними. Але коли після цього почали приходити проблеми з моїм здоров'ям, з моїм особистим життям, я зрозумів, що щось тут не те, якось неправильно я живу. І десь розуміючи, для себе, я подумав, що, можливо, це, така моя судьба. Я не зміг вибрати правильне рішення, і мені треба змиритися з тим жахливим життям, з яким в мене відбувалося на той момент. І в мене бабуся, вона ходить в православну церкву в селі, вона сама Житомирської області. І я згадую часи, коли ми були маленькі, вона приводила нас до церкви. Звісно, я не розумів, що там відбувається, там всі стояли, треба було відстояти службу, мені це було нудно. Але розуміння, що є Бог, воно було. І якби воно зародилося, що є Бог, є хтось, хто мені зможе допомогти. І, звісно, я приїхав до себе в село і сказав бабусі: «Ти знаєш, бабушка, я хочу покаятись у своїх гріхах», розуміючи, що я прийшов своє життя до якихось жахливих речей, я захотів покаятись і очистити себе від цього всього, що я робив. І вона, звісно, погодилась дізнатись. Вона не сказала мені, як це зробити. Вона сказала, що вона дізнається, що для того треба зробити. І ви знаєте, коли бабуся прийшла, вона, я не пам'ятаю весь список, але там були якісь критерії, пункти, які мені треба було виконати. Ну, я такого не робив, і я забувся про це і відклав це. Своє покаяння через той інструмент православної церкви, який знав на той момент. Але Біблія говорить, що Бог, він серце бачить. І Господь бачив моє серце, що я хочу змінитись. І це було відправною точкою, коли Господь почав направляти до мене людей, які змогли проговорити в моє серце. Не від людини, а від Бога. І на одній із наркоклінік я зустрів хлопця одного, який був віруючий, він сказав мені: «Артем, Бог змінить твоє життя і має на тебе плани». Ну, спочатку ці слова для мене були якісь трошки нереальними, тому що сам я нічого не міг змінити. І коли ти чуєш, що ти повинен вірити в себе, ти можеш змінити. У мене це не виходить. Тому я трошки скептично віднісся до цих слів, але я йому задав питання. Я на той час був в залежності, яку не міг побороти. У мене було дуже багато спроб самостійно кинути це. І я йому сказав: «Саша, ти знаєш, якщо Бог забере це бажання з мого серця жити тим життям, яким я живу, то я готовий повірити». І він, не вагаючись, сказав: «Артем, я тобі обіцяю від імені Господа, що так і буде». Я поїхав на центр реабілітації. Є багато християнських сьогодні центрів реабілітації. На той момент, це був 2010 рік, було не так багато. Але був реабілітація в Черкаській області, город Сміла, там є така. Я поїхав туди і познайомився з Богом. І потім уже я побачив Божу роботу в своєму житті, де Бог почав мене змінювати. Так, дійсно, він забрав це бажання. Залежні люди, які мене зустрічали, вони не вірили, тому що я з ними спілкувався, проповідував Євангеліє, говорив, що Бог здатен їх змінити. Вони казали: «Скажи чесно, ти хочеш, ну, якби, з нами вживати і бути в тому житті, де ти був?» Я кажу: «Ні. Бог дійсно дарує свободу». Тому моє знайомство почалось з Богом, що Він, Святий Бог, подарував мені свободу.
1: Подяка Богові, який дарує нам свободу в нашому житті, як ми чуємо через життя Артема, нашого сьогоднішнього гостя. Я думаю, що багато хто стикався з схожою ситуацією, коли саме через проблеми, через тиск, через випробування, як наслідки так нашого життя, ми приходимо до усвідомлення, до пошуків сенсу, так, до пошуку істини, і в кінці кінців знаходимо Бога в нашому житті. Як це прекрасно, що у Бога є всього один критерій, так, щоб ми стали Його дітьми. Ісус сказав: «Покайтесь і віруйте в Євангеліє». Тобто змініть свої думки і повірте в Спасителя. Ісус Христос, Його достатньо для всього. Коли ми приймаємо Його роботу на хресті, Його істину, це дарує нам свободу. Можливо, не одразу всю, у всіх сферах життя, але, звісно, поступово, через нашу віру, все це стає реальністю. В нашому житті хочемо також побажати всім, хто сьогодні, можливо, стикається із тиском, із нез'ясністю, із залежностями, прийти до Ісуса, повірити в Нього і передати Йому своє життя. Щиро по-дитячому, як він і навчав. Мені відомо, що ви є наразі пастором церкви. Божа родина, і наскільки я знаю, це вже протягом 12 років, якщо не помиляюсь.
2: Ну, я трішки поправлю. 12 років, точніше, більш сказати, 14 років я вже якби з Богом на шляху разом з Господом будую своє життя, але пасторство, воно почалось, коли ми почали церкву, це ми почали з 2022 року на початок повномасштабної війни. До цього я був служителем в великій церкві, брався за різні служіння, ну, був відкритий служити. І скільки я себе пам'ятаю, знаєте, в церкві є люди, які ось споглядають, а є ті, хто приймають участь. І мені було завжди цікаво приймати участь, тому що я розумів, що якщо я приймаю участь в Божому ділі, Бог обов'язково приймає участь у моєму житті. І вже зростання служіння, воно відбулося якраз, коли ми почали, як ви вже згадували, нашу церкву «Божу родину». Вона ж називається, знаєте, я так думав, «Божа родина», але у нас офіційна назва «Божа родина Ісуса Христа».
1: Угу.
2: Тому що Біблія говорить, що багато богів в цьому світі, а Ісус Христос – це один єдиний Бог, і Його ім'я, яке спасає всіх, і немає іншого імені. Тому ось відповідаю на ваше питання.
1: Цікава історія щодо вашого загалом християнського життя і поступового зростання до більшої відповідальності.
2: Так.
1: І ось цікаво було б почути, з якого моменту все починалося саме в плані пасторства, відповідальності. Тому що ми розуміємо, що пастор – це не просто людина. Це людина, яка відповідає за людей. Тобто вона приймає певні рішення, вона спілкується з людьми, опікує їх, душу опікує, організовує їхнє життя, підтримує. Тощо, це відповідальність. Мені також відомо, що пастори часто бувають різних напрямків. Хтось з молоддю більше займається, хтось з більш дорослими людьми, хтось, можливо, з людьми, які ув'язнені були тощо. Тобто через, мабуть, крізь свій особистий досвід, переживання разом з Богом відкриваються певні можливості. Почнемо спочатку. З якого моменту або періоду все починалось в плані вашого набуття, ось пасторських повноважень, ну і вашого особистого рішення? Адже це треба теж погодитись на це.
2: Так, значить... Повномасштабне вторгнення, воно, знаєте, принесло випробування багатьом церквам. І, як я сказав, що я зростав у церкві, був служителем, але через повномасштабне вторгнення відбулись зміни, бо деякі церкви виїхали, хтось залишив служіння, взяв свою сім'ю і поїхав. І в той церкві, де я зростав і служив, як служитель, просто беручи за якісь побутові речі, в служінні. Також були деякі проблеми, і ми з братами і сестрами вийшли з цієї церкви і в роздумах, що робити далі. І був варіант знайти собі церкву, яка тобі по душі, яка тобі по серцю, тому що ти вже не можеш жити без Бога, навіть якщо через тиски якісь відбулись зрушення якісь твого привичного життя.
1: І без Божої родини.
2: Да, і без Божої родини. Ти вже не можеш без Божої родини. Ви знаєте, я пішов в одну церкву, в другу церкву. Я достатньо комунікабельна людина, можна було би поспілкуватися і взятися за якесь служіння, але я все-таки хотів те, що Бог передбачив для мого життя, тому що я вірю, що у Бога є плани і наміри, і Біблія про це говорить, що Він знає їх на кожне життя. Тому ми зібрались, у нас також є пастор церкви в Чернігові, це наш любий друг, і він з нами починав церкву «Божа родина», і він приїхав до нас. І ми поспілкувалися в неформальній обстановці. І він говорить, була просто пропозиція, а давайте ми почнемо церкву. Іде війна, люди їдуть за кордон, а ми з такою, ну, люди деякі покинули церкви, і мої також знайомі, яким я допомагав з приміщенням колись там по своїй роботі, вони також зібралися, закрили церкву і поїхали за кордон. І я кажу, давайте. Якщо у нас, хто у нас є? Я взяв функцію адміністратора, пастор сказав, що він буде приїжджати проповідувати. У нас була дівчина, до речі, сестра у Христі, яка працює зараз на ТРК Київ, і нас десь ми пов'язані десь в роботі і в служінні.
1: Так.
2: І вона співає, вона сказала, що вона буде займатися прославленням. Тобто у нас вибудувалась певна команда. І ми почали. Я взяв адміністративну функцію, ми почали. І відповідаючи на ваше питання, як відбулось це все, зростання в служіння, в те, як Бог це сформував, я скажу так, що це більше бажання служити Богу і бути йому вірним. Тому що коли почалась війна, у мене до Бога було питання. Господь, а що все? Якщо я вийшов з церкви, в яку ходив до цього 12 років, моє служіння завершилось? Тобто, знаєте, церква і віра в Бога, і служіння Богу – це не про кар'єру, це не про організацію якусь. Що, знаєте, проєкт завершився, і тобі кажуть, вибач, шукай інший проєкт. А Бог – це все-таки той, хто дивиться в серце, і він має шлях вперед. І коли ми почали церкву «Божа родина», це була така відповідь від Бога, що він веде вище і далі. І на сьогоднішній день нашій церкві, Божій родині, 3 роки. Ми зареєструвалися офіційно. Я офіційно є як пастором. І ми звершуємо служіння на сьогодні.
1: Подяка Богові за таку дивовижну історію, початку церкви, початку вашого безпосереднього служіння, цих ідей, комунікацій, спілкування, як хтось казав, що дорога в там 1000 метрів починається з першого кроку. Так само і тут. Спочатку перший крок, а далі відкривається дорога. Господь очікує від нас віри і, звісно, підтримує нашу віру і нашу надію рухатися вперед. Було б цікаво також почути від вас щодо благословінь пасторства. 3 роки – це немалий період. Я маю на увазі саме пасторство, організація, адміністрування церкви, тих чи інших подій. Які блага для власної душі ви отримуєте завдяки своєму служінню?
2: Ви знаєте, я знаходжу певний сенс для свого життя. В мене є товариш, на жаль, він відкритий для Бога, але трошки такий, багато навчений, багато чому навчений. І ми з ним товаришуємо по роботі, спілкуємося, і він мені задав питання, якось ми спілкувалися, Артем, а який сенс твого життя? Да? Чи вибудувати кар'єру, чи вибудувати сім'ю, чи там збагатитися і допомагати людям, бо це також є місією різних людей. І я для себе відповів, що мій сенс – це прославити мого Бога Ісуса Христа. Тому для мене, для моєї душі, основне благословіння – це коли я маю вірність Богу в Його справі, споглядаючи і приймаючи участь, як Він творить справи через нас, віруючих. І це захоплює мене, тому що в цьому я знаходжу цікавість

0: місії керівництво, так? Досягати високого поклику Божого в Христі Ісусі, тобто знайти себе в Христі так. І все те, що Він для мене запланував, втілити в своєму житті. Часто буває, що люди порівнюють один з одним, змагаються один з одним, навіть в християнській сфері. А насправді це не потрібні заняття, тому що у Ісуса для кожного є місія, для кожного є місце, для кожного є необхідна благодать. Прекрасні роздуми. Хочеться також у вас запитати щодо мені відома інформація, що ось є церква, про яку ви розказали, одна церква, Божа родина, але приміщення, де ви збираєтеся, воно також містить і інші церкви.
1: Так,
0: але як
1: так.
0: вони там з'явилися? Скільки їх там? Як все це трапилося? Було б цікаво почути, адже це теж цікавий досвід, і ваш особистий, і вірю для наших слухачів. Отже, розкажіть про це, будь ласка.
1: Да, це дуже дякую за запитання. Це дійсно, знаєте, така благодать і свідчення Боже, як я сказав, що ти говориш Богу «да», а далі ти з ним йдеш і споглядаєш, що Бог робить в твоєму житті і через тебе. І ось все починалось, коли ми почали церкву. Ми наймали якісь зали для богослужінь. У нас була команда, у нас була структура. І ми служили так, як вміли. І прийшов час, коли, знаєте, народ Ізраїля Бог вивів тоді, коли він,
0: скрутному становищі був?
1: Вас запілі, вони вас запілі, так.
0: Так.
1: Тобто треба, знаєте, іноді Бог хоче почути твоє це яростне бажання якихось його змін і його якихось звершень. І коли ми знімали приміщення, тоді дуже багато в різних приміщеннях було військових. Дуже багато військових ДФТГ займала певні такі зали для розташування, тому що ми не знали, що чи війська російські підуть на Київ, чи ні, була отака ситуація. І коли ми знімали приміщення, у нас часто бувалися такі, накладки. Керівництво, адміністрування тих приміщень, воно нам завжди казало, вибачте, цей раз ми вас в інший зал перемістимо, чи в третій зал. Чому? Тому що у нас там з військовими якісь зустрічі і так далі. Бо військові, вони були в пріоритеті. Чи ми, які платимо оренду, але для них не так важливо. І як зараз пам'ятаю цю ситуацію, ми сидимо в машині, сидять молоді хлопці, мої брати у Христі. І я просто говорю, Господи, я вірю, що в Тебе є приміщення для нас, наше. І я вже говорив, що Бог дав нам Біблію. Це Біблія – живе Слово, яке торкається наших сердець. І коли ми читаємо Біблію, Бог говорить нам через неї в різних ситуаціях нашого життя. І коли ми роздумували, Бог нагадав, що під час того, коли Господь Ісус Христос був на землі і прийшов час Його вирішального такого шляху йти на розп'яття, йти на смерть за гріхи людей, а Його учні запитали в Нього, Ісусе, де ти хочеш їсти Пасху? І тоді Ісус промовив до них, що є місце, є кімната, є горлиця, є людина, яка відповідає за цю горлицю. Вона знаходиться там-то, там-то, і учням треба було просто піти і домовитись за неї. І дійсно, коли учні прийшли, їх уже зустріли, і їм дали можливість там проводити, як ми всі згадуємо, ту святу вечерю Господню перед Його розп'яттям. І ви знаєте, це було для мене цим каменем, на якому я стояв. Тому що Біблія говорить, що Слово Боже, воно непорушне. І я сказав, Господи, Ти передбачив кімнату для Пасхи своїм учням. Чи не передбачиш Ти місце для своєї церкви? І коли ми так помолилися, після служіння ми пішли додому. І ви знаєте, іноді здається, що ми відкриття Божі чи Боже бачення на своє життя, на своє служіння отримуємо тільки в молитві. Але це не так. Бог всевидець нашого життя, і ми можемо займатися різними справами і отримувати від Бога відповіді. Я просто збирався в теніс, і Господь в моєму серці відкриває певне приміщення. І я розумію всередині себе, що це наша церква там буде.
0: Так.
1: І ви знаєте, після того я починаю пошуки людини, яка володіє тим приміщенням, і мене зв'язують з цією людиною. А у нас невеличка церква, бо ми тільки почали, 30 людей.

0: І коли я зв'язався з людиною, відповідальною за приміщення, вона мені сказала, що почасова оренда не цікава, цікава тільки повна. А бачачи свій бюджет, який ми мали на той час, нам було дуже складно це зробити рішення. І ви знаєте, я після того, як поговорив, і в мене було питання: «Господь, ну, ти ж мені відкрив це приміщення, чому не складується питання?» Але ви знаєте, завжди Біблія говорить, треба молитись і не унивати. От є таке, це про вдову, яка просила захисту у судді. І ви знаєте, після того розговору я не пішов унивати, я пішов молитись. І я молився тиждень, і Господь мені дав впевненість, що це приміщення, воно не здасться в оренду. Воно було на Олексі, воно було в рекламі, але не здасть. І знаєте, після тижня Бог кладе мені на серце подзвонити власнику і сказати йому, що є певна сума, але не тільки про суму Бог сказав, поклав мені на серце сказати, а сказати ще, що ця людина буде учасником Божого діла. І ви знаєте, я людину не бачив ніколи. Я не знаю, як вона відреагує. Це людина, ну, іноземець. І він розмовляє російською мовою, і я не знаю, як він мене сприйме. Але ви знаєте, завжди я гадаю і думаю, що треба бути Богу слухняним.
1: Прислухатись, тільки подумав про це.
0: Да. Незважаючи на те, що логічно це, нелогічно. Бо з практики з бізнесу це нелогічно. Нав'язувати своє людям. Але ви знаєте, я з молитвою вирішив подзвонити, я дзвоню і кажу: «Привіт, в оренду твоє приміщення не здалось, ні. Почасовку ти не хочеш, ні». І далі нашу розмову кажу: «Послухай тепер секундочку, я можу дати таку-то суму, і ти учасник Божого діла». І ви знаєте, була пауза, і слава Богу, що Бог знав серце власника і відкрив його. І після цієї паузи цей власник ще раз перепитав мене, що я хочу робити. Я сказав йому, що ми хочемо збиратися церквою, служити людям, славити Господа Ісуса Христа. На що він відповів, що він дає мені поки що його безкоштовно. І для нас це було свідчення, як старт того приміщення. Коли ми туди приїхали, ми налагодили всі битові питання, почали служити. І через час, дійсно, ми розуміємо, що є витрати на це приміщення, це бізнес. І власник подзвонив і запропонував нам умови, на які ми погодились, з вірою, що Бог забезпечить нас. І через деякий час, відповідаючи на питання, що в приміщенні сьогодні, станом на сьогодні, збирається 6 церков. Ми зробили, ну, скажімо так, рекламу. Але рекламу не таку, знаєте, загальну, здається, приміщення для всього. Для всього воно не здається. Приміщення здається для служіння Господу. І ми знайшли одну церкву невеличку, яким підходить зал, кількість місць, другу, третю, четверту і п'яту. І сьогодні, в суботу, там 3 служіння, в неділю 3 служіння. І ще у нас є одне служіння, ми про нього поговоримо, воно по вівторкам. Що я хочу сказати, коли я бачу, як Бог це все зробив? Біблія говорить, що Царство Боже подібне до маленького насіння, яке сіється, але виростає велике дерево, де птахи можуть вкриватися. І ви знаєте, коли ми слухняні Господу в Його справі, Бог являє свою славу і робить нас благословіння для інших. І сьогодні наша церква, наше приміщення стало благословенням для різних церков, які звершують своє служіння різним громадам, різним верствам населення, і ми всі в єдності служимо Господу.
1: Подяка Богові за таку дивовижну історію, так, за таку дивовижну послідовність подій. Не випадково, очевидно, для нас, я, слухаючи вас, Артем, пригадую один біблійний уривок, який особисто мені дуже цінний, і вірю також і всім нашим радіослухачам, Псалом 36:4-5, де написано, що нехай Господь буде твоя розкіш, і Він виконає тобі бажання твого серця. Віддай йому свій шлях, поклади на нього свою надію, і Він довершить до кінця. Мені здається, це дуже красномовно втілюється у вашому житті. Ви сказали, що моя місія – це прославити Господа. Так. Тобто Він наш скарб, Він на першому місці, все для Нього. Ми хочемо Його прославити, зробити Його відомим, познайомити людей саме із Ним. І з-за цього з'являються відповідні бажання в наших серцях, і Бог береться за їхнє втілення в реальність. Мені здається, це найпрекрасніше взагалі проводження життя на цій землі, бути інструментом в Божих руках і дати йому можливість через нас втілювати його плани. Те, що ви сьогодні робите, маленьке добре, пройде час, і це стане чимось великим. І це прославить Господа і принесе користь не одній церкві, а шістьом. І тут цікаве питання, Артем.
0: Так.
1: Шість церков в одному приміщенні – це різні церкви,
0: так,
1: які скористались можливістю задля служіння Господу. Ви сказали слово «єдність», але ми знаємо, що ми ж люди, ми недосконалі. Завжди є моменти якогось, можливо, змагання. Хтось хоче, щоб до нього саме прийшла в церкву ця людина, а не от в ту, яка сусідня. Як ви справляєтеся з цим? Чи існує у вас змагання? А якщо ні, то як ви цього досягаєте?
0: Да, слава Богу. Як я вже сказав, що ми стали учасниками Божого діла, і Бог привів ці церкви, які сьогодні звершують служіння в одному приміщенні, до нас не випадково, і поєднав нас з ними не випадково. Тому що ми преслідуємо одну мету – це принести плід в Боже царство. Тому що, знаєте, у нас немає мети щось комусь доказати, показати, тому що були такі часи, де дійсно церкви, вони змагалися, хто більший, хто авторитетніший, хто краще навчає і так далі. Але ви знаєте, коли я роздумую про тіло Ісуса Христа, це не одна рука, це рука, нога, різні частини. В цьому я, знаєте, що бачу, що от у нас в приміщенні різні церкви, і кожна церква звершує служіння для різних категорій людей. І це прекрасно в тому, що кожен із нас може послужити тим людям, які будуть готові прийняти, які будуть готові почути і прийти по поклику свого серця. На прикладі скажу, у нас є церква, яка, знаєте, така мілітарі. Тобто там пастор церкви, він військовий, на базі церкви є свій підрозділ, воюючий підрозділ. І я дуже радий, що, можливо, наша церква не може в той повноті послужити військовим, які повертаються з фронту, тому що вони хочуть бути зрозумілими суспільством і церквою. Так, ми молимося, ми поважаємо, ми цінуємо вклад військових сьогодні в нашу боротьбу і в нашу свободу. Але коли я бачу, що є церкви, які зосереджені на служіння таким людям, то я радію. Тому у нас не виникає конфлікту. Чому? Тому що ми всі різні, по-перше, але нас об'єднує одна мета – це принести плід в Боже царство. Спасіння душ, змінення життів, і щоб Господь, точніше, щоб людина, вона максимально познайомилась з нашим Господом.
1: Як це прекрасно, коли люди дійсно не змагаються, не порівнюють одне з одним, один одного, а саме доповнюють один одного, тим паче, як ви розказали, що церкви різнопланові, так би мовити, да, різного спрямування, служіння, і виходить, що людина, опиняючись в цьому місці, може знайти те місце, де її, не те, що краще, так, а просто зрозуміють, тому що мають схожий досвід. Це благословіння, це дійсно як про тіло. Кожен може знайти своє місце в Божому царстві. Я теж про це думав колись, у нас міжконфесійна християнська радіостанція, але конфесій багато, деномінацій багато, але Ісус один. Я впевнений, так, що в Божому царстві нас буде об'єднувати тільки віра в Ісуса і те, що Він зробив там для нас на хресті. Нехай Бог допоможе нам досягати цього рівню зрілості, коли ми не змагаємося, а доповнюємо один одного, здатні прийняти і здатні рухатися в одному напрямку, прославити нашого Спасителя. Ви згадували, і ми хотіли про це поговорити, про служіння Coffee House, якщо я не помиляюся.
0: Так, так.
1: Розкажіть, будь ласка, коротко, Артеме, в чому суть цього служіння? Як воно з'явилося у вашій церкві?
0: Так, знаєте, є класичні служіння, коли ми проводимо богослужіння в церкві. Є порядок класичний, да, люди, ряди, молитва, слово про пожертву, проповідь, молитва за потреби і так далі. Але є різні служіння також, які направлені на допомогу людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. І Кава Хаус – це якраз те служіння, яке збагачує надію людей. В чому воно полягає? Воно полягає в неформальному служінні. Наприклад, у нас воно відбувається, так би мовити, є загальна тема, є столи, такі, як зараз ми сидимо з вами тут, і є люди за цими столами, де є вільне спілкування. Знаєте, де немає правильних чи неправильних відповідей, а є спілкування і роздуми. Але в цьому служінні також, звісно, основа цього служіння дійсно Господь Ісус. Тому що формат служіння передбачає також невеличку проповідь, декілька пісень прославлення. І це служіння в Україні з'явилось, воно міжнародне, воно називається Teen Challenge. Суть цього служіння – це служіння молоді, яка дійсно десь звернула не туди, опинилися в важких життєвих обставинах. І на це служіння приходять люди, можливо, які не можуть прийти в церкву зразу. Але це місток між церквою і цим світом. Тобто ми їх приймаємо такими, як вони є, спілкуємося, можемо напоїти чайком, поспілкуватися, помолитися за потреби і так далі. І ви знаєте, краса того, про що ми говоримо, це що в служінні Кава Хаус, яке відбувається у нас кожен вівторок о 19:00 в нашій церкві, це служіння, воно об'єднує наші церкви. Поясню як.
1: Будь ласка, це цікаво.
0: Да, ті люди, які, точніше, ті церкви, які мають в своїх церквях центри реабілітації з відновлення особистості, це допомога нарко- і алкозалежним. Там є служителі, які служать в цьому служінні Кава Хаус. Чому? Тому що воно якраз передбачає, що туди приходять переважно обездолені, розбиті люди, які погрязли в залежності, погрязли в наркотиках, в алкоголі і можуть знайти там відповідь для себе. І зразу з Coffee House вони можуть поїхати на центр реабілітації тим же вечором. Тобто, знаєте, Бог не відкладає свого спасіння, і це чудово. Біблія говорить, сьогодні день спасіння, сьогодні день благодаті і Божої милості. І це служіння, воно направлене якраз на цю допомогу людям.
1: Подяка Богові за такі прекрасні служіння, за таку мудрість, наскільки я бачу, яку Бог дає людям, щоб таким поступовим чином допомогти прийняти, потішити людину, скерувати її в житті і в кінці кінців дати можливість долучитися до Божої родини, так, долучитися до церкви Ісуса Христа. Дякуємо вам, Артеме, за вашу присутність, за такі дивовижні свідчення із вашого життя, дії доброго Бога саме в вашому досвіді і через вас в досвіді інших людей. Ми наблизилися до завершення нашого спілкування. Хочемо передати вам вільний мікрофон і попросити про якесь слово. Слово надії для України. Будь ласка, Артеме.
0: Так. Знаєте, хочеться побажати нашій державі сьогодні, в ті часи, коли ми дійсно стикаємося з неймовірним тиском для нашого суспільства, бути тут, бути в Україні, бути українцями. І ви знаєте, одне головне, я хочу, щоб ми помолились, знаєте, за що? Щоб ми в Україні любили один одного і мали любов до своєї держави. Тож, давайте помолимось. Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за Твою любов до кожної людини, до нашого народу. І сьогодні в нашій країні немає, Господь, перепон, немає, Господь, якихось речей, які забороняють Євангеліє. Сьогодні ми можемо зі сміливістю, сьогодні ми можемо з відкритістю проповідувати Твоє Слово. І ми бачимо, як Твоє спасіння, воно поширилось, воно захлинуло Україну. Сьогодні в Україні багато церков, багато братів і сестер, багато спасенних людей. Але, Господи, ми хочемо більше. І, Господи, ми знаємо, що різні труднощі, вони дають нам виклик, довіряти Тобі. І ми молимось в ім'я Ісуса Христа, щоб у нашого народу оселилась Твоя любов, Ісуса Христа, до один одного, любов Ісуса Христа до своєї держави, любов Ісуса Христа до нашого майбутнього, Господи, майбутнього в Україні. Ми просимо, Отче, нехай, Боже, наша держава, вона вистоїть, Господи, бо Біблія говорить, що ніхто не може перемогти любов. Можливо, якісь речі вони можуть бути знищені, але любов ніколи ніхто не знищить, тому що вона перебуває вічно. Тож, великий Боже, наповни нас своєю любов'ю, наповни церкви, наповни державу, наповни, Господи, весь наш народ в ім'я Ісуса, і нехай кожен любить один одного і любить свою країну. Слава тобі і хвала в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Франц Вайзер. Світло гір. Уже з самого ранку я був якийсь схвильований. І це зовсім не дивно. 16 вересня завтра розпочинається навчання в школі. Я накупив собі голубого обгорткового паперу, щоб акуратно обгорнути ним усі підручники. Мусив зробити це, бо знав, що батько перевірить. Це справжній хрест, коли з тобою в 6 класі у 16 років поводяться, як з малою дитиною. Тримаючи рулон паперу в руках, я плентався вгору по Шотенрінг, а потім повернув на Вельгассе. Зупинився перед нашим будинком та озирнувся. Над казармою, осяюючи вулиці, всміхалося безхмарне сонячне небо. Так само було і на Фрайгайтпляці. Отут дурнувата погодка. 2 тижні лив дощ та перетворив усе на страхіття. А тепер, коли потрібно йти до школи, небо стає голубим та гарячим. А сонце безжалісно всміхається всім гімназіям, реальним школам і технічним навчальним закладам, де ми знову сидітимемо за підручниками. Незадоволений я зайшов до хати. Назустріч по сходах йшов мій брат Отто. Малий хлопчисько сяяв від збудження. «Привіт, Фріце! Тірольці приїхали!» Він хапнув мене за руку. «Дядько схожий на Андреаса Хофера, а голос як у ведмедя. Він безперервно повторює дуже добре. 13-річний розбишака зішкірив своє обличчя як лускунчик, аби спародіювати глибокий бас родича. Потім дзвінко розсміявся, подивився навколо та таємниче промовив. «Зараз я повинен принести пива. Слухай, дядько сам випиває повну гальбу». Він миттю майнув сходами вниз. «А Гайні?» – крикнув я йому вслід. «Він теж там!» «От я телепень», – подумав я. «Звісно, він там. А хотілося б побачити, як він виглядає». Я зупинився посеред сходів і витріщився. Там, угорі, в нашій квартирі, є дядько. Власне, він – далекий родич мого батька, дядько з долини Штубай зі своїм сином Гайні. От хто мене найбільше зацікавив. Йому було 16, як і мені. Він мав жити зі мною в моїй кімнаті, ходити зі мною до школи у той же клас. Отож, очевидно, чому він так зацікавився ним. Ми ще ніколи не бачилися. Його батько декілька тижнів тому написав моєму татові листа з проханням узяти Гайні до нас. Хлопець навчався в Інсбруці, закінчив 5 класів гімназії. Тепер батько мав намір віддати його до Відня, аби він з гір спустився у широке життя, побачив міста та пізнав людей. За словами батька, хлопець був здоровий і слухняний. Тато відразу погодився. Гайні мав оселитися у кімнаті хлопців. Проте, чи мені буде зручно, мене, звісно, ніхто не запитав. Коли я почав заперечувати, тато накричав. Я замовк і проковтнув свою лють. Чому саме у моїй кімнаті повинен мешкати цей дурний тіролець? І треба ж, щоб цей дядько приволік його з села сюди до міста. Насміх усім моїм однокласникам. Утім, поволі незадоволення вщухало, натомість з'явилась цікавість. Його батько писав, що хлопець чемний. Звичайно, я в це охоче вірив. Такий відсталий хлопець із гір, який нічого не знає. Він повинен глибоко пізнати життя, якщо не є справжнім дурним. Мої однокласники про це чудово потурбуються. Я б охоче допоміг, обережно, звичайно, не поспішаючи, бо я все ж таки його родич, і не можна наперед знати. Проте все ж добре, що можна такого недосвідченого хлопця поступово, крок за кроком, вводити в життя великого міста. Отже, цей Гайні тут. Я отямився від своїх роздумів, перестрибнув через східці та нарешті зайшов до квартири. У передпокої висіли два сірі капелюхи і два важкі сукняні пальта. Лунала розмова, голоси моїх батьків і грубий бас. Якусь хвилину я прислухався, однак вийшла моя мама. Зауваживши мене, широко розчинила двері і впустила мене до кімнати. За столом сидів дядько і курив. Він був у сірій мисливській куртці. Похмура чорна борода розкішно обрамляла обличчя з чіткими рисами. Він підвівся, аби привітати мене. Щиро всміхаючись, простягнув мені руку і повільно промовив: «Слава Ісусу Христу, Фріце! Чи будеш таким ласкавим і подбаєш про Ганні?» «Добре, але де ж врешті-решт той Ганні?» Я озирнувся. Мати показала на кімнату хлопців і пішла туди. Я послідував за нею. Там біля свого ліжка стояв Ганні. Він помився і саме защепав рукави на сорочці. Я мовчки дивився на нього. Мій погляд спрагло насичувався першим враженням. Мить найбільшого напруження. Тоді я полегшено зітхнув. Слава Богу, це не дурнуватий, не отесаний селюк. Ми стояли серед яскравого світла один перед одним. Він був такого ж зросту, як і я, досить стрункий. Одяг на ньому був міський і майже елегантний. А як він йому личив? Я був збентежений. Простягнув руку і хотів познайомитися. «Фріц Егер!» Та запнувся. Тоді він промовив: «Привіт, Фріце!» Які ж ясні очі в цих горян! Його погляд, блиснувши, зупинився на мені. Від холодної води щоки були рум'яними, мокре незачесане волосся звисало на чоло. Посміхаючись, він пригладив його назад. Мене наче оповило подихом гірського повітря, видуваючи з моєї душі залишки злості і незадоволення. «Здоров, Ганні!» – відмовив я і потиснув йому руку. «Я відчув, що ми можемо стати друзями». Якщо він дозволить керувати собою, то все цього року буде добре. Він не має права бути нудним. Утім, він навіть не здавався таким. Я зрадів, що маю нагоду навчати всіх цих дурниць, які процвітають у гімназії таємно, але дуже плідно. А можливо, він цього й не потребує. Його ж батько написав: «Хлопець здоровий і слухняний». Звичайно, я теж слухняний. Утім, що про це знають батьки? Цієї ночі дядько Гайнріх ночував у нас. Він сидів з батьком і матір'ю у гарній кімнаті. Нас відправили спати. Та ми ще довго не мали ні такого бажання, ні наміру. Я прагнув ближче познайомитися з родичем. Я стояв перед столом у кімнаті для хлопців та старанно обгортав книги голубим папером. Гайні розпаковував валізу. Ото спостерігав за тим, як він складає одяг на ліжко, а потім кладе у шафу. Тут був і справжній тірольський костюм. Шкіряні штани, вже старі та потерті, світлі підколінники та червоно-коричнева куртка. Гайні розглядав ці речі замислено і дуже серйозно. «У цьому одязі я завжди ходжу в гори», – промовив він. «Там часто доводиться бути між життям і смертю». Я дуже недовірливо глянув на нього. «Та хіба це так страшно? Я повинен зізнатися, що тоді я зовсім не уявляв, що таке гори». Ганні мовчки нахилився над валізою, дістав якусь книгу і простягнув мені дві картинки, які були серед сторінок. «Ось, подивися», – сказав він просто. Це були фотографії. Я тільки глянув. Мені стало холодно і моторошно. Він у своєму тірольському вбранні стояв на самій вершині скелі. Позаду нього було видно далекі засніжені гірські хребти. Внизу коливалося море туману, а над всім цим порожнє, безкрайнє небо. Зі страху хотілося кричати – адже він міг похитнутися лише трішечки. Проте Ганні, всміхаючись, стояв на вершині. На іншому фото він висів на скелі, зачепившись за каміння. Кожен палець на межі життя і смерті, тільки очі звернені вгору. Далеко внизу, під ним, роззявила пащу прірва. У ній виднілося щось біле, змієвидне, наче хтось провів білою крейдою криву на чорній дошці. Очевидно, гірський потік. На задньому фоні насувалися дві великі хмари туману, подібні на тигрів, які підкрадаються. Таку фотографію зробив йому якийсь незнайомець саме в мить, коли юнак, не підозрюючи нічого, долав найкрутіше місце на скелі. Жахливо. Мені було не по собі. «Ура!» – закричав Отто. Він із задоволенням швидко гортав книжку, про яку Гайні забув. У ній було багато малюнків і записів. «Віддай!» – промовив нетерпляче Гайні, почервонівши, та хотів відібрати книгу. Проте Отто вивернувся і заскиглив із виразом благання в очах. «Тут написані такі смішні речі! Що це, Гайні?» «Це книга про мої походи. Коли я супроводжую гостей у гори, вони мені дещо записують у цю книжку на згадку». «Дай подивитися, ну дай!» – просив Отто. Гайні погодився. Ми гортали сторінки, перечитуючи різні вислови та віршики. Кожен такий напис був гарно оформлений зображенням Альп. Отто читав вірші. Серйозні – швидко й тихо. Веселі – довго й голосно. «Благословений будь творче світу, що створив такі прекрасні гори та дарував мудрість, аби жоден негідний пес, якими сповнені долини, не зустрівся тут радісному мандрівникові». Альпи, 13 липня, доктор Йозеф Майєр. Мій брат корчився від сміху. Вираз «негідний пес» йому сподобався найбільше. Гайні теж сміявся. «Цей доктор Майєр не автор цього вірша. Я прочитав цей вислів у книзі «Вершин», а придумав його хтось інший». Ми продовжували читати сторінка за сторінкою. «Ура! Ще щось смішне!» – кричав Отто. «Як шинка серед ковбас, як король серед князів, як булка серед коржиків, таким є пфальштіпс серед гір». 23 серпня, Йоганн Лахнер, військовий кухар. Більшість наступних висловів були серйозними і гострими. Отто не знайшов більш нічого смішного. Нарешті остання сторінка. Отто хотів подивитися, але рука Гайні виявилася швидшою. «Це все», – сказав він. «Чому? Ну дай подивитися», – скаволів Отто. «Це щось веселе». Проте Гайні рішуче забрав книжку. «Що там?» – напосідав Отто з новою силою. «Нічого особливого, просто вірш. Я написав його тоді, коли був у горах зовсім один». «Ти сам? Це чудово, я мушу його прочитати. Дай сюди, інакше я вкраду книжку». «Ні», – різко відповів Гайні, поклав книжку до валізи і закрив її. «Ти не прочитаєш його ніколи». Ключ зник у кишені його штанів. Тоді ми полягали спати. Я ніяк не міг заспокоїтися. Я мусив прочитати, що Гайні написав, коли був сам у горах. Сидячи на ліжку, почав прислухатися. Обоє хлопців дихали спокійно і ритмічно. Зараз я вагався. Я надто добре усвідомлював всю підлість вчинку. Там лежав Гайні, спав глибоким і спокійним сном. Його погляд не давав мені спокою. Я мусив вирвати з нього цю таємницю. У такій боротьбі я пролежав ще півгодини. Тоді зважився. З ліхтариком в руках я підкрався до ліжка родича. Тремтячими пальцями дістав з його штанів ключик і обережно відкрив валізу.

0: Ви прослухали уривок з роману Франца Вайзера «Світло гір». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Боже великий, ми дякуємо Тобі за нашу прекрасну країну Україну, в якій Ти дав можливість народитися. На превеликий жаль, зараз вона потерпає від цієї кровопролитної війни. Але ми дякуємо, що Ти не залишив Україну, що Ти благословляєш і підтримуєш в найжахливіші і найкровавіші моменти нашого народу, Господь. Ми дякуємо Тобі і за наші збройні сили. Ми дякуємо, що Ти їх послав і використовуєш для того, щоб звершувати свій план. Ми дякуємо за всіх тих, хто опікується ними. Це і капелани, і волонтери, і медики на різних етапах, тільки де вони можуть і допомагають. Ми просимо Твого благословіння, Твого захисту для них. Просимо мудрості для нашого керівництва, щоб Ти допомагав їм приймати правильні рішення, щоб ці рішення були спрямовані на підтримку нашого народу. Благослови їх богопізнанням, благослови їх страхом Твоїм. Благослови, щоб, Господи, наш народ, він пробуджувався, щоб він бачив Твій поклик, щоб через Слово Твоє він пізнавав Тебе. Дякуємо, що Ти чуєш нас і завжди відповідаєш. Подяка Тобі і слава за все, наш Бог. Амінь.
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
2: Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру. Це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету «Бачення» Тарас Мельник.
3: Вітаю вас, дорогі слухачі! В італійсько-австрійському фільмі «Божий садівник», який вийшов на екрани у 2009 році, розповідається про життя аббата Грегора Менделя, католицького священника і батька сучасної генетики. Протягом 110 хвилин глядачі споглядають яскраву, зворушливу і надихаючу історію дослідника, скромного і стриманого, але в той же час веденого пристрастю до Бога, любов'ю до людей і прагненням відкрити геніальний задум творця в його творінні. Йоган Мендель народився в Австрії. Майбутній біолог, ботанік, основоположник вчення про спадковість, з раннього дитинства проявляв інтерес до природи. Найбільше його цікавили рослини. Праця садівника стає його першим дитячим захопленням. З 12 років Йоган одержує освіту в гімназії, а потім після 6 років навчання поступає у філософські класи при університеті. Матеріальний стан сім'ї Менделя був не з кращих. Лише завдяки подвигу Терези, сестри Менделя, яка продала своє придане, Йоган зміг підготуватись до поступлення в університет. У 19 років Йоган приймає важливе рішення – стати монахом. Він приєднується до ордену Святого Августина в монастирі Святого Фоми в чеському місті Брно. В монашестві Мендель приймає ім'я Грегор. Далі він йде вчитись в Богословський інститут, де безліч наук майбутній батько генетики вивчає самостійно. Бувало навіть, що він заміняв викладача, який тимчасово був відсутній, навчаючи студентів грецькій мові і математиці. У віці 25 років він стає священником. Для подальшої роботи викладачем Менделю необхідно здати декілька екзаменів. І тут, як не дивно, він отримує незадовільні оцінки по біології і геології. Та все-таки отцю Грегору дозволяють тимчасово викладати математику, грецьку і латинську мови в гімназії. Дитяча тяга до живої природи продовжує захоплювати Менделя. Він стає студентом, а точніше вільним слухачем Віденського університету. Саме тут Мендель вперше проявляє зацікавлення загадковими процесами гібридизації, схрещення різних організмів і вивчення гібридних нащадків. Незважаючи на всі старання і дві спроби, він знову не зміг здати екзамен з біології. Дивовижно, що академічні невдачі не розчаровують допитливого дослідника. Залишаючись священником, в цьому ж році Мендель починає ставити експерименти по вивченню спадковості. Прямо в монастирському саду, а чому б і ні, він висаджує горох. Терпеливо спостерігаючи за кожною посадженою порцією цілих 7 років. Вчений скрупульозно намагався з'ясувати закономірності спадковості певних ознак в гібридах, які він отримував внаслідок дослідів по схрещенню. Можна лише дивуватись його терпінню, щоб розібратися в тому, як передається всього-навсього одна ознака, гладкі зморшкуваті, він переглянув з лупою в руках понад 7 тисяч горошин. Всі результати спостережень він ретельно записував в робочий щоденник. Результатом його досліджень було формулювання законів, які пояснюють механізм спадковості. Пізніше їх назвуть законами Менделя. Завдяки роботам Менделя пізніше будуть відкриті хромосоми і ДНК. А це, в свою чергу, сформує лице науки 20-го і 21-го століть. Хоча він опублікував результати своїх дослідів і розіслав примірники відомим ботанікам, як часто буває з новаторами, результати його роботи не викликали великої зацікавленості в його сучасників. Дехто навіть висміяв і розкритикував, на їхню думку, примітивні погляди наївного священника. Прагнучи ще більше переконатись в правильності своїх висновків і переконати своїх опонентів, Мендель проводить ще одну серію дослідів по схрещенню. Тепер замість гороху він використовує іншу рослину, а також намагається схрещувати бджіл. На жаль, в обох випадках він зазнав невдачі. Теорія, яка прекрасно пояснювала схрещення гороху, відмовлялась працювати в нових дослідах. Значно пізніше стане відомо, що для схрещення нових претендентів слід враховувати деякі особливості, які в той час науці були невідомі. І, відповідно, Мендель їх не врахував. Не знаючи про справжню причину своєї невдачі, Мендель пережив глибоке розчарування і вирішив припинити свої біологічні експерименти. Невдовзі його обирають аббатом, тобто настоятелем монастиря. І наступні 16 років він займається виключно пасторською турботою про людей. Він помер, так і не здобувши визнання серед своїх сучасників. На його могилі поставили пам'ятник з пророчим надписом «Мій час ще прийде». Так і трапилось. Через 35 років, на початку 20-го століття, з розвитком науки про гени, вчені оцінили всю важливість зроблених Менделем відкриттів. Грегор Йоган Мендель започаткував науку під назвою генетика, яка в черговий раз заперечила і спростувала можливість теорії еволюції, запропонованої Чарльзом Дарвіном. Згідно еволюційної теорії, надзвичайно важливу роль в розвитку життя від першої живої клітини до людини відіграли 2 процеси – мутації і природний відбір. В той час, коли він висував свою ідею, генетика як наука ще не була розвинута. Якби він володів сучасними науковими даними, навряд чи Дарвін запропонував би такий варіант розвитку живих організмів. Мутація – це певна зміна або помилка в генетичному коді клітини. В живій клітині є декілька механізмів, які здатні відновити пошкоджені гени. Тобто вона має надійний захист від можливої помилки на генному рівні. Сам факт існування таких механізмів вже є дивовижним і викликає велике запитання. Як вони могли розвинутися шляхом еволюції? Ми застосовуємо інтелект і творчість, та все ж не здатні таке повторити. Чи може людина створити машину, в разі поломки якої запускатиметься автоматичний процес її ремонту? А якщо цей процес збився, то запускається другий механізм, який все-таки виправляє несправність. До сьогоднішнього дня людський інтелект не зміг сконструювати таку машину. А прихильники теорії еволюції вірять, що такі механізми в нашому організмі – це випадковість. згідно еволюційного розуміння природного відбору, внаслідок випадкових мутацій виникає новий організм, який відрізняється від попереднього і є краще або гірше пристосований до життя в оточуючому середовищі. Слабші істоти вимирають, а сильніші розмножуються. І в наступних поколіннях відбуваються все нові і нові мутації, і таким чином протягом тривалого часу відбувається зміна організму від простого до більш складного. Завдяки розвитку генетики сьогодні відомо те, чого не знав Дарвін. Наприклад, нам відомо, що мутації відбуваються дуже рідко, а для процесу еволюції необхідні тисячі тисяч мутацій. Переважна більшість мутацій є шкідливими і часто навіть смертельними. Лише одна з 10 тисяч мутацій може бути корисною. Та й чим складніший організм, тим рідше в ньому відбуваються мутації. Враховуючи частоту їх можливого виникнення, для проходження еволюційного процесу необхідні були б мільярди мільярдів років. А таких термінів навіть еволюціоністи не дають. Також відомо, що початкова генетична інформація може лише втрачатись. Нова не з'являється. А для еволюційного процесу необхідно, щоб появлялась нова інформація. Виникнення нових властивостей, яка іноді зустрічається, передбачена тією генетичною інформацією, яка була закладена в ці організми від початку. Від одного створеного роду, наприклад, дикого коня, могли виникнути і зебра, і осел, і кінь. А ці види при схрещуванні, тобто гібриди, дадуть безплідне потомство. Це свідчить про те, що кількість генетичної інформації зменшилась. Природний відбір – це не творчий процес, тому що природа вибирає з того, що вже є, а не створює щось нове. З пуделя ви не отримаєте вовка. Чи мутації додають нову інформацію, необхідну для еволюції? Ні. Мутація завжди призводить до втрати генетичної інформації. В окремих випадках – до копіювання вже наявної інформації. Проводили експеримент, в ході якого мух дрозофілів опромінювали радіацією, щоб досягнути їх мутацій. Але жодна мутація не покращила її. Якби цих мутантів випустили з лабораторії, якраз природний відбір і відібрав би їх всіх з числа живих. Ці мутанти виявились нездатними вижити в природному середовищі. Таким чином, сучасні знання в генетиці свідчать про те, що теорія еволюції шляхом корисних мутацій і природного відбору не більше, ніж гарна сказка. Цікаво, що Чарльз Дарвін не був тим, хто вперше сформулював теорію природного відбору. Він запозичив її в декількох інших людей, серед яких був Едвард Блід. Та різниця між ним і Дарвіном була в тому, що він вірив в Бога як творця, а не в сліпі сили природи. Він вірив, що Бог створив початкові види, а всі сучасні види походять від первісних, створених Богом. Також Блід вірив, що людина була окремим творінням від тварин. Теорія еволюції ж стверджує, по суті, що людина – це високорозвинута тварина. Дуже важливо це розуміти, оскільки те, що люди створені за подобою Божою, це відмінна риса, яку не можна застосувати до тварин. Схоже, що Блід дивився на природний відбір як на механізм, який був призначений, щоб дозволити Божому творінню вижити у світі після гріхопадіння і потопу. Це кардинально відрізняється від погляду Дарвіна і сучасних прихильників еволюції. Звісно, природний відбір не можна відкидати, оскільки ми можемо спостерігати його в природі. Тому я, як християнин, можу погодитись з тим, що природний відбір створює різноманіття видів в межах роду і дозволяє організмам виживати при певних умовах навколишнього середовища. Але природний відбір не може видозмінювати одну форму життя в іншу. Ніколи не зустрічались випадки, щоб при видоутворенні виникали тварини іншого роду. Наприклад, щоб собачі види утворили кота. видоутворення існує лише в межах роду. Тому воно не може служити механізмом еволюції від бактерії до людини. Це ще раз підтверджує, що в християн є всі підстави рішуче наполягати на тому, що наукові факти безпомилково підтверджують Слово Боже і вказують на діла всемогутнього Творця. А в Біблії чітко сказано про виникнення живих істот. І сказав Бог: «Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що за родом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі». І сталося так. І земля траву видала, ярину, що насіння розсіває за родом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в нім за родом його. І Бог побачив, що добре воно. І був вечір, і був ранок, день третій. І сказав Бог: «Нехай вода вирує дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею під небесною твердю. І створив Бог риби великі, і всяку душу живу плазуючу, що її вода вируїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її. І Бог побачив, що добре воно. І поблагословив їх Бог, кажучи: «Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі». І був вечір, і був ранок, день п'ятий. І сказав Бог: «Нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її». І сталося так. І вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуюче за родом його. І бачив Бог, що добре воно. Книга Буття, перший розділ, з 11 по 13 і з 20 по 25 вірші.
2: Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо «Еммануїл».

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

щоб змогли всі зрозуміти ту любов, яка живе в мене в серці з того літа, як запросив тебе Господь в своє життя назавжди, а ти почув і полюбив.

землі, хочу я пройти з послання, а ти веди мене, Господь, веди своїми шляхами, о Дух Святий, навчай мене.

В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

В якому б куточку нашої країни ви зараз не перебували, в якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір, ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ – ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа оселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує, коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо – наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, твій захист та спокій у серці. Нехай твоя сила та світло проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
2: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
3: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Ісус же промовив до нього: «Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства».
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Дорогий Ісус, ми зранку молилися, щоб Ти благословив сьогоднішній день, і хочемо Тобі подякувати, що Ти його благословив. І ось ми зараз будемо відправлятися спати. Благослови і цю ніч. Хай буде Твій захист над нами. Хай ніякі погані сни не торкнуться нас. Хай буде все якнайкраще, Ісусе. Ми хочемо виспатись і гарно себе почувати завтра вранці. Благослови нас і Тобі вся слава і честь, Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Коли Бог клянеться Богом. Коли Бог давав обітницю Авраамові, не маючи ким більше поклястися, поклявся собою, кажучи: «Я поблагословлю тебе вельми і дуже розмножу». Євреїв 6:13-14. Є одна особа, чия значущість і честь, і гідність, і дорогоцінність, і велич, і краса, і репутація більша за всі інші цінності разом узяті, в 10 000 разів більше. Це сам Бог. Отже, коли Бог дає клятву, Він клянеться самим собою. Якби Він міг піднятися вище, Він би піднявся. Чому? Щоб дати вам сильне заохочення у вашій надії. Клянучись самим собою, Бог хоче сказати, що Він так само не може порушити своє слово обітниці благословити нас, як і не може коли-небудь зневажити себе. Бог – найбільша цінність у Всесвіті. Немає нічого ціннішого і прекраснішого за Бога. Отже, Бог клянеться Богом, і роблячи це, Він каже: «Я хочу, щоб ви мали стільки довіри до мене, скільки лише можливо мати. Бо якби було можливо більше, як сказано в Євреїв 6:13, Він дав би нам це». Не маючи ким більшим поклястися, поклявся собою. Це наш Бог, який сягає так високо, як тільки можна сягнути, щоб надихнути нашу непохитну надію на Нього. Тож біжіть до Бога за прихистком, відверніться від усіх поверхневих, самогубних сподівань світу і покладіть свою надію на Бога. Ніщо і ніхто не може зрівнятися з ним, як притулок і скеля надії.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Десь 8 років назад у мене дуже захворіла дружина. Я на той час мав 2 дочки, і ми молилися, але нічого не траплялося. Ми не знали, чому це трапилось, і в той час я жив в Мінську. Ми ходили до всіх лікарів, але нічого не допомагало. Вона лежала, не могла ходити. Потім ми поїхали до Америки, і також ми провірялися в багатьох лікарів. Лікарі давали різні діагнози, але нічого не допомагало. В цей час я, як християнин, звичайно, молився за свою дружину і думав, чому. Я не розумів, чому таке трапилось моєї сім'ї. Ми дуже хотіли третю дитину, але 8 років у нас не було дитини. Але всередині я не здавався. Я вірив, і одного разу Бог дав мені таке об'явлення, откровення, що часто Бог приходить не з тієї сторони, з якої ми його чекаємо. Мені згадалася історія Неємана, коли йому пророк Єлисей сказав піти в річку Йордан, і ти там получиш зцілення. Кажеться, при чому тут Йордан? Неєман, він навіть розстроївся і сказав, я думав, що Єлисей вийде, положить на мене руки, я получу зцілення. Але Єлисей йому сказав просто піти в річку Йордан, і просто 7 раз. І ми молились, і потім моя жінка завагітніла, і вона майже весь цей час, коли вона носила дитину, вона лежала майже весь час. Я коли вже гуляв з дітьми, вона не могла навіть з нами гуляти, вона лежала вдома. Весь цей час, я скажу, у мене не було в серці образи на Бога. Я знав, що Бог – цілитель, і ми повинні молитися, ми повинні вірити, що Бог і сьогодні зціляє. Хоча казали, що це хвороба невиліковна, і ми нічого не можемо зробити. Потім ми взяли квиток, вона полетіла знов в Мінськ, і її сканірували самі кращі лікарі, це була платна лікарня, вони провіряли, і ніхто нічого не міг допомогти. Вона повернулася назад в Америку, і ми продовжували молитись. І цікаво, що за декілька місяців до родів моя жінка, така їй прийшла думка, що в тебе народиться дитина, і ти назви її Радість, або по-англійськи Joy, що ця дитина принесе тобі радість. І вона хотіла назвати Joy, нашу дочку, якщо вона родиться, але вона мені це не говорила, ми назвали її Маккена. І цікаво, що коли став час родити, ми з жінкою поїхали в роддом. Після того, як вона народила дитину, вона встала з ліжка і моментально отримала зцілення. І вже майже 3 роки вона взагалі не боліє. Це для нас таке велике чудо. Зараз вона гуляє зі мною, і вона ніколи, ця хвороба, більш не вернулась. Я вірю, що це реальне чудо, реальне зцілення, яке трапилось в житті моєї жінки. І коли ми перенесли нашу дитину на благословіння, і пастор підняв її, він каже: "Я шукав значення імені Маккена, воно означає радість". Те об'явлення, яке отримала моя жінка. Я хочу буквально вдохновити ті, хто сьогодні молиться за зцілення, ті, хто має якісь хвороби, шукає Бога для себе. Продовжуйте молитись, продовжуйте вірити, навіть якщо обставини, вони йдуть не так, як вам хочеться. Я знаю, що Бог вірний, і він дуже часто приходить не з цієї сторони, з якої ми його чекаємо. І якщо ця історія торкнулась когось із вас, я просто хотів би з вами помолитись. Перше всього, це, звичайно, молитвою покаяння до нашого Бога, бо я вірю в те, що наш Бог, він всемогутній, він може абсолютно все, він допомагає нам. І якщо у вас є бажання покаятись перед Богом, попросити прощення за свої гріхи, то ви просто повторюйте за мною. Дорогий Бог Ісус Христос, я вірю в те, що ти був розп'ятий за мої гріхи на хресті. Я сьогодні приймаю тебе в своє серце. Я закликаю, щоб ти увійшов і жив в моєму серці. Прости всі мої гріхи. Я обіцяю служити тобі все своє життя. Також допоможи мені бути вірним тобі. І дай мені зцілення і благослови моє життя. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Всюди звучать оповіді, які прикрашають життя. І немає значення, чи вони правдиві, чи вигадані. До вашої уваги притчі та оповідання Бруно Фереро «Фіалка на північному полюсі».
2: Пінгвін-самітник. Пінгвін якраз 3960 разів оббіг по колу свій айсберг. Трохи спітнівши від бігу, глянув у людяне люстро і задоволено промовив: «Немає сумніву, я найгарніше створіння у світі». Відчув, що зголоднів, і занурився в темно-синю воду, якою під поривами вітру пробігали маленькі тремтливі хвильки. З'їв кілька рибок, після чого повернувся на свою людяну гору. Позіхнув і зітхнув. Минає ще один день, схожий на всі інші. Продовжував голосно позіхати, навіть не затуляючи собі дзьоба. Адже був на людяній горі сам і робив те, що йому найбільше подобалося. Міг видряпатися на найвищий пагорб айсберга і потім з'їхати звідти просто у воду. Але ця забава вже не подобалася йому так, як колись. Ліг і почав лічити хмари. То була одна з його розваг. Хмари були єдиними істотами, з якими розмовляв. Звичайно, вони ніколи не відповідали йому. «Яке нудне ваше життя!» казав їм. «Постійно мандруєте то тут, то там. Куди вітер вас понесе? Погляньте на мене. Хоча я ще дуже молодий, уже володію цілою людяною горою. Чи ви знаєте якогось іншого пінгвіна, який мав би у своєму розпорядженні людяну гору?» Хмари пливли і пливли, не відповідаючи. Зрештою, для них пінгвін на людяній горі був лише чорною цяткою. Пінгвін заплющив очі. «Я найгарніший, найсильніший, найвідважніший пінгвін у світі. Та чому я такий сумний?» Дві сльози скотилися по його дзьобі. Звичайно, ви розумієте, чому він був такий сумний, але пінгвін цього не знав. Одного дня пінгвін помітив серед хмар чорну цятку. Поволі-поволі цятка ставала щораз більшою, отже наближалася. Пінгвін із цікавістю витріщив очі. То була чайка, яка чимраз більше знижувалася. Досі жодна чайка не сідала на людяну гору, тому пінгвін був дуже схвильований. Навіть заплющив очі, щоби його стан було менше помітно. Не хотів, щоби чайка невідомо що собі нафантазувала. Чайка сіла на лід, а потім обережно наблизилася до пінгвіна. Пінгвін підвів голову. «Ах!» – вигукнула чайка. «Я думала, що ти мертвий, адже ти учора тут лежав». «Так, і позавчора теж», – подумав пінгвін. «І за день до цього також». Однак він був дуже задоволений, що нарешті хтось тут з'явився. «Добрий день!» – сказав урешті. «Привіт! Мене звати Фортала!» – відповіла чайка. «А ти як називаєшся?» Пінгвін не знав. Йому ніколи не було потрібне ім'я, адже він був сам на людяній горі. «У мене немає імені!» – сказав. «Що за нісенітниця?» – обурилася чайка. «Всі мають імена. Зваживши на обставини нашої зустрічі, називатиму тебе самітником». «Вважаю, це чудове ім'я», – сказав пінгвін. Проте це ім'я знову розбудило його внутрішній сум. Чайка поставила йому безліч запитань. Що робить? Чому живе тут сам? Яка риба водиться в тутешніх водах? Пінгвін відповідав на всі запитання, але дуже коротко. Мусив зізнатися, що передусім нудьгував тут. «То чому ти не переселяєшся на материк?» – запитала Чайка. «Адже це не цілих півгодини льоту звідси. І там дуже багато інших пінгвінів». «Інші пінгвіни?» Самітник випростався. «Мусить там побувати. Півгодини льоту? А скільки туди треба було б плисти? Та чи це так важливо? Якщо стомиться, то трохи полежить на поверхні води. Навіть якби подорож тривала цілі дні і тижні, повинен туди дістатися. Мусить туди доплисти». Попросив, щоб Чайка вказала йому правильний напрямок і, не зволікаючи, кинувся у воду. Ніколи не плив так енергійно. Фортала летіла над ним, а потім попрощалася. «До побачення, самітнику! Не здавайся і допливеш!» Після цього полетіла швидко, як стріла, і зникла. Пінгвін залишився сам посеред безмежного океану. Та тепер принаймні знав, куди хоче доплисти. Нарешті він мав мету у житті. «Він зовсім виснажений», – сказав хтось. «Дістався сюди недавно», – промовив інший голос. «Невідомо, звідки приплив», – додав ще хтось. «Це дуже гарний пінгвін», – прозвучало. І хтось ніжно торкнувся його дзьоба. Самітник був надто стомлений, щоб поворухнутися. Подорож тривала багато днів. Над ним пронеслося три страхітливі бурі. Коли нарешті розплющив очі, побачив найпрекраснішу пінгвіниху, яку лише можна було уявити. «Живий!» – утішилися всі пінгвіни. «Принесімо йому щось їсти!» За одну мить перед дзьобом самітника лежала купа риб і рибок. З апетитом поїв, оточений новими друзями. Відчував, що переповнює його величезне щастя і не менша радість. А хочете знати, де він тепер? Живе на пляжі, де безліч пінгвінів. І більше не називається самітником, а нурцем. Бо виявилося, що чудово пірнає, стрибаючи з прибережних скель. Досвід, який можна почерпнути з оповідань. Оповідання «Самітник» переконує нас у тому, що кожен безумовно потребує інших. Не можна жити самотньо.
3: Ви прослухали історію Бруно Фереро зі збірки оповідань «Фіалка на Північному полюсі».
1: Більше історій у наступній програмі.

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Радий знову вітати вас на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Мене звати Микола Савчук, якось я прочитав таку історію. Через гірське село проходила група туристів. Йдучи по вулиці, вони побачили одного старого чоловіка, який сидів біля свого будинку. Один із туристів запитав його, бажаючи натякнути на те, що це село зовсім невелике. «Чи народжувалися, діду, у вашому селі великі люди?» Дід подумав, зміряв туриста з ніг до голови своїм поглядом і відповів: «Ні, синку, великі люди не народжувалися. Тут народжувалися лише маленькі діти. Кожний з нас народився у цей світ маленькою дитиною. Але кожний з нас має шанс стати великою людиною. Великою своїм серцем, великою своїм духом. Сьогодні ми поговоримо про чи не найбільшу перешкоду у нашому житті на шляху до того, щоб реалізувати себе, щоб досягнути успіху. А саме про наші сумніви у власних силах. Давайте ми разом прочитаємо місце з Божого Слова з книги пророка Єремії, 1 розділу, з 5 по 12 вірш. Бог звертається цими словами до молодого пророка: «Ще поки тебе сформував я в утробі матері, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. А я відповів: О Господи Боже, так я ж промовляти не вмію, бо я ще юнак. Господь же мені відказав: не кажи, я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. І простяг Господь руку свою, і доторкнувся моїх уст, та й до мене сказав: Ось я дав твої уста слова мої. Дивися, я сьогодні призначив тебе над народами і царствами, щоб виривати та бурити, і щоб губити та руйнувати, щоб будувати і насаджувати. І було мені слово Господнє, говорячи: Що ти бачиш, Єремія? А я відказав: Я бачу мигдалеву галузку. І сказав мені Господь: Ти добре бачиш, бо я пильную свого слова, щоб справдилось воно». Як ми вже зазначили, у цьому місці Божого Слова описується, як Бог покликав на служіння молодого юнака – Єремію. Дослідники Біблії вважають, що на той момент Єремії було не більше 20 років. Єремія походив із сім'ї священика і, очевидно, мав певний досвід спілкування з Богом. Однак одного разу Бог проговорив до нього і відкрив його місію. Він сказав цьому молодому хлопцеві, що йому судилося звершити великі справи – бути пророком серед своїх співвітчизників і пророком для інших народів. Це завдання було достатньо складним. У той же час Єремія по своїй природі не був бійцем, впевненим у своїх силах. І, звичайно ж, у нього виникли запитання: «Боже, я молодий, я не вмію, я не знаю, у мене не вийде». Тому на старті служіння Бог дав Єремії сильний поштовх, сильне заохочення. Бог начебто звернувся до нього: «Єремія, у тебе вийде! Єремія, у тебе все вдасться!» Саме ці слова я хотів би винести у заголовок сьогоднішньої проповіді: «У тебе вийде!» Давайте ми поглянемо на три етапи, які простежуються у цій історії. Перший етап – Єремія отримав від Бога завдання. Другий етап – Єремія засумнівався у своїй спроможності виконати це завдання. І третій етап – Єремія отримав від Господа укріплення віри. Кожний з нас, відчуваючи покликання від Господа, проходить ці етапи. Бог каже нам: «Зроби ось це», а ми сумніваємося. У чому ж

0: Причина сумнівів. І чому так часто, коли Бог дає нам якесь завдання, ми кажемо: «Боже, напевно я не зможу». Суть полягає у тому, що в цей момент ми дивимося на себе. Ми усвідомлюємо свої недоліки, свої слабкості, своє невміння. І справді бачимо, що ми лише люди, а те завдання, яке ставить перед нами Бог, воно вимагає чогось більшого за наші можливості. Єремія засумнівався, бо почав дивитися на себе. Він сказав: «Я не вмію говорити. Я юнак». Він сконцентрувався на собі. Хочу сказати одну важливу думку. До тих пір, доки ми дивимося на себе, ми завжди будемо сумніватися. Насправді, ми лише люди. У нас справді багато недоліків, і є багато речей, які ми ще не вміємо. Але сам факт, що Бог кличе нас щось зробити для Нього, дає нам гарантію, що у нас вийде. Потрібно лишень перевести погляд із власної особи, із самих себе, на Бога. Так, ми обмежені, але Бог безмежний. Так, часто у нас немає сили, але у Бога є достатньо сили. І якщо Бог говорить тобі «зроби», це означає, що Він готовий забезпечити тебе всім для того, щоб у тебе це вийшло і ти досягнув поставленої цілі. Давайте ми звернемо увагу на те, яким же способом Богові вдалося відволікти увагу Єремії від його власної особи і власного безсилля і переключити цю увагу на Божу особу і Божу всемогутність. Яким чином Єремія отримав укріплення віри? Бог показав Єремії видіння. Єремія описується так: «І було мені слово Господнє, що ти бачиш, Єремія? А я відказав: я бачу мигдалеву галузку. І сказав мені Господь: ти добре бачиш, бо я пильную свого слова, щоб справдилось воно». Бог показав Єремії видіння. Що ти бачиш? Жезл мигдального дерева, мигдалеву галузку. А далі пояснення: я пильную над своїм словом, щоб воно справдилося. Все зрозуміло, але до чого тут це видіння? До чого тут ця мигдалева галузка, цей жезл мигдального дерева? Якщо ми дослідимо, що ж означало дерево мигдаль у єврейського народу, ми з'ясуємо такі речі. Євреї називали мигдаль словом шакет, що дослівно перекладається «дерево, що не спить», «дерево, що пильнує», «дерево, що перебуває на сторожі». Таку назву мигдаль заслужив завдяки тому, що це було найперше дерево, яке зацвітало у Палестині. Ще тоді, коли всі інші дерева були сковані зимовим сном, у січні-лютому мигдаль вже розпускав свої квіти. Квіти з'являлися вже тоді, коли на гіллі миндалю навіть не було листя. Отож, уявімо ситуацію. Всі дерева сплять зимовим сном, і раптом на мигдалі з'являються квіти, які мали прекрасний білосніжний колір і форму прекрасних чашечок. Більше того, мигдаль не лише першим розквітав, але першим приносив плід вже у березні. Дерево, що не спить. Дерево, що пильнує. Зауважте, як цікаво Бог скористався грою слів у цьому місці. «Єремія, що ти бачиш?» Єремія відповідає: «Дерево, яке пильнує». І Бог додає: «Я теж пильную, щоб моє слово виконалося». Іншими словами, Єремія, ти можеш сумніватися, ти можеш не вірити, ти можеш розказувати, що ти молодий, але якщо я сказав, так і буде. Я, Бог, пильную, щоб моє слово виконалося. Я не сплю. Ось тобі знак. Жезл мигдального дерева. Усе, що я сказав, точно збудеться. Бачити жезл мигдального дерева означало бачити вірність Бога своєму слову. Це означало вірити в те, що Бог не кидає свої слова на вітер. Якщо вже Він сказав, Він обов'язково виконає. Якщо Він доручив, у тебе обов'язково вийде. Відтепер, коли б Єремії не було важко, коли б йому було складно, він міг пригадати зримий образ жезл мигдалю, і його віра могла міцніти. Бог пильнує над словом своїм. Думаю, у кожного з нас може бути свій мигдалевий жезл. Те, що запевняє нас у Божій силі, і у тому, що з Богом у нас усе вийде. Пригадую, що у дитинстві я часто мріяв в майбутньому бути проповідником. Я не знав, як проповідувати, що проповідувати, але в моєму серці було велике бажання, вкладене туди Богом. Я пам'ятаю, як я закривався у своїй кімнаті, відкривав Біблію, читав те, що було у ній написано, і одразу починав проповідувати перші думки, які приходили мені з цього місця Божого Слова, уявляючи, що я звертаюся до багатьох тисяч людей із проповіддю. Я пам'ятаю, як я ходив по кімнаті, дивився на порожні стіни, але разом з тим переді мною були люди, люди, люди. І я уявляв, як ці люди сприймають Боже Слово і відгукуються на заклик служити Господу. Ці картини і ці спогади з мого дитинства назавжди стали для мене моїм мигдаловим жезлом. Пройшов час, часто приходять труднощі, розчарування, але раз за разом переді мною стоїть картина із дитинства. Я проповідую і бачу, як люди каються. І коли я думаю, що я не можу, я пригадую цю картину і знову переводжу погляд із власної неможливості на всемогутність Господа Ісуса Христа. Отож, три етапи, які були у Єремії, і три етапи, з якими зустрічається кожен із нас, коли Бог звертається до нашого серця. Перше, Єремія отримав завдання, і ми отримуємо завдання від Господа. Друге, Єремія засумнівався у своїй спроможності виконати його. І також ми часто сумніваємося у тому, можемо ми чи не можемо. І третє, Єремія отримав від Господа укріплення віри. Сьогодні ти і я теж можемо отримати це від Бога. У Єремії вийшло. Він пройшов через труднощі, нерозуміння, розчарування і врешті-решт переміг. Саме завдяки цьому його ім'я дійшло до наших днів. Його авторству належать дві книги Біблії, і сьогодні по всьому світу пам'ятають про Єремію. А що було б, якби Єремія і далі дивився на себе, і далі сумнівався, і далі вагався? Що було б, якби він не прийняв цей виклик, який Бог кинув йому? Думаю, нічого. Можливо, сьогодні Бог кличе тебе до важливого завдання, але ти сумніваєшся. Що ти бачиш? Якщо ти бачиш, що ти не можеш, це означає, що ти дивишся на себе. Очами серця, переведи свій погляд на Бога, і ти зрозумієш. З ним у тебе вийде. Ти зможеш. У Бога є для тебе твій особистий жезл мигдалю, твій особистий знак, що він виконає своє слово. І сьогодні Бог бажає просто проговорити у твоє серце, показати тобі якусь картину і підбадьорити тебе. Не дивися на себе, дивися на Бога. У тебе вийде. Я хочу зараз помолитися разом із вами за те, щоб Бог дав укріплення віри кожному серцю, що потребує його. Господь, я молюся за усіх людей, які сьогодні стоять на роздоріжжі, прийняти виклик від Тебе і завдання від Тебе, чи відкинути його, засумнівавшись у тому, чи зможуть вони виконати це. Я прошу Тебе, дай їм сили і зміцни їхню віру. Покажи їм, Господь, що навіть коли вони не можуть, Ти можеш. І я прошу Тебе, нехай це слово запалить віру у багатьох серцях і підійметься покоління нових Єремій, які здійснять великі справи для царства Твого. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш: хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Одні колісницями хваляться, а інші – кіньми. А ми будемо хвалитись ім'ям Господа нашого Бога.
3: Цитата з Біблії.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, прошу Твого захисту і Твого благословіння на всіх нас, на людей, які живуть в Україні, які зараз живуть за її межами, які переживають складні часи. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти дав в наші серця надію і сподівання на те, що весь той жах та всі ці складнощі, вони минуть, і ми зможемо жити в Твоєму світлі, в Твоїй благодаті, в Твоїй присутності, в нашій Богом даній, Богом благословенній Україні. Боже, ми просимо Тебе, щоб Ти нас поставив на ті шляхи, дав ті думки, дав ті слова, показав нам ті дії, які потрібно вчинити для того, щоб настав мир в нашій Україні, настала перемога в нашій Україні, і для того, щоб після перемоги ми отримали той вічний мир в Твоєму світлі, в Твоїй присутності і за Твоїм благословенням.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Колись я був невіруючою людиною. Я ріс в сім'ї атеїстів, я не знав Бога, і в школі мене вчили, що Бога немає. Але коли мені було ще 10 років, до мене почав приходити сильний страх. Страх смерті. Страх того, що в один момент, в якийсь час я можу зникнути, і мене більше не буде. Не буде мене як особистості. Не буде мене взагалі, як істоти. Всі мої плани, всі мої мрії, всі мої бажання, вся моя особистість, вона зникне. І це мене дуже лякало. Але в один момент я зустрівся з віруючою людиною, з євангельським християнином, який розповів мені, що насправді все зовсім не так, що насправді після моєї смерті земної є інше життя. І також він мені розповів, що є життя, а є і інша сторона, є вічна смерть. І він розповів мені про все це. І я узнав, що через прийняття жертви Ісуса Христа, через увірування в Нього як в Господа, я можу бути спасенний. І також я узнав про те, що якщо не буду приймати цю жертву, то я можу мати вічну смерть в озері вогненому. І це дало мені розуміння істини. І я прийняв Господа в своє серце, і після того я більше не боявся смерті, і я мав радість життя. І один мій знайомий, він колись мені сказав: «Так, я знаю, що Бог є, але мені зараз нема коли ним займатися. Мені треба робити кар'єру, мені треба забезпечувати сім'ю. Може, коли я буду старенький, я буду сидіти біля моря в кріслі качалки і читати Біблію і ходити до церкви». А я йому сказав: «Як ти заблуджуєшся? Ти не знаєш, скільки тобі відмірено часу. Хтось гине і в 20, і 15 років раптово, і ми не знаємо, в яку мить ми будемо готові». І тому, дорогі радіослухачі, я хочу, щоб ми зараз помолилися разом з вами. Якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, якщо ви зволікали ще з цим, то прийшов час, бо ми не знаємо, коли Господь прийде. Ми не знаємо, коли наш час прийде. Давайте ми помолимось. Господи Боже, ми дякуємо Тобі за Твого Сина Ісуса Христа. І ми просимо Прости нас, прости всі наші гріхи, прости всі наші провини, прости, що ми жили не по волі Твоїй і не виконували заповіді Твої, і помилуй нас, і стань нашим Господом і Спасителем. Прийми нас в святу церкву свою, поблагослови нас, зціли нас від гріха і навчи нас жити по волі Твоїй, навчи нас молитися і читати Біблію, навчи нас бути християнами. Ми дякуємо Тобі, Господь, і прославляємо Тебе. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 19 серпня.
1: Краще ім'я, ніж багатство велике, і добра слава краще від срібла і золота. Книга приповістей, 22 розділ, 1 вірш. Пам'ятайте, що ваша репутація – це найцінніше, що у вас є. Бережіть своє ім'я та здобувайте добру славу.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Ми раді нашим дітям, ми любимо їх, але що ж з мільйонами інших? Є чимало людей, котрі опікуються дітьми в Індії та в Африці, де їх так багато вмирає від недоїдання, голоду і з багатьох інших причин. Але ж мільйони вмирають з волі власних матерів. І це в наш час найбільший нищитель миру. Якщо ж бо мати може вбити свою дитину, чи далеко це від того, щоб я убив тебе або ти мене? Одного дня я проходжувалася вулицями Лондона і побачила скотюрбленого чоловіка, що здавався дуже самотнім та всіма покиненим. Він попросив мене нахилитися до нього. Я зупинилася, взяла його за руку, стиснула її та спитала, як він почувається. Сіромаха глянув на мене і промовив: «О, як давно я не відчував теплої людської руки! Як давно!» Його очі засяяли. Він випростався. Частинка тепла людської руки принесла радість у його життя. Ми повинні звертати на це увагу. Наші очі повинні помічати такі речі, і ми повинні так робити. В Австралії ми відвідуємо вбогих людей, прибираємо в їхніх домівках, перемо та виконуємо різноманітні домашні справи. Одного разу я вибралася до оселі якогось чоловіка і запитала його, чи можу я поприбирати у твоєму домі. «Мені цілком не зле», – відрізав він. «А я не це йому. Тобі буде краще, якщо дозволиш мені поприбирати». І він дозволив. У кутку кімнати я помітила великий торшер, укритий пилюкою, і запитала: «Ти не засвічуєш цю лампу?» «Навіщо? Вже багато років поспіль до мене ніхто не приходить. Багато років». «А будеш засвічувати, коли до тебе прийдуть сестри?» «Так», – пообіцяв чоловік. Я очистила її від пилу. Сестри почали відвідувати його часто, і лампа відтоді світилася. Я зовсім забула про цей випадок, а через 2 роки до мене долетіла звістка від того чоловіка. «Скажіть моїй приятельці, що світло, яке вона засвітила у моєму житті, постійно горить. Чим відразливіша наша праця, тим глибша наша віра, тим більша радість самопосвяти». В житті святих було так, що героїчна перемога над чимось, що викликало відразу, ставала ключем до великої святості. Так було зі святим Франциском з Асижу, який, зустрівши надзвичайно знівеченого, прокаженого, відсахнувся, але у ту ж мить переміг себе і поцілував спотворене обличчя. Тоді Франциска огорнула невимовна радість. Він став господарем самого себе, а прокажений відійшов, прославляючи Бога за зцілення. Одна сестра розповіла мені, що вона разом з іншими сестрами забрала з вулиці Бомбею якогось чоловіка і привела його до нашого дому. Нам подарували величезний будинок, у якому ми влаштували притулок для вмираючих. Якраз до цього будинку черниці привели чоловіка і оточили його турботою. Вони полюбили його і виявили пошану. Сестри одразу помітили, що на його плечах немає ані шкіри, ані тіла. Монахиня оповіла мені, що коли вони обмили і вклали чоловіка до ліжка, на його обличчі відобразилася така радість, якої вона ще ніколи досі не бачила. Тоді я запитала сестру: «А що ти відчула, коли знімала з його плечей хробаків?» Вона поглянула на мене і сказала: «Ніколи до того часу я не відчувала Христової присутності. Ніколи по-справжньому я не розуміла Христових слів, коли він говорив: „Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили“». Матвія, 25 розділ, 40 вірш. Того ж разу Христос був присутній, і я бачила це на обличчі того чоловіка. Ось Божа ласка. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Видатному українському композитору Віктору Косенкові пощастило отримати європейську музичну освіту. Його дитинство пройшло у Варшаві. Він був справжнім вундеркіндом. У 6 років, не знаючи нот, грав на слух патетичну сонату Бетховена. Унікальні здібності хлопчика розвивали професори Варшавської консерваторії. Музичну освіту Косенко продовжив у метрі в Петербурзької консерваторії. Її тодішнім директором був відомий російський композитор Олександр Глазунов. Оцінивши обдарованість Косенка, Глазунов звільнив його від платні за навчання. У Петербурзі юний музикант зустрічався з Рахманіновим, Скрябіним та іншими видатними музикантами того часу. Більшу частину життя Віктор Степанович прожив у Житомирі. З 1918 року викладав у музичному технікумі, а пізніше став директором Житомирського музичного училища. В 1938 році училищу було присвоєно його ім'я. Тут Косенко і його друзі-музиканти створили мистецьке середовище, яке не поступалося столичному. На життя молодий Косенко заробляв, ілюструючи музикою німі фільми. Сучасники розповідають, що глядачі бігали за ним із кінотеатру в кінотеатр, щоб послухати дивовижну гру музиканта, адже Косенко був феноменальним піаністом. Він залишив по собі десятки творів, які увійшли у Золотий фонд української фортепіанної музики. Сьогодні в нашій програмі звучить чудовий твір Віктора Степановича Косенка, який входить до збірки «11 етюдів у формі старовинних танців для фортепіано» і називається «Гавот».

0: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що ти даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 13.
2: І коли він виходив із храму, говорить йому один із учнів його:
3: «Подивися, учителю, яке то каміння, та що за будівлі?»
2: Ісус же до нього сказав:
4: «Чи ти бачиш великі будинки оці? Не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується».
2: Коли ж він сидів на Оливній горі проти храму, питали його на самоті Петро, і Яків, і Іван, і Андрій:
5: «Скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака, коли все те виконатися має?»
2: Ісус же почав промовляти до них:
4: «Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийдуть в ім'я моє, кажучи: це я. І зведуть багатьох. Як про війни почуєте ви, і про воєнні чутки, не лякайтесь, бо статись належить тому. Та це ще не кінець. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, будуть землетруси місцями, буде голод. Це початок терпінь породільних. Пильнуйте ж самі, бо вас на суди видаватимуть, і бичуватимуть вас у синагогах, і поведуть до правителів та до царів ради мене, на свідчення їм. Але перше, Євангеліє мусить бути народам усім проповідувана. Коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити. А що дане вам буде тієї години, то те говоріть. Бо не ви промовлятимете, але Дух Святий. І видасть на смерть брата брат, а батько дитину. І діти повстануть навпроти батьків, їм смерть заподіють. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Коли ж ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звіщав пророк Даниїл, що вона залягла де не слід, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в Юдеї, нехай в гори втікають. І хто на покрівлі, нехай той не сходить. І нехай не входить узяти щось із дому свого. І хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою. Горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми у ті дні. Моліться ж, щоб не трапилося це зимою. Будуть бо ті дні такою скорботою, що її не було з первопочину світу, що його Бог створив, аж досі, і не буде. І коли б Господь не вкоротив був тих днів, не спаслася б ніяка людина. Але ради вибраних, кого вибрав, укоротив він ті дні. Тоді ж, як хто скаже до вас: «Ото Христос тут, ото там», не йміть віри. Бо повстануть христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити ознаки та чуда, щоб спокусити як можна і вибраних. Але ви стережіться, я сказав вам усе наперед. Але за тих днів, по скорботі отій, сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі спадатимуть з неба, і сили небесні порушаться. І побачать тоді Сина Людського, що йтиме на хмарах, із великою потугою й славою. І тоді він пошле анголів, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від краю землі до край неба. Від дерева ж фігового навчіться прикладу. Коли віття його вже розпухується і кинеться листя, то знаєте, що близько літо. Так і ви, коли тільки побачите, що діється це, то знайте, що близько під дверима. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Про день же той чи про годину не знає ніхто, ні ангели на небі, ні син, тільки Отець. Уважайте, чувайте й моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу й кожному працю свою, а воротареві звелів пильнувати. Тож пильнуйте, не знаєте, бо коли прийде пан дому, увечері чи опівночі, чи як півні співатимуть, чи ранком, щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. А що вам я кажу, те всім я кажу: пильнуйте.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: І навіть маленька дитинка повинна розуміти, о, якщо я навчуся читати, то для чого мені це? Оце розуміння, ми думаємо, що розуміння це для дорослих. Ні, треба пояснити, для чого воно йому. Тому що от від цього розуміння, від цієї тріади, да, знання, да, там навики, розуміння цього всього, буде залежати від того, як дитина буде ставитися до цього навчання. А зі своєї сторони ми маємо розуміти, що скрізь повинна бути оця нотка виховання.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Світле радіо Еммануїл.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Торжество добра. Мешканці одного села усіляко переслідували жінку, яка стала християнкою. Коли вона йшла у церкву, на неї сипалися глузування, погрози, обмови. Всі знущання вона терпіла спокійно, покладаючись на Господа. Одного разу озлоблені селяни закидали її картоплею. Жінка ретельно повизбирувала картоплю, що лежала на землі, і склала її в одну купу. Мешканці злякалися, що сердита жінка тепер їх закидуватиме картоплею, і розійшлися. Але жінка зібрала картоплю в мішок і пожертвувала її церкві. Це було навесні, перед садінням картоплі, і ця картопля, висаджена на церковній ділянці, чудово вродила. Коли ми Божою силою оберігаємо серце від злоби і обурення, Господь покаже нам дорогу, де навіть злі наміри врешті-решт посприяють перемозі і торжеству добра. Притча про внутрішнє багатство. Придбав чоловік собі новий дім, великий, гарний, і сад з фруктовими деревами біля будинку. А поряд, у старенькій хатинці, жив заздрісний сусід, який повсякчас намагався зіпсувати йому настрій. То сміття під ворота підкине, то поганий напис на воротах напише, то ще якусь підлість учинить. Одного разу прокинувся чоловік і в доброму настрої вийшов на ганок, а там відро з помиями. Чоловік взяв відро, помив, вилив, відро начистив до блиску, назбирав у нього найсмачніших яблук і поніс до сусіда. Сусід, почувши стукіт у двері, подумав злорадіючи: «Нарешті допік я йому!» Відчинив двері, сподіваючись на скандал, а чоловік простягнув йому відро з яблуками і сказав: «Хто чим багатий, той тим і ділиться».

0: Комусь довіряти, а когось остерігатися. Учень одного разу запитав у старця: «Як мені розрізняти людей? Кому довіряти, а кого остерігатися?» «Спершу скажу тобі, кого треба остерігатися», – мовив старець. «Остерігайся найсмиреннішого на вигляд. Коли побачиш, що хтось перед тобою б'є поклони, обіймає тебе і виявляє неймовірну прихильність, того бійся найбільше». «Як же так, старче?» – здивувався учень. «Поясни мені». «Тому що він перший же зрадить тебе», – відповів старець, зітхаючи. «А кому ж мені довіряти?» – спитав учень. «Довіряй тим, хто простий із тобою і каже тобі правду, хай яка вона буде. Ці люди перші прийдуть тобі на допомогу».
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: Богом я хвалюся в словах, в Господі хвалю слово Його. На Бога я уповаю і не боюся. Що заподіє мені людина? В мені, Боже, молитва до Тебе, щоб возносити Тобі хвалу, бо Ти визволив душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед лицем Господа у світлі живих.
4: Псалом 55, вірші з 11 по 14.

0: На хвилі радіо Еммануїл перша ночі.
1: Заблукав, не знаєш куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.

0: Еммануїл. З нами Бог.
1: Господи, Батько наш Небесний, ми кличемо до Тебе у нелегкий для нас час. Будь ласка, прояви своє довготерпіння і милість також і до нашого краю. В упокоренні сердець визнаємо, що згрішили перед Тобою, порушуючи заповіді і чинячи усупереч Твоїй волі. Просимо, Господи, не карай нас в гніві своїм. Допоможи, щоб ці випробування, через які проходить наша країна, спонукали українців шукати Тебе, каятися перед Тобою та упокорюватися. Ми віруємо, що коли впокоряться наші люди і помоляться, будуть шукати ім'я Твого і повернуть зо злих своїх доріг, то Ти вислухаєш з небес і простиш їхній гріх та й вилікуєш наш край. По-особливому благаємо Тебе, щоб Ти послав свою ласку тим, хто постраждав у цій війні. Просимо за поранених, за тих, хто втратив своїх рідних та близьких, чиє майно було знищене. Господи, Ти називаєш себе Богом вдів та сиріт, поблагослови їх, Боже. Дякуємо, що Ти не залишаєш нас у цю важку хвилину. Нехай буде звеличене Твоє ім'я, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Доброго дня, дорогі слухачі Світлого радіо «Еммануїл». Сьогодні подружжя Христини та Володимира Тищенко вітають вас знову у програмі «Сімейна консультація». І сьогодні ми продовжуємо говорити про вікові особливості дошкільнят. І сьогодні ми зупинимося на віці 3-5 років.
3: Так, це дуже особливий рік, вік. І хочу сказати, що я точно знаю, що починати треба із встановлення контактів. Знаєте, всі ми живемо в цей час, коли спостерігаємо за тим, як люди намагаються будувати стосунки, намагаються прожити це життя. І одна характеристика, одна важлива річ, яку Господь мені постійно нагадує і постійно показує от протягом останнього тижня, з чим би я хотів сьогодні в прямому етері з вами поділитися, дорогі наші радіослухачі, це те, що ми з вами дорослі чи малі, ми всі потребуємо відчуття єдності і відчуття спілкування, відчуття те, що ми не байдужі, відчуття те, що ми не одні, відчуття те, що є хтось, для кого ми потрібні, відчуття те, що ми комусь можемо зробити добро, бути тим, хто буде тим промінчиком добра, любові, світла, радості. Тому, наші світлі радіослухачі, я сподіваюся, що вам це вдається, що ви відчуваєте свою потребу, що ви відчуваєте, що не тільки ви комусь потрібні, але що інші люди теж потрібні для вас. І от оце єднання, оце контакт, він теж дуже важливий для наших маленьких діточок. І встановлювати його теж потрібно з найменшого віку, через пригортання, через дотики, через розмову, через комунікацію та взаємодію. Ну, а сьогодні ми говоримо про 3-5 років. Як же ж це робити нам з дітками такими?
2: Та, що цікавий цей вік, що якраз от коли дитині вже 4-5 років, вона починає помічати, що існують істоти навколо неї, є інші, з якими які не покликані служити їй, як це дитина сприймала раніше. Ось, але люди навколо – це не обслуговуючий персонал, люди навколо – це особистості, з якими можна взаємодіяти. І вже в цьому віці, 4-5 років, діти вже починають бавитися разом. Вже можна помітити, як вони вже з двома-трьома дітками можуть мати якусь спільну гру. Оце такі перші початки такого спілкування з іншими взаємодії. Бо дітки меншого віку, вони можуть бути разом в одній кімнаті, але гратися разом для них ще складно. Це їм тяжко ще це в себе вібрати і взаємодіяти. Так що тут наша роль батьків не відкинути дитину. Особливо, якщо в сім'ї одна дитина, і дитині потрібна ця взаємодія, і вже дитина починає не просто показувати, о, дивися, що я зробив, яка в мене машинка, але вона хоче, щоб тато чи мама, чи ті, хто люди, які присутні, щоб брали участь у її грі. Тобто це починається, вже можуть бути такі перші якісь рольові ігри, де є задіяні персонажі, мають певні свої ролі, можуть взаємодіяти. І тут важливо в міру можливості підтримувати цю гру,
3: відгукуватися на ініціативу дитини.
2: Так, так, щоб дитина дійсно вчилася цієї комунікації. Звісно, якщо дитини є братчики і сестрички, чи ви час то гуляєте, де є дітки, чи маєте можливість запрошувати в гості дітей, чи дитина відвідує якийсь дошкільний заклад, звичайно, тоді їй це легше, вона має більше часу і можливості практикувати цю комунікацію, взаємодії з іншими дітками. Ну, якщо такої можливості немає, і, знаєте, в нас таке вже, можна сказати, таке юне покоління виросло діток, які кілька років були замкнуті в вузькому просторі, сам на сам з батьками, і це час, коли ми мали, всі переживали пандемію, так, COVID-19, коли діти не ходили в садочок, коли навіть площадки були закриті, і багато дуже дітей мали такий період, також їх трошки називають таке покоління маленьких дикунів, що вони не звикли до комунікації з іншими дітьми, і коли пандемія закінчилася, діти вийшли на майданчик і побачили інших дітей, для них це був трошки шок, стрес, тому що вони не звикли бачити когось подібного до себе, свого віку, і тим більше бавитися разом. І цей навик треба було батькам подолати певний бар'єр, аби цей навик в дітей, якщо не відновитися, то навпаки виховати.
3: Ну, я би хотів ще проілюструвати оцей елемент, коли дитина починає виростати, так, і ще там в 2-3 роки вона пізнає цей світ, всі предмети, живі чи неживі, і вона намагається до них доторкнутися, якось з ними повзаємодіяти, щось їх порухати, покидати. От ми вже в попередніх етерах говорили, що дитина може проявляти такі, начебто, з нашого боку, види жорстокості, коли вона може там коту відривати вуса, там, не знаю, тягнути його за хвіст чи за вуха. Це не тому, що вона жорстока, а тому, що вона намагається впізнати, що ж це за тварина, що з нею можна робити, так? Ну, можна отримати її здачу, так? Можна отримати лапкою від кота або песика. Тому ми, як батьки, звичайно, оберігаємо дитину і намагаємося їй пояснити, що з цим творінням треба обережніше, бо воно має кігті і зуби. Ось. Mm-hmm. А деякі собаки бувають дуже терплячими до малесеньких дітей, дозволяють витворяти собою Бог зна що. Дитина, вона намагається взаємодіяти з цими предметами. І коли вона стикається з людьми, тобто, коли кидає м'ячик, він собі котиться, чи скаче, чи щось падає, чи щось, і воно дивиться, як воно тріскає, як воно ламається, як воно там щось з ним відбувається. І тут вона стикається з живими предметами, особливо з людьми, з іншими дітьми. І ці люди чи діти, вони ведуть себе не так, як іграшки, не так, як м'ячик. І вона починає спостерігати за тими людьми, дітками і так далі. І приходить момент, це десь вік, напевно, 4 роки, 4, в 5 це дуже, ми можемо спостерігати, що дитина від неживих предметів, ну, іграшки, машинки, наприклад, іграшкової або ще чогось, очікує якоїсь комунікації так, як від дитини чи як від людини, або як від живого предмета, що та машинка буде говорити, що та машинка буде подавати якісь звуки, що та машинка буде приймати якісь рішення, робити якісь вчинки. Таке одухотворення чи там надання цим таким неживим предметам, чи там м'ячику, чи будь-якому там паличці, чи будь-чому такого предмету, і дитина собі живе в цій уяві, це в неї ця уява так виростає, і вона намагається таким чином програти даючи оці ролі у взаємодії з живими особистостями, які в неї вже був досвід, так, з дітками, чи з батьками, чи з родичами, з людьми, вона на ці самі ролі, чи всі ці такі моделі, чи надає оцим неживим предметам. І таким чином, коли вона бавиться з машинками, які говорять між собою, спілкуються між собою, таким чином вона просто вчиться, моделює різні ситуації, які в неї є. Тобто це нормально. Це навіть дуже добре, що дитина може гратися в своїй уяві.
2: Так, і цей період, коли дитина вже взаємодіє з іграшками, з іншими дітками, знову ж таки, ми пам'ятаємо, що дитина має гру не як самоціль, але через гру дитина вчиться і дитина пізнає цей світ. Ось, і то вже якими іграшками грається та наша дитина, так, які, що її оточує, як, в яку сторону розвивається її фантазія, тобто які казки, книжки ми їй читаємо, які історії розповідаємо, що дитина бачить і спостерігає, це вже наша відповідальність як батьків, аби, власне, створити відповідно інформаційний простір, і в якому дитина розвивається, і розуміти, як ми коригуємо ці речі. Тому ми пам'ятаємо, що наш вплив, наша відповідальність, вона зростає разом з тим, як і зростає наша дитина.
3: Знаєте,
2: часто я, Так?
3: Та я хочу додати, що ви знаєте, в наш час це дуже контрастно, тому що ми насправді до повномасштабного вторгнення, коли спілкувалися з меншими дітками, ми завжди як християни, як люди, які люблять Бога і люблять інших людей. Ми хотіли якомога менше говорити там про війну, про вбивство, про зброю і так далі. Але якщо ви подивитеся про те, що співають наші маленькі діти, ще дошкільнятка, або які слова вони вже знають. Тобто вони знають те, чого ми, старші, дорослі люди, не знали 5, 6, там, 10 років тому. Ми про це навіть не задумувалися. Діти називають різні слова, там, вони знають, що таке шахеди, що таке балістичні ракети. І вони називають ці слова, і це для них як звично, тому що війна прийшла у їхній світ, хоч і маленький, хоч і не до кінця, можливо, вони усвідомлюють всю загрозу цих слів і так далі, і які страшні вони по своїй суті. Але діти стикаються з тим, і вони це стає частиною їхньої реальності.
2: Саме так. І тому, насправді, наскільки ми готові заглиблювати дітей у цю жорстоку реальність, це наша відповідальність, аби вони дійсно вони були, вони розуміли, що відбувається, але знову ж таки не ужесточували своє серце і, знову ж таки, і не травмувалися. Тому що стресів і травм нам всім вистачає, і ще в майбутньому їх буде багато. Тому ми, звичайно, батьки, стараємося робити все, аби дитина найменше травмувалася від всього того, що її оточує. Хоча я згідна з тим, що все міняється. Навіть от кілька днів тому я бачила вже нову абетку для дітей, де на букву Б вже не барабан і не бегемотик, а байрактар, наприклад. Міняється багато речей. Ось, і нам, звичайно, обирати.
3: Як ти вважаєш, це добре, що дитина в абетці вивчає такі слова?
2: Ну, в принципі, ну, байрактар, воно саме слово і малюнок не такий страшний, думаю, це не травмує психіку дітей. Але, звичайно, що якщо раніше ми були там всі більш-менш, так, християни, більш так пацифістично налаштовані, то зараз ми розуміємо, що діти наші повинні бути готові до всього. І, можливо, ми не знаємо, чи мене їхнє покоління війна, чи, можливо, цю боротьбу нам ще прийдеться, вона може ще тривати десятиліття. Ми не знаємо, але ми на даний момент ми розуміємо, що наші діти повинні бути готові, повинні бути відважні. І тому, звичайно, зараз такий час, що ця тема якби не уникається. Шкода, дуже прикро, що нам приходиться, що наші діти знають, що таке балістичні ракети. Я думаю, про це не мріє жодна мама, жоден тато, але така зараз у нас реальність. Але разом з тим ми повинні пам'ятати, що цей час для наших дітей дуже цінний, коли вони пізнають світ. І це період, коли в дітей, до речі, з цього віку якраз починаються це перші спогади, які вони можуть принести з дитинства в доросле життя. У віці вже 5 років деякі спогади з цього віку дитина може пам'ятати в дорослому віці. Я, наприклад, пригадую, що про якщо ми говоримо в контексті цього віку і взаємодії з дітками, я пригадую, що у мене була одна подруга, її звали Зорянка в дитинстві. І я пригадую, що в мене були дуже добрі наміри, і я вірю, що в дітей, в принципі, є благі наміри. От, і кажуть, діти в дитинстві бешкетують. Я, згадуючи себе, розумію, що дійсно бешкету було багато, але це був такий бешкет на добро. Тобто ціль була добра, але дитина вчиться і ще не вміє і не розуміє дуже, по-перше, причину наслідкових цих зв'язків, вона їх ще не до кінця усвідомлює, не до кінця, звичайно, має почуття відповідальності і розуміння, які можуть бути наслідки за ті чи інші дії. Я пригадую, що ми з татом, у нас біля дому, був недалеко від нас, вже починався ліс. Я пам'ятаю, коли ми гуляли, там була завжди висока трава і дуже було багато кропиви. Ну і, звісно, я як дитина раз попеклася і дуже боялася тої кропиви, і тому навідріз відмовлялася йти на прогулянку. І тато, щоб мене підбадьорити, заспокоїти, він мені сказав: «Доця, ти не бійся, кропива – це дуже корисно. Та люди мріють, щоб їх попекли кропивою, бо це дуже добре для здоров'я».
3: Воно дає здоров'я більше.
2: Так, так. І тому навіть люди великі гроші платять за те, щоб їх побили кропивою, щоб вони були здоровими. І так тато мене підбадьорював, я зробилася відважніша, йшла тою стежкою, вже не так боялася зжалення крупиви. Але ж на цьому не закінчилось, тому що я була така навчена робити добро. І коли я повернулася додому, зустріла свою подружку, і я її, звичайно, спитала: «Зорянка, а чи хочеш ти бути здорова?» Вона каже: «Так, хочу». Я тоді, добра душа, пішла нарвала тої крупиви. Як почала її гамселити по ногах тою крупивою, як вона почала кричати і бігти до мами, вся в сльозах. Ну, і, словом, вибігла моя мама, її мама, і не могли зрозуміти, що то на мене така жорстокість напала, чого ж я бідну дівчинку б'ю крупивою по ногах. Але я била далі і кричала: «Вона буде здорова, вона буде здорова». І не могла зрозуміти, чому мама потихеньку витягує ремінь і починає бігти вже за мною. І це був такий досвід, який запам'ятався мені. І я пам'ятаю, що я не розуміла, чому мама хоче мене карати. Я ж хотіла такого добра для подруги, я хотіла, щоб вона була здорова. І це мені запам'яталося, до сих пір я пам'ятаю цю історію. А що, які в тебе спогади з дитинства?
3: У нас є запитання від наших радіослухачів, чудово. Дуже раді, що ви там пишете. Вітаю, чи могли б ви трохи розповісти, що таке криза трьох років? Фраза, яка іноді вселяє у батьків страх, іноді лякає, що задовго до того, як дитині виповниться 3 роки, і тому всі її бояться. Так, що ж це за криза 3 роки? Ну, ми трохи розповідали прямому етері минулого разу, та можемо трошки зараз це нагадати.
2: Це такий чудовий час, як ми говорили, 3 роки, коли дитина починає більше усвідомлювати себе як особистість і усвідомлювати, що оце я є, і в мене є, вона пізнає оце дар Божий свобідної волі, цього дару приймати вибір. Бо ми знаємо, що той нас відрізняє від іншого створеного світу, що ми не як тварини, ми не живемо тільки за інстинктами, але ми маємо розум і добровільний і волю добровільно обирати, робити вибір. І ось дитина в 3 роки, вона починає робити свої перші вибори, але так як її розвиток розумовий ще не дозволяє так мати багато ще фантазії на цю тему, тому в неї вибір дуже простий, вона може вибирати так або ні. І відповідно, якщо мама каже «так», то в неї єдине, якщо бути виявити свою волю відмінно від маминої, це сказати «ні». І тому логічно, що на всі, якщо мама каже «ідемо гуляти», дитина каже «ні». А якщо мама скаже «сьогодні ми залишаємося вдома», мама каже «ні, я хочу йти гуляти». І це такі речі природні, бо дитина розвивається і вчиться. І ще таки з'являється нове поняття, дитина починає казати «я сам». «Давай я зашнурую тобі черевички, я сам. Вдягну курточку, я сам. Давай буду для тебе покормлю, я сам». І це чудово, бо дитина вчиться самостійності. Але ця самостійність тяжко дається батькам.
3: Дуже тяжко батькам дається, я це пригадую. Це важко витримати і мати. От де брати оцю таку терпеливість і педагогічну мудрість і розуміти, що дитині потрібно пройти цей етап і навчитися. Бо якщо ми не будемо дозволяти йому робити все самостійно або противитися нашій волі, там, наприклад, або виявляти свою волю, скажімо так, то, ну, ми тоді не зможемо в дорослому віці очікувати, що дитина буде противитися злому, наприклад, або казати комусь, хто намовляє її до зла, ні, або стоп, розумієш? Угу. Тому дуже важливо цього дитині, ну, дати це відчути, дати зрозуміти, що вона це може, і може сама, і може сказати ні комусь, так? От як так от, і витримати це все? От як, що би ти порадила батькам?
2: Це випробування і урок, перш за все, для батьків, дійсно. І тут
3: тобто
2: треба
3: сприймати це як урок для батьків?
2: Так, це час праці такої батьківської. І це дійсно дуже важливо, щоб в цей час дитина була багато часу з батьками, щоб вони могли допомогти їй усвідомити ці поняття. Тому що дитині треба засвоїти таких 2 важливих уроки. Це послух батькам. Зрозуміти, що це Божа воля, і це те, що в даний період не обговорюється, але разом з тим дитина має вчитися приймати рішення і нести відповідальність за свої вчинки. І оцей треба тримати цей баланс. Тому можемо порадити батькам, щоб все-таки дитина розуміла, що є питання, в яких вона має право вибору, але є питання, які не обговорюються. Наприклад, зараз ми йдемо їсти, але ти можеш обрати, ти будеш їсти рибку сьогодні чи м'яско. так? Угу. Ось, наприклад, або ми йдемо гуляти, але ти можеш обрати яке платтячко ти сьогодні одягнеш.
3: Або на яку площадку підемо.
2: На яку площадку підемо, так, ліворуч чи праворуч. Угу. І щоб дитина не відчувала, що вона живе в якомусь тоталітарному режимі, що вона не має ні права ні на що, що її думку не зважають, що вона має постійно тільки слухатися, і її волю постійно їй накидують, батьківську волю, тоді, звичайно, дійсно тоді ось це бажання волевиявлення дійсно може виглядати вже як бунт. І тоді означає, що десь батьки дитину занадто затискають.
3: Бо в дитини з'являється таке відчуття, що її відчуття несправедливості і її бажання не зреалізовується, відповідно, оце бажання, щоб все-таки мої бажання реалізовувалися, вони потім десь в пізнішому віці можуть якось гіперболізуватися в якихось таких в поведінці дитини.
2: Так, якщо дитина не змогла от проявити свою волю в цьому юному віці, от 3 роки зовсім, тоді, звичайно, тоді починається сильні

0: придумати якісь можливі вибори, так? І, наприклад, ну тоді підготуйте, дай, щоб у вас було більше часу, так? Якщо ви йдете десь гуляти, вам треба приготувати, там, не знаю, попрасувати там то платтячко, ось, то ви знаєте, що дитина може вибрати то або то, то
1: дайте цей час. Дівчата, наприклад, платтячка.
0: Ну, такі ми є, нам платтячка, так?
1: А машинку,
0: або ти
1: лопатку
0: можеш вибрати, так, та, сьогодні в тебе буде заколочка голубенька чи рожева, так? Ось, а для хлопчиків, ну, якщо є якийсь вибір, ну, треба знайти, де дитина може виявляти вибір. От, сьогодні ти можеш і от різні речі, наприклад, навіть з іграшками. Дуже часто буває в сім'ях, де є маленька дитина, по всій хаті порозкидувані іграшки, і все одно дитина нудиться і незадоволена. Є гарна методика час від часу певні іграшки ховати, залишати менший вибір. Ось дитина, по-перше, має таку досить короткочасну пам'ять в цьому віці, і вона забуває про те, що в неї є. Ось, і часто витягувати якісь іграшки, якими вона не бавилася, і давати дитині вибір. А чим ти будеш сьогодні гратися? Машинкою чи літачком? Так, там, наприклад, автобусиком чи сьогодні потягом будеш бавитися. Нам це, наприклад, все рівно, але ми на це витрачаємо час. Ми можемо, звичайно, вивалити всі іграшки, бери, що хочеш. Але щоб дитина відчувала, і вона приймала це рішення, щось вибирала і відчувала, що вона бере участь у комусь виборі, це їй допомагає реалізовуватися як особистості і менше бунтувати.
1: З вами були Володко та Христина Тищенки у програмі «Сімейна консультація». До нових зустрічей. Хай Бог буде з вами.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити – це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Господь же перебуває повік. Він приготував для суду престіл свій. Він буде судити вселенну за правдою, розсудить народи за справедливістю, і буде Господь пристанищем пригнобленому і захистом у скорботі. І будуть надіятися на тебе всі, хто знає ім'я твоє, бо ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи.
1: Псалом 9, вірші з 8 по 11.

0: говорять наші світлі гості.
1: Юрій Ліфансе із спільноти Святого Егідія про те, як допомогти нужденним.
2: Люди нас чекають для того, щоб ми прийшли до них і принесли їм їжу. І насправді це перший контакт, який дозволяє зрозуміти ситуацію людини, її проблеми і намагатися якимось чином вирішити ці проблеми. Тобто їжа дуже важлива, але це перший контакт для майбутнього спілкування, для того, щоб допомогти якимось чином тим, чи ми можемо зробити щось, щоб людині стало краще жити.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі. Життя Давида добігло кінця. Ми познайомилися з ним дуже добре, адже так? Якось навіть шкода розлучатися з таким героєм. Після Давида залишилися його пісні й молитви, котрі потім зібрали до книги, яку ми знаємо як Псалтир. Більшість псалмів написав цар Давид. Там є такі псалми, які він писав радіючи, та є й такі, в яких він плакав перед Богом. Наприклад, коли йому довелося тікати від сина свого Авесалома. Але є в нього й пророчі псалми, в яких він записав те, що йому відкрив Бог про його майбутнього нащадка Ісуса Христа. Чи пам'ятаєш ти, хто такий Соломон? Це син Давида від Вірсавії, який став третім царем ізраїльським. Нелегко йому дістався трон. Допомогли йому пророк Натан і мати Вірсавія. Адже Адонія, його брат, вигадав підступний план, щоб захопити владу. Але здійснюється лише визначене Богом, а не людьми. Царем став Соломон, син Давида. Ми його знаємо з трьох книг, які увійшли до Біблії. Книга приповістей Соломонових, книга пісень над піснями та книга Екклезіастова, або, як її ще називають, проповідника. Сон Соломона. Біблія. Перша книга царств. Третій розділ.
2: Перед смертю Давид дав Соломону добру пораду. Він нагадав синові, що той над усе повинен шанувати закони Божі. Після смерті Давида Соломон докладав великих зусиль, щоб згуртувати народ Ізраїлю під єдиною владою. Одного разу він вирушив до Гівона, аби помолитися і принести пожертву Богові. Уночі йому наснився сон. Бог з'явився йому і запитав: «Що б ти хотів, Соломоне, щоб я дав тобі?» Соломон добре знав, чого він найбільше прагне. «Будь ласка, Боже, – змолився він, – дай мені мудрість. Я молодий і не маю досвіду. Я не знатиму, як мені керувати усім народом ізраїльським, якщо ти не допоможеш мені. Бог був задоволений такою відповіддю. Ти міг попросити багатства, або тривалого життя, або смерті ворогам своїм, сказав йому Бог. Замість цього ти попросив мудрості. Я дам тобі мудрість, аби міг добре правити і справедливо судити. Ти будеш людиною наймудрішою з усіх людей, що будь-коли жили на землі. А ще я дам тобі те, чого ти в мене не просив. Ти будеш багатий, і всі шануватимуть тебе. І якщо ти слухатимешся мене і підкорятимешся моїм настановам, я дам тобі довге життя. Соломон прокинувся і зрозумів, що це йому наснилося. Однак він був певен того, що Бог дійсно розмовляв із ним. Він відчув упевненість, бо знав, що Бог допоможе йому і надасть усе необхідне для того, аби він став гарним царем.
3: Чи знаєш ти, що краще за багатство, золото, срібло, будинки й усе інше? Соломон зрозумів це і попросив у Бога мудрості. Саме мудрість від Бога допоможе правильно жити у цьому світі і виконати своє справжнє призначення. Це наш урок сьогодні. Шукай мудрості від Бога, читай Біблію, слухай Слово Боже, молися Богу про мудрість, і Він дасть. Бог побачив щире серце Соломона, і окрім мудрості, яку просив Соломон, нагородив його ще й багатством і славою. Проси у Бога мудрості. Це найбільше багатство. Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогий слухач, якщо у вашому серці ще ніколи ви не чули, що Господь любить тебе, ви не чули, що Бог дбає про вас, що Він щодня посилає сонце для тебе, зорі вночі, знай, Бог дуже любить тебе. Тому Батько віддав і Сина Свого задля того, щоб ми мали життя вірне, життя, віруючи в Нього. Тому, якщо ви зараз маєте в своєму серці цю маленьку віру, що Ісус помер за вас, то давайте разом помолимося, разом, зараз, помолимося до нашого Господа у цій короткій молитві. Повторюйте, будь ласка, за мною, і ми вирушимо у цій молитві перед Господом. Дорогий Господь, я прошу Тебе, будь ласка, споглянь на моє життя. Можливо, воно невдале, можливо, воно поламане. Я прошу Тебе, дуже прошу Тебе, Ти змилуйся наді мною. Споглянься на моє життя. Будь ласка, виправ його. Я прошу Тебе, щоби Ти зійшов у моє життя. Ось моє серце. Я зараз відкриваю його для Тебе. І я прошу Тебе, увійди туди. Стань Господом мого життя. Як написано в Твоєму слові, якщо устами Твоїми будеш сповідувати, а серцем вірувати, а я зараз вірую. Тому прошу, Господи, прийди і будь моїм Господом, бо потребую Тебе. Виправ все моє життя. А я вірую в те, що Син Твій заплатив на Голгофському хресті за мене, за те, щоб я мав нове життя. Дякую Тобі за те, що Ти прощаєш мене і очищуєш мене від всякої неправди. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже, переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить, я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала. І дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить, коли я вже, я боялася встати. А потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить, коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Світле радіо Еммануїл.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Люди, ось найбільше багатство. У сьогоднішньому випуску рубрики «Моя Україна» розкажемо вам про винаходи українців, які допомагають людству. Саме в Україні придумали перший вертоліт, трамвай, штучний супутник землі, рентгенівський знімок, гіпсову пов'язку і багато інших корисних речей, без яких зараз не може обійтися ціла планета. А за часів Незалежної України список таких революційних винаходів наших співвітчизників стрімко поповнюється із кожним роком. Але, на жаль, ці відкриття чомусь часто невідомі або не цінуються на батьківщині, на жаль, в той час, коли на них є величезний попит за кордоном. Отже, зібрали для вас таку цікаву підбірку винаходів українців за період незалежності. І так, вітряк на балкон. Це унікальний вітрогенератор, його винайшов українець Олексій Оніпко. Агрегат може почати роботу навіть при швидкості вітру менше 1 метра за секунду. Тоді як іншим подібним пристроям потрібно від 2,5 до 3 метрів за секунду. Пристрій чудово підходить для українського клімату. Його можна поставити прямо на балконі і економити на електроенергії. Чи вартість українського вітряка у порівнянні з традиційними у 3 рази менша. Винахід уже замовили кілька зарубіжних країн. Віце-прем'єр, наприклад, із Узбекистану і Казахстану надали офіційні листи із проханням поставити їм 10 тисяч таких вітряків. Також уже замовлені десятки тисяч вітряків для Арабських Еміратів. Ця розробка отримала нагороду «Зелений Оскар». У наступний винахід важко повірити, але воно є. 48-річний харків'янин Олег Збарський створив автомобіль, який працює, увага, на стисненому повітрі. Хоча така еко-автівка і їздить зі швидкістю 40 км на годину, однак не виробляє шкідливі викиди і дозволяє їздити абсолютно безкоштовно. Олег Збарський ще у 2009 році переобладнав свої старенькі «Жигулі», і тепер авто харчується виключно стисненим повітрям. Відповідно, замість вуглекислого газу вивільняється кисень. Недоліками є великі громіздкі балони із повітрям, які доводиться перевозити із собою, і які дозволяють подолати не більше 10 кілометрів відстані. Однак винахідник обіцяє не зупинятися і вдосконалювати свою технологію. І ще одне енергетичне диво продемонстрував інженер зі Славутича Володимир Мельников. Він сконструював машину, яка перетворює відходи деревини у паливні брикети. Піч під натиском розігріває тирсо до 300 градусів, в результаті чого утворюється рослинний клей. Далі працює прес. Він стискає масу із силою 200 тонн на квадратний сантиметр. В результаті чого виходить паливний брикет, схожий на антрацит. Далі ще теплі жалюзі. Житель Севастополя Дмитро Чулков винайшов спеціальні жалюзі, які завдяки сонячній енергії підтримують у квартирі температуру від

0: 22 до 24 градусів. Навіть у найлютіші морози. Працюють вони за принципом сонячних колекторів, отримуючи енергію сонця та перетворюючи її у теплову. Встановлені на вікні однієї кімнати і на заклеєному балконі цих жалюзі виявилося достатньо для обігріву двокімнатної квартири. Останнє в цьому випуску. Група українських фахівців розробила та запатентувала інноваційні батарейки, які складаються із нейтральних для навколишнього середовища хімічних сполук, які легко утилізуються. Головними перевагами української розробки є швидкий час заряду пристрою – це 5-8 секунд. Велика кількість циклів перезарядки та відсутність проблем із утилізацією. Поки вони призначені для пристроїв, які споживають малу кількість енергії – години, комп'ютерні миші, клавіатури, пульти та інше. Розробники обіцяють, що в майбутньому такі батарейки будуть працювати близько 240 діб. А на сьогодні це все, але нашу розповідь ми продовжимо.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: щоб йти Божим шляхом, треба завжди ходити з Богом.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: виноградник, як фінік розцвіте, і як кедр, що на Ливані, примножиться. Насаджені в домі Господнім у дворах Бога нашого розцвітуть. Вони і в старості будуть множитися, і в доброму здоров'ї перебуватимуть, щоб сповіщати, що праведний Господь Бог наш, і нема неправди в ньому.
1: Псалом 91, вірші з 13 по 16.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Є три типи людей. Одні набули Бога і служать йому. Люди ці розумні та щасливі. Інші не знайшли і не шукають його. Ці безумні та нещасні. Треті не набули, але шукають його. Це люди розумні, але ще нещасливі. Земну науку треба зрозуміти, аби її полюбити. А божественну треба полюбити, аби її зрозуміти. В світі нема нічого більш великого, ніж Ісус Христос. А в Ісусі Христі нема нічого більш великого, ніж Його жертва. Блез Паскаль – французький філософ, письменник, фізик, математик.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

Дякую тобі, Господи, за те, що ти благословляєш. Ми молимо тебе зараз, звертаємося до тебе і просимо тебе милості твої над нашою країною. Благослови всі тих людей, які переживають зараз ті нелегкі години, дні війни. І нехай закінчиться вона скоріше, щоб ми всі разом славили тебе в єдності, щоб не було ніяких меж в Україні, не було розділень. Допоможи нам бути вірними і любити тих, хто зараз потребує нашої любові, сили і натхнення. Благослови, будь ласка, керівництво нашої країни. Нехай вони виконують свої обов'язки в страху Божому, згідно з твоїм словом. Благослови тих братів, які перебувають зараз капеланами на передовій. Дай їм слово натхнення. Дякуємо за те, що ти ведеш нас і благословляєш. Дякую, що ти показуєш в кожному дні, що ти не залишаєш нас. Благослови сім'ї, щоб кожен з нас відчував відповідальність за те, що ти довірив нам. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа ми молились. Амінь.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
1: Я боровся добре. Закінчу.